0: жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Эми биз боз үйдү өтүмдүү товарга айландырган Текес ооданындагы 2000-чи жылдарда туулган кыз Сауле Шалкардын аңгемесин айтып беребиз. Жакында Текес ооданындагы туяк кол өнөр буюмдары дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативден сыйгы шашылышчылыкка толуп, 2000-чи жылдарда туулган кыз Сауле Шалкар кызматчыларын жетектеп Алтайга биринчи түркүмдө жибериле турган жөрөлгөлүү боз үй материалдарын жасап жатты. Саякат туумандуу мезгилинин жетип келүүсүнөн улам көмөктөштүк кооперативден буйрутма талоону үзүлбөдү. Сауле мындай деди: «Биз азыр диаметри 8 метрлик боз үйгө керектүү кийиз дайындап жатабыз. Бир кийиз дайындоого 6-7 күн, бүтүн бир боз үйдүн кийизин дайындоого 15 күн кетет. Мындай боз үйдүн баасы 30 миллиондон ашат. Убакытты 20 жыл алдына кайтарсак, Текес ооданынын Хожерте айылында Савленин атенеси алыс жакынга даңктуу боз үй чебери жана саймачы болуп, кичинекей короосуна жыл бою кой жүнүнөн жасалган кийиз парчасын жайып коёр эле. Ал кийиз жүндүн арасында тайтайлап басканды үйрөнгөн. 3 жашка чыккан жылы ал апасы сайган саймасындагы гүл өрнөктөрүн бор менен толук чагылдырып бере алат болчу. Сауле бала кезинде эле жөрөлгөлүү боз үйгө материал тандоо, кийиз басуу, жазасын чыгаруу, эң акыркы оюларды чыгарууга чейин баардык өнөрүн ээлеп, ар бир иш тартипке өтө бышык болчу. Майда акча табуу үчүн ал тургай жасаган кичинекей боз үйдү оодан борборуна алып барып жайма кылып саткан. Ал кезде тек кызыгуу эле бар болчу. 2023 жылдын бир түнү Дашөөдө окуп жаткан Сауле өзүнүн эмеле бүтүргөн чыгармасына кадала карап туруп ойго батты. Бул казактардын жөрөлгөлүү боз үйү негизинде салыштырма боюнча кичиртилген кичинекей мышыктын үйү болуп, ичке оюулары кичинекей жыгач курулмасы болгонунан сырткары ал түгүл эшик жапкычты дагы ачкалы болот эле. Ал сүрөттөрдү коомдук байланыш өрүшүнө жолдогон, ойлобогон жерден бул бир группа мышык боз үй бир түндө эле көптөгөн мактоо жана таратууга ээ болгон. Кээ бир тордостор сөз калтырып, бул дүйнөдөгү туңгуч мышык боз үй экен дешкен. Кээлери аны чет элге алып чыгып ордук баарланган. Ошол кезде Сауле түндө кийиз арасында үйрөнгөн эски өнөрүнүн жаңы жолун таап чыгарын сезинди. 2024 жылы Дашөөнү бүтүргөндөн кийин Сауле журтуна кайтып чарба жаратууну чечим кылып, үйүнүн Текес ооданы туяк кол өнөр буюмдары дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативин өткөрүп алды. Ал колго алгандан кийин жөрөлгөлүү боз үй жасоодо бир чоң кыйын маселе бар экенин байкады. Кыш мезгили өтө суук болгондуктан ачыкчылыкта машыкулат кылууга болбойт эле. Ар жылы жарым жылга жакын убакыт жумуш токтоп калат эле. Ал убакыт айрымландырып өндүрүүнү ойлоп чыкты. Кышта сүйкүмдүү чыгармачыл боз үй жана маданият жаратуучулук түшүмдөрүн жасап, жаз жана жай мезгилиндеги саякаттын туумандуу мезгилинде бүт күчү менен чоң типтеги боз үй жасоого киришти. Бул чаралар аркылуу кышкы бош убакытта жумуш токтоп калуу маселеси чечилип, көмөктөштүк кооперативден жыл бою жүрүшүүсү иш жүзүнө ашырылган.

Азыр көмөктөштүк кооперативдеги 11 калыктын туруктуу жумушка орундашуусуна түрткү болду. Мурда мезгил себебинен майда жумуш иштеген айылдаштар азыр туруктуу кызматка орундашып, эшик алдында эле акча таба ала турган болду. Көмөктөштүк кооперативдин кызматчысы Алмагүл Бейсенбек өрнөк сызууга жооптуу болгонуна 10 жылдан ашты. Ал күлүп туруп, арайлык маянам банк картасына урулат, үйүмө дагы жакын, деди. Бүгүнкү күндө бул эски өнөр калыкты байытуу кесибине айланууда. Бирок Сәуленин аңсоосу муну менен токтоп калбады. Ал мындай деди: мен дагы мышыкка 56 улуттун кийимин тигип, элдик кол өнөрдү жаңыча формада чагылдырууну ойлоп жатам.

урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун макты чеберлери түрмөгүбүздө биринчи июл ордене ээ болуучу Мамачан Өмөрдүн таасирдүү иш издеринен жана боз үйдү өтүмдүү товарга айландырган теке сооданындагы 2000-жылдарда туулган кыз Сауле Шалкардын аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.
1: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. 9-чу кезекте Жөңгө Азия Европа көргөзмөсү жакында Үрүмчүдө башталды. Көргөзмөдө туңгуш жолу өзгөчө абзел кесиптер боюнча аштык кесиби көргөзмө району жаратылды. Көргөзмө мезгилинде аштык кесиби көргөзмө району соодагерлерди эликтире турган бир чоң жаркын түйүнгө айланды. Жакында Биңтуандын айыл чарба өзөктүү өткөлгө ат салуу түрү, Биңтуандын илим техника атайын түрү жана ишмерлер атайын түрүнүн колдоосунда мамлекетибиздин жашоо илими менен мал чарба насилин жетиштирүү саласында бир түрдүү алгылыктуу бөсү колго келтирилди. Шинжаң Дың жери ачуу илимдер академиясы мал докторлук изилдөө орнунун изилдөөчүсү Жоу Пинг коллективи жетиштирген CD46 генин төп жансыздандырып жойгон ургаачы музоо жеңиштүү туулду, ары соо өсүп жетилди. Бул мамлекетибиздин уланга тең тайлаштырып насыл жетиштирүү өзөктүү техникасында алгылыктуу бир кадам ташталганынан дарек берет. Бул өзгөчө музоо Шинжаң Дың жери ачуу илимдер академиясы Хуайю тажрыйба базасында туулду. Коллективдин өзөктүү мүчөсү Ваң Лиминдин тааныштыруусунча, алар ген түзүү техникасын микроскоптуу өкүл кылуу техникасы менен биргелештирип, бул аркылуу музоого катыштуу ичи сүрүү ылаңына карата табигый иммунитет күчү тартуулаган.

Азыр Кучардын ак өйүргө түшүм жыйынын дуу мандуу мезгилин тосуп алды. Бул жер электрондук соода өрүшүнө таянып, түз баян үйүн атыздакы өрүк бакка көчүрүп кирип, ошол күнү үзүү, ошол күнү түз таратууну ишке ашырып, ак өйүрктүн интернеттеги сатылуу ченемин сызыл жогорулатты. Учурда Кучар ак өйүргүнүн күндөлүк орточо сатылуу ченеми 2

Миң буйрутма айланасында туруктуулашып, жаңы жашаң мөмөтүшүмө бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине тез жеткирилүүдө. Кучар шаардык электрондук соода коомунун башчысы Чан Хау мындай деди. Негизинен Жэжиаң жана Хунан, Хубэй, Юннан, Гуйжоу, Сычуан райондоруна жеткирилет. Көп бөлүк тез жолдомолор 48 саатта, эң кечиккенде 72 саатта сөзсүз кардарлардын колуна жеткирилет. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шитиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылдын 6-айынын 28-чи күнү, күнгө жекшембе, дыйкандар календары боюнча 5-айдын 14-чү күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу болуп, артынан өткөн жаан жаап, соңунда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 24 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык батыш түндүктөн 3-4 палы шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Автоном райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жана мамлекеттик партия курулушу кызматы маек жыйын рохун үйрөнүп, изчилдештирүүнү талкуулады.
1: Чен Шаожиан Малайзия жумго соода кеңешинин төрагасы Лу Чэнчуан менен көрүштү.
0: Чен Шаожиан Шанган райондук өлкө даражалуу саясий кеңеш мүчөлөрү бирикме достук коомунун Шинжаңды зыяраттоо алмаштыруу тобундагылар менен көрүштү.
1: 9-чу кезектүү Жуңго Азия Европа көргөзмөсүндө экономика соода алмаштыруу кыймылында жаркын түйүндөр көрүлүп, ар кайсы жакка каржы салуу кызмат таштоо көпүрөсүн салып берди.
0: Автоном районубуз 24-дө чара чыгарып, тижарат пайда мүнөздүү тейлөө кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүн төртмөөктөдү.
1: Шинжаңдын 2026-жылдык жайкы жогору окуу жайлар окуучу кабылдоо саясат үгүтүү кеңеш суроо жыйыны Үрүмчүдө өттү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Автоном райондук партком туруктуу комитети кечээ 6-айдын 27-чү күнү түштөн мурда жыйын ачты. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чен Шаожиан жыйынды башкарды. Жыйында Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жана мамлекеттик партия курулушу кызматы маек жыйын рохун астайдыл үйрөнүп изчилдештирип, Жөнгө коммунисттук партиясы курулгандыгынын 105 жылдык учурунда партия борбордук комитеттин Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын айкын ортого коюусу, азыркы доор Жөнгө марксизми, 21-чи кылым марксизмин молуктуруу жана өнүктүрүүгө, бөт партиянын идея, назария деңгээлин өзгөлтүксүз жогорулатууну түртмөктөөгө карата оорчундары терең маңызга ээ экендиги баса көрсөтүлдү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы терең маанилүү жана кенен, ички мазмуну мол, идеясы терең, системасы бекем. Жаңы доор партияны жана мамлекетти кудуреттендирүү тарыхы барышында калыпташкан илимий назария болуп, марксизмдик партия курулушу таалыматын жөнгөлөштүрүү, доорлоштуруунун жаңы бийиктигин ачып, жаңы доор партия курулушунун жаңы улуу курулушун терең жылыштатууну түпкү моюнсунуу принциби жана аракет багыт көрсөткүчү менен камдады. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изчилдештирүүнү учурдагы жана мындан кийинки бир мезгилдик зарыл саясий милдет катарында Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын 14-тө бекем туруу илимий, ички мазмунун терең өздөштүрүп, жаңы доор партия курулушунун эң жогору принцибин, стратегиялуу багытын, нарык талпунуусу, кызмат жайгаштыруусу, арга жолун бекем ийгерип, саясий жактан чын жүрөктөн моюндоо, идея жактан чын жүрөктөн моюндоо, назария жактан чын жүрөктөн моюндоо, сезим жактан чын жүрөктөн моюндоону үзгүлтүксүз арттырып, Шинжаң партия курулушунда жаңы натыйжа берекеттерге өзгөлтүксүз кол жеткирүүсүн түртмөктөө керек.

0: Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүү, үгүттөө, изилдештирүү кызматын аста айыл жакшы кармап, күч сала үйрөнүү, тарбиялоо жагына күч чыгарып, партия мүчөлөрү кадрларда төл чыгарманы окуп, түпкү мазмунун үйрөнүп, жүйөсүн өздөштүрүүгө уюмдаштырып үйрөнүп, изилдештирүүнү тереңине, нактылуулукка карай жүрүүсүн түртмөктөө керек. Үгүт лексия жана назарияны түшүндүрүүнү аракетте көрсөтүп, үгүт маалымдоосун жан жактылуу, көп жактылуу, жакшы иштеп, системалаштырып, илмий негизин, илмий жүйөсүн түшүндүрүүнү күчөтүп, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын кишилер көңүлүнөн ан сайын терең орун алдырууну түртмөктөө керек. Түзөлүштүрүү айландыруу, чыныгы берекетине талпынып партияны башкаруу, партияны жөнгө салуудагы саясий жоопкерчиликти чечкин аркылап, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жоспору жана партия курулушун жылыштатууну билеселүүлүк менен колдонуп, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактылуу иш аракет аркылуу, партиянын түрдүү кызматтарын жалпы бетке катаан башкарууну бекем кармап, жоңко улуттук ортоктолукту таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү саясий кепилет менен камдоо керек. Жыйында баш шучу Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилде сүйлөгөн зарыл сөздөрү, зарыл жолжуболорунун руху жеткирип үйрөнүлдү. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шучу Ши Цзиньпиндин Шандун Дажууда текшерүүдө болгондо сүйлөгөн зарыл сөздөрүнүн рухун терең үйрөнүп изилдештирип, баш шучу Ши Цзиньпиндин айыл чарба, айыл кыштак, дыйкандар кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын астайыл үйрөнүп изилдештирип, мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүн зарыл камдоо базасын жаратууга үйрүлүп, айыл чарба, айыл кыштактарды замандаштырууну тыңгылыктуу жылыштатып, калың дыйкан калкты эмгекчил жана акыл иректүү болуп, дагы да байкер турмуш жаратууга жетектөө керек. Ачтык коопсуздугу саясий жоопкерчилигин аркылап ачтык өндүрүшүнүн түрдүү колдоо саясаттарын түзөлүштүрүп жайдын үч иши өндүрүшүн жакшы кармап жогору берекеттүү суу үнөмдүү техникасын зор күч менен жайылтып жогору өлчөмдүү айдоо курулушун бачымдатып айыл чарбанын универсалдуу өндүрүш курбаты жана сапат берекетин күч сала өстүрүп айыл чарбанын апаттан сактануу апатты азайтуу апаттан куткаруу курбатын күчөтүп бүт жылда айыл чарбада мол түшүм алууга мыкты негиз салуу керек. Партия курулушун күчөтүп айыл кыштактарды башкарууга жетектеп, айыл кыштак негизги катмар партия уюмун куруп күчтөндүрүп, айыл кыштактардын артыкчылыктуу кесиптерин зор күч менен өнүктүрүп, негизги жабдуу кыскалыктарын толуктап, кишилердин конуштануу чөйрөсүн жакшылап чөнгө салып, даражасын жогорулатып өз жеринин шартына карай конуштанууга жайлуу, кесиптенүүгө ыктуу кооз айыл кыштак курууну жылыштатуу керек. Калың партия мүчөлөрү кадрларды туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн өткөрүүгө жетектеп, элдин кызматкери болуу таанымын күч алтып, калыкка көбүрөөк жакшы иш, чыныгы иш жасап берип, кыйынчылыгын чечип ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин күчөтүү керек. Баш шучу Ши Цзиньпиндин чыгыш батыш бөлүктү шайкештирүү кызматын дайымдуу жакшы иштөөгө карата сүйлөгөн зарыл сөзүнүн рухун терең үйрөнүп, изилдештирип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызмат механизминин жакшы пайдаланып, чыгыш орто бөлүктүн кесип которуу оңтун бекем кармап Фудиан, Нинщанын шайкешүүсү сыяктуу пайдалуу тажрыйбалардан үйрөнүп үлгү алып, Шинжаңга нишандуу жардам берген өлкө шаар жана чыгыш орто батыш бөлүк райондун кесиптерди өзара толуктоо, кызматкерлерди алмаштыруу, техниканы өзара үйрөнүү, таанымды ортоктошуу, стилде өзара үлгү алууну сызыл тереңдештирип, артыкчылыктуу кесиптерди шайкештирип даражасын жогорулатып, кош багыттуу кубат ыйгарууну илгери сүрүп, ан сайын жогору деңгээлдеги өзара нарып жеткирип орток жеңишке жетүү, орток өнүгүүнү чымырканып ишке ашыруу керек. Район ичинде дайымдуу шайкешип жардам берүүнү тыңгылыктуу улаш жайдырып, кембагалдын арылтуу чабуулу жетишкендиктерин сызыл бекемдеп кеңиртип, көөлөм мүнөздүү кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашуу көрүлбөстүк төмөн чегин бекем кайтарып, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнү тыңгылыктуу жылыштатып, район өнүгүүсү шайкешүү мүнөздүн үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. 6-айдын 26-чы күнү автоном райондук парткомунун шужиси Чен Шаожиан Үрүмчүдө Малайзия Жунго соода кеңешинин төрагасы Лу Чэнчуан менен көрүштү. Автоном райондук парткомунун орун басары шужиси Бингтуандын жыңвыйы Хэ Жоңё көрүшүүгө катышты. Чен Шаожиан Жунго коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук эл өкмөтү жана Шинжаң өндүрүш курулуш Бингтуаны атынан Лу Чэнчуан катарлуулардын Шинжаңга келип 9-чу кезектө Жунго Азия Европа көргөзмөсүнө катышуусун тосуп ала турганын билдирди. Ал мындай деди: Жунго менен Малайзия деңиздин эки жагында маңдайлаш турган өз ара жакын коңшу мамлекет. Эки мамлекет жетекчилеринин стратегиялык жетектөөсүндө Жунго Малайзиянын байланышы тарыхтагы эң жакшы мезгилге кирди. Жунго коммунисттик партиясы 18-чи курултайынан бери төрага Ши Цзиньпин жана Жунго коммунисттик партиясы борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң жаңы доору Жунго коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, экономика жана коом өнүгүүсү дүйнөнү жалт караткан оорчундуу жетишкендиктерди колго келтирип,

0: өнүгүсү эң жакшы, өзгөрүшү эң чоң, Арлут калкы эң көп чыныгын арп алган тарыхый мезгилге кирди. Жакынкы жылдардан бери Жунго Шинжаң менен Малайзиянын жергиликтери ортосунда карсала кызматташтыгы күн сайын тыгыздашты. Малайзия Жунго соода кеңешинен Жунго Малайзия эки жак орто курган кош тараптуу соода аппараттары катары Жунго Малайзиянын соода каржы салуу кызматташтыгын илгери сүрүү жагында зарыл рол аткарды. Жунго Шинжаңдын катыштуу тармактары менен болгон сүйлөшүүнү күчөтүп, эки жактын экономика, соода, каржы салуу, гуманитардык алмаштыруусун илгери сүрүп, Жунго Малайзиянын тагдырлаш ортак тулку курулушун тереңдетүүгө салым кошууну үмүт кылабыз. Лу Чаңчуан бул жолу Шинжаңга келип, көргөзмөгө катышкан мезгилде Жунго Шинжаңдын кызуу тосуп алганына рахмат айтты. Ал мындай билдирди. Жунго Шинжаң менен Малайзия жергиликтери ортосунда калмаштыруу кызматташтыгы негизи абдан жакшы. Каржы салуу көмүскө күчөйбөгөсү зор. Эки мамлекет жетекчилери бүтүшкөн зарыл ортоок таанымды жетекчи кылып, Жунго Шинжаңдын байланыштуу тармактары менен болгон чиркештүрүүнү күчөлтүүнү үмүт кылабыз. Шинжаң карханаларынан Малайзияга барып каржы салып, кесипти гүлдөндүрүүсүн каршы алабыз. Экономика, маданият, саякат, адамгерчилик сыяктуу саладагы кызматташтык мейкин деген сызыл кеңиртип, эки жактын кызматташтык өнүгүсүнөн жогору белеске арыш таштоосун түртмөктөйбүз. Автоном райондун катыштуу тармактарынын жооптуу жолдоштору көрүшүүгө катышты.
1: Станциябызга бара. Автоном райондук парткомдун шуужиси Чыңшоо жаңалтынчы айынын 26-күнү Үрүмчүдө Чаңган райондагы өлкө даражалуу саясий кеңеш мүчөлөрү, Берекме достук коомунун төрагасы Су Чиндуң, коом башчысы Хо Чишан баштаган Чаңган райондагы өлкө даражалуу саясий кеңеш мүчөлөрү Берекме достук коомунун Шинжаңды зыяраттоо алмаштыруу тобундагылар менен көрүштү. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин көрүшүүгө катышты. Чаншожан Аптыром райондук партком өкмөт жана Биңтуан атынан зыяраттоо алмаштыруу тобундагылардын Шинжаңга келип 9-чу кезекти Жунго Азия Европа көргөзмөсүнө катышканын, ары текшерип алмаштырууну кулаш жайдырганын каршы алды. Ал мындай деди. Партия 18-чи курултайынан бери жолдош Си Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын илимий жетектөөсүндө Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсү дүйнөнүн назарын бурган оорчундуу жетишкендиктерди колго келтирди. Учурда биз Накай партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, мамлекеттин ажаты, Шинжаңдын курбаты, журчулуктун күткөндөрүн үйрүлүп, ар кайсы жактарда артыкчылыктуу көмөскө, күчтөрдү сызыл кое берип, жогору сапатта өнүгүүнүн жаңы натыйжа берекеттери аркылуу социалисттик замандашкан Шинжаң курууну жылыштатуудабыз. Шаңган райондагы өлкө даражалуу саясий кеңеш мүчөлөрү Берекме достук коому менен ар кайсы мүчөлөрдүн көпөрө түйүндүк ролун иштиктүү көрсөтүп, Шинжаң менен бекир алмаштырууну күчөтүп, эки жердин экономика, соода жана кесип кызматташтык мейкинин сызыл кеңиртип, маданият, саякат, дене тарбия сыяктуу салалардагы кызматташтыгын тереңдетип, арлут журчулугунун карым каттоо, алмаштыруу, жоорулушуусун илгери сүрүп жаңы доор Шинжаң Шаңган кызматташтыгынын жаңы барагын ортоок жазып чыгууну үмүт кылабыз. Су Чиндуң мындай билдирди. Шаңган райондагы өлкө даражалуу саясий кеңеш мүчөлөрү Берекме достук коому бир алкак бир жолду жогору сапатта орто курууга үйрүлүп, Шинжаңдын өнүгүү ажатын төөп чиркештирип, кесип кызматташтыгын сызыл тереңдетип, Шинжаң карханалары менен түшүмдөрүнүн сыртка чыгуусуна демөөр болуп, гуманитардык алмаштырууну күчөтүп, жаңы доор Шинжаң аңгемесин жакшы айтып, кесип саласындагы нактылуу кызматташтыкты кеңиртип, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсү жана Шинжаң Шаңган кызматташтыгынын жаңы баскыч карыш таштоосуна күчүбүздү кошобуз. Элизат Ахматчан, Каден Кабен, Аптыром райондун катыштуу орундарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
0: Станциябыз кабары. Жакында Аптоном райондук парткомдун орун басары шуужиси, Аптоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Үрүмчүдө бир бөлүк борбор карханаларынын жооптуулары менен кызмат маегин өткөрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирүүнү мерчиктей, борбор менен жергиликтен кызматташтык саласын бирдемчи кеңиртип, оорчундуу түрлөрдүн орун алып жолго коюлуусун түртмөктөп, борбор менен жергиликтен өз ара пайда жеткирип, ортоок жеңишке жетүүсүн ишке ашырып, тереңдей алмаштыруу алып барды. Эркин Тунияз мына буларды көрсөттү. Партия 18-чи курултайынан бери жолдош Си Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитеттин көңүл бөлүп камкордук көрсөтүүсүндө Шинжаң жаңы өнүгүү түшүнүгүн жана жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, Жунхуа улутуу ортоок тулку таанымын бекем уютуну эмерчиктей, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүндө көрүнүктүү берекеттерге кол жеткирүүнү түртмөктөдү.

0: Борбор кайрханалары партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын чечкин изчилдештирип түзөлөштүрүп мамлекеттин чоң ишин көңүлгө түйүп Шинжанга каржы салуу эпкинин уландуу арттырып энергия камдоону камсыздоо негизги жабдуу курулушу заманбап кесиптерди жетиштирүү экологияны коргоп калыбына келтирүү чек араны гүлдөндүрүп элди байытуу сыяктуу салаларда бир түркүм жалпы кырдаал мүнөздүү алып жүрүү мүнөздүү белги мүнөздүү орчундуу түрлөрдү жайгаштырып жолго коюп ар улут калкынын жумуштанып кириш арттыруусуна күчтүү түрткү болуп Шинжандын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүүгө иштиктүү салымдарды кошту. Эркин Тунияз мынабуларды көрсөттү. Партия борбордук комитет Гобиян Шинжан кызматына жогору даражада маани берип келди. Бул биздин кызматтарды жакшы иштөөбүздүн эң чоң дымагы. Шинжандын өнүгүү саясаты, жогорапиялык район оордо, байлык артыкчылыгы сыяктуу артыкчылыктар көрүнүктү. Беш чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитүү, Шинжан өзгөчөлүгүнө ээ артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын куруу, жер шартына карай жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүү сыяктуу жактардан борбор керханалары менен өз ара толуктоо мүнөзү күчтүү кызматташуу мейкиндиги чоң. Борбор керханаларынын өзүндүк өнүгүү стратегиясына бириктирип, Шинжандын 15-5 жылдык жоспору менен шайкешүү түйүнүн төп таап, түрлөрдү жайгаштыруу жана каржы салуу эпкинин бирдемчиги ашырып, түйүндүү түрлөрдүн эртелеп жумуш баштап, эрте курулуп, эрте берекет көрсөтүүсүн бачым түртмөктөсүн. Шинжандын энергия байлыгына жеринде иш кошуп айландыруу эпкинин ашырып, нефит табигый газды айырып алуу, көмүрдөн таза жогору берекеттүү пайдалануу, зарыл кен түшүмдөрү байлыгын ачып өнүктүрүү, жаңы энергия жабдууларын жасоо, фотоволтон суу тек жасоо, энергия сактоо, эсептөө күчү менен электр күчү шайкешүү сыяктуу салаларга сайын көп түйүндүү түрлөрдү жайгаштырып, жаңы артуу уюлун жаратуусун. Шинжандын чек ара оозу тобуна сөөнүп, өрүштү ачып жиберип, Орто Азия, Европа базарына бет алган дүйүм товарлар, энергия кен түшүмдөрүн импорт-экспорт жолун ачуусун. Түштүк Шинжан шахмат көзүн чыйралтууга үйрөлүп, түрлөрдү жайгаштыруу, кесипке каржы салууда Түштүк Шинжанга ан сайын көбүрөөк оошуп, ар улут калкын жумуштанып киреш арттырууга сызыл баштоосун үмүт кылабыз. Биз дагы тижарат соода чөйрөсүн сызыл кылдаштырып, тейлөө камсыздоосун күчөтүп, борбор керханаларынан Шинжанда өнүгүүсүн бардык күчүбүз менен колдойбуз. Жыйында жуңгу нефит табигый газ тобу чектүү шериктигинин башка иш белгилөөчүсү Тайхо Лиан, жуңгу деңиз нефит тобу чектүү шериктигинин баш директору Хуан Юнжан, мамлекет электр тору чектүү шериктигинин башка иш белгилөөчүсү Жан Жыган, жуңгу Куанын тобу чектүү шериктигинин башка иш белгилөөчүсү Вэн Шуган, жуңгу Датан тобу чектүү шериктигинин башка иш белгилөөчүсү Лю Жун, жуңгу Хуадиен тобу чектүү шериктигинин башка иш белгилөөчүсү Е Шаңдун, мамлекеттик электр энергиясына каржы салуу тобу чектүү шериктигинин баш директору Шушу Биао, жуңгу Санша тобу чектүү шериктигинин башка иш белгилөөчүсү Лю Вэйпин, мамлекеттик энергияга каржы салуу тобу чектүү жооптуулук шериктигинин башка иш белгилөөчүсү Цоу Лэй. Сөз сүйлөп, Шинжан менен болгон иш жүзүндө кызматташтыктарды бирдемчи тереңдештирүү жөнүндө бекир сунуштарды ортого койду. Жаң Еңчүн, Юсупжан Мамет катышты.
1: Станциябызга бара. 6-25 күн автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө, Шиангаң өзгөчө акимчилик району өкмөт закон иштери мекемесинин орун басары башчысы Жан Гожун, АОМ-ун соода өнөржайчылар бирикмесинин аткаруу башчысы У Хуавэй катарлуу 9-чу кезекти жуңгу Азия Европа көргөзмөсүнө катышкан Шиангаң АОМ-ун өкүлдөрү менен көрүштү. Эркин Тунияз ар кайсы өкүлдөрдү чын жүрөктөн кызуу тосуп ала турганын билдирди. Ал мындай билдирди. Жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитет башчыдан бойго Шинжан кызматына өскөлөң маани берип келет. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжан жаңы өнүгүү түшүнүгүн жана жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толуктуруп, жалпы бетке изчилдештирип чоң кабылдуу ортоктулукту таанымын бекем уютуну негизги линия кылып, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, жогору сапатта өнүгүү жана сыртка ачып жиберүүнү бачым түртмөктөп, айрыкча Шиангаң, АОМ менен маданият саякат, акча мамиле, илим техника, агартуу сыяктуу жактардан кызматташуу алмаштырууну күчөтүп, жаңы жетишкендиктерди колго келтирди. Şangan Zakon İşleri Mekimesinin ilerlik zakon, ilerlik ekonomika soda ericesi jana ilerlik talaş tartıştı çeçüğü mekanizmen bışık bilgen rolun görsütüp, Şinjan, Şangan, iki yerden zakon salası hızmattaşusun terengdeştirip, Şinjan'dan sayın göp çetelge çatıştu, zakon arpulu başkaru işmeyerlerin tarbiyelosuna jardan

0: virüsün ümit kılavuzu. Avomen soda önerjeçler birikmesinin özündük artıkçılığını görsötüp, Guangdong, Avomen, Chongbulun rayonu jolu, Portugal tili memleketleri soda virüsüne söğünüp, Şinjan'ın özgüçü artıkçılık tutuşumdörünün, Hedaralık pazarga kara bet alusuna jardan berip, madaniyat sayakat, almaştıru kızmat taşusuna arttırıp, ansayın köp Avomendik sayakatçılardı Şinjan'a gelüge eliktirosun ümit kılavuz. Jan Gojun, Ukavi'ler mınday bildirişti. Jakınkı jıllardan beri Şangan avumu menen Şinjan baylanışı gün sayın tıgızdaşıp, har saladakı almaş turusu gün sayın koyulaştı. Bolu çok kızmat taşu gömeskü güçebi geysiz zoru. Şangan avumundan özgücü artıkçılığın gürsütüp zakon salası, soda önerge salasındakilerden tıgız almaş turu kızmat taşusun ilgeri sürüp, Şinjan'dın açıp çiberi tübindeki ekonomikasının önügüsüne bülgü bolup, artıkçılıkta üzere toluktu. Kızmat taşıp, ortak cengişke jetunan sayın jakşı iş kaşıravız. Abdunum Rayınovuz katıştuğu tarmaklarının cevaplıları görüşüge katıştı.
1: 9-nji kezekte Jungo Asia Evropa körgözmösündө ar kaysı jaktan karşı saluk hizmettaştık köprüsün kuruu üçün ar türdü ekonomika soda almaştıruu kıymıldarı ar tartınan jarka çıktı. Emi bul jönünde ıstansiyapsız kabarçıları Liu Kai, Gao Menghui'dun kabarınuğa sızdar. 6-nji aydın 26-nji günü Jungo Şinjan Orta Asia Jibek Jolu Elektrondok Soda Ökmöt Kerhana Mayek Jeyin ötkörüldü. Жыйынга катышкан сыйлуу меймандар чегараттаган электрондук соода санарыптуу соода сыяктууларды имерчиктей терең алмаштырууну кулаш жайдырып, кызматташтыкты өнүктүрүү чоң планын ортак акылдашты. Али Баба 1688 чегараттаган өрүш Шинжаң районунун баш директору Ван Шанпинг мындай деди. Бул жолку маек жыйынында макролук саясат багыт көрсөтмөсү бар болуп эле калбай, дагы камдоо менен ажатты төп чиркештирүү жолуна ээ болдук. Şinjan'da jergiliktü kesip jelebiste teren kazıp, tokmaçılık tüşümdörü, sapattu deyikancılık tüşümdörün Orta Asya'a bet aldıruda ansayın şenç jana gayrat küçkü tolduk. 6-nji aydın 26-nji günü 2-nji kezekte Şinjan Evropa Asya adam küçü baylığı teylö tüşümdörü körgözmösü açıldı. Körgözmö 5 gün ulanat. Kıymılda büt mamlekettek 300'den aşun adam küçü baylığı jana koomduk kamsızdoo tarmaktarı, adam küçü baylığı teylö aparattarı, Кесип бакча району ошондой эле кесипи коомдор чогулуп көргөзмөгө катышты. Көргөзмө мазмуну ишмерлерди киргизүү, кесип менен окутууну жоролуштуруу сыяктуу салаларды камтыды. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты адам күчү байлыгы базар башкармасынын башкарма башчысы Сё Чуанжун бул жолку көргөзмө аркылуу Шинжаңдын адам күчү байлыгы тейлөө кесибинен мамлекет ичи эл арадан турган кош айланпаган сайын жакшы жоролушусун түртмөктөнү үмүт кыла турганын тааныштырып мындай деди. Жакынкы жылдардан бери биздин жөнгө каржы салган аппараттар башка кесип саласындакылардын баары Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан катарлуу кээ бир Орто Азия мамлекеттеринде кесиптерди кеңиртти. Биздин адам күчү байлыгы тейлөө кесибибиз кесип өнүгүсүнө тыгыз ээрчип, карханалардан чет элге чыгуусуна жардам берип, адам күчү байлыгы эмгек күчтөрүн чиркештирүү, кесип жактан тарбиялоо менен камдады. Дагы кесип толумдуулугун өз ара мойундады. Дагы кээ бир закон мизам тейлөөсү менен камдап, ансайын сапаттуу, ансайын толук, ансайын конкрет, ансайын чыныгы адам күчү байлыгы тейлөөсү менен камдады. 6-нчы айдын 26-нчы күнү өткөрүлгөн Гуанжу товарларын чет элге чыгаруу, Кыргызстан экспорттоо камдоо менен ажатты чиркештирүү жыйыны нак майданында Кыргызстан Жунго Шинжаң экономика соода кызматташтык борбору Гуандун өлкөсүндөгү Чиңюан Тянан Чжигу илим техника кесиптер бакчасы менен кызматташтык келишимине кол коюшту. Эки тарап Шинжаң чек ара район мейманканасына жайгашкан Гуандун кайнар заводу Орто Азия чордонду сатып алуу борборуна таянып, камдоо желеси системасын чиркештирүүнү ишке ашырат. Тен Ан Чжигу илим техника өнүгү тобунун баш лидери Ли Же мындай деди. Туңгуш жолу Жунго Азия Европа көргөзмөсүнө катыштык. Биз 60'тан ашуун Гуандун кайнар заводун биргелештирип, Кыргызстандагы 23 керхана менен төп чиркештирдик. Гуандун керханаларынын Орто Азия районундагы базарды кеңиртүүсүнө жаңы жол ачты.
0: Абдунум районунун жер жерлериндеги жергиликтүү карханалар иштиктүү түрдө 9-нчу кезекти Жунго Азия Европа көргөзмөсүнө катышып, өнүгүү соода кезметин издешти. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул кезектүү көргөзмөдө Аксуу аймагы өзгөчө мөмөчүлүк, жашыл азык-түлүк, жаңы энергия, жаңы материал, маданият саякат, маданият жаратуучулугу, тереңде иш кошуу сыяктуу көп кайнарлуу көргөзмө буюмдарды чордондо жарыкка чыгарды. Шинжаң, Хыюго айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү шериктигинин жооптуусу Цоу Жинсун кабарчыга мындай деди. Бул жолку көргөзмө

0: Xinjiang Kangyuan биотехника тобу жарнак чектүү шектүү сатууну башкаруу директору Ли Чуньян мындай деди. Чоң мөмөлүү чычыргынак варинасы, органик чоң мөмө чычыргынак, мөмө талканы сыяктуу түшүмдөрдү алып келдик. Бул эл аралык көзөнөк аркылуу Шинжаңдын өзгөчө варина кесибинин тартымдуулугун чагылдырабыз. Эле Казак автоном областынын көргөзмө ордо аянты 622 чарчы метрге жетип, жалпы 52 жергиликтүү карахана көргөзмөгө катышкан. Көргөзмө буюмдары жашыл айыл чарба түшүмдөрү, алдыңкы жабдуу жасоочулугу, токмачылык кийим кечээ, кен түшүмдөрүнө тереңде иш кошуу сыяктуу зарыл сараларды өз ичине алат. 6 айдын 27 күнү эл областындагы соодагер чакыруу, каржы киргизүү боюнча тааныштыруу жыйыны жана Азия Европа соода сүйлөшүү кызматташтыгы алмаштыруу кыймылын өткөрүп, мамлекет ичи эл аралык достор тегерегин иштиктүү кеңиртти. Коргоз шаардык соода идарасы парту группасынын мүчөсү, орун басар башчысы Чуукун Жээн мындай деди. Жергиликтүү карханалардын сыртка сатуу жолун кеңиртип, тышкы соода буйрутмасын чыңгармоосуна иш жактан жардам берип, Коргоз чек ара боозу, Шинжаң эркин соода сынак району, Коргоз тилки району саясат пайдасын толук кое берип, соодагер чакыруу тааныштырууну төп кылып ашайдырып, келген соодагер байлыгын нактылуу соода буйрутмасына жана орун алган түргө айландырууну колго келтиребиз.
1: 9-чу кезектүү Жуңгу Азия Европа көргөзмөсүндө жасанды акыл жөндөм, жогору даражалуу жабдуу жасоочулук сыяктуу саладагы алдыңкы жетишкендиктер чордондуу көрсөтүлдү. Көргөзмөгө катышкан карханалар көргөзмө өрүшүнө сөөнүп, чет эл базарын иштиктүү ашты. Эми станциябыз кабарчысы Гау Манхойдун кабарын угасыздар. Бул кезектүү көргөзмө 300-дөн ашуун дүйнөдөгү 500 күчтүү, Жуңгудогу 500 күчтүү кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөнгөн жаңылык жаратуучулук, ошондой эле жогору жаңы техника карханаларын чогултту. Huawei техника чектүү шериктеги машина Black Coffee машинасын көрсөттү. 5 минутка жетпеген убакытта машина Black өз эле стаканды алуу, кофе эзүү, гүл сызуу дегендерди бүтүрүп, бүт жүрүш тартиби эркин болду. Шериктиктен түшүндүрүүчүсү Фейже кабарчыга. Huawei шериктеги ушул кезектүү көргөзмөдө дагы көптөгөн жасанды акыл жөндөм техникасы боюнча кесип чечүү долбоорун алып келгенин айтып мындай деди. Акыл жөндөмдүү шаар, акыл жөндөмдүү нефит, табигый газ, кен байлыгы бар. Акыл жөндөмдүү каттоо дагы бар. Баары биздин Huawei'ден акыл эсептөө өрүшүбүз негизинде курулуп жараткан техникалар. Шинжаңдын жогору даражалуу жабдуу жасоочулук желе ээси карханасы катарында өзгөчө транспортмотор жарнак чектүү шериктеги бул кезектүү көргөзмөгө көп нускадагы мамлекет ичи ал түгүл жер шарындагы туңгуш жүрүш электр энергиясы жабдуусун көргөзмөлөп, жогору чыңалуудагы электр жеткирүүдө басым өзгөртүү, жаңыча энергия системасы сыяктууларды өз ичине алды. Өзгөчө транспортмотор жарнак чектүү шериктигинин орун басары баш лидери, стратегиялуу каржы салуу баш директору Чжоу Чжинь бул кезектүү көргөзмө шериктиги үчүн бир алкак бир жолду орток куруучу мамлекеттердин базарын ачууга кымбаттуу оңут менен камдаганын айтып мындай деди. Биз Бахрейн, Араб Бирлешме Халифалыгы, Өзбекстан, Түркмөнстан сыяктуу мамлекеттен келген кырдарларды тосуп алдык. Бул кырдарлар биздин жаңы энергия түрлөрдү ачып өнүктүрүү, суу электр түрүн ачып өнүктүрүү сыяктуу жактарга абдан кызыгышты. Биз ушул жолку көргөзмөнү оңут деп билип, зор бир түркүм жаңы кырдарларга ээ болдук. Болочокто шериктигибиздин базар ачуусун табылгысы оңут менен камдады.
0: 6 айдын 26 күнү Үрүмчү алтын кирпич мамлекеттеринин санарап кесиби экология кызматташтык тор, шаар, мерчем түйүнү курулушу расмий башталды. Алтын кирпич мамлекеттерин туташтыра турган Орто Батыш Азияга кулачын керген санарыптуу кесип кызматташтык түйүнү курулат. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ян Жунун кабарын угасыздар. Алтын кирпич мамлекеттеринин санарып кесип экология кызматташтыгы тор шаар түйүнүн данакер кылып жасанды акыл жөндөм эсептөө күчү негизги курулуштары, чек ара аттаган электрондук соода, жашыл санарыптуу техника сыяктуу салаларга үйрүлүп, саясаттарды өз ара өтүштүрө турган, техникадан орток баарлана турган, базарды орток кура турган ишмерлерди орток тарбиялай турган кызматташтык өрүшүн курат. Өрүмчү 1462 жалпы толкулуу курулуш жоспору кандыргасын мээрчиктей, мээрчем түйүн курулуштарды кулашайдырат. Бул бири маалыматташкан даңгыл жолду куруу, санарыптуу урбат ыйгарууну көрсөтүү, кесип чересиндеги камдоо менен ажатты чиркештирүү сыяктуу төрт чоң өрүштү жетиштирүүнү эсептөө күчү, жасанды акыл жөндөм, санарыптуу түшүмдөрдү жасоо сыяктуу 6 чоң кесип саласынын өнүгүү багытын орундаштырууну, 2 чоң таянч системасын жакшыртууну камтыйт. Өрүмчү шаардык энергия жана маалыматташтыруу идарасынын орун басар башчысы Чоң Янфэн мындай деди. Өрүмчүнүн санарыпташкен кесип жана жумшак күч карханаларынын

0: аркы бүт Шинжаңдын жарманын ашуунун түзөт. Карахананын өнүгүүсүндө кесип салаа негизи бар. Анын үстүнө бүт Шинжаңда да жетектөө ролу бар. Чыгыш бөлүктүн техникалык курбаты жана ишмерлер артыкчылыгын Шинжаңга киргизет. Биз кесип желесинин толук желесин чордондоштуруп анан үрүмчүнү кулачты жаюу мерчем түйүнү кылабыз. 2025 жылы 12 айда үрүмчү мамлекет боюнча алтын кирпич мамлекеттери санарыптуу кесип, экология кызматташтык тоору шаар мерчем түйүнүнө айланды. Жоңянфын үрүмчү катыштуу санарыптын негизги жабдууларын иштиктүү жайгаштырып, райондук кызматташтыктын жогорапиялык коңшудан санарып коңшулукка тез темпте арышташтоосун бүт күчү менен түртмөктөп, райондук санарып кесибинин орток чогурулушу өзара өтүшүүсүн ишке ашыра турганын билдирип, мындай деди. Мисалга айтсак, биздин Шинжаңда чегер аттаган кээ бир эл аралык сандуу маалымат борборун курууга болот. Чегер аттаган электрондук соода, чегер аттаган зат жүгүртүү орток чогурулушу өз ара өтүшүү ролун калыптандырат.
1: Бүт автоном районубуздагы тижарат пайда мүнөздүү тейлөө кесибинин сапаттуу жогору берекеттүү өнүгүүсүн илгери сүрүү үчүн автоном районубуз жакында автоном район тижарат пайда мүнөздүү тейлөө кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүн бачымжылыштатуу жөнүндөгү бир канча чарасын 2026 жылдан 2028 жылга чейинкини түзүп басып таратып, тейлөө кесибинин сапаттуу жогору берекеттүү өнүгүүсүн бачым илгери сүрдү. Эми станциябыз кабарчысы Яңжонун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Тижарат пайда мүнөздүү тейлөө кесиби, маалымат жеткирүү жумшак детал жана маалымат техника тейлөө кесиби, ижара жана соода тейлөө кесиби, илмий изилдөө жана техникалык тейлөө кесиби, тургундар тейлөөсү, калыбына келтирүү жана башка тейлөө кесиби, маданият, дини тарбия жана көңүл ачуу кесибинен турган беш кесипти өз ичине алат. Тейлөө кесибинин өзөктүү курам бөлүгү эсептелет. Автоном райондук өнүгүү жана салат комитети экономика изилдөө академиясы район экономикасынан изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Хан Чен мындай тааныштырды. Бир канча чара тижарат пайда мүнөздүү тейлөө кесибинин көлөмдүн жогору негизги толкусу аз болуу, жаң кесип турпатынын түзүү салыштырмасы төмөн болуу, каражат камсыздоосу жетерсиз болуу сыяктуу көрүнүктүү кыскалыктарга үйрүлүп, беш чоң кесибин мерчиктеп, каратмалуу өнүгүү иш чарасын орундаштырды. Шинжаңдын бир кыйла артыкчылыгына толук сөөнүп, чыгыш бөлүктүн тейлөө кесибин өнүктүрүү жолу боюнча жүрбөй, жашыл электр эсептөө курбатын батышка карай ачып жиберүү, өзгөчө маданият саякат сыяктуу бөтөнчө байлыкты бекем тургузуп, батыш бөлүк өзгөчө тижарат пайда мүнөздүү тейлөө кесип жолун жаратабыз. Саясат шайкеши мүнөзүн күчөтүп, жалаң кесип саясатынан майдалануусунан сактанып, Шинжаңдын бир өңчөй пландап өнүгү жана туруктуу жалпы толку талабына ылайыкташтырып, карыз өсүмүнө жеңилдик берүү, бажы жыйноодо жеңилдик берүүнү негиз кылуу аркылуу, чектүү малия каржысынан пайдаланып банкке карызы, коомдук капитал салынмасын козготуп, өсүмүндө жеңилдик берүү аркылуу өндүрүш алкасын нишандуу колдоп, нактылуу экономикага төп жеткиребиз. Хан Чен мындай билдирди. Бир канча чара тармактар монополун бузуп таштап, дайымдашкан биргелешип аракеттенүү механизмин куруп, бирге бир тейлөөнү жолго коюп, түйүндөн түйүнгө жардам берип жөлөйт. Ошону менен бирге жер жерлерден өзүндүк тейлегелешкен саясат түзүү мейкиндигине күч кубат ыгарып, автоном район жогору катмардан жетектөөнү калыпташтырып, аймак областтар өз жеринин шартына карап иш көрүп толуктаган. Жогору төмөндөкүлөр биргелешип аракеттенүү саясат базасын тургузуп, саясаттын катталуу пайдасын эң чоң даражада кое берет. Керханалар, тегин бүлү, из кубалуу, жетиштирүү, биргелки кабылдоодой тепкич сымал тарбиялоо бүт барыштуу механизмин тургузуп, чакан майда тейлөө кесиби керханаларынын өсүп жетилүү жана көлөмдөн жогорку негизги толкуларынын көлөмүн кеңиртүүсүн ишке ашырат. Керханаларга нарып жеткирүү саясат үгүт лексиясын толук каптатып кулаш жайдырып, саясатты орун алдыруунун эң акыркы 1 километрин туташтырат.
0: Кечүү 6 айдын 27 күнү Шинжаң 2026 жылдык жайкы жогору окуу жайлардын окуучу кабылдоо саясат үгүтү кеңеш суроо жыйыны үрүмчүдө өттү. Шинжаң ичи сыртындагы 300 ашуун жогору окуу жайы жыйынга катышып, сыноо берүүчүлөр жана ата-энелерди бетме-бет окуучу кабылдоо саясатынан кеңеш суроо тейлөөсү менен камдады. Эми станциябыз кабарчысы Лео Чаңдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Үй бүлө башчысы, балам коомдук илимдер боюнча сыноо берген. Кайсыл кесипти тандаса жакшыраак? Жогору окуу жай окутуучусу, баланын кызыгуусуна карап тандасаңыз болот. Кеңеш суроо Нак майданында Үрүмчү шаарынын тургуну Жыйың Мырза баласын ээрчитип нишандаган мектебинин кесип ичкилей абалы жана окуучу кабылдоо саясатын ичкилей ээледи. Жыйың Мырза мындай деди: тикилей көрдүк, мектептин мугалимдери Нак майданда бизге абдан нактылуу жоопторду берди. Бул жолку кеңеш суроо жыйынына катышкан мектеп

0: Türün türü mol bolup, koğuş aldınkı denge jogoroku jaylara, Şinjan içindeki tüyündü toluk kurusu mekteptere. Armiya, sağıkçı jana koğum koopsuzluk örtü çürü, çukulabalga teng taraştıru türündökü mekteptere. Oşan dölü jüngü çeteli kızmattaşıp kurgan mekteptere de gamtıgan. Hargaysı jogoroku jaylardan okuçu kabuldu grupasının mualimdere, Nakmaydanda okuçu kabuldu sayasatta, kesip özgüçülügü, tarbiyelo ülgüsü jana jumuştanu bolu çoğuna staydıl tanıştırdı. Şamin daha çöz enerji şöyünün daim düşler orun basara başçısı Li Jianfeng mınday tanıştırdı. Şamin daha çöz tonguş yolu Nançan işmerlerde tarbiyeli ordun kurup Şinjan'dan 6 okuçu kabulduğunu planında da. Nançan işmerlerde tarbiyeli ordun kurduk. Aldınkı 1. 2. yılda negizli jakşılaydı. 3. yıldan başlap Şamin daha çözünün arganda kesimin tandısı bulut. Jaratılıştık ilimlerden ekonomika ilmi türü. AI, abajol, alam işlerin öz için alat. Şinjan Agartu sınav ordu jogoru oku jaylarga okuuçu kabuldoo sınav bölümü, sınav işleri 3-cü bölümünün başçısı Juvina sınav berүүчүлөр жана ата-энелерди каалоо толтурганда номер ирээтине бириктирип мектепти ылайыктуу тандап, окшу болгон мектептин окуучу кабылдоо кесип ажатты жана аркып чыгаруу эрежесине түйүндү көөм буруусун эскертти. Ал мындай деди. Учурда каалоо толтуруу системасы алды качан ачылып жиберилди. Толук куруу салдынкы түркүм каалоо толтуруу убакты 7-нчи айдын 1-чи күнү саат 12:00 чейин. Адаттагы түркүмдүн убакты 7-нчи айдын 3-чү күнү саат 12:00 чейин болот.
1: Автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин кабарына караганда, Жүнгү Непи табигый газ тобу ХБИ сатуу бөлүмчө шериктиги парткомунун орун басары Шужиси, баш директору Хаужин тартипке законго оор кайчылык кылды деп шектелип, учурда борбордук тартип текшерүү комитети мамлекеттик ревизия комитетинин Жүнгү Непи табигый газ тобунда туруштуу тартип текшерүү ревизия группасынан тартип текшерүүсүн жана Шинжаң Уйгур автоном райондук ревизия комитетинин ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
0: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Мамлекет жолу 3036 линиясы Аксуудан Аралга чейинки жогору темтүү таш жолдо 7-нчи айдын 1-чи күнү түштөн мурда саат 11:00 расмий аптоуна каттайт. Ошол кезде Арал менен Аксуу эки жердин аралыгында аптоуна каттоосу 1 саат айланасында кыскарат.
1: Автоном районубуз жакында талаадагы законго кайчы жарыяларды бир кнопка менен маалымдоо жолун ачып, автоном райондун акимчилик районундагы түрдүү талаадагы жарыя аралжыларын каптады. Жалпылык шыбыр сөз аркылуу Лантен булут жарыясын орток башкаруу маалында сүрөткө тартуу чакан программасын издеп, нак майдандагы сүрөткө алынган көрүнүштөрдү жүктөп, жарыя түйүн ордун белгилесе эле жип үчүн тапшырууга болот.
0: 6-нчы айдын 26-нчы күнү Жүнгү Россия агартуу жылы негизги тема кыймылы Шинжаң аялдамасы Шинжаңда ачылды өткөрүлдү. Жүнгү Россия агартуу кызматташтыгы жана маданияттан өз ара үлгү алуу жетишкендиктери чордондо көрсөтүлүп, Россия жана Жүнгү Шинжаңдан келген 22 жогору окуу жайдын окутуучу окуучу өкүлдөрүн катышууга ээликтирди. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбызак 24 сааттык аба ырайынан алды маалымат угасыздар. Өрүмчүдө күн булут болуп артынан өткөн жаан жаап соңунда күн ала булуттана табанын температурасы 24 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Алтайда күн ачык, абанын температурасы 18 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус, ысык түндүктөн садырам жел жүрөт. Чөйчөктө күн булут болуп артынан ачыла табанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус, ысык батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Кулжада азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус, ысык чыгыштан садырам жел жүрөт. Бортлада азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус, ысык батыштан садырам жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, абанын температурасы 27 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус, ысык батыш түндүктөн садырам жел жүрөт. Койтунда күн булуттуу, абанын температурасы 23 Цельсий градус, жылуу 37 Цельсий градус, ысык батыш түштүктөн садырам жел жүрөт. Шыханзда азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 23 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус, ысык батыштан садырам жел жүрөт. Санжыда азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 23 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус, ысык батыш түштүктөн садырам жел жүрөт. Коймолдо күн булуттуу, абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус, ысык чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу, абанын температурасы 32-43 Цельсий градус, ысык чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн булут болуп артынан азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 22 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус, ысык чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Аксууда күн булуттуу, абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус, ысык түндүктөн садырам жел жүрөт. Артышта күн булуттуу, абанын температурасы 22 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус, ысык батыш түндүктөн садырам жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу, абанын температурасы 23 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус, ысык батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Хотенде күн булуттуу, абанын температурасы 23

градус жылы 34 градус ысык, батыш түштүктөн садырам жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызабек, Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек. Дектор Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен, бакылоочу Роза Кызабек, редактору Гүлката Акын, Бактыгүл Жүсүп, жооп редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, ушул тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Урматтуу кагармандар, бактылуу сүйүү бакытка балкыган үй бүлөнүн кайнары. Сүйүү бар жерде үмүт бар. Эми Эсентур Курманалы уулунун аткаруусундагы Барамсага бакыт өңөрүп деген ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Нур Токтодуман аалы уулу, обонун жазган Эсентур Курманалы.

сөйүктүү каармандар. Эми моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темир баттын аткарысында окуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим, жамгырдагы басылды, жаныма менин качан келесиң.

сөйектүү каармандар, ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирдеги өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшөналы уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу оормандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчүдө бакча тейлөө даражасы дагы өстүрүлүп, саума кылып кайрылган талаптар дароо бүтүрүлдү деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Үрүмчү шаары 3S тейлөө системасын жарыялап, эл аралык көргөзмө тейлөө үлгүсүн жаратканын тааныштырабыз. Татык тубаттар түрмөгүбүздө Жүнгөдөгү жакшы кишилер тизмесиндеги кесипти кадырлап салым кошуу сыйлыгына ээ болгон кум тизгиндөө адиси Лейдия Чаң менен таанышабыз. Ардактуу оормандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабон Тор терминалы Сылуушу теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу оормандар, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

9-кезекте Жунго Азия Европа көргөзмөсү, Жунго чет эл маданият көргөзмө апталыгы 6 айдын 25-чи күнү Үрүмчүдө башталат. Бул кезекте көргөзмөнүн маңыздуу гуманитардык бөлүгү болгон Жунго чет эл маданият көргөзмө апталыгында Жунго чет эл асыл театрларынан 6 тандалып, өзөктүү убакыт мезгилинде 10 майдан оюн коюлат жана тең арымда 17 түрдүү интернет жана ак майдан кыймыл өткөрүлүп, жогору сапаттуу адабият көркөм өнөр кубат кошуу аркылуу салтанаттуу мааракеп өткөрүлүп, арлуу эл үчүн мол маданият салтанаты тартууланат. Жунго чет эл маданият көргөзмөсү апталыгы сырттан киргизүү менен сыртка чыгарууну биргелештирүүдө бекем турду. Театрдын темасы мол, ис тили бири бирине окшобойт. Батыш өңүрдүн гуманитардык классыгыр мамлекет тилиндеги музыка бий, төөл музыка театры, чет эл симфониясы, кызыл шийчүү театры катарлуу 6 чоң түрдө чыналат. Су Жиңжи сценариясын жазган Жанго Ли режиссерлук кылган Сүйүр аттуу музыкалуу драма батыш өңүр элдигирлеринен батыш өңүр ыр устаты Ван Лобиндин Синжаңда тамыр тартып, бул жерге даңазаланган уламыштуу жашоосу калыбына келтирилди. Синжаң көркөм өнөр журту драма үйрмөсүнүн төөл музыка декламация көрүнүш кириштирилген тыңарымда күнлүүнгө аттануу Ли Байбаяны ыр менен музыканы жоорулуштуруу формасы аркылуу көрөрмөндөрдү миң жылды тепчип өтүп, ыр устаты менен сүйлөшүүгө жетектейт. Чоң мамлекет кушкер жети аттуу ыр музыка бий театры классик ырдын ички өзөгүн терең казып, чыгыштын эстетик тартымдуулугун чагылдырат. Бир түркүм заманбап оюн коюу көркөм өнөр чыгармалары көргөзмө мезгилинде Чордондо көргөзмөлөнүп коюлат. Жалынтоо Батышка саякат аттуу музыка театрында Батышка саякат классик чыгармасы кайрадан түзүлүп, устаз шагирт 4 кишинин өзүн такшалтуу жолу аркылуу азыркы заман жаштарынын өсүп жетилүү барышындагы дең дароо болгонун чагылдырып берет. Казакстан көркөм өнөр үйрмөсү алып келген кино телевизия Алтын күй музыка кечелиги Сүйүү шаттык шаарчасы симфония менен сонор музыкаларды жоорулуштуруп, музыканын дагы да көп чагылдыруу мүмкүнчүлүгү үстүндө изденди. Нак майданда оюн коюудан башка Жунго чет эл маданият көргөзмөсү апталыгында дагы кооз өнөр маданият эстеликтери, саттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү, атайын темада ой бөлүшүү, талкуу кылуу катарлуу жүрүштү кыймылдар тургузулат. Байланыштуу адабият көркөм өнөр кыймылдары тең арымда Булут терминалына жүктөлүп, арлот журчулугу маданият натыйжаларынан орток баарланат.

Жакында борбордук радио телевизия баш станциясы Жинжаң жаштар өспүрүмдөр басмасы катарлар менен биргелешип иштеген дүйнө боюнча тоногуч мүчөл баш темасындагы чоң экрандуу кино жылкынын күчү 29-чу кезекти эл аралык чоң экрандагы кино коомунун жылдык сыйлык таратуусунда 3 түрдүү чоң сыйлыкка ээ болду. Жылкынын күчү фильминде 8 жашар кыз Жуланын моңгол жылкысы Тулай менен Надам 18 километрлик чыдамкайлык жарышына катышуусу негизги линия кылынып, Улан араб жылкысы катарлуу дүйнөдөгү 8 чоң өкүлдүү жылкы түрүнүн өсүп жетилүү аңгемеси баяндалган. Синжаң карамайлы тоосу, туяктуу жабайы абинаттар жаратылыштык коркук районо фильм сүрөткө алынган маңыздуу жер болуп, Уландын жабайылаштырып коюп берүү жана экологияны коргоо барышы фильмдин өзөктүү түрмөгү кылынган. Синжаңдын экология коргоо натыйжаларын чагылдыруу үчүн Синжаң жаштар өспүрүмдөр басмасы 7,500,000 юан каржы салып, фильмди сүрөткө алуу, жасоо, үгүт кылуу, таратуу катарлуу кызматтарды камсыз кылды. Синжаң жаштар өспүрүмдөр басмасы чектүү шериктигинин орун басар баш редактору Лу Кайву мындай деди. Жергиликтүү байлыкка таянып сүрөткө алып жасоо группасына жардамдашып, талаада сүрөткө алууну аяктап, какыр талаанын ичкерисиндеги экология аңгемесин экранда шыдырча кылдырдык. Синжаңдагы куланды коргоо аңгемеси жана кууз какыр талаа көркүн бүт дүйнөгө чыныга чагылдырууну үмүт кылабыз. Жылкынын күчү аттуу фильм 4 чоң материктеги 6 мамлекетте сүрөткө алынган. 3 жыл убакыт жумшалып иштелген болуп, эң жакшы төл жаратуучулук музыка сыйлыгы, эл аралык эң жакшы тоногуч коюлуу сыйлыгы, чоң жаратуучулук сыйлыгынан турган 3 түрдүү сыйлыкка ээ болду. Азыркыга чейин 30 канча мамлекетке таратылып, мамлекет ичи сыртындагы 200 ашуун илим жалпылаштыруу майдан сарайына кирди. Синжаң жаштар өспүрүмдөр басмасы дагы жылкынын күчү аттуу окшош аттагы китепти тең арымда таратты. 8 кий жогору тунуктуктагы 200 канча барча чыныгы сүрөттү шайкештирип, чаардараке биргелештирип, кагаз менен сан арыпти жоорлоштурууну ишке ашырып, Синжаңдын жылкы маданияты жана экология билимдерин чар тараптуу чечмелеп түшүндүрүп таратты. 2026 жылкы жайкы каникулдо жылкынын күчү аттуу фильм мамлекет боюнча 80 илим жалпылаштыруу майдан сарайларында коюлат. Дагы илим жалпылаштыруу автоунаасы аркылуу айыл шаарча

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке

Берүүбүздү улантабыздар тактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Үрүмчүдө бакча тейлөө даражасы дагы да өстүрүлүп, салмагы кылып кайрылган талаптар дароо бүтүрүлдү деген темада сүйлөп беребиз.

Жакында Үрүмчү шаардык бакча курулушу өнөктүрүү борбору интернетте саалма кылып кайрылса, дароо бүтүрүү саякатчылардын кайрылуу талаптарын кабылдоо өрүшүн расмий жолго койду. Эгер шаар тургундары бакчада сейилдегенде бакчанын чөйрө тазалыгы, коопсуздук көмөскө упурталы, тейлөө сапаты катарлуу жактарда пикир сунушу болсо, саалма кылып кайрылып талаптарын ортого койсо, бакча кызматкерлери тез темпте бир жактуу кылып маалында жооп кайтарат. Кабарчы алдарты болуп Үрүмчү шаардык бакча курулушу өнөктүрүү борбору эл бакчасы Тияншан бакчасын аралап, эки бакча дарбазасынын көзгө чалдыга турган жерине саякатчылардын сунуш талаптарын кабылдоо коду жана көзөмөлдөө телефон номурунун чапталганын көрдү. Шаар тургундары бакчада сейилдөө мезгилинде элге оңтойлуу жардам суроодо, кызматчылардын тейлөө позициясы жакшы болбостук, жумуш бүтүрүүдө сүйрөлмөлүк кылуу, чөйрө тазалыгы баш аламан болуу, көңүл ачуу жабдууларында коопсуздук көмөскө упурталы сакталуу катарлуу маселелерге туш болсо же бакчада ойноот оюнусун асылдаштыруу жөнүндө ылайыктуу сунуш бермекчи болсо, саалма кылып сөз калтырса болот же жарыялаган номурга чалып айтса болот. Саалма кылып кабылдоо өрүшүнө киргенде бакча орду, талап түрүү, маселе барышы, чукулдук даражасын толтуруу бөлүгү тургузулган. Ошону менен бирге бир жактылуу кылуу темпи жана натыйжасын ар убакыт көргөлү болот. Шаар тургуну Лю Пэң мындай деди. Бул код абдан колдонулмалуу экен. Илгери бакчада маселеге туш болгондо кимге айтканды билбейт элек. Азыр саалма кылып эле талабыбызды ортого кое алат экенбиз. Эл бакчасынын орун басар мудуру Жай Чауяңдын тааныштыруусунча учурда бакча району ар кайсы кирип чыгуу ооздорунун дубалына кайрылуу талап коду жана байланыш номурларын чаптаган. Кызматкерлер ар убакыт өрүштө калтырылган маалыматтарды күзөтүп, талаптарды тапшырып алган замат бүтүрүү тартыбын жүзөлөштүрөт, жөнгө салуу акырлашкан соң кайра аралоо кызматын тең арымда кулаш жайдырат. Үрүмчү шаарына караштуу ар кайсы бакчалар бакча ичиндеги көзгө көрүнүктүү жерлерге кайрылуу талап кабылдоо кодун орундаштыруу кызматын жалгаштырды. Үрүмчү шаардык бакча курулушу өнүктүрүү борборунун байланыштуу жооптуусу мынабуларды билдирди. Борборубуз азыр кайрылуу талаптарды тапшырып алган замат бүтүрүү, мөөнөт ичинде түзөтүү, жабык турпатта башкаруу, маалында кайра аралоо кызмат механизмин орнотуп, саякатчылардын кайрылуу талаптарын маалында кабылдап, түргө бөлүп айрып жөнөтүү, мөөнөт ичинде бүтүрүүнү ишке ашырып, кайрылуу талап болсо эле кабылдоо, тапшырып алган замат бүтүрүү, бардык ишти жүзөлөштүрүү, баар ишке жооп кайтарууну ишке ашырды. Борбор саякатчылардын ыраазы болуу даражасын баалоо өлчөмү кылып, башкарып коргоо чараларын уландыгын эчкелештирип, тейлөөдөгү кыскалыктарды толуктап, таза, реттүү, тартиптүү, тейлөөсү жылуу бакча чөйрөсүн жаратат. Ардактуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыругуңуздар.

Эрүүбүздү уланта базардагы туармандар, эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Үрүмчү шаары UHS тейлөө системасын жарыялап, эл аралык көргөзмө тейлөө үлгүсү жаратканын тааныштырабыз. Жакында Үрүмчү шаары UHS шаар сапаты тейлөө системасын жарыялады. Бул жогору өнүмдүү соода иштери, шыдыр сапар, жайлоо турмуштан турган 3 бөлүктү өз ичине алат. Бул 3 бөлүктүн англисче баш тамгасынын бардыгы S болгондуктан кыскартылып UHS деп аталган. Ушул негизде чек ара алкыган акча мамиле, кесип көргөзмөсү, сапарда жеңилдик берүү, билет түбү экономикасы, маданият саякат көргөзмөсү катарлуу жел эле чараларды жол коюп, иничке тейлөө аркылуу көргөзмөнү камсыз кылат. Үрүмчү шаардык соода иштери идарасы партия группасынын шужиси Янжүндүн тааныштыруусунча UHS системасы акча мамиле тейлөөсү, соодагер чакыруу, чиркештирүү, универсал жүрүштүрүүдөн турган үч жактан эл аралашкан соода тейлөө системасын жараткан. Чет элге жатыштуу акча мамиле тейлөөсү жагында шаар боюнча 10 000 ашуун Visa, Vanshida катарлуу чет эл банк карталарына карата тейлөө жүргүзө алат. Үрүмчү поезд станциясы, Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жайы, Синжаң эл аралык чоң базары катарлуу түйүндүү соода тегерегинде чек ара ичи сыртындагы чыгаш алуу жолдорун жалпы эткей шыдырлаштырды. Азыр шаар боюнча 1139 дана ATM жабдуусу жана чет эл картасынан накай акча алууну колдойт. 20 чет эл акчасы алмаштыруу түйүнү, 7 автоматтик акча алмаштыруу аппараты отургузулду. Көргөзмөнүн ак майданына 1 чет эл акчасын өкөлөтөн алмаштыруу машинасы жана 2 акча мамиле тейлөө машинасы септелди. Ар кайсы чоң конок жайларда бир эле убакта чет эл акчасын өкөлөтөн алмаштыруу интернет түйүнү тургузулду. Бүт шаардагы 24 чек арадан айрылганда бажа кайтара турган дүкөндүн 16-сында алган кезде эле кайтаруу ишке ашырылып, Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жайында 24 саат чек арадан айрылганда бажа кайтаруу түйүнү тургузулду. Соодагер чакыруу, чиркештирүү жагында 32 асыл сапаттуу керкана жана бакча районунун ак майданды көздөн кечирүү түйүнү кылып тандалып, жаңы материал, биомедицина дарылары, акыл жөндөмдүү жасоочулук катарлуу кесиптерди каптады. Ар бир түйүнгө атайын байланышуучу жана соодагер чакыруу атайын кызматкер эсептелди. Көргөзмө сарайынын универсал тейлөөсү жагында Синжаң эл аралык көргөзмө борборунда 2 орунда универсал жумуш бүтүрүү түйүнү тургузулуп, таможина, бажы, акча мамиле катарлуу тармактар чогуу жумуш бүтүрүп, соода өнөр жай боюнча каттоо калтыруу, кеңеш берүү, арыз кабылдоо катарлуу кесиптерди биргелки бүтүрөт. Майдан сарайларга 10 группа акыл жөндөмдү сактоо, которуу ишке орундаштырылды. Ошол менен бирге жунгоочу, англисче, орусча 3 тилдеги жуңуй дарыгерлиги боюнча өзгөчө тейлөөнү жол коюп, жуңуй AI 4 оору мүнөздөө жабдуусу жана кесиптик физикалык дарылоо доктурлары катарлуулар септелди. Каттоо жагында жалпылык каттоо, метро, такси, автоунаа токтотуу майданы катарлуу ташымал күчү байлыгын биргелки жоспорлоп, атайын линияга буйрутма берүү, аксыз олтуруу, автоунаа токтотуу ордунан орток баарлануу, акыл жөндөмдүү жетектөөдөн турган 4 чоң чараны жол койду. Көргөзмөгө катыша турган соодагерлер, сатып алуу соодагерлери жана кесиптик көрөрмөндөр көргөзмөгө бөлүгү же кирүү билети менен шаардагы жалпылык автобус, метро, BRT'га аксыз олтура алат. Өзөктүү соода райондорунда ташымалдоо аялдамасы тургузулуп, ташуу унаасы тикелей көргөзмө борборуна барат. Көргөзмө борборунун 3 км чөлкөмүндөгү 6 орган, керкана, кесиптик орун көргөзмө мезгилинде автоунаа токтотуу майданы

сырткасыз ачып жиберет. Шаар тургундары жана соодагерлер Үрүмчү каттоо сакчысы жаңы маалымат аралжысы аркылуу ар убакыт жол абалы жана айланып өтүү долбоорун текшерсе болот. Жайлуу турмуш бөлүгү Белеттүбү экономикасын аралжы кылып, бүт шаардагы соода тегереги, тамак аш суу сундук, көрүк району, маданият саякат майдан сарайлары, дене тарбия майдандары биргелешип аракеттенип, Белеттүбүнөн пайдаланып жакшы сатып алуу, жакшы саякат, жакшы үзүр алуудан турган үч чоң желелеш кыймылды жолу койду. Маданият саякат жагында Үрүмчү атайын саякат линиясынан онду жолу коюп, ажайыпкана Хоңшан бакчасы, Тяншан чоң капчагайы, Синжан эл аралык чоң базары катарлуу белгилүү мүнөздүү жерлерди жалгаштырып, Жибек жолу маданият тамыры, талаадай салуу, өнөр жай маданият саякаты, түнкү саякаттын угусу катарлуу баш темаларды каптады. Тускөл көрүк району шаардык ажайыпкана катарлуулар көргөзмөгө катышуучуларга кирүү билетин аксыз кылуу, алдын келишпей кирүү, аксыз доошту жетектөө катарлуу тейлөөлөрдү жолу койду. Канча он саякат кооперативи учак жайга жеткирип алып келүү, саякат сүрөтүн тартуу, эстелик буюмду белекке сунуу катарлуу өзгөчө сый менен камдайт. Жуңгу Азия Европа көргөзмөсү мезгилинде шаар боюнча 20 майдандан ашуун маданият кыймылы кезек менен өткөрүлөт.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү татыктуу аттар турмак өздө Чүңгөдөгү жакшы кишилер тизмесиндеги кесипти кадырлап салам кошуу сыйлыгына ээ болгон кум тизгиндөө адиси Лейзи Атяң менен таанышабыз.

Жакында Жунгодогу жакшы кишилер тизмесинин жарыялоо аз эми ХБИ'де өткөрүлдү. Жунго илимдер академиясы Шинжаң экология жана жогорапия изилдөө ордунун изилдөөчүсү 65 жаштагы Лей Жа Чан тизмеден орун алды. Бул кезде анын журту Шаншиден тууну 3 ирет батышка каттай турган поезд колтурганына туптура 44 жыл болгон эле. 1978 жылы жогорку жайсыноосу алдына келтирилген 2-нчи жылы. Жан дили менен математика үйрөнүүнү эңсеген Шанши Гаулиңдик жаш Лей Жа Чан Батыш түндүк ташөөсүнүн жогорапия факультетине кабылданды. Бул үчүн алдагы атайын мугалимди издеп, физика факультети жогорапия факультети деп туура эмес жазылып калдыбы кандай деп сурады. Жогорапия бул коомдук илимге таандуу турса, анын бул күмөнүн дагы бир жылдык таңыркоосун акырын-акырын батыш түндүктүн шамалы шыпырып салды. Лей Жа Чан 1982 жылы даашөө бүтүргөн соң билеселүүлүк менен Шинжаңды мугалимдин оозундагы жогорапия илими асыл жергесин тандады. Ал батыш каттанып 3 күнү түнү поезд колтуруп Такламакан кумдуу чөлүн тоңгуч ирет өз көзү менен көрүп Лей Жа Чан мындай деди: ошол кеңири ары алыс жерге сизди кудум бир тал кумдай сезиндирет экен. Лей Жа Чандын кумдуу чөлгө чыныгы кирген кези 1986 жылы эле. Чыйра ооданына изилдөөчүн жүргөндө ал 212 типтүү жип машинада 4,5 күн чайкалып жүрүп, жан башы ооруп орундукта эки бүктөлүп калган болчу. Ал журтундагыларга кат жазып, бул кызмат жайда буудай оргондон дагы жапалуу экен деп айткан. Ал кезде кумдан коргонуу, кум түзгүндө кумдукка жүрүш кылуу, кум бороон менен күрөш кылууга өзгөргөн. Калктын өз тажрыйбасы жана акыл парасаты бар. Тамсалуудан мурда дара колтургузуп кум бороондо сот, акыр талаада чуңкур казып, кум бороондун кумга толтуруусун күтөт. Жайда сел келгенде чуңкурга суу, кум толуп, көчө толтургузгалы болот. Бирок дүйнөдөгү экинчи чоң көчмө кумдуу чөл алдында бул тажрыйба жана акыл парасат дагы эле жеткиликсиз болучу. Лей Жа Чан мындай деди: кум бул аракетчан, караманча иш кылууга болбойт. Ал кум тизгиндөөнүн өзөгү кумду жоготуу эмес, кайра көчмө кумдун адамзаттын жашоо мейкиндигине чабуул кылуусун тосуу экенин акырын таанып жетти. Көп жолу сынак кылуу аркылуу кумду таш жолун бойлоп абалелеп, кум бороон чөйрөсүн 6 чоң район, 208 район бөлүгүн айырып, район боюнча коргонуу, түрүк айырып чөңгө салуудан турган рецептти жазып чыкты жана жер астындагы туздуу суудан пайдаланып, тамчылатып сугаттап, токой жаратууну батымдуулук менен ортого койду. Жер асты суусун алуу үчүн сөзсүз кудук казуу керек. 108 сугаттоо кудугу кудум өмүр линиясындай кум деңизинин ичкерисинде пайда болуп, 436 километр узундуктагы корго токой алкагы ушул кан тамырларга таянып өмүр сүрүп, бүгүнкү күндө дүйнө боюнча эң узун кумдуу чөл жашыл коридору коюу өсүп, мамлекеттен энергия жолун камсыздап эле калбай, дагы да маңыздуусу адамзаттын кум тизгиндөө тарыхында укмушка айланды. Такламакан кумдуу чөлүнүн ичкерисинде узун жыл нефтикте турган жумушчулардын көздөрү саргарып, руху түшүп, кумдуу чөл универсал оорусу пайда болду. Кумдуу чөлдүн ичкерисинде өсүмдүк бакчасы кургалы болобу? Бул ой укканга акылга сыйбайт, бирок Лей Жа Чан турушту көлдүктеп, бул ишке бир чама астайдыл болду. Нефит жумушчуларына жашылдык көрсөтүү, ошондой эле дагы да көп начар шартка тең тайлаштыра ала турган өсүмдүктөрдү тандоо үчүн ал турушту көлдүктеп күч салып иштеди. Үрөөн киргизип, жеңишсиз болуу, кайра үрөөн салуу, мына ушинтип 30 жыл өтүп кетти. Кумдуу чөл өсүмдүк бакчасына 400 канча түрдө өсүмдүк киргизилип өстүрүлүп, 200 канча түрдө өсүмдүк жеңиштүү сакталып, бүт денеси майлашып кеткен жумушчулар жашылдыкка толгон бакка кирип, кулпуруп ачылган гүлдөрдү көргөндө кээ бирөөлөр көзүнө жаш алды. Бул жашыл түс кишилердин көңүлүн жубатып эле калбай, дагы алтын өсүп чыкты. Лей Жа Чан туруштук коллектив кумдан коргонуу, кум тизгиндөө менен дыйкандардын кирешесин арттырууну бергелештирип, сөксөл, жылгын өстүрүүнү жалпылаштырып, тамыр бөлүгүндө 700 уңгула кумдуу чөл женьшенин өстүрдү. Хотенде алар байыркы роза гүл өстүргөндү жалгаштырып, эфир май кесибин өнүктүрдү. Ал мындай деди: кум тизгиндөөдө дыйкандар эле күч берсе болбойт, аларды байыта алсак, мына ошондо жашылдыкты узакка жалгаштыргалы болот. 2024 жылы 11 айынын 28 күнү Такламакан кумдуу чөлү жээгиндеги тосуп сокку бере күрөшү жээкти кашалап жалгаштыруу алып барылып, эң акыркы бөлүккө нак бир түп роза гүлү майсасы олтургузулуп, жалпы узундугу 3046 километр келе турган жашыл кум тосуп коргоо алкагы бүт линия боюнча жалгаштырылды.

2024 жылы Лэй Зяцянь сунуш берип курган Жунгу Африка жашыл техника бакчасы Мавританияда бүттү. 60 молук үй көрсөтүү бакчасында жарыктык волт электр чыгаруусу иштери жабдуусу, акыл жөндөмдүү сугаттоо аркылуу топуракты нымдап кумдан коргонуу техникасын чагылдырып эле калбай, дагы дарбыз, чейизе, калемпир өстүрүлдү. Ошол жердеги министр муну көңтөрүш мүнөздүү кызмат деп атады. Бирке мамлекеттер уюму чөлдөшүүгө каршы туруу уюму катчылык башкармасындагы анын изилдөө ордуна көзгө көрүнгөн салым кошуу сыйлыгы берди. Лэй Зяцянь мындай деди: кумдан коргонуп кум түзгүндө кумдукту жоюу эмес, кумдуу чөл жер шары экология системасынын ким болсо болбой турган курам бөлүгү. Биз аны менен ырашкер чогуу жашаганды үйрөнүп алуубуз керек. Лэй Зяцянь бүт ченжир, бүт фактор, бүт чөлкөмдөн турган системалуу жөнгө салуу түшүнүгүн ортого койду. Кум тизгиндөөдө кумга таянып эле калбай, дагы суу, токой, атыз, көл, чөптөрдү биргелки жоспорлоп, коргоо, алдын алуу, жөнгө салуу жана андан пайдаланууну шакештирип, эң акырында аракет турпатындагы мүмкүнчүлүктү сызыл болгон адам менен кумдун ырашкердигин ишке ашырды. Кудум ал ар күнү даа кагылганда жазган сүйлөмү сыяк: шамал менен суу ырашкер симфония жаратып, кум менен жашылдык тең бар болуп турат. Бул нишан үчүн Лэй Зяцянь 4-үнчү урпакка чейин коллективди жетектеп келди. Кум тизгиндөөдөн акылдуу кум тизгиндөөгө чейин анын аңсоосу жасанды акыл жөндөм чоң моделин жаратып, ар бир кишини кумдукту кандай тизгиндөөнүн ээликтөөсүн көрүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Эс алууга чыгуу өтөмөлөрүн бүтүрүп болсо да, бирок Лэй Зяцянь дагы эле айрылбады. 2025 жылы 2 айда ал 16 күн убакыт жумшап, Такламакан кумдуу чөлү жээгиндеги тосуп сокку берүү күрөшүнүн 3000 километрден ашуун чебин дагы бир жолу көздөн кечирди. 2026 жылы 4 айда ал дагы бир жолу Такламакан кумдуу чөлүнүн четиндеги жээкти кашаалап жалгаштыруу түйүнүнө келди. Кадам өлчөө бул жоопкерчилик. Кудум ал айткандай, кум тизгиндөө ташын томолотуп тоого чыгаруудай жапалуу иш. Бир аз бошоп калса эле көчмө кум кайрадан баш көтөрүп чыгуусу мүмкүн. Кум бороондун зыяны болсо эле, кум тизгиндөөчүлөрдүн кумдукта тамыр тартуусу токтоп калбайт.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөнү алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түшүн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу оормандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Күнөс ооданынын түймө өмүрөк шабдаалысы жашаган бойдон базарга салынды. Синжанга нышандуу жардам берүү күчү Аксуу Биңтаң Шиналма кесип желесин уланды узартты. Кума оодандагы мыкты аял Турниса Төмүр айланасындагы жесиңдилерди жетектеп, туруктуу бактылуу турмушун бир ийне бир жиптен саймалап чыкты. Кашкардын асыл сапаттуу дарбыздары бүт мамлекетте базар тапты. Ардактуу оормандар, бул берүүбүздү Синжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Алтынчы айдагы тамыз ысык мөмө чүмөлөр быша турган сонун мезгил. Бир канча күндөн бери Күнөс ооданы Күнөс шаарчасы Шапка абызык кыштагындагы түймөмүрөк шабдалысы арт артынан быш базарга салынып, толук сирелүү мөмөлөр шагын ийип, жылда бир келүүчү мол түшүм жыйып алуу мезгилин тосуп алды. Жакшы болгон экологиялык чөйрө жана өзгөчө кесиптерди өнүктүрүү ой өрүшүнө таянып, жерлик түймөмүрөк шабдалысы сапаты жакшы болгондуктан базарга бет алып, шабдалы өзү саякаткызуулугу уланды жогору белеске чыгып, дыйкандардын кирешесин туруктуу арттырууга түрткү болгон өзгөчө элди байытуу кесибине айланды. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Күнөс ооданынын Күнөс шаарчасы Шапка абызык кыштагына барып, кабыгы жука, эти толук түймөмүрөк шабдалысына ооз тиебиз.

Шапка ауызы кыштагындагы үзүү багына киргенибизде жашылдыкка чүмкөлгөн мөмө багында мөмөлөрдүн куш кержити аңкып тал тал болгон эпчил томолок жылма шабдаллар кызыл кызгылт түс менен аралашып толмош жаркыраган шабдаллар шагын ийип турду. Быйыл жайдын ылайыктуу климаты жана жеткиликтүү жаан чачындын түрткүсүндө мөмөлүү дарактардын өсүүсү кишини сүйүндөт. Мөмө байлоо салыштырмасы да жогору болуп, табигый апаттын таасирине туш болбой, мөмө сапаты жалпы жагынан жакшы болду. Дыйкандар абанын ачык кезинен пайдаланып, мөмөлүү дарактардын арасында шашылыш мөмө үзүп, жаңы мөмөлөрдү түргө айырып базарга салып, алтын мезгилин бекем кармап, бактан мол түшүм алууда кишини сүйүндүргөн көрүнүш калыптандырды. Дыйкан Юичинин тааныштыруусунча, быйыл анын түймө мүрөк шабдалысынан мол түшүм алынып, жалпы түшүм аябай жакшы болгон. Түймө мүрөк шабдалысы башка адаттагы шабдалдан айырмаланат, анын эң чоң өзгөчөлүгү мөмө формасы кичик, кабыгы жука, эти толук, даамы таттуу, сырткы көрүнүшү кууз, айрыкча балакайлардын жактыруусуна ээ болду. Өзгөчөлөнгөн мөмө сапаты жана көркөм бактагы үзүү чөйрөсү көптөгөн тургундар жана саякатчыларды туюнууга ээликтирди. Дыйкан Юичи мындай деди: быйыл базарда сатылуусу аябай туруктуу болду. Апта соңунда жана майрам мисалы күндөрүндө көптөгөн жергиликтегилер балдарын алып келип мөмө үзүшөт. Көптөгөн саякатчылар даамдап көргөндөн кийин дагы түркүмдөп сатып алып, Жиансу, Чыжыян сыяктуу жерлерге поштодон жөнөтөт. Жакынкы бир канча жылдан бери бул жердин климаты туруктуу болуп, түймө мүрөк шабдалысынын түшүм мөлчөрү, сапаты жылдан жылга жогорулап, өстүрүүчүлөрдүн пайдасы туруктуу артып, мөмөлүү бак өстүрүүчүлөрдүн жылдык кирешеси 10,000 юандан жогоруга жетип, кичинекей түймө мүрөк шабдалы чыныгы түрдө үй бүлөнүн баюу мөмөсүнө айланды. Жашаң мөмөчөмө, жакшы болгон мөмө үзүп туюнуу аркылуу түймө мүрөк шабдалысы быйыл жайда базары тез өзгөчө мөмөгө айланды. Бүгүнкү күндө чөкмөн кайындагы атыздыктагы мөмө үзүү жаңы үлгүсү жөрөлгөлүү мөмө сатуу аргасын бузуп салып, өзгөчө өстүрүү менен кыштактагы эс алуу саякатын органик биргелештирип, айыл кыштак саякат кесип турпатын байытты. Ар жолку майрам эс алуу күндөрү айланадагы көптөгөн тургундар, саякатчылар бул жердин атагын угуп, бакка кирип мөмө үзүп даака кылып, атыз арык жаратылышка жакындашып, мол түшүм кубанычын туюнду. Мөмө үзүп терүүгө келген Хуан Жон мындай деди: бул жердин мөмө сапаты жакшы, өзүм дайыма келип сатып алам. Бул жолу атайын неберемди алып келип мөмө үзгөндү туюндурдум. Жаңы таттуу түймө мүрөк шабдалынын даамы аябай жакшы. Үзүп болгондон кийин жана азыраак сатып алып, үйгө алып кете турган тууган урук, дос жарандарым менен бирге жеймин.

Ардактуу огармандар, жогоруда Күнөс ооданынын Күнөс шаарчасы Шапкаалзы кыштагындагы кабыгы жука эти толук түймө мүрөк шабдалысынын базарда өтүмдүү болгону жөнүндө айтып бердик. Эми казыныбызда сакталган жагымдуу ырга кулак түшөңүздөр, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası jaңлыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңлыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 koşulgan nuskası жаңлык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'tө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpüresi bolot. Madeniyatın çeki jok. Solution jibek jolunun sırdı küçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkündü AI tamak kartasın dayınday. Solution 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçıңыз bololat. Saat 20'dan 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası yürönü jardamçıңыз bolot. Bilimdi, turmuştun tüstü dağım tengşek için aylandırat. Saat 22'de Solution 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçıңыз bolot. Den soluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bolot. Solution 6.0 koşulgan nuskası turmuşuğunuzda ar vakit siz menen birge. Turmuşuğunuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge bolot.

Ардактуу ормандар берүүбүздү улантабыз. Жакында мээримге толгон Тянь-Шандын Шинжанга нышандуу жардам берүү из белгиси негизги темасындагы кабарчылар тобу Тянь-Шандын түштүк этегине жайгашкан Аксууга келди. Шинжанга жардам берүү күчүнүн түртмөктөсүндө Аксуунун Биңтаң шиналмасы техника изилдөөсүнөн булут терминалы боюнча сатууга чейин болгон чынжырсымал жолду ачып, дыйкандардын байуу жолун кеңертип, эмбиз кабарчылар тобундагылар менен чогуу Шинжан жаратылыштык илимдер жана өнөр жайшоо уюмуна барып, Аксуу Биңтаң шиналма кесибинин өнүгүү жолу үстүндө чогуу изденебиз.

Синжаңдар атлаштык илимдер жана өнөр жайшоо уюна келип, Пиңтаңшин алма изилдөө ордуу тажрыйбаканасынын эшигин ачканда какталган таттуу жыт тарап, бир канча окуучу Докупка жанында туруп ичиндеги Пиңтаңшин алмасын тиктеп турду. Он канча километр сыртында Аксуу шаардык электрондук соода чарба жаратуу боюнча жетиштирүү базасынын түз баян үйүндө алып баруучу экранга карап Пиңтаңшин алмасын көрсөтүп жатты. Синжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жайшоо уюну жемектик илими жана курулуш уюнунун профессору Бухалчам Абдрахман ушул жерлик болуп, үйүндө дагы Пиңтаңшин алмасын өстүргөн. Мурда Аксуу алмасынын көбүнчөсү жашааң мөмөнү сатууну негиз кылат болуучу. Анын эсинде калышынча, жакшы алмалар гана базарга кирип, начар алмалар бакта эле сасып түгөчү. Алманын наркынан Канткенде толук пайдаланганы болот. 2025 жылы 1 айда мектеп менен жергилик бирлешме Пиңтаңшин алмасын изилдөө ордуна көрүнө келди. Мына ошондон кийин Чыжаң өлкөсүнүн Синжаңга нышандуу жардам берүү каражатынын колдоосу менен жуңгу өлчөө даашөөсү менен Синжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жайшоо уюна чогуу курган алмага ичке иш кошуу жана жогору нарктуу пайдалануу тажрыйбаканасы иш жүзүнө ашты. Бухалчам мындай деди. Изилдөө аркылуу азыр сапатсыз мөмөлөрдүн дагы чоң иштетилүү наркы бар болуп, кургатылган алманын кагы, алма челпегин жасап, экономикалык өнүм көрүнүктүү болду.

Тилде ордунда жаш мугалим Пау Жунпэң бир бутылка жаңы сыгып чыгарылган мөмөнүн ширесин колуна алып, Биңтаңшин алмадан мөмө ширесин жасаганда коңур өзгөрүү маселеси сатуу жолундагы бөгөт болуп кала турганын тааныштырып, мындай деди. Азыр биз Шинжаңга нышандуу жардам берүү адистери менен биргелешип, коңур өзгөрүү кыйын болуу маселесин дагы чечтик. Жарым жылдан кийин бул бутылка мөмө ширеси жана эле ушундай жапжаңы бойдон турат. Шинжаңга нышандуу жардам берүү механизми жолу коюлгандыктан Шуюан университетинин 3-жылдык окуучусу Фэн Юйло Чжэжиан дыйканчылык токойчулук университетине окууга барды. Ал мындай деди: Мен ал жерде жемектикти изилдөөнүн тажрыйба жумушун ийгерип, үйрөнгөн алдыңкы техникаларды алып келдим. Азыр Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай Шуюанда ага окшош Шинжаңга нышандуу жардам берүү үчүн Биңтаңшин менен байланып калган окутуучу окуучулар да аябай көп. Алар 38 кишилик илим техника изилдөө тобун калыпташтырып, Аксуунун алма кесүү менен чогуу өсүп жетилди. Аксуу Байго Чиншин электрондук соода чектүү шериктигинин баш директору Ван Дингайдын назарында Биңтаңшин болсо анын жашоосун өзгөрткөн бир мөмө. 10 жыл мурда Аксуу шаардык соода идарасы жана Чжэжиан өлкөсүнүн Шинжаңга нышандуу жардам берүү кол башчылык орду чогуу экинчи мезгилдүү Каакым планы электрондук соода боюнча тарбиялоо курсун ачкан. Ван Дингай эске алып мындай деди: Үйрөнүү командировкага чыгуунун баардыгы аксыз. Кайтып келип эле мурда кызматыман кетип, мөмө сатууга чечим жасадым. Тижаратынын күндөн күнгө кеңейүүсүнө эрчи Ван Дингай көмөктөштүк кооперативин каттоо калдырды. Былтыр анын тобу дыйкандардан 1500 тонна Биңтаңшин алмасын сатып алып, быйыл сатып алуу мөлчөрүнүн 1800 тоннага жетүүсү божомолдонууда. Тажрыйбаканадан жол таап, интернетте сатуу жолдорун кеңертүү керек. Илим техника жана электрондук соода бул кесиптин жырынын жогору төмөн агымын жалгаштырды. Аксуу шаардык электрондук соода чарба жаратуу боюнча жетиштирүү базасынын жалпылык түз баян үйүндө Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай Шуюаны электрондук соода кесибинин 4-жылдык окуучусу Айбулак тасканы боюнча түз баянда товар сатып жатты. Анын сатып жатканы дагы даңктуу түшүм Биңтаңшиндин алма кагы болчу. Түз баян үйүнөн чыкканда электрондук соода базасынын көргөзмө залы Майя газыры, NFC алма ширеси, мөмө арагы сыяктуу түрдүү дыйканчылык түшүмдөрүнө толду. Көргөзмө сериясы астындагы чаар дарек аркылуу карыйдарлар тикелей зат камдап берүүчүлөр менен байланышат. Аксуу шаардык соода идарасында милдет менен такшалып жаткан Ханжуудан Шинжаңга нышандуу жардам берүүгө келген кадр Тың Жүнфэй көргөзмө сериясы жанында тааныштырып мындай деди: 2014-жылдан 2025-жылга чейин Аксуу шаарынын электрондук соода торунун жылдык парча сатуу суммасы 400 миллион юандан 4 миллиард юанга жогорулады. Ал мындай деди: Кийинки арымда биз жергиликтүү ишмерлерди уландуу жетиштирип, бир бөлүк жакшы мыктыларды Ханжууга үйрөнүүгө жөнөтүүгө тандайбыз. Үзгүлтүксүз кеңирип жаткан бул жолду Чжэжиандын Шинжаңга нышандуу жардам берүү күчү Озот Жабдуллар жана кең базарда калтырып эле калбай, дагы да зарыл алып кеткени болбой турган техника, тамыр тартып өсүп жаткан ишмерлер жана зоройуп жаткан кесиптерди калтырды.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Кулма аудандык Тиңчүү ремонтчулук тегүүчүлүк шектигинин цехинде кийим тигүү машинасынын такылдаган доошу үзүлбөй угулуп турат. Кырк канча аял жумушчу бүт зээни менен шашылыш болуп, чебер колдор менен кооз турмушун жаратып жатты. Биз бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кулма аудандагы саймач аял Турнисат Өмүрдүн бир жип бир ийне аркылуу бактылуу турмушун саймалап чыккан аңгемесин айтып беребиз. Жылуулукка толгон бул устакана Турниса көңүл коюп башкарып жаткан кесип базасы. Ошондой эле ошол жердеги аялдардын жакын айланада жумуштанып, киреш арттырып, байуусундагы бакыт мекени. Эң алгачкы он канча коңшу чогуу кол өнөрмөнчүлүк кылган тегүүчүлүк дүкөнүнөн бүгүнкү күндөгү алгачкы көлөмгө ээ болгон, буйрутма үзүлбөй турган тегүүчүлүк керканасына чейин Турниса устаттык жүрөгү жана жоопкерчилиги менен айланасындагы эже-сиңдилерин баштап бир жип бир ийне аркылуу туруктуу ары бактылуу турмушун жаратты. Кичинесинен эле жип ийне иштерин жактыра турган ал мыкты тигүүчүлүк жөндөмүн жетилдирген. Алгачында ал бир жуп чебер колуна таянып үй бүлө иштерин башкарды. Үй бүлөсүндөгүлөрдүн шыктандыруусу жана колдоосу менен анда бул өнөрдү кесипке айландырып, коңшуларын баштап кирешесин ашыруу ою жаралды. Мына ошентип

кызыгуусу окшош он канча коңшу эжесиңди бир жерге чогулуп көпчүлүк бир жерде кол өнөр жумушун иштеди. Кичинекей тигүүчүлүк отряди мына ошондон баштап ишке киришип турница күлүп туруп мындай деди: эже сиңдилер менен чогуу өнөргө таянып турмуш кечире алганыман көңүлүм абдан катыржан болду. Чарба жаратуунун жолу анчейин шыдыр боло койгон жок. Коллектив жаңыдан курулганда көпчүлүктүн өнөрү тегиз эмес, кесиптик өнөрү кемчил, базар тежараты жолун дагы да билбейт. Бүткөн даяр түшүмдөр менен дайым эч кимдин иши болбойт эле. Сатуу жолу тоскоолго туш болуп көпчүлүк бир мезгил кыйын абалга түшүп калды. Эже сиңдилеринин үмүткө толгон көздөрүнө карап турниса сөзсүз өнөрдү бышык машык кылып жолду кеңиртүү чечимине келди. Өнөрдөгү кыскалыкты толуктоо үчүн турниса эмеректерин жыйнаштырып ар кайсы жерлерге барып кесиптик тигүүчүлүк курсуна катышты. Сабакканада ал сабакты бүт зээни менен угуп астайыл эстелик калтырды. Иш жүзүндүк жумуш маалында тигүү бычуу жөндөмүн кайра кайра машыктанды. Тигүүчүлүк дүкөнү кайтып келгенден кийин үйрөнгөн жаңы өнөрүн эже сиңдилерине үйрөттү. Күндөн күнгө бүт зээни менен үйрөнүп жапага чыдап машык кылгандыктан коллективдин жалпы өнөрү дагы барган сайын баралына жетип иштеген иши дагы барган сайын ийничкелешти. Тигүүчүлүк дүкөнүнүн өнүктүрүү барышында өкмөт тармактары өздүгүнөн алдына өтүп жардам берип жүрүп көп жак байлыкты чиркештирип сатуу жолдорун кеңиртип бул кичинекей тигүүчүлүк коллективиндеги коюу туманды таратып оозу жаратып сатуу жолдорун ачты. Анын үстүнө ичке иш кошуу аркылуу тигүүчүлүк дүкөнүнүн барган сайын аты чыгып түрдүү кийим кечек буйрутмалар үзүлбөй турду. Турниса баштан акыры сапат төмөн чегинде бекем туруп кездеме тандоодон нускасын кесүүгө чейин дивин өткөрүп тигүүдөн даяр түшүмдү акырлаштырууга чейин ар бир жумуш алкагында өткөлдү өзү кармап жакшы наамга таянып тигүүчүлүк дүкөнүндө зор түркүмдөгү туруктуу каридар толуп эле калбай дагы Үрүмчүдөгү көптөгөн жерлерде мектептер менен узак мөөнөттүү мектеп формасы буйрутма берүү кызматташтыгын жеңиштүү түзүп тижарат акырындык менен изине түшүп өнүгүүсү дагы күн сайын жогорулады. Тигүүчүлүк дүкөнү туруктуу өнүгүү менен чогуу дагы да көп жергиликтүү аялдар даңкын угуп бул коллективге кошулду. Бүгүнкү күндө турнисанын коллективи зоройуп 44 кишиге жетти. 2017 жылы Гума оодандык жыңчуу тигүүчүлүк шериктиги курулуп цехте көпчүлүк жумуш бөлүштүрүп кызматташты, өзара жардам берди. Тигүүчүлүк машинасынын доошу киреше арттыруунун мелодиясына айланып статистикага негизделгенде шериктик ар жылы жумушчулардын маянасын тараткандан башка нукура кирешеси 100 000 юанга жетип эже сиңдилер эшик алдында эле туруктуу жумуш корундашкан бир үлүш өнөр бир үлүш киреше ар кайсы үй бүлөлөрүнүн турмушун жакшылап эле калбай көпчүлүктүн күндөрүн барган сайын ишенич үмүткө толтурду. Ардактуу угармандар, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Кашкар аймагынын асыл сапаттуу дарбыздары бүт мамлекетте өтүмдүү болду. Жаң шаар ууданынын Жинан шаарчасындагы Шинжаң шуулу айылчар бөйнөгү чектүү шектигинин экинчилик ылымта бастырмасына киргенде толук топтомолок күөп ай дарбыздары ширелүү мээр чөп мөмөлөрүнүн сабактарын көтөрбөй албай калган болуп база мол түшүмдө отурулап алды. Шандон Доңеңдин Шинжаңга нышандуу жардам берүү боюнча төп жардам берүү жөлөгө таянып, Жаң шаар ууданы дарбызчылык кесибинин сапаты даражасы жогорулатылды. Бул жердин асыл дарбыздарынын сапаты алдыңкы катарда туруп, Пейдин, Шанхай, Куанжоу, Шенжендагы жогору даражалуу соода сарайы Танда базарларын тикелей камдап, базарда сатылуу жолу кеңири болду. 2021 жылы Доңеңдин Шинжаңга нышандуу жардам берүү колбашчылык орду Вейфан Гуопей айыл чарбаны киргизип, Жаң шаар ууданына орну чогалдырып, өлчөмдөшкөн жер жемиш өстүрүү базасын куруп, Кашкардын кыш мезгилдүү көлөмдөшкөн дарбыз өстүрүү кесибиндеги кыскалыгын толуктады. Бул жерде күн нуру жеткиликтүү, түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң болуп, жер жемиштерде кант ченемин чогултууга пайдалуу, дарбыздын даамы жана сапаты көрүнүктүү базар басаке күчүнө ээ. Өзгөчө ылымта бастырма кесиби калктын кирешесин ашыруусуна сызыл түрткү болду. Ошол жер обороткулуу бакча районунда иштөө, кызматташып тежарат кылуу үлгүсүн жолу коюп, 400 ашуун адамды узак мөөнөт жумушка орундашууга туруктуу кабылдады. Дыйканчылыктын шашыш мезгилинде иштеткен адам көлөмү дагы 1000 ашты. Дыйкандар өлчөмдөшкөн эгинчилик техникасын бышык ийгергенден кийин жылдык орточо кирешеси болжол менен 100 000 юанга жетти. Шандондан Шинжаңга нышандуу жардам берүүгө келген техниктер узак мөөнөт майданда туруп, нак майданда майса жетиштирүү, улуу, чаңдаштыруу сыяктуу эгинчилик техникаларын үйрөтүп, жергиликтүү айыл чарба техника жөндөмдүүлөрүн жетиштирип, кесип өнүгү негизин бекемдеди. Жай мезгилинде Жың ооданынын Дахыянзы шаарчасы Кусумчук кыштагындагы 1300 мо күлгүн чечектүү беде тоногуч чолку жыюу мезгилин тосуп алды. Жакында эгинчилик үй бүлөсү Бактыяр Толгабыт комбайн менен беде жыйнап жатты. Машина өтүп кеткенде алгачындагы килемдей жапжашыл атыздар акырындык менен реттүү жолду килемге айланып, бededен дагы кой уйлар жактыра турган азыктык, чүйгүн азык түлүк, от чөп консервасы дайындалды.

Жакында бир майдан көбөйтүп коюу берүү кыймылы Санжы шаарына жайгашкан Тоодун каба Лужуаңзы суу сактагычында алып барылды. Шинжаңдын 67 000 тал Лужуң чүнүйү чабагынын суу сактагычына коюу берилүүсүнө ээрчип, Тоодун каба дайрасы алабында жасанды көбөйтүлгөн Шинжаңдын жалпы 232 000 тал Лужуң чүнүйү чабагы орно чогалды.

Ардактуу угармандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү менен Дилишат Түйшүн Алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жыл 6-айдын 28-чү күнү, күнгө жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 5-айдын 14-чү күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу болуп, артынан өткөн жаан жаап, соңунда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 24 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Аптыр райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жана мамлекеттик партия курулушу кызматы маекчийин рохун үйрөнүп, изилдештирүүнү талкуулады.
2: Чен Шаожиан, Малайзия жумго соода кеңешинин төрагасы Лу Чонгчуан менен көрүш.

0: De.
1: Çанчо Жан Шанган районундагы өлкө дара жалуу саясий кеңеши мүчөлөрү бирикме достук коомунун Шинжанды зыяраттоо, алмаштыруу тобундакылар менен көрүштү.
0: 9-чу кезектүү Жуңгу Азия Европа көргөзмөсүндө экономика, соода алмаштыруу кыймылында жаркын түйүндөр көрүлүп, ар кайсы жакка каржы салуу кызмат таштоо көпүрөсүн салып берди.
1: Автоном районубуз 24 чаара чыгарып, тижарат пайда менен өздү тейлөө кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүн төртмөктөдү.
0: Шинжаңдын 2026 жылдык жайкы жогору окуу жайлар окуучу кабылдоо саясат үгүтүү кеңеш суроо жыйыны Үрүмчүдө өттү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бары. Автоном райондук партком туруктуу комитети кечөө 6 айдын 27 күнү түштөн мурда жыйынын ачты. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чан Шожаң жыйынды башкарды. Жыйында Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жана мамлекеттик партия курулушу кызматы маекчиин рохуна стадил үйрөнүбүз чилдештирип, Жөңгү Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдык учурунда партия борбордук комитеттин Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын айкын ортого коюусу, азыркы доор Жөңгү марксизми, 21-нче кылым марксизмин молуктуруу жана өнүктүрүүгө, бөт партиянын идея, назария деңгээлин өзгөлтүксүз жогорулатууну түртмөктөөгө карата оорчундары терең маңызга ээ экендиги баса көрсөтүлдү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы терең маанилүү жана кенен, ички мазмуну мол, идеясы терең, сөз тумасы бекем. Жаңы доор партияны жана мамлекетти кудуреттендирүү тарыхы барышында калыпташкан илимий назария болуп, марксизмдик партия курулушу таалыматын жөнгүлөштүрүү, доорлоштуруунун жаңы бийиктигин ачып, жаңы доор партия курулушунун жаңы улуу курулушун терең жылыштатууну түпкү моюнсунуу принциби жана аракет багыт көрсөткүчү менен камдады. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүбүз чилдештирүүнүн учурдагы жана мындан кийинки бир мезгилдик зарыл саясий милдет катарында Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын 14-тө бекем туруу илимий, ички мазмунун терең өздөштүрүп жаңы доор партия курулушунун эң жогору принцибин, стратегиялуу багытын, нарык талпынуусу, кызмат жайгаштыруусу, арга жолун бекем ийгерип саясий жактан чын жүрөктөн моюндоо, идея жактан чын жүрөктөн моюндоо, назария жактан чын жүрөктөн моюндоо, сезим жактан чын жүрөктөн моюндоону үзгүлтүксүз арттырып Шинжаң партия курулушунда жаңы натыйжа берекеттерге үзгүлтүксүз кол жеткирүүсүн түртмөктөө керек. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүү, үгүттөө, изчилдештирүү, кызматына астайдыл жакшы кармап, күч сала үйрөнүү, тарбиялоо жагына күч чыгарып, партия мүчөлөрү кадрларда төл чыгарманы окуп, түпкү мазмунун үйрөнүп, жүйөсүн өздөштүрүүгө уюмдаштырып, үйрөнүү изчилдештирүүнү тереңине, нактылуулукка карай жүрүүсүн түртмөктөө керек. Үгүт, лексия жана назарияны түшүндүрүүнү аракетте көрсөтүп, үгүт маалымдоосун, жан жактылуу, көп жактылуу, жакшы иштеп, системалаштырып, илмий, негизин илмий жүйөсүн түшүндүрүүнү күчөтүп, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын кишилер көңүлүнөн ан сайын терең орун алдырууну түртмөктөө керек. Түзөлөштүрүү, айландыруу, чыныгы берекетине талпынып партияны башкаруу, партияны жөнгө салуудагы саясий жоопкерчиликти чечкин аркылап, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жоспору жана партия курулушун жылыштатууну билесейлүүлүк менен колдонуп, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактылуу иш аракет аркылуу, партиянын түрдүү кызматтарын жалпы бетке катаан башкарууну бекем кармап, жоңко улуттук ортоктолукту таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү саясий кепилет менен камдоо керек. Жыйында баш шужи Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилде сүйлөгөн зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболорунун руху жеткирип үйрөнүлдү. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Баш шужи Ши Цзиньпиндин Шандун, Дажууда текшерүүдө болгондо сүйлөгөн зарыл сөздөрүнүн рухун терең үйрөнүбүз чилдештирип, баш шужи Ши Цзиньпиндин айыл чарба, айыл кышта дыйкандар кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын астайдыл үйрөнүп изчилдештирип, мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрүн зарыл камдоо базасын жаратууга үйрөлүп, айыл чарба, айыл кыштактарды замандаштырууну тыңгылыктуу жылыштатып, калың дыйкан калкты эмгекчил жана акыл даректүү болуп, дагы да байкер турмуш жаратууга жетектөө керек. Ачтык коопсуздугу, саясий жоопкерчилигин аркылап ачтык өндүрүшүнүн түрдүү, колдоо саясаттарын түзөлөштүрүп, жайдын үч иши өндүрүшүн жакшы кармап, жогору берекеттүү суу үнөмдөө техникасын зор күч менен жайылтып, жогору өлчөмдүү айдоо курулушун бачымдатып, айыл чарбанын универсалдуу өндүрүш курбаты жана сапат берекетин күч сала өстүрүп, айыл чарбанын апаттан сактануу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу курбатын күчөтүп, бүт жылда айыл чарбадан мол түшүм алууга мыкты негиз салуу керек. Партия курулушун күчөтүп, айыл кыштактарды башкарууга жетектеп, айыл кыштак негизги катмар партия уюмун куруп күчтөндүрүп, айыл кыштактардын артыкчылыктуу кесиптерин зор күч менен өнүктүрүп, негизги жабдуу ыскалыктарын толуктап, кишилердин конуштануу чөйрөсүн жакшылап чөнгө салып, даражасын жогорулатып, өз жеринин шартына карай конуштанууга жайлуу, кесиптенүүгө ыктуу кооз айыл кыштак курууну жылыштатуу керек. Калаң партия мүчөлөрү кадрларды туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн өткөрүүгө жетектеп, элдин кызматкери болуу таанымын күчалтып, калыкка көбүрөөк жакшы иш, чыныгы иш жасап берет, кыйынчылыгын чечип арылуу калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин күчөтүү керек. Башуучу Ши Цзиньпиндин чыгыш батыш бөлүктө иш айкештирүү кызматын дайымдуу жакшы иштөөгө карата сүйлөгөн зарыл сөзүнүн рохун терең үйрөнүп, ызчылдаштырып, Шинжаңдын ишандуу жардам берүү кызмат механизминин жакшы пайдаланып, чыгыш орто бөлүктүн кесип которуу оңтун бекем карма Фудиан Нинщанын шайкешүүсү сыяктуу пайдалуу тажрыйбалардан үйрөнүп үлгү алып, Шинжаңдын ишандуу жардам берген өлкө шаар жана чыгыш орто батыш бөлүк райондун кесиптерди өз ара толуктоо, кызматкерлерди алмаштыруу, техниканы өзара үйрөнүү, таанымды ортоктошуу, стилде өзара үлгү алууну сызыл тереңдештирип, артыкчылыктуу кесиптерди шайкештирип даражасын жогорулатып, кош багыттуу кубат ыйгарууну илгери сүрүп, ан сайын жогору деңгээлде көзүрөн арып жеткирип орток жеңишке жетүү, ортог өнүгүнү чымырканып ишке ашыруу керек. Район ичинде дайымдуу шайкешип жардам берүүнү тыңгылыктуу улаш чайдырып, кембагалдыктын арылтуу чабуулу жетишкендиктерин сызыл бекемдеп кеңиртип, көөлөм мүнөздүү кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашуу көрүлбөстүк төмөнчөгүн бекем кайтарып, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнү тыңгылыктуу жылыштатып, район өнүгүүсү шайкешүү мүнөздүн үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
0: Станциябыз кабары. 6 айдын 26 күнү автоном райондук парткомдун шуучусу Чен Шаожиаң Үрүмчүдө Малайзия Жунго соода кеңешинин төрагасы Лу Чаңчуан менен көрүштү. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу Бингтуандын Жыңвыйы Хэ Жоңё көрүшүүгө катышты. Чен Шаожиаң Жунго коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук эл өкмөтү жана Шинжаң өндүрүш курулуш Бингтуаны атынан Лу Чаңчуан катарлуулардын Шинжаңга келип 9-чу кезектөө Жунго Азия Европа көргөзмөсүнө катышуусун тосуп ала турганын билдирди. Ал мындай деди: Жунго менен Малайзия деңиздин эки жагында маңдайлаш турган өз ара жакын коңшу мамлекет. Эки мамлекет жетекчилеринин стратегиялык жетектөөсүндө Жунго Малайзиянын байланышы тарыхтагы эң жакшы мезгилге кирди. Жунго коммунисттик партиясы 18-чи курултайынан бери төрага Ши Цзиньпин жана Жунго коммунисттик партиясы борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң жаңы доору Жунго коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, экономика жана коом өнүгүүсү дүйнөнү жалт караткан оорчундуу жетишкендиктерди колго келтирип, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүшү эң чоң, арылуу калкы эң көп чыныгын арып алган тарыхый мезгилге кирди. Жакынкы жылдардан бери Жунго Шинжаң менен Малайзиянын жергиликтери ортосунда карсы ала кызматташтыгы күн сайын тыгыздашты. Малайзия Жунго соода кеңешинен Жунго Малайзия эки жак орто курган кош тараптуу соода аппараттары катары Жунго Малайзиянын соода каржы салуу кызматташтыгын илгери сүрүү жагында зарыл рол аткарды. Жунго Шинжаңдын катыштуу тармактары менен болгон сүйлөшүүнү күчөтүп, эки жактын экономика, соода, каржы салуу, гуманитардык алмаштыруусун илгери сүрүп, Жунго Малайзиянын тагдырлаш ортоктук тулку курулушун тереңдетүүгө салым кошууну үмүт кылабыз. Лу Чаңчуан бул жолу Шинжаңга келип, көргөзмөгө катышкан мезгилде Жунго Шинжаңдын кызуу тосуп алганына рахмат айтты. Ал мындай билдирди: Жунго Шинжаң менен Малайзия жергиликтери ортосунда калмаштыруу кызматташтыгы негизи абдан жакшы. Каржы салуу көмүскө күчөйбөгөсү зор. Эки мамлекет жетекчилери бүтүшкөн зарыл ортоктук таанымды жетекчи кылып, Жунго Шинжаңдын байланыштуу тармактары менен болгон чиркештирүүнү күчалтууну үмүт кылабыз. Шинжаң карханаларынан Малайзияга барып каржы салып, кесипти гүлдөндүрүүсүн каршы алабыз. Экономика, маданият, саякат, адамгерчилик сыяктуу саладагы кызматташтык мейкиндигин сызыл кеңиртип, эки жактын кызматташтык өнүгүүсүнөн жогору белеске арышташтоосун түртмөктөйбүз. Автоном райондун катыштуу тармактарынын жооптуу жолдоштору көрүшүүгө катышты.
1: Станциябызга бары. Аптырым райондук парткомдун шуучусу Чен Шаожиаң 6 айдын 26 күнү Үрүмчүдө Шанган райондагы өлкө даражалуу саясий кеңеш мүчөлөрү, Бирикме достук коомунун төрагасы Су Чиндун, коом башчысы Хо Чишан баштаган Шанган райондагы өлкө даражалуу саясий кеңеш мүчөлөрү Бирикме достук коомунун Шинжаңды зыяраттоо алмаштыруу тобундагылар менен көрүштү. Аптырым райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин көрүшүүгө катышты. Чен Шаожиаң Аптырым райондук парткоом өкмөт жана Бингтуан атынан зыяраттоо алмаштыруу тобундагылардын Шинжаңга келип 9-чу кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсүнө катышканын, ары текшерип алмаштырууну улаш жайдырганын каршы алды. Ал мындай деди: Партия 18-чи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын илимий жетектөөсүндө Şinjandın ekonomika kuğum ünlüsü düğününün nazarın burgan oğurçundu yetişkendiklerdi kolgo geltirdi. Uçurda biz Nakay Partiya Borbordu Komitetin Şinjan'a yığırgan bir işin strategiyalı orun belgülüsün bekitip, mamlekettin acatta Şinjan'dan kurbatı, zorçuluktuğun gütkünlerini yürülüp,

0: Ар кайсы жактарда каардыкчылык туу көмөскө, күчтөрдү сызыл кое берип жогору сапатта өнүгүүнүн жаңы натыйжа берекеттери аркылуу социалисттик замандашкан Шинжаң курууну жылыштатуудабыз. Шаңгаң районундагы өлкө даражалуу саясий кеңеш мүчөлөрү бирикме достук коому менен ар кайсы мүчөлөрдүн көпөрө түйүндүк ролун иштиктүү көрсөтүп, Шинжаң менен бекир алмаштырууну күчөтүп, эки жердин экономика, соода жана кесип кызматташтык мейкинин сызыл кеңиртип, маданият, саякат, дене тарбия сыяктуу салалардагы кызматташтыгын тереңдетип, арлут журтчулугунун карым каттоо, алмаштыруу, жоорулушуусун илгери сүрүп жаңдоор. Шинжаң Шаңгаң кызматташтыгынын жаңы барагын орток жазып чыгууну үмүт кылабыз. Су Чиңдуң мындай билдирди. Шаңгаң районундагы өлкө даражалуу саясий кеңеш мүчөлөрү бирикме достук коому бир алкак бир жолду жогору сапатта орто курууга үйрүлүп, Шинжаңдын өнүгүү ажатын төөп чиркештирип, кесип кызматташтыгын сызыл тереңдетип, Шинжаң карханалары менен түшүмдөрүнүн сыртка чыгуусуна демөөр болуп, кумаратардык алмаштырууну күчөтүп, жаңы доор Шинжаң аңгемесин жакшы айтып, кесип саласындагы нактылуу кызматташтыкты кеңиртип, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсү жана Шинжаң Шаңгаң кызматташтыгынын жаңы баскыч карышташтоосуна күчүбүздү кошобуз. Элизат Ахматжан, Каден Кабен, Аптыром Райнун катыштуу орундарынын жооптуулары көрүшүгө катышты.
1: Станциябыз кабары. Жакында Аптоном райондук парткомдун орун басары шуудеси, Аптоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Үрүмчүдө бир бөлүк борбор карханаларынын жооптуулары менен кызмат маегин өткөрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирүүнү мээрчиктей, борбор менен жергиликтен кызматташтык саласын бирдемчи кеңиртип, орчундуу түрлөрдүн орун алып жолго коюлуусун түртмөктөп, борбор менен жергиликтен өз ара пайда жеткирип, ортак жеңишке жетүүсүн ишке ашырып, тереңдей алмаштыруу алып барды. Эркин Тунияз мына буларды көрсөттү. Партия 18-чи курултайынан бери жолдош Ши Чинпингди өзөк кылган партия борбордук комитеттин көңүл бөлүп камкордук көрсөтүүсүндө Шинжаң жаңы өнүгүү түшүнүгүн жана жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, Чуңхуа улуту ортоок толку таанымын бекем уютуну эмерчиктей, беш чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүндө көрүнүктүү берекеттерге кол жеткирүүнү түртмөктөдү. Калың борбор карханалары партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын чечкин изчилдештирип, жүзөлөштүрүп, мамлекеттин чоң ишин көңүлгө түйүп, Шинжаңга каржы салуу эпкинин уландуу арттырып, энергия камдоону камсыздоо, негизги жабдуу курулушу, заманбап кесиптерди жетиштирүү, экологияны коргоп калыбына келтирүү, чек араны гүлдөндүрүп, элди байытуу сыяктуу салаларда бир түркүм жалпы кырдаал мүнөздүү, алып жүрүү мүнөздүү, белги мүнөздүү орчундуу түрлөрдү жайгаштырып жолго коюп, ар улут калкынын жумуштанып киреш арттыруусуна күчтүү түрткү болуп, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүүгө иштиктүү салымдарды кошту. Эркин Тунияз мына буларды көрсөттү. Партия борбордук комитет Гобиян Шинжаң кызматына жогору даражада маани берип келди. Бул биздин кызматтарды жакшы иштөөбүздүн эң чоң дымагы. Шинжаңдын өнүгүү саясаты, жогорапиялык район оорду, байлык артыкчылыгы сыяктуу артыкчылыктар көрүнүктү. Беш чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитүү, Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын куруу, жер шартына карай жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүү сыяктуу жактардан борбор карханалары менен өз ара толуктоо мүнөзү күчтүү, кызматташуу мейкиндиги чоң. Борбор карханаларынын өзүндүк өнүгүү стратегиясына бириктирип, Шинжаңдын 15-5 жылдык жоспору менен шайкешүү түйүнүн төп таап, түрлөрдү жайгаштыруу жана каржы салуу эпкинин бирдемчиги ашырып, түйүндүү түрлөрдүн эртелеп жумуш баштап, эрте курулуп, эрте берекет көрсөтүүсүн бачым түртмөктөөсүн. Шинжаңдын энергия байлыгына жеринде иш кошуп айландыруу эпкинин ашырып, непит табигый газды айырып алуу, көмүрдөн таза жогору берекеттүү пайдалануу, зарыл кен түшүмдөрү байлыгын ачып өнүктүрүү, жаңы энергия жабдууларын жасоо, фотоволттон суу тек жасоо, энергия сактоо, эсептөө күчү менен электр күчү шайкешүү сыяктуу салаларга сайын көп түйүндүү түрлөрдү жайгаштырып, жаңы артуу уюлун жаратуусун. Шинжаңдын чек ара оозу тобуна сөөнүп, өрүштү ачып жиберип, Орто Азия, Европа базарына бет алган дүйүм товарлар, энергия кен түшүмдөрүн импорт-экспорт жолун ачуусун. Түштүк Шинжаң шахмат көзүн чыйралтууга үйрүлүп, түрлөрдү жайгаштыруу, кесипке каржы салууда Түштүк Шинжаңга ан сайын көбүрөөк оошуп, ар улут калкын жумуштанып киреш арттырууга сызыл баштоосун үмүт кылабыз. Биз дагы тижарат соода чөйрөсүн сызыл кылдаштырып, тейлөө камсыздоосун күчөтүп, борбор карханаларынан Шинжаңда өнүгүүсүн бардык күчүбүз менен колдойбуз. Жыйында жуңгу непит табигый газ тобу чектүү шериктигинин башка иш белгилөөчүсү Тайхо Лиаң,

0: Жүнгү деңиз неби тобу чектүү шериктигинин баш директору Хуаң Юңжаң, мамлекет электр тору чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Жаң Жыгаң, Жүнгү Куанын тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Вэн Шугаң, Жүнгү Датаң тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Лю Жүн, Жүнгү Хуадиен тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Е Шаңдуң, мамлекеттик электр энергиясына каржы салуу тобу чектүү шериктигинин баш директору Шушу Бяо, Жүнгү Санша тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Лю Вэйпин, мамлекеттик энергияга каржы салуу тобу чектүү жооптуулук шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Цоу Лэй. Сөз сүйлөп, Шинжаң менен болгон иш жүзүндөгү кызматташтыктарды бирдемчи тереңдештирүү жөнүндө бекир сунуштарды ортого койду. Жаң Еңчүн, Юсупжан Мамет катышты.
1: Станциябызга бара. 6-25 күн автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө, Шиангаң өзгөчө акимчилик району өкмөт закон иштери мекемесинин орун басары башчысы Жаң Гожун, АОМ соода өнөр жайчылар бирикмесинин аткаруу башчысы Ухуавей, катарлуу 9-чу кезектүү Жүнгү Азия Европа көргөзмөсүнө катышкан Шиангаң АОМ өкүлдөрү менен көрүштү. Эркин Тунияз ар кайсы өкүлдөрдү чын жүрөктөн кызуу тосуп ала турганын билдирди. Ал мындай билдирди: жолдо Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитет башчыдан бойго Шинжаң кызматына өскөлөң маани берип келет. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң жаңы өнүгүү түшүнүгүн жана жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктөп, жалпы бетке изчилдештирип, чуңкуалуу ортоктулукту таанымын бекем уютуну негизги линия кылып, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, жогору сапатта өнүгүү жана сыртка ачып жиберүүнү бачым түрткмөөктөп, айрыкча Шиангаң, АОМ менен маданият саякат, акча мамиле, илим техника, агартуу сыяктуу жактардан кызматташуу алмаштырууну күчөтүп, жаңы жетишкендиктерди колго келтирди. Шиангаң закон иштери мекемесинин эл аралык закон, эл аралык экономика соода эрежеси жана эл аралык талаш тартышты чечүү механизмин бышык билген ролун көрсөтүп, Шиангаң эки жердин закон саласы кызматташуусун тереңдештирип, Шинжаңдын ан сайын көп чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу ишмерлерин тарбиялоосуна жардам берүүсүн үмүт кылабыз. АОМ соода өнөр жайчылар бирикмесинин өзүндүк артыкчылыгын көрсөтүп, Гуандун АОМ чоң булуң району жолу, Португал тили мамлекеттери соода өрүшүнө сөөнүп, Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу түшүмдөрүнүн эл аралык базарга карай бет алуусуна жардам берип, маданият саякат алмаштыруу кызматташуусун арттырып, ан сайын көп АОМ-дук саякатчыларды Шинжаңга келүүгө эликтирүүсүн үмүт кылабыз. Жаң Гожун, Ухавийлер мындай билдиришти: жакынкы жылдардан бери Шиангаң АОМ менен Шинжаң байланышы күн сайын тыгыздашып, ар саладагы алмаштыруусу күн сайын коюулашты. Болочок кызматташуу көмөскү күчөбегейсиз зору. Шиангаң АОМ-дун өзгөчө артыкчылыгын көрсөтүп, закон саласы, соода өнөржөй саласындакылардын тыгыз алмаштыруу кызматташуусун илгери сүрүп, Шинжаңдын ачып жиберүү түбүндөгү экономикасынын өнүгүүсүнө өбүлгө болуп, артыкчылыкты өз ара толуктоо, кызматташып, ортоктук жеңишке жетүүнү ан сайын жакшы ишке ашырабыз. Автоном районубуз катыштуу тармактарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
0: 9-чу кезектүү Жүнгү Азия Европа көргөзмөсүндө ар кайсы жактын каржы салуу кызматташтык көпүрөсүн куруу үчүн ар түрдүү экономика соода алмаштыруу кыймылдары арт артынан жарыкка чыкты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Лю Кай, Гау Мэнхойдон кабарын угасыздар. 6-айдын 26-күнү Жүнгү Шинжаң Орто Азия Жибек жолу электрондук соода өкмөт Кэрхана Маек жыйыны өткөрүлдү. Жыйынга катышкан сыйлуу меймандар чек араттаган электрондук соода, санарыптуу соода сыяктууларды имерчиктей терең алмаштырууну кулаш жайдырып, кызматташтыкты өнүктүрүү чоң планын ортак акылдашты. Али Баба 1688 чек араттаган өрүш Шинжаң районунун баш директору Ван Шанпин мындай деди: бул жолку маек жыйынында макролук саясат багыт көрсөтмөсү бар болуп эле калбай, дагы камдоо менен ажатты төп чиркештирүү жолуна ээ болдук. Шинжаңда жергиликтүү кесип желебизди терең казып, токмачылык түшүмдөрү, сапаттуу дыйканчылык түшүмдөрүн Орто Азияга бет алдырууда ан сайын ишенч жана кайрат күчкө толдук. 6-айдын 26-күнү 2-кезектүү Шинжаң Европа Азия адам күчү байлыгы тейлөө түшүмдөрү көргөзмөсү ачылды. Көргөзмө 5 күн уланат. Кыймылда бүт мамлекеттеги 300-дөн ашуун адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары, адам күчү байлыгы, тейлөө аппараттары, кесип бакча району ошондой эле кесипий коомдор чогулуп көргөзмөгө катышты. Көргөзмө мазмуну ишмерлерди киргизүү, кесип менен окутууну жоролуштуруу сыяктуу салаларды камтыды. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты адам күчү байлыгы базар башкармасынын башкарма башчысы Сөрчөнчүн бул жолку көргөзмө аркылуу Шинжаңдын адам күчү байлыгы тейлөө кесибинен мамлекет ичи эл арадан турган кош айланпаган сайын жакшы жоорулушусун түртмөктөнү үмүт кыла турганын тааныштырып мындай деди. Жакынкы жылдардан бери биздин жөнгө каржы салган аппараттар башка кесип саласындагылардын баары Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан катарлуу кээ бир Орто Азия мамлекеттеринде кесиптерди кеңиртти. Биздин адам күчү байлыгы тейлөө кесибибиз кесип өнүгүүсүнө тыгыз ээрчип, карханалардын чет элге чыгуусуна жардам берип, адам күчү байлыгы эмгек күчтөрүн чиркештирүү, кесип жактан тарбиялоо менен камдады. Дагы кесип толумдуулугун өз ара мойундады. Дагы кээ бир закон мизам тейлөөсү менен камдап, ансайын сапаттуу, ансайын толук, ансайын конкрет, ансайын чыныгы адам күчү байлыгы тейлөөсү менен камдадык. 6-26 күнү өткөрүлгөн Гуанжоу товарларын чет элге чыгаруу, Кыргызстан экспорттоо камдоо менен ажатты чиркештирүү жыйыны нак майданында Кыргызстан жөнгө Шинжаң экономика соода кызматташтык борбору Гуандун өлкөсүндөгү Чиңюан Тяньан Чжигу илим техника кесиптер бакчасы менен кызматташтык келишимине кол коюшту. Эки тарап Шинжаң чек ара район мейманканасына жайгашкан Гуандун кайнар заводу Орто Азия чордонду сатып алуу борборуна таянып, камдоо желеси системасын чиркештирүүнү ишке ашырат. Тяньан Чжигу илим техника өнүгүү тобунун баш лидери Ли Же мындай деди. Тоңгуш жолу Жөнгө Азия Европа көргөзмөсүнө катыштык. Биз 60-тан ашуун Гуандун кайнар заводун биргелештирип, Кыргызстандагы 23 керхана менен төп чиркештирдик. Гуандун керханаларынын Орто Азия районундагы базарды кеңиртүүсүнө жаңы жол ачтык.
1: Автоном районубуздун жер жерлериндеги жергиликтүү карханалар иштиктүү түрдө 9-чу кезектүү Жөнгө Азия Европа көргөзмөсүнө катышып, өнүгүү соода кызматыңызда иште. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул кезектүү көргөзмөдө Аксуу аймагы өзгөчө мөмөчүлүк, жашыл азык-түлүк, жаңы энергия, жаңы материал, маданият, саякат, маданият жаратуучулугу, тереңде иш кошуу сыяктуу көп кайнарлуу көргөзмө буюмдарды чордонду жарыкка чыгарды. Шинжаң ХЮГО айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү шериктигинин жооптуусу Цоу Жинсун кабарчыга мындай деди. Бул жолку көргөзмөгө шериктигибиздин жаңы түшүмдөрүн алып келдик. Бул жолку көргөзмөгө тайын бул ачтылган аракты алып келдик. Алманы сыгуудан эң акырында ачтууга чейин божомол менен 35 күн убакыт кетет. Биз ушундай көргөзмөлү үлгүсү аркылуу Аксуунун алмадан ачткан алма арагынын ата мекенибиздин түштүк түндүгүнө чейин жетүүсүн үмүт кылабыз. Алтай аймагы 19 түрлүү 85 түрдүү сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү, 5 түрлүү 18 түрдүү өнөр жай түшүмдөрү жана 39 өзгөчө маданият жаратмандык түшүмдөрүн көргөзмөдө жарыкка чыгарды. Түшүмү төө жүндөн жасалган, кар жылга аяктуу кийими, жасандыгы алмаз чычырганак желелеш түшүмдөрү, төө сүтү талканы, муздак суу деңиз түшүмдөрү, Алтайдын ит балыгы сыяктууларды өз ичине алат. Шинжаң Каңюан биотехника тобу жарнак чектүү шектиги сатууну башкаруу директору Ли Чуньян мындай деди. Чоң мөмөлүү чычырганак варинасы, органик чоң мөмө чычырганак, мөмө талканы сыяктуу түшүмдөрдү алып келдик. Бул эл аралык көзөнөк аркылуу Шинжаңдын өзгөчө варина кесибинин тартымдуулугун чагылдырабыз. Эле Казак автоном областынын көргөзмө ордо аянты 622 чарчы метрге жетип, жалпы 52 жергиликтүү карахана көргөзмөгө катышкан. Көргөзмө буюмдары жашыл айыл чарба түшүмдөрү, алдыңкы жабдуу жасоочулугу, токмачылык кийим кече, кен түшүмдөрүнө тереңде иш кошуу сыяктуу зарыл сараларды өз ичине алат. 6-айдын 27-чү күнү эл областындагы соодагер чакыруу, каржы киргизүү боюнча тааныштыруу жыйыны жана Азия Европа соода сүйлөшүү кызматташтыгы алмаштыруу кыймылын өткөрүп, мамлекет ичи эл аралык достор тегерегин иштиктүү кеңиртти. Коргоз шаардык соода идарасы парту группасынын мүчөсү, орун басар башчысы Чукун Жээн мындай деди. Жергиликтүү карханалардын сыртка сатуу жолун кеңиртип, тышкы соода буйрутмасын чыңгармоосуна иш жактан жардам берип, Коргоз чек ара оозу, Шинжаң эркин соода сынак району Коргоз тилки району саясат пайдасын толук кое берип, соодагер чакыруу тааныштырууну төп кылып жайдырып, келген соодагер байлыгын нактылуу соода буйрутмасына жана орун алган түрк айландырууну колго келтиребиз.
0: 9-чу кезектүү Жөнгө Азия Европа көргөзмөсүндө жасанды акыл жөндөм, жогору даражалуу жабдуу жасоочулук сыяктуу саладагы алдыңкы жетишкендиктер чордонду көрсөтүлдү. Көргөзмөгө катышкан карханалар көргөзмө өрүшүнө сөөнүп, чет эл базарын иштиктүү ачты. Эми станциябыз кабарчысы Гау Манхойдун кабарын угасыздар. Бул кезектүү көргөзмө 300-дөн ашуун дүйнөдөгү 500 күчтүү, жөнгөдөгү 500 күчтүү кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөнгөн жаңылык жаратуучулук, ошондой эле жогору жаңы техника карханаларын чогултту. Huawei техника чектүү шериктиги машина Black Coffee машинасын көрсөттү. 5 минутка жетпеген убакта машина билек өз эле стаканды алуу, кофе эзүү,

0: гүл сызуу дегендерди бүтүрүп, бүт жүрүш тартиби эркин болду. Шериктиктен түшүндүрүүчүсү Фейже кабарчыга. Huawei шериктиги ушул кезектүү көргөзмөдө дагы көптөгөн жасанды акыл жөндөм техникасы боюнча кесип чечүү долбоорун алып келгенин айтып мындай деди. Акыл жөндөмдүү шаар, акыл жөндөмдүү нефит, табигый газ, кем байлыгы бар. Акыл жөндөмдүү каттоо дагы бар. Баары биздин Huawei'дин акыл эсептөө өрүшүбүз негизинде курулуп жараткан техникалар. Шинжаңдын жогору даражалуу жабдуу жасоочулук теле ээси карханасы катарында өзгөчө трансформатор жарнак чектүү шериктиги бул кезектүү көргөзмөгө көп нускадагы мамлекет иче ал түгүл жер шарындагы туңгуш жүрүш электр энергиясы жабдуусун көргөзмөлөп, жогору чыңгалуудагы электр жеткирүүдө басым өзгөртүү, жаңыча энергия системасы сыяктууларды өз ичине алды. Өзгөчө трансформатор жарнак чектүү шериктигинин орун басары баш лидери, стратегиялуу каржы салуу баш директору Чжоу Чжинг бул кезектүү көргөзмө шериктик үчүн бир алкак бир жолду орток куруучу мамлекеттердин базарын ачууга кымбаттуу оңут менен камдаганын айтып мындай деди. Биз Бахрейн, Араб Бирлешме Халифалыгы, Өзбекстан, Түркмөнстан сыяктуу мамлекеттен келген кырдарларды тосуп алдык. Бул кырдарлар биздин жаңы энергия түрлөрдү ачып өнүктүрүү, суу электр түрүн ачып өнүктүрүү сыяктуу жактарга абдан кызыгышты. Биз ушул жолку көргөзмөнү оңут деп билип, зор бир түркүм жаңы кырдарларга ээ болдук. Болочокто шериктигибиздин базар ачуусун табылгысы оңут менен камдады.
1: 6-айдын 26-күнү Үрүмчү алтын кирпич мамлекеттеринин санарап кесиби, экология кызматташтык тор, шаар, мерчем түйүнү курулушу расмий башталды. Алтын кирпич мамлекеттерин туташтыра турган Орто Батыш Азияга кулачын керген санараптуу кесип кызматташтык түйүнү курулат. Эми бул жөнүндө станциябызга барчысы Яңжуунун кабарын угасыздар. Алтын кирпич мамлекеттеринин санарып кесип экология кызматташтыгы Тор шаар түйүнүн данакери кылып жасанды акыл жөндөм эсептөө күчү негизги курулуштары, чек ара аттаган электрондук соода, жашыл санараптуу техника сыяктуу салаларга үйрүлүп, саясаттарды өз ара өтүштүрө турган, техникадан орток баарлана турган, базарды орток кура турган ишмерлерди орток тарбиялай турган кызматташтык өрүшүн курат. Өрүмчү 1462 жалпы толкулуу курулуш жоспору кандыргасын мээрчиктей, мээрчем түйүн курулуштарды кулаш айдырат. Бул бири маалыматташкан даңгыл жолду куруу, санарыптуу урбат ыйгарууну көрсөтүү, кесип чересиндеги камдоо менен ажатты чиркештирүү сыяктуу 4 чоң өрүштү жетиштирүүнү эсептөө күчү, жасанды акыл жөндөм, санарыптуу түшүмдөрдү жасоо сыяктуу 6 чоң кесип саласынын өнүгүү багытын орундаштырууну, 2 чоң таянч системасын жакшыртууну камтыйт. Өрүмчү шаардык өнөр жай жана маалыматташтыруу идарасынын орун басары башчысы Чоң Янфаң мындай деди. Өрүмчүнүн санараптешкен кесип жана жумшак күч карханаларынын түшүм наркы бүт Шинжаңдын жарымынан ашуунун түзөт. Карахананын өнүгүүсүндө кесип сала негизи бар. Анын үстүнө бүт Шинжаңда да жетектөө ролу бар. Чыгыш бөлүктүн техникалык курбаты жана ишмерлер артыкчылыгын Шинжаңга киргизет. Биз кесип челесинин толук челесин чордондоштуруп анан өрүмчүнү кулачты жаюу мерчем түйүнү кылабыз. 2025 жылы 12 айда Үрүмчү мамлекет боюнча алтын кирпич мамлекеттери санараптуу кесип, экология кызматташтык тор шаар мерчем түйүнүнө айланды. Чоң Янфаң Үрүмчү катыштуу санараптын негизги жабдууларын иштиктүү жайгаштырып, райондук кызматташтыктын жогорапиялык коңшудан санарап коңшулукка тез темпте арышташтоосун бүт күчү менен түрткмөктөп, райондук санарап кесибинин орток чогурулушу өз ара өтүшүүсүн ишке ашыра турганын билдирип мындай деди. Мисалга айтсак, биздин Шинжаңда чек ара аттаган кээ бир эл аралык сандуу маалымат борборун курууга болот. Чек ара аттаган электрондук соода, чек ара аттаган зат жүгүртүү орток чогурулушу өз ара өтүшүү ролун калыптандырат.
0: Бүт автоном районубуздагы тижарат пайда мүнөздүү тейлөө кесибинин сапаттуу жогору берекеттүү өнүгүүсүн илгери сүрүү үчүн автоном районубуз жакында автоном район тижарат пайда мүнөздүү тейлөө кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүн бачымжылыштатуу жөнүндөгү бир канча чарасын 2026 жылдан 2028 жылга чейинкини түзүп басып таратып, тейлөө кесибинин сапаттуу жогору берекеттүү өнүгүүсүн бачым илгери сүрдү. Эми станциябыз кабарчысы Яңжонун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Тижарат пайда мүнөздүү тейлөө кесиби, маалымат жеткирүү жумшак детал жана маалымат техника тейлөө кесиби, ижара жана соода тейлөө кесиби, илмий изилдөө жана техникалык тейлөө кесиби, тургундар тейлөөсү, калыбына келтирүү жана башка тейлөө кесиби, маданият, дини тарбия жана көңүл ачуу кесибинен турган 5 кесипти өз ичине алат. Тейлөө кесибинин өзөктүү курам бөлүгү эсептелет. Автоном райондук өнүгүү жана ысылат комитети экономика изилдөө академиясы район экономикасынан изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү

0: Хан Чен мындай таныштырды. Бир канча чара тижарат пайда мүнөздүү тейлөө кесибинин көлөмдүн жогору негизги тулкусу аз болуу, жаң кесип турпатынын түзүү салыштырмасы төмөн болуу, каражат камсыздоосу жетерсиз болуу сыяктуу көрүнүктүү кыскалыктарга үйрүлүп, беш чоң кесибин имерчиктеп, каратмалуу өнүгүү иш чарасын орундаштырды. Шинжаңдын бир кыйла артыкчылыгына толук сөнүп, чыгыш бөлүктүн тейлөө кесибин өнүктүрүү жолу боюнча жүрбөй, жашыл электр эсептөө курбатын батышка карай ачып жиберүү, өзгөчө маданият саякат сыяктуу бөтөнчө байлыкты бекем тургузуп, батыш бөлүк өзгөчө тижарат пайда мүнөздүү тейлөө кесип жолун жаратабыз. Саясат шайкеши мүнөзүн күчөтүп, жалаң кесип саясатынан майдалануусунан сактанып, Шинжаңдын бир өңчөй пландап өнүгү жана туруктуу жалпы тулку талабына ылайыкташтырып, карыз өсүмүнө жеңилдик берүү, бажы жыйноодо жеңилдик берүүнү негиз кылуу аркылуу, чектүү малия карчысынан пайдаланып банкке карызы, коомдук капиталды салынмасын козготуп, өсүмүндө жеңилдик берүү аркылуу өндүрүш алкасын нишандуу колдоп, нактылуу экономикага төп жеткиребиз. Хан Чен мындай билдирди. Бир канча чара тармактары монополун бузуп таштап дайымдашкан биргелешип аракеттенүү механизмин куруп, бирге бир тейлөөнү жолго коюп, түйүндөн түйүнгө жардам берип жөлөйт. Ошону менен бирге жер жерлердин өзүндүк тейлегелешкен саясат түзүү мейкиндигине күч кубат ыгарып, автоном район жогору катмардан жетектөөнү калыпташтырып, аймак областтар өз жеринин шартына карап иш көрүп толуктаган. Жогору төмөндөкүлөр биргелешип аракеттенүү саясат базасын тургузуп, саясаттын катталуу пайдасын эң чоң даражада кое берет. Керханалар, тегин билүү, из кубалуу, жетиштирүү биргелки кабылдоодой тепкич сымал тарбиялоо бүт барыштуу механизмин тургузуп, чакан майда тейлөө кесиби керханаларынын өсүп жетилүү жана көлөмдөн жогорку негизги тулкуларынын көлөмүн кеңиртүүсүн ишке ашырат. Керханаларга нарып жеткирүү саясат үгүт лексиясын толук каптатып кулаш жайдырып, саясатты орун алдыруунун эң акыркы 1 километрин туташтырат.
1: Кечөө 6 айдын 27 күнү Шинжаң 2026 жылдык жайкы жогору окуу жайлардын окуучу кабылдоо саясат үгүтү кеңеш суроо жыйыны Үрүмчүдө өттү. Шинжаң ичи сыртындагы 300 ашуун жогору окуу жайы жыйынга катышып, сыноо берүүчүлөр жана ата-энелерди бетме-бет окуучу кабылдоо саясатынан кеңеш суроо тейлөөсү менен камдады. Эми станциябызга барса, Лео Чаңдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Үй бүлө башчысы, балам коомдук илимдер боюнча сыноо берген. Кайсыл кесипти тандаса жакшыраак? Жогору окуу жай окутуучусу, баланын кызыгуусуна карап тандасаңыз болот. Кеңеш суроо Нак майданында Үрүмчү шаарынын тургуну Жыйын Мырза баласын ээрчитип нишандаган мектебинин кесип ичкилей абалы жана окуучу кабылдоо саясатын ичкилей ээледи. Жыйын Мырза мындай деди: тикилей көрдүк, мектептин мугалимдери Нак майданда бизге абдан нактылуу жоопторду берди. Бул жолку кеңеш суроо жыйынына катышкан мектептердин түрү мол болуп, Кош алдыңкы деңгээлдеги жогору окуу жайлары, Шинжаң ичиндеги түйүндү толук куруусу мектептери, армия, сакчы жана коом коопсуздук өрт өчүрүүчү кулабалга тең тайлаштыруу түрүндөгү мектептери, ошондой эле жүнгү чет эл кызматташып курган мектептерди камтыган. Ар кайсы жогору окуу жайлардын окуучу кабылдоо группасынын мугалимдери Нак майданда окуучу кабылдоо саясаты, кесип өзгөчөлүгү, тарбиялоо үлгүсү жана жумуштануу болочогун астайдыл тааныштырды. Шамин Даш Өсө Энергия Шөйөнүн дайымдуу иштер орун басары башчысы Ли Жен Фэн мындай тааныштырды. Шамин Даш Өбүз туңуш жолу Нанчаң ишмерлерди тарбиялоо ордун куруп, Шинжаңдан 6 окуучу кабылдоону пландады. Нанчаң ишмерлерди тарбиялоо ордун курдук. Алдыңкы 1-2 жылда негизди жакшылайт. 3 жылдан баштап Шамин Даш Өсөнүн ар кандай кесибин тандаса болот. Жаратылыштык илимдерден экономика илими түрү, AI, аба жол, аалам иштерин өз ичине алат. Шинжаң агартуу сыноо орду жогору окуу жайларга окуучу кабылдоо сыноо бөлүмү сыноо иштери 3 бөлүмүнүн башчысы Жувина сыноо берүүчүлөр жана ата-энелерди каалоо толтурганда номур ниетине бириктирип мектепти ылайыктуу тандап, окшобогон мектептин окуучу кабылдоо кесип ажаты жана аркыт чыгаруу эрежесине түйүндү көөн буруусун эскертти. Ал мындай деди: учурда каалоо толтуруу системасы алды качан ачылып жиберилди. Толук куруус алдыңкы түркүм каалоо толтуруу убакты 7-1 саат 12 чейин, адаттагы түркүмдүн убакты 7-3 саат 12 чейин болот.
0: Автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин кабарына караганда, Жүнгү Непит табигый газ тобу ХБИ сатуу бөлүмчө шериктиги парткомунун орун басары Шужиси, баш директору Хаужин тартипке законго оор кайчылык кылды деп шектелип, учурда борбордук тартип текшерүү комитети мамлекеттик ревизия комитетинин Жүнгү Непит табигый газ тобунда туруштуу тартип текшерүү ревизия группасынан тартип текшерүүсүн жана Шинжаң Уйгур автоном райондук ревизия комитетинин ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Мамлекет жолу 3036 линия

0: Sağ sudan aralığa çeyinki joğru temtü taş yoldu. 7-nji aydın 1-nji günü tüştön burada saat 11'de rasmi aptuğuna kattaydı. Oşul gizde aral menin Aksu iki yerin aralığında aptuğuna kattuğusu 1 saat aylınasında kıskırat.
1: Автоном районубуз жакында талаадагы законго кайшы жарыяларды бир кнопка менен маалымдоо жолун ачып, автоном райондун акимчилик районундагы түрдүү талаадагы жарыя аралжыларын каптады. Жалпылык шыбыр сөз аркылуу Лантен булут жарыясын орток башкаруу маалында сүрөткө тартуу чакан программасын издеп, нак майдандагы сүрөткө алынган көрүнүштөрдү жүктөп, жарыя түйүн оордун белгилесе эле жип үчүн тапшырууга болот.
0: 6-нчы айдын 26-нчы күнү Жүнгү Россия агартуу жылы негизги тема кыймылы Шинжаң аялдамасы Шинжаңда ачууда өткөрүлдү. Жүнгү Россия агартуу кызматташтыгы жана маданияттан өз ара үлгү алуу жетишкендиктери чордондо көрсөтүлүп, Россия жана Жүнгү Шинжаңдан келген 22 жогору окуу жайдын окутуучу окуучу өкүлдөрүн катышууга иликтирди. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбызак 24 сааттык аба ырайынан алды маалыматыңыздар. Өрүмчүдө күн булут болуп артынан өткөн жаан жаап соңунда күн ала булуттана табанын температурасы 24 Цельсий градус жылуу 34 Цельсий градус ысык батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Алтайда күн ачык, абанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу 33 Цельсий градус ысык түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булут болуп артынан ачыла табанын температурасы 19 Цельсий градус жылуу 36 Цельсий градус ысык батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Кулжада азыраак жаан жаайт. Табанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу 38 Цельсий градус ысык чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Бортлада азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттана табанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу 33 Цельсий градус ысык батыштан сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу абанын температурасы 27 Цельсий градус жылуу 38 Цельсий градус ысык батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн булуттуу. Абанын температурасы 23 Цельсий градус жылуу 37 Цельсий градус ысык батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыханзда азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттана табанын температурасы 23 Цельсий градус жылуу 36 Цельсий градус ысык батыштан сыдырым жел жүрөт. Санжыда азыраак жаан жаайт. Табанын температурасы 23 Цельсий градус жылуу 38 Цельсий градус ысык батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу 35 Цельсий градус ысык чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу. Абанын температурасы 32-43 Цельсий градус ысык чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн булут болуп артынан азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу 36 Цельсий градус ысык чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Аксууда күн булуттуу. Абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу 35 Цельсий градус ысык түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу 35 Цельсий градус ысык батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Абанын температурасы 23 Цельсий градус жылуу 36 Цельсий градус ысык батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Хотенде күн булуттуу. Абанын температурасы 23 Цельсий градус жылуу 34 Цельсий градус ысык батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызабек, Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек. Дектурлор Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен, бакылоочу Роза Кызайбек, редактору Гүлкада Акын, Бактыгүл Жүсүп, жооптор редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе сылуушу тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 28 күнү күнгө жекшембе. Шинжаң тобу дар элими тейлөө жаңылык жаратуу жарышынын мамлекеттик чемпиону болду. Мамлекетибиздин дене салмагын башкаруучулуу 3 жылдык аракетинин максаты тек көпчүлүктү арыктатуу үчүн гана ба? Көптөр десе оңой бүдүр чыгат. Кандай жоготуу керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң тобу дары илими тейлөө жаңылык жаратуу жарышынын мамлекеттик чемпиону болду деген медициналык жаңылыкты айтып беребиз.

Бир парча торго басылган көмүртекти электроддон пайдаланып, тек бир канча тамчы кан менен 10 мүнөттө руханий дарылардын кандагы коюлук даражасын текшерип өлчөөгө болот. Жакында Хунан Чаңшада жабылган 9-чу кезектүү дары илими тейлөө жаңылык жаратуу жарышы мамлекеттик чечүүчү жарышында Шинжаң медицина даашөөсүнө караштуу биринчи доктуркана дары илими тобу өз алдынча изилдеп өнүктүргөн азопин кан дарыларынын коюлугун тез текшерүү сынак дары кутусу түрү мамлекет боюнча баш чемпион болду. Бул Шинжаң дарылоо аппараттарынын туңгуш жолу аталган түр жарышына чемпиондук алуусу саналат. Азопин эсинен адаш оорусу менен кош фазалык кедергини эмдөөдө дайыма колдонуучу дары. Мындай ооруга узун убакыт ал түгүл өмүр бою дары иштетүүгө туура келет. Бирок дары мөлчөрү төмөн болсо дарылоо өнүмү болбойт, жогору болсо кишини уйку басып эт алат. Ошондуктан беделдүү көрсөтмөсүндөгү кандакы дарынын коюлук даражасы мөөнөт боюнча күзөтүп өлчө демелгеленген. Жөрөлгөлөргө суюктук хроматографиясы сыяктуу ири типтеги жабдыктарга сөөнүгө туура келип, мунун өзүндүк наркы бир кыйла жогору. Машгулат барышы салыштырмалуу түрдө татаал болот. Шинжаң медицина даашөөсүнө караштуу биринчи доктурхана дары илими бөлүмүнүн мудуру Яң Жиянхуа тааныштырып мындай деди. Азыркы текшерүү өлчөө чоң доктурханалардын борбордук тажрыйбаканасына чогулган болуп, негизги катмар дарылоо курулмаларынын көбүндө текшерүүгө болбойт. Арнаалуу жогору даражалуу доктурханаларга барып текшерилүүгө туура келет. Бир жолунда бир канча саат ал түгүл, андан да узун убакыт кетүүсү мүмкүн. Адатта бир канча күн тошкондо анан барып натыйжасын алууга болот. Буга карата Яң Жиянхуа тобу борбордук медицина даашөөсүндөгү профессор Кун Вийжун тобу менен бирлешип электр химиялык өткөргүч техникасы негизиндеги тез текшере турган сынак дары кабын өзүлөрү изилдеп жасады. Бул түшүмгө торго басылган көмүртекти электролит пайдаланган болуп, молекулярлык дак техникасы биргелештирилген. Тек 0,3 миллилитр канды керек кылат. 10 мүнөт убакыт кетип, азопиндин кандакы дары коюлугун өлчөөгө болот. Текшерүү тууралык даражасы жөрөлгөлү жабдуулар менен барабар. Азыр бул түр мамлекеттик тапкырлык патентине өтүнүш сунуш кылынып, берекеттүү өнүмгө айландырууга илгерилөөдө. Шинжаңдагы туңгуч клиникалык кенди кеңейтип текшерип күбөлүктөн өткөн клиникалык төп дары иштетүү тажрыйбаканасы катары ушул доктурхананын дары илими бөлүмү 110 канча түрдөн артык дарынын кандагы дары коюлугун күзөтүп өлчө. Дары иштетүү генин күзөтүп өлчө курбатын камдаган болуп, ушул иретки изилдөөнү зарыл техника тирек менен камдады. Яң Жиянхуа мындай деди. Бул сынак дары кабынын машгулаты жөнөкөй, жалпылык өзүндүк наркы жөрөлгөлү жабдуулардан төмөн. Келечекте одан даражалуу доктурханалар коомдук конуш ден соолукту сактоо тейлөө жүргүзүү борбору сыяктуу негизги катмар курулмаларында жалпылаштырылып иштетилүүсүндө үмүт бар. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң тобу дары илими тейлөө жаңылык жаратуу жарышынын мамлекеттик чемпиону болду деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Мамлекетибиздин дене салмагын башкаруучулугу 3 жылдык аракетинин максаты тек көпчүлүктү арыктатуу үчүн ганабы деген сабатты сүйлөп беребиз. Жай келүүсү менен көптөгөн кишилер дагы дене салмагы менен алпырыша баштайт. Көмүртек суу аралашмасынан баш тартып 7 күндө 10 жыңарыктоо. Кетондук азыктан аргасы, суюктукту тыюу арыктатуу аргасы сыяктуу түрдүү чектен ашуун арыктатуу аргасы кезек менен чөнтөк телефондун экранын алды. Бирок жанды жарылай турган бир чындык абал бар. Ушундай өзүңүздү кыйнагандан кийин арыктаган тек денеңиз салмагыңыз гана эмес, кайра сиз эң жоголтууга түштүү булчуң этиңиздин азайып ден соолугуңузду закымдаганыңызды байкайсыз. Туура, мамлекет сизди арыктоого үндөйт. Негиздүүсү маанайыңызды азайтып, эт албоону көрсөтөт. Калптан сырт эткелдик үчтүн жогору болуусу сыяктуу өнөкөт мүнөздүү орунун, рак орунун, жүрөк кан тамыр ооруларынын көп көрүлүшүнө мүмкүндүк жасайт. Бирок мамлекет сизге арыктоо дегендин иш жүзүндө бул сөздүн соңку жарымы бар. Ал сизге булчуң этиңизди сактаңыз дегени. Көптөгөн кишилер арыктаганда тек таразага гана кадала карап арыктаганда өзүн оңой эт ала турган денеге айландырат. Сиздин да ар күнү эртең менен алды менен иштей турган ишиңиз таразага чыгуубу? Дене салмагыңыздын түшкөнүн көргөндө ичиңизден аябай кубанасыз. Бирок дене салмагыңызда өзгөрүш болбосо же дагы да уланды барса, ичиңизден аябай кайгырасыз. Ушундайбы?

дене салмагы түссө арыктоонун жеңиштүү болгонуна өкүлдүк кылбай турганын билүүбүз керек. Кыска убакыт ичинде тез ылдамдык менен төмөндөгөн сандын азайганы май эмес, кайра денедеги суу менен белок болуусу мүмкүн. Бул сиздин кымбаттуу булчуң этиңиздин чекизаты деген сөз. Тамакты өтө тузсуз жеп, туз азайса, дене сууну сактай албайт, дене салмагы төмөндөйт. Аракет жасап көптөр десе суу сарып болуп, дене салмагы да түшөт. Эң коркунучтуусу тамакты тарта берсе, тамактан оңой эле тизгинделсе, негизги азык-түлүк менен белокту бүтүндөй жебесе дене салмагы чынында жеңилдейт. Бирок булчуң этте ушуга ерчи көп мөлчөрдө коромжуланат. Мындай арыктаганда тек таразага гана кадала карай турган кишилердин бардыгы эки түрдүү оор бедел төлөйт. Биринчи, эгер калптуу азыктануу адаты калыбына келсе эле дене салмагы тескерисинче катуу жогорулайт, алдыңкы арыктагандын бардыгы бекер болот. Экинчи, май азайбай булчуң эт азайып, дененин негизги зат алмашуусу бузулуп тескерисинче дагы да оңой эт алат. Мына буларды билебиз керек. Денебиздеки негизги зат алмашуу бүткүндүк энергия коромжулануунун 60-70% ээлейт. Зат алмашуусу бузулса, тамакты мурдакы менен окшош жегендин өзүндө да бир кыйла оңой эт алат. Мына бул көптөгөн кишилердин арыктоо натыйжасы. Арыктай албоо менен бирге булчуң эт азайып, зат алмашуусу төмөндөп, тескерисинче өзүн суу ичсе да эт ала турган оңой эт алуучу дене сапатына айландырып алат. Мурдакыларда картайганда арыктайт деген сөз бар. Кишинин жашы чоңойгондо булчуң эти зор мөлчөрдө азайып, адам караганга өтө арык көрүнөт. Бул дагы көптөгөн кишилерде булчуң эт азайуу оорусун пайда кылат. Мына муну билибибиз керек. Картайганда сизди чыныгы камсыз, жүрүм турумуңузду туруктуу, жүрө ала турган кыла турганы жеткиликтүү мөлчөрдөгү булчуң эт саналат.

Мамлекетсиздин дене салмагыңызга гана көңүл бөлүп калбастан дагы да зарлы соо күч кубатка ээ денеңизге көңүл бөлөт. Мында бул чың эттал дене саламаттыгыңыздагы зең зарыл байлыктын бири болуп саналат. 2026-жылы 4-нчү айда мамлекеттик ден соолук саламаттык сактоо комитети эрешендердин бул чың эт азайуу оорусу азык түлүк менен күтүнүн көрсөтмөсүн. 2026-жылкы нускасын жарыялап көпчүлүккө кандай тамактанганда бул чың этти сактап калууга ден соолукту жакшы асырууга боло турганын колмо-кол үйрөттү. Дене салмагын тизгиндөө менен бул чың этти сактоо эзелтеден экөөнүн ичинен бирөөнү тандоо эмес. Тек арга туура болсо, биричтен кош пайдалууга болот. Мындайча айтканда, бир жагынан артык майда акырын азайтса, дагы бир жагынан баалуу бул чың этти сактап калууга болот. Адистер көпчүлүккө мындай төрт түрдү арганы сунуштайт. Биринчи, сапалуу белокту жеткиликтүү мөлчөрдө пайдалануу, үч маалкы тамакта болуу керек. Белок булчуң эттин чийкизаты. Булчуң этти сактоо үчүн алды менен чийкизаттын жеткиликтүү болуусуна кепилетти кылуу керек. Мындайча айтканда, май курамын азайтуу мезгилинде ар килограмм дене салмагы боюнча 1.2-1.5 грамм, ал түгүл андан да көп белок кабылдоо. Бөйрөк кызматы калтуу боло алдыңкы шартында балык, суу чаяны, жумуртка, сүт, кара кесеге сыяктууларды алды менен тандоо керек. Белокту эрте менен түш, кеч 3 маалкы тамакка бөлүп жесе болот. Алып айтсак, эрте менен сөзсүз жумуртка, бир стакан уй сүтүн ичүү. Түшкү тамакта азыраак кара кесек эт жеш. Кечки тамакта балык же суу чаянын кошуп жеш керек. Экинчи. Кычкыл тектүү аракет кошулган кедириге каршы аракетти бирлештирүү кем болсо болбойт. Араптада 150 минут айланасында орто күчтүлүктөгү кычкыл тектүү аракет иштөөнү демелгилейбиз. Алып айтсак, акынын жүгүрүү, тез жүрүү сыяктуулар. Дене курбатына карай кедирге каршы машыгууну тандоо аптасына кеминде 2 ирет алып турушу керек. Булар зоңолтуруу, катуу тартуу, жер борлоо, гантел, текис таякчаны тирөө сыяктууларды камтийт. Бул булчуң эттин азайсын тосуудагы алгылыктуу арга. Үчүнчү. Күндөлүк турмушта күндө ылайыктуу мөлчөрдө күнгө какталып витамин D'ни толуктоо керек. Жай мезгилинде эрте менен же кечинде ылайыктуу күнгө какталып адам денесинин витамин D'ге болуу ээ болосун деп белгилейбиз. 2025-жылы эл аралык журналда жарыяланган арыктоо булчуң эттин азайуу оорусу жана булчуң эт жөнүндөгү изилдөөлөрдөн байкалышынча витамин D'нин деңгээли канча жогору болсо булчуң эттин сапасы ошончо жакшы болот. Айрыкча эрлер арасында бээнеси дагы да көрүнүктүү болот.

4. Жакшукто булчуң этти сактап майда азайтуудагы эң жеңил бир арым. Булчуң эт клеткасынын жаңылануусу менен калыбына келүүсү негизинен эс алуу мезгилинде. Айрыкча укуктоо

ушунда болот. Изилдөөлөрдөн байкалышынча узун убакыт түнү бою кирпик какпай таң атыруу, кеч уктоо сыяктуу кызмат менен эс алуу үлгүсү майдыдагы да оңой жыйноо менен бирге дагы булчуң эттин биригүүсүнө, сапасына жана курбатына төтө таасир көрсөтөт. Ал түгүл булчуң эттин азайуусун тездетет. Ошондуктан мүмкүндүктүн барынча ар күнү 7-8 саат уктоого кепилдик кылуу, эң жакшысы кечки саат 12-ден таңкы саат 1-ге чейин болгон аралыкта уктап болуу керек. Уйкуга ээлөөсүз карабаңыз. Ал мүмкүн сиздин булчуң этти сактап майды азайтууңуздагы эң жеңил бир арымыңыз болсо керек. Мамлекет сиздин эт алууңузга жол койбойт, дагы арыктооңузга да жол койбойт. Булчуң этти сактап майды азайтууну эсиңизде бекем сактаңыз. Чыныгы баалуу денеңиз эзелтеден өтө арык дене салмак эмес, кайра бир кыйла кубаттуу, бир кыйла соо болгон дене. Бел уктуу жеткиликтүү мөлчөрдө кабылдап аракет жасасаңыз, күнгө какталып жакшы уктоо сыяктуу көзгө көрүнбөй турган майда иштер гана сиздин өзүңүз үчүн аманатка койгон эң туруктуу саламаттык каржыңыз саналат.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө мамлекетибиздин дене салмагын башкаруу жылы 3 жылдык аракетинин максаты тек көпчүлүктү арыктатуу үчүн ганабы деген сабатты айтып бердик. Эми ругуңуздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улан урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө көптөр десе оңой бүдүр чыгат. Кандай жоготуу керек деген сабатта айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракети жуунуп болгондон кийин жаңы кууганын ширесин сыгып же эзип, менчен менен ширени бүдүр чыккан жерине сүртүп табигый кургата. Бүдүр тери бези бүртүкчөлөрү бүтүлүп калып, тери суюктугунун териге жыйналып калышынан пайда боло турган сезгенич. Кууганын курамында куугаган жана көп түрдө алкоид болот. Ал ысыкты кайтаруу, сезгеничти кайтаруу басаңдатуу ролуна ээ. Тери бездеринин айласындагы шишикти жеңилдетип, бүтүлгөн бүртүкчөлөрдү ачат. Нактуу аргасы мындай. Кууганы жууп тазалап, жалбыракча кылып туурап, сарымсак эзи жабдуу салып, жабдуусуна салып ширесин чыгарабыз же ширесин чыгаруу идиши менен ботко айландырабыз. Менчен менен моюн, арка, чыканак сыяктуу бүдүр чыккан жерге сүртөбүз. Сүрткөндөн кийин салкындагандай болот. Кургагандан кийин тери тартылат. Ар күнү жууп болгондон кийин бир ирет сүртөбүз. Уланды 3 күн сүрсөк бүдүр көрүнүктүү түрдө тез жоголот. Бүгүн бүдүр чыгып кычышып уктай албасаңыз ашкана үйгө барып кууга ширесин сүртсөңүз, ачуусу териге, салкыны жүрөккө жетет. Бүдүр кычышпайт, сиз да камсыз уктайсыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тери десең ой бүдүр чыгат, кандай жоготуу керек деген сабатты айтып бердик.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 6 айдын 27 күнү шембе. Дыйкандар календары боюнча 5 айдын 13-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Экономика кызматы партия жана мамлекеттин борбордук кызматы. Экономика кызматын жакшы иштөө партиянын мамлекети башкаруудагы олуттуу милдети. Улуу сапар аттуу желелеш кабарда бүгүн партия 18-нчү курултайынан бери жолдо Ши Жинпиң өзү кылган партия борбордук комитетин бүт партия бүт мамлекеттеги арлуу элин ынтымакташтырып жетектеп, кыйынчылыкка карабай илгерилеп кажырылуу алгалап бир катар орчундуу опыртал капшаптарга өнүмдүү тең талашып, жүнгө экономикасынын нактылуу күчү, илим техника нактылуу күчү, универсал мамлекет күчү жаңы секиге кадам шилтеп, жүнгөчө замандаштырууда жаңы басмырт кадам алынганын көрөбүз.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү аттуу желелеш кабарыбызда бүгүн Хайнань Хайкоу, Хунань Чжэнчжоунун маселеге тике карап өнүгүн илгери сүрүү, эл турмушуна нарк жеткирүү чыныгы натыйжалар аркылуу үйрөнүү тарбия табылгаларын текшергенин көрсөтөбүз.
0: 1-июл жакында бар кайсы жерлердеги кызыл саякат кызуу дууманга көтөрүлүп, кишилер кызыл тарыхты кайра эскеришти.
1: Партия туусу негизги кызмат 1-чебинде бийик желбиред аттуу желелеш кабарыбызда бүгүн Хайнань Ланкау Дайжуан кыштагынын партия курулушу жетекчилигинде бекем туруп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн үлгүлүк кыштагын курганын көрсөтөбүз.
0: Алдыңкы 5 айда мамлекет боюнча көлөмдөн жогору өнөр жакерхандардын пайдасы окшош мезгилдегиден 18.8% артты.
1: Жайкаштыкты жыйнап сатып алуу түштүктөн түндүккө карай уландуу кулач айдырылды. Учурда мамлекет боюнча жыйнап сатып алынган жайкаштык жалпы 40 миллион тоннадан ашты.
0: Венесуэладагы күчтүү жер титирөөдө 920 киши көз жумуп куткаруу кызматы уландуу алып барылууда.
1: АКШ

0: Иран нишандарына сокку бергенин айтты. Иран АКШ тарапка кайтарма сокку берүү иш чараларын колдонгонун айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
1: Экономика кызматы партия жана мамлекеттин борбор кызматы. Экономика кызматын жакшы иштөө партиянын мамлекетти башкаруу бийлик жүргүзүүдөгү олуттуу милдети. Партия 18-нчү курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордор комитет бүт партия бүт мамлекеттеги арлуу элин ынтымакташтырып жетектеп, кыйынчылыктан коркпой кажырлуу алгылап, бир топ оор чоң опортал ат салышууларга өнүмдүү тең талашты. Партия экономика кызматына карата стратегиялык жоспор жасоо менен биргелики жетекчилик кылууну үздүксүз күчөтүп, партиянын экономика кызматын жетектөө түзүлмө механизмин үздүксүз толуктап, жүнгөнүн экономика нактылуу күчү, илим техника нактылуу күчү, универсал мамлекет күчү жаңы секиге көтөрүлүп, жүнгөчө замандаштырууда жаңы бекем кадам алынды. Бул бүгүнкү жүнгө. Мамлекет иш өндүрүш жалпы наркыбыда көп секилерден атап өтүп, 2025-жылы 140 триллион юандык жаңы секиге чыгып, киши башынын орточо мамлекет иш өндүрүш жалпы наркы 13 миң доллардан артты. Экономика жалпы мөлчөрү жер шарынын 6% бир үлүш айланасын ээлеп, дүйнө боюнча экинчи чоң экономика толкуу ордун туруктуу сактап, дүйнө экономикасынын артуусуна кошкон салымы уда көп жыл туруктуу 30% айланасында болду. Баштан өткөрбөй туруп иштин кыйын экенин билгели болбойт. Жаңы доорго кирип жүнгө өнүгүүсү жаңы баскычка кирди. Мындан мурдакы канча 10 жылдык жогору ылдамдыкта өсүүнү баштан өткөргөндөн кийин жүнгө экономикасынын узун мезгил топтогон терең катмарлуу курулмалуу кайчылыктары кадам сайын көрүнүктөнүүдө. Чарба курулмасы ылайыктуу болбоо, байлык чөйрө чектөөсү күч алуу, шаар айыл чөлкө мөнүгү айырмасы жана тургундар киреше бөлүштүрүү айырмасы алида бирчама чоң болуу, ан сайын көптөгөн опортал капшаптар чиелешип кабатталуу, ан сайын көптөгөн өнүгүүдөн кийинки маселелер чечилүүнү күтүү. 1 миллиард 400 миллиондон көп жан саны бар дүйнөдөгү эң чоң өнүгүп жаткан мамлекетте толук болбогон, тең салмактуу болбогон өнүгүү кыйын маселелерин чечүү, кайчылык опортал ат салышуусу көп болуу, мамлекет башкаруу тажрыйбасы чоң болуу мурда болуп көрбөгөн, бийиктен алыска назар салуу стратегиялык ой өрүшү жалпы кырдаалды жалпылай күзөтүү стратегиялык акыл парасаты жана уюлташтай бекем стратегиялык туруктуу күч менен жүнгө экономикасынан турган бул чоң кемени уландоо туруктуу алдыга карай жүргүзүүбүз керек. 2012-жылы 12-айда партия 18-нчү курултайынан кийинки биринчи жолку борбор экономика кызмат жыйналышында баш ийүүчү Ши Цзиньпин мындай бышыктаган: өнүгүү партиянын бийлик жүргүзүп мамлекетти гүлдөндүрүүдөгү биринчи зарыл милдети. Бийлик жүргүзүүчү партия катары биз партиянын экономика кызматына болгон жетекчилигин сөзсүз чыныгы күчөтүп, экономика кызматты мыкты жакшы дөөбүз керек. Доордун оомал төкмөл өзгөрмөлүү тарыхы өткөлүндө туруп, жолдош Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордор комитет жалпы кырдаалга байланыштуу тарыхый мүнөздүү өзгөрүүнү кыраакылык менен бекем кармап, жүнгө экономикасынын жаңы дайымдуу турпатка кирүүсүндөгү зарыл өкүмдү чыгарып, ары жаңы дайымдуу турпатты таанып, жаңы дайымдуу турпатка ылайыкташып, жаңы дайымдуу турпатты жетектөөнүн учурдагы жана мындан кийинки бир мезгилдеги мамлекетибиз экономика өнүгүүсүндөгү чоң логика экендигин бышыктады. Ушундан кийин баш ийүүчү Ши Цзиньпин жаратмандык мүнөздүү, жаңылык жаратуу, шайкешүү, жашыл, ачып жиберүү, орто баарланган өнүгүү түшүнүгүн ортого коюп, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жалпы кырдаалды өнүктүрүүгө байланышкан терең өзгөрүүнү баштап, жүнгө экономикасын жогору сапатта өнүгүүнүн даңгыр жолунда жүрүүгө жетектеди. Ар бир жолу негизги катмарга терең барып текшерип иликтөө барышында баш ийүүчү Ши Цзиньпин токтоосуз ой жүгүртүп жоспорлоп, жаңы кырдаалга негиз өнүгүүнү жетектөөчү жаңы ой өрүштөрүн токтоосуз ортого койду. 100 жылдык өзгөрүү бачымдоосуна карата Ши Цзиньпин жаңы өнүгүү калыбын куруудай олуттуу өкүмдү ортого коюп, жүнгө экономикасын замандаштыруунун жол тандоосун айкындады. Жаңы бир айлампадагы илим техника көңтөрүшү жана чарба өзгөрүүсүнө карата Ши Цзиньпин жогору сапатта өнүгүүдөн турган ушул башкы милдетти бекем кармап, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн жер жагдайына шай бачым өнүктүрүн ортого койду. Жаңы өнүгүү баскычындагы эл аралык мамлекет ичи жаңы кырдаал, жаңы абалды такаанчыктап, баш ийүүчү Ши Цзиньпин өнүгүү менен коопсуздукту биргелики жоспорлоодон турган бул олуттуу стратегиялуу идеяны жаратмандык мүнөздүү ортого коюп, жаңы коопсуздук калыбы аркылуу жаңы өнүгүү калыбын камсыздады. Бир катар жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегиялар назарияда жаңылык жаратуу аркылуу жүнгө экономика өнүгүү үстүндүлүгүндө жаңылык жаратууга жетектеди. Партия 18-нчү курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордор комитет экономика мыйзамына болгон тааным жана ийгерүүнү үздүксүз тереңдетип, экономикабыздын өнүгүүсү басаңдоого туш келгенде, ар жолу экономика туш келген жаңы капшап, жаңы маселелерди баалында талкуулап, тең талашуу аргаларын маалында чыгарды. Партиянын экономиканын өнүгүүсүнө жетекчилик кылуу жөндөмү жана деңгээли үздүксүз жогорулап, иш жүзүндө көрсөтүүдө Ши Цзиньпин экономика идеясы калыпташты. Бул партия 18-нчү курултайынан бери жүнгө экономикасы тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирген зарыл коохар. Өнүгүүдө тема чыгарып, слаатта натыйжа жаратып, 10 нече жылда слаатты жалпы элге тереңдетүүнү уландуу жылыштатып, экономика түзүлмө слаатын жетекчи кылып, жогору деңгээлдүү социалисттик базар чарбасы түзүлмөсүн калыпташтыруу аркылуу экономиканын өнүгүүсүн үздүксүз кыймылдаткыч күч менен камдады. Нактылуу экономика жана илим техникада жаңылык жаратууну экономиканы күчтөндүрүүнүн толкусу кылып, замандашкан чарба системасын күч сала куруп, экономикада чоң мамлекеттен экономикада күчтүү мамлекетке карай арым таштоо үчүн заттык техника улун салат. мамлекет боюнча биргелики чоң базар курулушун тереңжилиштетип, ашаан чоң көлөмдүү базар артыкчылыгын толук көрсөтөт. Жогору деңгээлдүү илим техникада өзүнөн сөнүп өзүн күчтөндүрүүдө бекем туруп, өнүгүү белсенділүү хукугун өз колунда бекем кармайт. Жаңы бөсүүгө токтоосуз бет алып, жүнгө экономика өнүгүүсүнүн сапаты, өнүмү, кыймылдаткыч күчүндө терең өзгөрүү көрүлдү. Терең деңиз, терең жерден чексиз мейкиндикке чейин, жаңылык жаратуу жолунда токтоосуз жаңы жүнгө координатын калтырды. Мамлекеттин илим техника нактылуу күчүн мөлчөр жыйынтысынан сапа талкуусун ишке ашырып, дүйнө билимилүү укук уюму жарыялаган жер шар жаңылык жаратуу көрсөткүч тизмесинде жүнгө 2012 жылдагы 34 орундан 2025 жылдагы 10 орунга жогорулады. Илим техникада жаңылык жаратуу чарбанын даража жогорулатуусун жетектеп, жаңы сапаттагы өндүрүш күчү бачым калыптанды. Ханжоодо электр күч изилдөө кызматчылары электр иштетүү курулмасынын жаңы өзгөрүүсүн байкады. 1 киловатт саат электр аркалаган түшүм нарк 10 канча жыл ичинде 1 эсеге жуук жогорулаган. 2012 жылдын алдартында 1 киловатт саат электр түшүм наркынын 8% жуугу жөрөлгөлүү жасоочулуктан келет болчу. Токумачылык, басма боеочулук, химия, өнөр жай, эритүү сыяктуулар көп бөлүгүн ээлейт эле. Азыр биздин ансайын көп электрибиз жасанды акыл жөндөм, көрүү сезиминдеги акыл жөндөм, биологиялык дарылоо жана дарыгерлик сыяктуу 10 нече жаңы чарба тобуна иштетилип, алар 1 киловатт саат электрдин 8% жакын түшүм наркын жаратты. Бүгүн жүнгө экономикасы жогору сапатта өнүккөн теребел түзүлүшү дагы кайра жаратылууда. Батыштын газын чыгышка жеткирүү, түштүктүн суусун түндүккө буруу, батыштын электрин чыгышка жеткирүү, чыгыштын эсебин батышта эсептөөдөй, ар бир түрдүү ашан даражалуу курулуштар тоо дарыяларды кесип өтүп, байлыктын жүнгө жергесинде шыдыр агуусуна өбөлгө түздү. Бүт мамлекет бир такта шахматта бекем туруп, Бейжин, Тиэнжин, Хэбэй, Чанжан дарыя көтөрмөсү, Гуандун, Шанган аумун чоң колтук районунун кыймылдаткыч күч кайнарынын жетектөө ролу ан сайын күчөп, чыгыш түндүк, орто бөлүк, батыш бөлүк сыяктуу окшобогон райондор өзүнүн шартына негиз, өнүгү жолун бачымдап жакшылады. Чыгыш батыш бөлүк өзара жардам берип, кургактык деңиз бирикме аракеттенип, ан сайын жогору деңгээлде жогору сапаты өнүгү жаңы аракет энергиясынын жаңы артыкчылыктарын ачып жиберип жаратты. 23 эркин соода сынак району чыгыш батыш, түштүк түндүктү каптады. Бир жак визаны кесирим кылган достор чамгарагы 50 мамлекетке кеңирди. Бралкак бир жолду орто куруунун жогору сапаттагы өнүгүүсүн тыңгылыктуу жылыштатып, 31 мамлекет жана район менен 24 эркин соода келишимине кол коюлду. Жүнгө чоң базары жер шар экономикасынын өсүүсүнө дүркүрөгөн кыймылдаткыч күч кошту. Кыйынчылыктарды жеңип уландуу алгылап, уландуу алга карай бөсүү жасап, жүнгө аттуу зор кеме жолдо Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитеттин жол баштап рол кармоосунда жогору сапаттагы өнүгүү жолун бойлой 10 000 чакырымдуу шамалда ан сайын кооз келечекке карай жүрүүдө.
0: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулак жайдырылганын бери Хайнан, Хайкоо, Хунан, Чынжоо маселеге тике карап түзөтүүнү бекем кармап, кыйын маселелерди чечип өнүгүн илгери сүргөн, эл турмушуна нар жеткирген иш жүзүндүк өнүмдөр аркылуу үйрөнүү тарбиясы табылгаларын текшерди. Үйрөнүү тарбиясы кулак жайдырылганын бери Хайкоо шаары шаар даражалуу жетекчи кадрлар делону көтөрө алуу механизмин куруу, толук кемелдендирүү аркылуу кадрларды биринчи эпке барууга тандап жөнөтүп, жыйналып калган арызда делолорун закон белгилемеген негиз туруктуу кадамда чечти. Хайкоо Гуанъё 2-нчи мезгилдик имарат ачып өнүктүрүү соодагерлердин күрөө маселеси себептүү 30 ашуун мүлк ээси 5 жылдан бери козголбос мүлк укугу күбөлүгүн ала албай көпчүлүктүн буга карата пикири өтө күчтүү болгон. Хайкоо шаардык жаратылыштык байлык жана жоспор идарасы баш болуп, турак жай жана шаар айыл курулушу, баз иштер сыяктуу тармактар менен бирикме аракетке келип, мүлк ээлеринин козголбос мүлк укугу күбөлүгүн алуусуна жардам берди.
1: Алар турак жай күрөө маселесин бир жактылуу кылуубузга өтө жакшы жардам берип, турак жай мүлк күбөлүгүн ойдогудай алуубузга өбөлгө түздү.
0: Үйрөнүү тарбиясында Хайкоодогу ар даражалуу партия уюмдары элди борбор кылган өнүгүү идеясын иш жүзүндө көрсөтүп, тор жана тор сыртында өтүнүч талаптарды чогултуу жолун бириктирип, чогултулган түрдө өтүнүч талаптарды жалпылай жөнгө салуу тизмесине киргизип, чыныгы түрдө жоочулуктун муктажын алдыңкы шарт кылып, маселелерди ойлоп чечим чыгарды.
1: Баштан бойго Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын жетекчи кылып, эл үчүн саясий натыйжа жаратып, нактылуу иштөө аркылуу саясий натыйжа жаратууда бекем туруп, түрдүү саясий натыйжа карашындагы оошуу маселелерин түзөтүп, жөнгө салынуу бекем кармап, журчулуктун чукул кыйын кам санаган, күткөн маселелерин чымырканып чечип, үйрөнүү табылгаларын элге бак жаратуу өнүгүнү түртмөктөдөгү иш жүзүндө өнүмгө айландырабыз.
0: Үйрөнүү тарбиясы кулак жайдырылганынан бери Хунан, Чынжоо элге бак жаратуунун эң чоң саясий натыйжа кылууда бекем туруп, журчулук көңүл бөлгөн 12 жактагы конкрет маселени атайын кишилердин чечүүсүн айкындады. Жакы ооданы Хоң Ин кыштагы кыштак имканасынын айына дары сатып алууга керектүү акы 6 000 000 ашат. Мурда бул каржыны кыштак доктурлар алды менен өздөрү төлөп, дарылоо камсыздоо системасы эсептен көтөрүп, эсеп буугандан кийин берет эле. Буга демейде 1 ай айланасында убакыт кетчү. Кыштак доктурлары мындай абал бүт шаардагы 2000 ашуун кыштак имканасында жалпылай сакталганын айткан. Ушул абалга карата чоңжоо каржы бөлүү жүрүшүн жакшыртуу аркылуу 4-нчү айда акчаны алдын бөлүп берүү механизмин козготуп, ай сайын ар кайсы кыштак имканаларынын дарылоо камсыздоо каржысын бууп, акча берүү мезгили узун, алдын төлөөчү акча көп болуу сыяктуу кыйын түйүндөрдү чечти. Мурда башыбызды эң орта турган маселе дарылы жана дарыгерлик акын төлөп туруу болчу. Дары сатып алганда көбүрөөк сатып алганга да батына албайт элек. Азыр алдын бөлүп берген акча бар. Коркпой дарыларды көбүрөөк

0: Büyük satıp ala turgan bolduk. Murda 60'tan aşuun tür bar eli azır 100'dөй türgө көбөйдү. Жүрөнүн тарбиясы кулаш жайдырылганан бери Чынжоо шаарынын одан башкарма даражалуудан жогору жетекчи банзасы жана жетекчи кадрлар текшерип чыккан маселе 17 миңден ашуун. Бул маселелер кыштактын мезгилинде суу тартыш болуу, жалпылык тейлөө жабдууларынын чалагалуу сыяктуу жактарына байланыштуу.
1: Биз Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүбүз сылдаштырып, ыйык милдет көтөрүмдүүлүгүбүздү күчөтүп, элге болгон мээр махабатты тереңдетип, орундуктуу маселелерди чечүүгө чабуул коюп, текшергеч өзгөртүп, түзүм белгилемелерди кемелдендирип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үстүндө аракет аркылуу экини бекитүүнү бекем колдоп, экини коргоону чечкин жакшы аткарабыз. 1-июль жакында баргасы жерлердин кызыл саякаты сызыл дууманга бөлөндү. Кишилер кызыл тарыхты эскерип, көңтөрүштүк рухту улантып, күрөшүп алгылоо күчүн кабылдады. Жунго элинин жапон чапкынчыларына каршы туруу согушун эскерүү сарайын көрүүчүлөрдүн саны сызыл жогорулап, шаар тургундары, саякатчылар бул жерде Жунго элинин 14 жылдык жапон чапкынчыларына каршы туруу түйшүктүү согушундагы шаңдуу тарыхый сапарына кайрылып, көңтөрүштүк каармандардын жапон чапкынчыларына каршы туруу согушу рухун үйрөндү. ЖКП 3-чү курултай ордо эстелик сарайында жергилик кызыл байлыктарды терең казып, партия аңгемелерин жакшы айтып, иш жүзүндө көрүнүш сабаканасы сыяктуу өзгөчө маркаларды жаратып, шаар эли саякатчылардын 100 жылдык тарыхты көрүп, алгачкы үмүтү ыйык милдети туюнусуна өбөлгө түздү. Сычуан Ганзы Даадуу дарыясы жээгиндеги Лудин көпүрөсүндө кишилер кызыл тарыхтын маданият тамырын керт башы менен туюнду. Кызыл кенди урпактан урпакка улантуубуз керек. Ошондуктан баламды атайы Лудин көпүрөсүн көрсөтүүгө ээрчитип келдим. Ага муздак темир арканды карматып, ошол жылдардагы аңгемелерди уктуруп, мойнундагы кызыл жагуунун эмне үчүн кызыл болуп калганы, бүгүнкү бакыбат жашообуздун кайдан келгенин билдирейин дедим. Шанши Янанда кишилер Яң Жалиң, Янан көңтөрүштүк эстелик сарайына барып, нактылуу буюмдар, сүрөттөр, тарыхый материалдар аркылуу партия борбордук комитеттин Янанда 13 жыл түйшүктүү күрөшүп, күзүрмөндүү алгылаган шаңдуу жылдарын эскерди. Жаңы 4-чү армия 7-ши эстелик сарайында кишилер жапон чапынчыларына карыштыруу тарыхына кайрылып, көңтөрүштүк улуу муундардын кан кечип күрөшкөн таасирдүү аңгемелерин кулак төшөп укту. Жүздөн чоң согушу эскерүү сарайында бул жерде саякатчылар агымы өткөн жылдагы окшош мезгилдегиден бир эсе каттады. Кишилер бул жерде армия менен эл бир максатта болуп душмандар менен күчтү бириктирип согушкан жапон чапкынчыларына карыштыруу согуш тарыхын эскерип, жапон чапкынчыларына карыштыруу улуу согуш рухуна мурастык кылды.
0: Эрте жылдардагы негиз катмар курулушу алсыз башаламан кыштыктан мамлекет боюнча чыгган негиз катмар партия уюму болуп бааланганга чейин 13 жылда Хэнань өлкөсү Ланька ооданы Ифиң шаарчасы Дайжуан кыштагы партия уюму партия курулушун жетекчи кылууда бекем туруп, бир кадам бир кадамдан Дайжуан кыштагын чарбасы гүлдөнгөн жөнгө салуусу тартиптүү кыштак тургундары бай айыл кыштакты гүлдөндүргөн үлгүлүү кыштакка айландырды. Кабарчы Дайжуан кыштагында кабар жыйнаганда Ортук Байы устаканасынын Куаңтау бышыктап иштөө күрүсүнө туш келди. Бул Ортук Байы устаканасын Дайжуан кыштагы көмөктөштүк кооператив бул 2 жылда курган. Кыштакта Куаңтау бышыктап иштөө заводу бар. Кыштак тургундары тарбияланганан кийин эшигинин алдында иштеп акча таап, кыштак тургундарынын байуу ою болсо да техника билбөө кыйын маселеси чечилди. Он канча жыл мурда Ланька ооданы кембагалыктан арылтуу өткөлүнө чабуул коюунун алгылыктуу мезгилине кирген. Ал эми кезиндеги Дайжуан кыштагы партия ячайкасынын жаш курагы картаңдашып аалсыз таракай болчу. Ошол убакта кыштык жаштардын оор милдет аркалоосуна абдан муктаж болгон. Ошентип жаңы кыштак эки комитетин курган маалда дашөөн бүтүрүп сыртта чарба жаратып кичине табылга тапкан Дай Юйжен кыштак партия ячайкасынын шужелигине шайланган. Аны күтүп турганы канткенде партия ячайкасынын уюшуу күчү, күрөшүү күчүн кайра баштан жаратууга болот деген маселе эле.
1: Ошондо кайтып келгенде бул кыштакта асфальт жол жок эле. Жол бети катуулаштырылбаган. Бизде бай болоюн десең алды менен жол сал деген сөз бар. Кыштак кадрлары күн түн дебей түтүн боюнча кызмат иштеп идея кызматы жакшы кылды. Курулуш башталганда дагы кыйынчылык болгон. Жакшы иш жасоо кыйын. Кимге барса аларга өтө көп жакшы сөздөрдү айтуу керек.
0: Кыштагы эки комитеттин ортак чымыркануусунда 3 жыл убакта бүт Дайжуан кыштагындагы 620 түтүндүн баарынын эшигинин алдына чейин асфальт жол төшөлдү. Партия ячайкасы темирди кызуусунда согуп кыштак тургундарын жетектеп көмөктөш кооперативин куруп, Кирхана кошулган көмөктөш кооперативи кошулган дыйкан ыңгай аркылуу көп түрдүү байытуучу чарбаны ачып өнүктүрдү. Кыштактагы кишини кубандыраарлуу өзгөрүүнү көпчүлүк көрүп жетти. Көптөгөн сыртта жумуш иштеп жаткан жаштар арт-артынан айылга кайтып чарба жаратты.
1: Чарба жаратууга жөндөмү барлардын чарбасын өзү өнүктүрүүсүн өбөлгө түздү. Каржысы жетпесе биз банкенен аларга насыя берүүсүн шакештирдик. Чарба жарата албай тургандарга биз жумуш ордун табыш бердик.
0: Кыштак эки комитети белсендүү жардам берди. Кыйынчылыгыбыз болсо таянчыбыз бар. Ошондуктан айрактуу иштеп жатабыз. Чарба акырын-акырын өнүктү. Дайжуан кыштагынын киши башындык орточо жылдык кирешеси дагы 2014 жылдагы 4600 юандан 2025 жылдагы 24600 юанга жогорулады. Турба суусу 100% түтүндөргө жеткирилди. Кыштак бейнеси жаңыланды. Кыштакта бакыт кароо борбору, мээримдүүлүк жеткирүү ашканасы курулду. Картаңдар картайганда күтүүнү тээлөөсүнө ээ болуп эле калбай, кыштак боюнча бул жерге келип тамактанса болот. Көпчүлүктүн жакшы турмуш кечирүү кайраты барган сайын жетерлүү болду. Негизинен жаныбыздагы чыгаан партия мүчөлөрүнүн таасирине учурадык. Алар тир кыйла көтөрүндү. Кандай иш болсо көкүрөк керип алдында жүрөт. Мен деле аларга

0: ئوخشاش قىشتاغ ئۈچۈن جاخشى ئىش دەپ يېرىنى ئويلىدىم. چارۋا گۈلدۈنۈپ ئېل كۆڭلى ئويتۇلۇپ مۇرداغى ئالسىز تاراقاي دېگەن ئاتى ئالتە تاشتالدى. 2021 يىلى دايجۇاڭ قىشتاغنىڭ پارتىيە ياچايكاسى ماملىكەتكە چىغان نېگىز قاتمار پارتىيە ئويۇمى ئارداق نامىنا ئىگە بولدى.
1: Gelecekte partiya çaykavız en neğizki katmardın küreşi oçasın jakşı bekemde. Daijuan kıştağın kıştağı koğuz elderi bay, çarbası güldön gön, raşker aylı kıştağ ülgüsü gılıp kurup, zürçülüktu başta aylı kıştağtardı güldöndürünün jağın saparın attan abiz. Jüngo muzikantçılar qoğumunun 13 olku mamlüket ökülder qurultayı, Jüngo biçiler qoğumunun 12 olku mamlüket ökülder qurultayı, Jüngo serikçiler qoğumunun 9 olku mamlüket ökülder qurultayı 27 günü Beijing'de açıldı. Ökülder mınday bildirdi. 2035 yılı madaniyattan küçtü mamlüket kuru ulu nişanın bektep, el jürçülüktün ruhu madaniyat muhtajın ulandu kanaattandırıp, ulut ruhun gökülötüp, doğru küçtü ünün jañırtabız. Türkün tüstü görkümler jaratmandıktar arkılı küreşü görünüşün görsötüp, jürçülüktün jüregünün bildirip, doğurdun eldin ümütün jerde koybuğun ansan göp çıgan çıgarmalardı jaratabız. Madaniyatta özünü şenini bekemdep, Jüngo çetel madanlik almaştırusundan ülge alını ilgeri sürüdü ansayın çoğun rol görsötöbüz.
0: Mamlekettik statistika idarası bugün jarıylagan sanduğu malumatta görsötülüşünçe 1-ci aydan 5-ci ayga çeyin büt mamlekettegi gölömdön jogoru önü jay kerkanlardın paydası okşoş mezgildegiden 18.18% artıp 1-ci aydan 4-ci ayga çeyinki uwakıttagıdan 0.16% tez bolgon. Tür jagynan karaganda jasoochuluk kerkanlardın paydası okşoş mezgildegiden 20% artkan. Mında jogoru texnika jasoochulugunun paydası okşoş mezgildegiden 44.7% artıp jetektöö rol уланды көрүнүктөнгөн. Саладан караганда жер шаар жогору даражалуу эсептөө жөндөмү өзөк пластинкасы менен сактоо өзөк пластинкасынын муктажы тез артып, электрондук сала пайдасынын окшош мезгилдегиден 103.9% артуусун түрмөктөп, бардык көлөмдөн жогору энергия кыргындар пайдасынын артуусуна салым кошуу салыштырмасы 43.1% жеткен. Мындан тышкары коло алюминий сыяктуу чеки материал жасоочулук пайдасы да айкын артууну ишке ашырган.
1: Bir bölük texnika quramı joğur jabtu jasoçuluk payda dengelinin joğurlosu bir çama tez bolup. Bul salalardın öz bilik ötkölügü çabılı koyu armı tez, tüşüm sapatı, funksiyası görünüktü joğurlap, paydasın jaksırtuğa tirey kalıptaştırıp, jañdan güldöngön çarbalardın paydasın jaksırtuğda bir gala görünüktü boldu. Erektöçülördün jaktırosuna ye bolgun jañı tipteki akıl jönemdü tüşümdür, jañı payda artu tüyününün aylanuuda. Азыр жай каштык жыйнап сатып алуу түштүктөн түндүккө карай уланды кулаш айдырылууда. Дыйкандарга тейлөө жасоо ансайын жакындашып, ар бир талдандын кампага толук кирүүсүнө кепилдик кылууда. Мамлекеттик ачтык жана заттык буюм белен сактоо идарасынын эң жаңы тескөөсүндө көрсөтүлүшүнчө, азыр мамлекет боюнча жай каштыктан жалпы 40 миллион тоннадан ашуун жыйнап сатып алынган. Ачтыкты негизги өндүрүүчү район Шандоңдо кабарчы дыйкан Шаң Минхайдын ачтык сатып алуу машинасына олтуруп, ачтык сатып алуу бүт барышын көрдү. Үлгүсүн алуунун алгылыктуусу көз алдыбыздагы мындай узун ийнеге сөөнүү. Көпчүлүк анын асты үстүнө аракет кыла турганын байкагыла. Узундугу 3 метрден ашат. Ачтыктын үстү жагынан сайып ачтыктын төмөн жерине жетет. Ушул бир машина ачтык болжолу 30 тонна айланасында келет. 15 үлүк алат. Атап айтканда 10 канча жың ачтык. Жаңы буудай кампага кирүүдөн мурда суу курамы, аралашма зат сыяктуу көптөрдү көрсөткүч универсал текшерип өлчөнөт. Акылдуу ачтык кампасына AI көрүү айырмалаандыруу акыл жөнөмдүү текшерип өлчөөчү системасы орнотулган. Үлгі алынған буудайды рентгенге салдым. Бұл буудайларды текшеріп жана түрге айырдым. Бардық текшеріп өлчөө көрсөткүчүн кантыйт. Учурда ардыржалуу ачтык билиндүү керханалары кезек менен алмашып сатып алууну тартиптүү кылаш айдырууда. Түрдүү бычыктабыштоо жана соода керханалары, тоют материал керханалары да базарга дилгир кирип, базардын сатып алуусу бир гана жанданды. Хынанда Жүнгө билин ачтык башкаруу тобу чектүү шериктиги сыяктуу ар кайсы чоң сатып алуучу кампа түйүндөрү акыл жөнөмдүү жабдууларды колдонду. Бул жер Хынан өлкөсү Шинжаң шаарындагы ачтык жыйнап сактоо кампа түйүнү. Бул түрдөгү оор салмак көтөрүү аспабына окшоп кеткен суюк басымда оодарып төгүү машинасы. Бүткүл машина ачтыкты 35 градус айланасындагы жантулукта көтөрүп, ачтыкты оордо күчүнүн таасиринде өздүгүнөн ташуу тасмасына түшүрөт. Быйыл жайкы ачтыкты сатып алуу жалпы мөлчөрү 100 миллион тоннага жетүүсү чамаланды. Азыр негизги өндүрүш райондордун буудай сатып алуу орточо баасы ар жыңыныкы 1.21 юан. Асыл сапаттуу сорттордун сатып алуу баасы ар бир жыңы 0.1 юан айланасында жогору. Жакшы ачтык, жакшы баа дыйкандардын ачтыкты жакшы эгүү, жакшы ачтык сатуу дилгирлигин өнүмдү козгоду. Кийинки баскычта базарлаштырып сатып алуу менен саясат мүнөздүү жий билим сактоону биргелик жоспорлоону жакшы кармап, дыйкандардын ачтык сатуу жолдорунун шыдырлыгына базардын туруктуу жүргүзүлүүсүнө кепилдик кылабыз.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын экология чөйрө министрлигинин билишинче, быйыл 5-нчи айда бүт мамлекет боюнча 339 аймакта жана андан жогору шаарлардын орточо аба сапатынын жакшы болуу күн сан салыштырмасы 91.1% жетип, окшош мезгилдегиден 11.6% жогорулаган. PM2.5 орточо коюлугу ар куб метрники 19.1 микрограмм, окшош мезгилдегиден 21.7% төмөндөгөн.
1: Экология чөйрө министрлиги сыяктуу алты тармак жакында 2026 жылдан 2030 жылга чейинки кооз жүнгө курулушу жалпы эл аракетин илгери сүрүү планын биригип басып таратты. Экология маданиликти өрүш алдыруу сыяктуу жактарды мерчиктеп 15 иш чараны ортого коюп, 2030 жылга барганда жалпы эл аракет системасы негизинен калыпташып, жалпылык экология маданилик сапатынын көрүнүктүү жогорулоосу айкындалды.
0: Бүгүн мамлекеттин олуттук

0: Илим техниканын негизги жабдуусу, реактор негизги машинасы, алгылыктуу системасы, универсал изилдөө жабдуусунун алгылыктуу тетиги, айланма багыт майданы ашан жетектөө магнит толкусу техникалык текшерүүдөн өттү. Аталган магнит толкусу азыр жер шарындагы эң чоң реактор ашан өткөргүч магнит толкусу.
1: Бүгүн Шиян Анкан Гаутиэси бирикме тескөө бирикме сынакылуу баскычына кирди. Бүт линиядагы ар кайсы системалар универсал текшерүү жана асылдаштырып тескеп сынакылууну козготту. Шиян Анкан Гаутиэсинин долбоорлонгон сааты ылдамдыгы 350 км. Курулуп катуу башталгандан кийин Шияндан Анканга чейинки темир жолдо катуу убакты азыркы 3 саат айланасынан 1 саат ичине кыскарат.
0: Кабарчанын түштүк электр торунан билүүсүнчө 26 күнү Жунго, Лаос, Бразилия сыяктуу 20 нече мамлекет жана райондон келген 40 жакын электр керканасы Шанганда жер шаарынын түштүгү электр керканалары кызматташып өнүгүү демилгесин жарыялап, негизги жабдуу сыяктуу мазмундарды эметиктеп, коопсуз ишенчиликтүү, жашыл төмөн көмүртектүү, ийкемдүү, акыл жөнүндүү энергия электр күч системасын курууну түртмөктөдү.
1: Кабарчынын мамлекеттик темир жол Шанхай идарасынан билүүсүнчө бүгүн мамлекетибиздеги алгачкы элдик жарнагы тизгинделген Гаутие, Ханжоу, Тайжоу Гаутиэсинин жалпы жеткирген жүргүнчүлөр агымы 100 миллион кишилетип өскөн. Ханжоу, Тайжоу Гаутиэсинин бөт узундугу 266.9 км, долбоорлонгон сааттык ылдамдыгы 350 км.
0: Кече кеч 31-нче кезектүү Шанхай телемайрамы Байюлан Кулпурду сыйлык таратуу азем өткөрүлдү. Үнсүз Шаң Баалуу комитетинин чоң сыйлыгына ээ болду. Тыныш жылдар эң чыгаан Жүнгө телетеатр сыйлыгына ээ болду. Жуңха өнөр жай эстелиги сыяктуулар эң чыгаан универсал көркөмүнөт берүүсү сыйлыгына ээ болду.
1: 26 күнү БМУ кеңеши жыйналыш ачып, БМУ баш мыйзам күнүн эскерди. Жүнгө өкүлү сөз сүйлөп мындай билдирди. БМУ баш мыйзамы күнүн эскерүү тарыхка кайрылуу болуп эле калбай, дагы келечекке бет алуу. Бүгүнкү дүйнө өзгөрүп, баш аламандашып, чиелешип, БМУ кризис капшаптарына туш келүүдө. Ар кайсы мамлекеттер иш үстүндө аракет аркылуу баш мыйзамды коргоосу керек. Жүнгө тарап мындай бычыктады. БМУ дүйнөлүк фашизмге каршы туруу согуш жеңишинин зарыл табылгасы. Сөзсүз түрдө экинчи дүйнөлүк согуш жеңишинин табылгаларын орто коргообуз, тарыхты бурмалаган ар кандай ката сөз аракеттерге каршы туруубуз керек. Жүнгө тарап мыналарды билдирди. Жүнгө иш үстүндүк аракети менен БМУ баш мыйзамын аткаруу айбатуу убадасын аткарып, адамзат тагдырдаш орток толкусун куруну түртмөктөгө токтоосуз чымырканат.
0: Венесуэла мамлекеттик өкүлдөр курултайынын төрагасы Жорж Родригес 26 күнү мындай билдирди. Венесуэлада 24 күнү көрүлгөн жер түрөдө 920 киши көз жумду. Жүнгөнүн Венесуэлада туруштуу баш элчиканасынын маалыматына негизделгенде 7 жүнгөлүк жарандын көз жумганы аныкталган. Венесуэлада күчтүү жер тиригенден кийин апат оор көрүлгөн район Рагуайра штатында жолдордо оор даражада тыгын көрүлүп, автоунаалардын каттоосу чектемеге учураган. Ошол жер убакты 26 күнү кечинде баш станция кабарчысы мотосекирит менен Лагуайра штатындагы Катия Ламар шаарчасына барды. Апатка эң оор учураган райондор Арида электр токтоо абалында турган. Бул бир канча кыйшайып калган тургундар имаратынын тургундар жашоо шартын дайындабай калганын, көптөгөн тургундардын жакын айланадагы бош жерлерде эс алып түнөп жатканын көрүп алууга болот. Венесуэланын убактылуу зунтуу Родригес 26 күнү апат эң оор болгон Лагуайра штатына карата аскер башкаруу жолго коюлуп, жогору өнүмдүү шайкештирүү аркылуу адамгерчилик куткаруунун жолго коюла турганын жарыялады. Венесуэла өкмөтү 70 миңге жакын апатка тушкан үй бүлөгө 2600 тонна аштык таратып, 5 миңден ашуун дарылоо кызматкерин кулаттандырды. Венесуэланын ордо каласы Каракастын жер түрө борбору менен болгон түз сызыктуу аралыгы 200 километрге жетпейт. Апат абалы дагы өтө оор.
1: Мен азыр турган район Венесуэланын ордо каласы Каракастагы өтө зарыл борбордук район Чакау району. Алгачында бул жерде 12 кабаттуу курулуш болуп, жер түрөдө жалпы толкусу кулап түшкөн. Нак майданда зор мөлчөрдөгү куткаруучулар жана оор типтеги машиналар уландуу иштеп, аман калгандарды издөөгө урунууда.
0: БМУ адамгерчилик иштерин шайкештирүү назараты 26 күнү мындай деп билдирди. БМУ апат баалуу чакан группасы, аракеттенип жардам берүү чакан группасы сыяктуу кызматчылар толук аракеттенди. БМУ борбордук чукул абалга теңдешүү корунан 15 миллион долларды апаттан куткаруу каржысына бөлдү. Көп мамлекеттин жардам берип куткаруу күчтөрү артынан Венесуэлага кирди.
1: АКШ борбордук улубашчылык штабы 26 күнү мындай деди. АКШ армиясы ошол күнү согуш учагын ишке салып, Ирандын башкарылуучу бомба менен адамсыз учак сактоо жабдуусу, ошондой эле деңиз жээги радар чебине соку берип, Ирандын 25 күнү Хормуз деңиз кысыгынан өткөн бир соода кемесине адамсыз учак менен чабуул жасаганына жооп кайтарды. Иран ислам көңтөрүштү коргоо атрети бүгүн таңсарда билдирүү жарыялап мындай деди. Көңтөрүштү коргоо атрети деңиз армиясы АКШга кайтарма соку уруу чарасын колдонду. Ливан өкмөтү, Австралия жана АКШ 26 күнү Вашингтондо жаңы бир айлампадагы согуш токтотуп, кошун чегиндирүү жөнүндөгү сүйлөшүүнү акырлаштырды. Ливан зунтуңу Аувен 26 күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Ливан ар кандай формадагы эл абалыны кабылдабайт. Аталган келишим мекен жайынан айрылган Ливан жорчулугунун мекен жайына кайтуусун түртмөктөйт. Австралиянын көп маалымат аразыларынын кабарына негизделгенде, Австралия армиясы Ливандын түштүк бөлүгүндө орундашкан эки райондон чегинет. Чегингенден кийинки райондо Ливан армиясы башкарат. АКШ жак мындай деди. Аталган келишимде Ливан жынжуудан куралчандарын жоготуп, ошону менен катар күчтүү жойгондон

0: түшүнгөн.
1: Буркина Фасо өкмөтү 26 күнү кечте билдирүү жарыялап, ошол күндөн баштап Франция менен болгон тышкы иштер байланышын үзүүнү чечкен. Жалпы билдирүүдө Франция өкмөтү Буркина Фасо өкмөтүнүн талабына сызыл зыян келтирип, жаңорторчулук жаман оюн ачык ашкере жалпы жолго коюп, оодарчу күчтөр жана террорчуларды колдоду. Ары жаман ниетин жана бир тараптуу пикирин таратып, Буркина Фасону эл аралык коомчулуктан бөлүү ниетинде болду делген. Франция тышкы иштер министрлиги 26 күнү Буркина Фасонун байланыштуу бекими өчмөндүккө толгон, ары эч кандай негизи жок деп билдирген.
2: Жүнгө жер түрөнүн өлчөө станциясы торунун расмий өлчөө бекитүүсүнө негизделгенде ошол жер убакты 26 күнү саат 22:28 өткөндө Жапония Бенжо аралында 5.1 балл жер титиреп, титирөө кайнарынын тереңдиги 10 км болгон. Жапония аба ырайы назараты жер түрөнүн Шанли ооданынын чыгыш бөлүгүндө көрүлгөнү, Токио районунда титирөө сезиминин күчтүү болгонун айткан. Жапония жалпы иштер базараты бүгүн 26 күнкү Шанли ооданындагы жер титирөөдө 17 кишинин жаракаттанганын айткан.
1: АКШ маалымат аралчыларынын 26 күнкү кабарына негизделгенде кургак жана бороондуу аба ырайынын таасиринен АКШ Юта штаты Биф оодандагы жакында тутанган токой өртү дагы эле ылдам жайылууда деген жергиликтүү мансаптар мындай билдирген. 26 күнгө чейин өрт кеткен аянт 287 чарчы километрге жакындаган Юта штаты чукул абалга киргенин жарыялады. Кабарда Калифорния штатынын чыгыш түштүк бөлүгү сыяктуу райондордун аябай оор тоо өртү опуртал эскертүүсүндө экени айтылган.
2: Швейцария мөңгү күзөтүп өлчөө түрүнүн жооптуусу 26 күнү мындай деди. Швейцария мөңгүсү алдыңкы кыш мезгилинде чогулган кар муз болжолу 6 айдын 29 күнү толук эрийт. Бул күн калыптуу абалдагыдан 3 ай эрте болду. Аталган жооптуу мындай деди. Өткөн 50 жылда Швейцариядагы көптөгөн чакан мөңгүлөр эриген. Эгер учурдагы күндүн жылуу кырдаалы сызыл жалганса, 2100 жылга барганда Швейцариядагы мөңгүлөрдүн көбү калбайт. Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урнуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
2: Саламат болуңуздар.

жаштык, өмүр мезгилиндеги касиеттүү көктөмсүң, күйөөлөр кампасындагы жалынды кайрыксың, мураттарагы сенде чечектер, аң соо бүчүрлөрү сенде кулпурар. Жашоо гүл бакчасы мээриңде көктөр, ар бир кадамыңа бакыт жүгүнөр. Жаштык, сезим асмандагы нурдуу жылдызсың, көңүл катмарындагы туптунук кайнарсың, акыл сапарындагы баатыр азамассың. Жаштык, гүлсүң, кубулжуган ырсың. Эми эркин керим аткарган жаштыгым деген уйгурчарга кулак төшөңүздөр.

жамғыр жаса тоолор кучакташып урдайт, гүлдөр каткырып бий бийлейт. Мына ошол өркөм элести көз алдыбызга тарткан Эрландын аткарысындагы жамгыр деген казак жырды тыңшайлы.

Ардактуу каармандар, берибиздин соңку минуттарында Мамбет Урдутайыр уулу менен Азизжан Мамбет Жума уулунун аткаруусундагы жашоо кереметтеген ырды назарыңыздарга сунабыз.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Урматтуу угармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылдын 6-айынын 28-чи күнү, күнгө жекшембе, дыйкандар календары боюнча 5-айдын 14-чү күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу болуп, артынан өткөн жаан жаап, соңунда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 24 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык батыш түндүктөн 3-4 пайыз шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Абдырахман райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, Ши Цзиньпин партия курулушу идеясы жана мамлекеттик партия курулушу кызматы маекчинин рохун үйрөнүп, изчилдештирүүнү талкуулады.
1: Чен Шаожаң Малайзия жумго соода кеңешинин төрагасы Лу Чэнчуан менен көрүштү.
0: Чен Шаожаң Шанган райондук өлкө даражалуу саясий кеңеши мүчөлөрү бирикме достук коомунун Шинжаңды зыяраттоо алмаштыруу тобундагылар менен көрүштү.
1: 9-чу кезектүү Жуңго Азия Европа көргөзмөсүндө экономика соода алмаштыруу кыймылында жаркын түйүндөр көрүлүп, ар кайсы жакка каржы салуу кызмат таштык көпүрөсүн салып берди.
0: Абдырахман районубуз 24-дө чаара чыгарып, тижарат пайда менен өздү тейлөө кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүн төртмөөктөдү.
1: Шинжаңдын 2026-жылдык жайкы жогору окуу жайлар окуучу кабылдоо саясат үгүтүү кеңеш суроо жыйыны Үрүмчүдө өттү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Абдырахман райондук партком туруктуу комитети кечээ 6-айдын 27-чү күнү түштөн мурда жыйынын ачты. Абдырахман райондук парткомдун шуучусу Чен Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жана мамлекеттик партия курулушу кызматы маекчинин рохун астайыл үйрөнүүбүз изчилдештирип, Жуңго коммунисттук партиясы курулгандыгынын 105 жылдык учурунда партия борбордук комитеттин Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын айкын ортого коюусу, азыркы доор Жуңго марксизми, 21-чи кылым марксизмин молуктуруу жана өнүктүрүүгө, бөт партиянын идея, назария деңгээлин өзгөлтүксүз жогорулатууну түртмөктөөгө карата оорчундуу терең маңызга ээ экендиги баса көрсөтүлдү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы терең маанилүү жана кенен, ички мазмуну мол, идеясы терең, системасы бекем. Жаңы доор партияны жана мамлекетти кудуреттендирүү тарыхы барышында калыпташкан илимий назария болуп, марксизмдик партия курулушу таалиматын жөнгөлөштүрүү, доорлоштуруунун жаңы бийиктигин ачып, жаңы доор партия курулушунун жаңы улуу курулушун терең жылыштатууну түпкү моюнсунуу принциби жана аракет багыт көрсөткүчү менен камдады. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изчилдештирүүнү учурдагы жана мындан кийинки бир мезгилдеги зарыл саясий милдет катарында Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын 14-тө бекем туруу илимий, ички мазмуну терең өздөштүрүп, жаңы доор партия курулушунун эң жогору принцибин, стратегиялуу багытын, нарык талпунуусу, кызмат жайгаштыруусу, арга жолун бекем ийгерип, саясий жактан чын жүрөктөн моюндоо, идея жактан чын жүрөктөн моюндоо, назария жактан чын жүрөктөн моюндоо, сезим жактан чын жүрөктөн моюндоону үзгүлтүксүз арттырып, Шинжаң партия курулушунда жаңы натыйжа берекеттерге өзгөлтүксүз кол жеткирүүсүн түртмөктөө керек. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүү, үгүттөө, изчилдештирүү, кызматын астайыл жакшы кармап, күч сала үйрөнүү, тарбиялоо жагына күч чыгарып, партия мүчөлөрү кадрларда төл чыгарманы окуп, түпкү мазмунун үйрөнүп, жүйөсүн өздөштүрүүгө уюмдаштырып, үйрөнүп, изчилдештирүүнү тереңине, нактылуулукка карай жүрүүсүн түртмөктөө керек. Үгүт лексия жана назарияны түшүндүрүүнү аракетте көрсөтүп, үгүт маалымдоосун жан жактылуу, көп жактылуу, жакшы иштеп, системалаштырып, илмий негизин, илмий жүйөсүн түшүндүрүүнү күчөтүп, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын кишилер көңүлүнөн ан сайын терең орун алдырууну түртмөктөө керек. Түзөлүштүрүү, айландыруу, чыныгы берекетине талпынып, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуудагы саясий жоопкерчиликти чечкин аркылап, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жоспору жана партия курулушун жылыштатууну билеселүүлүк менен колдонуп, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактылуу иш аракет аркылуу, партиянын түрдүү кызматтарын жалпы бетке катаан башкарууну бекем кармап, жоңко улуттук ортоктолукту таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү саясий кепилет менен камдоо керек. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилде сүйлөгөн зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболорунун руху жеткирип үйрөнүлдү. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин Шандун Дажууда текшерүүдө болгондо сүйлөгөн зарыл сөздөрүнүн рухун терең үйрөнүп изчилдештирип, баш шуучу Ши Цзиньпиндин айыл чарба, айыл кыштак, дыйкандар кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын астайыл үйрөнүп изчилдештирип, мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрүн зарыл камдоо базасын жаратууга үйрүлүп, айыл чарба, айыл кыштактарды замандаштырууну тыңгылыктуу жылыштатып, калың дыйкан калкты эмгекчил жана акыл даректүү болуп, дагы да байкер турмуш жаратууга жетектөө керек. Açlık koopsuzluğu, sayasi cevapkerçilikin arkalı açlık öndürüşünün türdüğü, kolduğu sayısatların cüzölüştürüp çaydın üç işi, öndürüşün cakşıgarmak, coğuru bereketli su önemdü, teknikasın zor güçmünün cayıltıp, coğuru ölçümdü ayda kuruluşun başımdatıp, hayıl çarbanın unorusalı öndürüş kurbatıcına sapat bereketin güçsala östürüp, hayıl çarbanın apattan saktanu, apatta azaytu, apattan kutkaru kurbatın güçötüp, büyüt yılda hayıl çarbada mol tüşüm aluğa mıhtı negiz salu gerek. Partiya kuruluşun güçötüp aylık iştaktardı başkaruğa jetektep, aylık iştak negizgi katmar partiya uyumun kurup güçtöndürüp, aylık iştaktardan artıkçılıktuu kesiplerin zor güçmenin önüktürüp, negizgi jabduu kıskalıktarın toluktap kişilerden konuştan çöyrüsün jakşılap çöngü salıp, darajasın jogorulatıp öz üzerinin şartına karay konuştanuuga jaylu, kesiptenüügü ıktuu kooz aylık iştak kurugunu jılıştatuu gerek. Kalın parti mücadele kadrlarda tuğra sayısı natıca karşın turguz ucuna iş yüzünden ötkörü göcü tekte. Yeğilden kızmatkeri bolu tanımın güç altıp kalıkta gövrük cakşı iş. Çınığı iş çasap erip, kıyınçılığın çeçi varlığı kalıkının iyi bolu sezimi, bakıt sezimi, koopsuzluk sezimin güç ötüğü gerek. Başucu Xi Jinping'in çıkış, batış bölüktü, şaykeştiru kızmatın daimdu jakşı iştegu qarata sülgün zarıl sözünün rohun teren üyrenip, izçilde iştirip, Şinjan'ın nişandu jardan beru kızmat mekanizminin jakşı paydalanıp, çıkış, orta bölüktün kesip kotoru oğutun bekem qarma Fujian, Ninxia'nın şaykeşu üsü siyaktu, paydalı tajiribalardan üyrenip ülgü alıp, Şinjan'ın nişandu jardan bergen ölkü şar, jına çıkış, orta batış bölük rayondun kesipler düzera toluktu, kızmatkerler de almaştıru. Teknikanı özra üyrenü, tanımdı ortoktoşu, stilde özra ülge alonu sızıl terengdeştirip, artıkçılıktu kesipleri dışarı keştirip tarajasın coğurlatıp, koş bağıttu kubat iğaronu ilgeri sürüp, ansayın coğuru dengeldeki özra narıp yetkiri ortok cengişke jettü. Ortok önü günü çımırkanı vişkaşuru gerek. Rayon içinde daim duşay keşip çardan berünü tıngılık tuğulaş çaydırıp, kembe altın arıltı çavulu yetişkendiklerin sızıl bekem dep kengirtip, gölüm mün özdü kembe kaldıka gaytu, kembe kaldaşu görülbüslük tömön çekim bekem gaytarıp, hayılık iştaktarda jalpı etke güldöndürünü tıngılık tuğulu iştatıp, rayon önü güsü, şay keşu mün özdün özgültüksüz güç ötüğü gerek. Ceyinde dağı başka işler talkı ulandı.
1: Stansiyabız kabarı. 6-айдын 26-чы күнү Автоном райондук парткомунун шойжуси Чен Шаожиан Үрүмчүдө Малайзия Жунго соода кеңешинин төрагасы Лу Чонгчуан менен көрүштү. Автоном райондук парткомунун орун басары шойжуси Бенгтуан

0: 정부의 허정요 걸수가 같시다. 전 시장 중국 커뮤니스트 파티에서 신장 의원을 앞두는 라이온도 코미테에 앞두는 라이온도 개혁무대잖아 신장 의원들 스크롤로시 빙투한 로청 추한 가다르로라든 신장가 예립 토슨 지게색도 중국 아시아 유럽파 그르그스메스노 가츠슨 토스발라 들어가는 빌드르데 알문다이 데데 중국 менен Малайзия деңізден екі жағында маңдайлас тұрған өзара жақын қоңшы мемлекет. Екі мемлекет жетекшілерінің стратегиялық жетектесінде Джунго Малайзияның байланысы тарихтағы ең жақсы мезгілге кірді. Джунго Коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері төраға Ши Цзиньпин және Джунго Коммунистік партиясы Борбордық комитетінің күшті жетекшілігінде Шинжаң жаңы доору Жүнгі Коммунистік партиясының Шинжаңды башқару жалпы ықымын толық төп жалпы бетке ізшілдештіріп, экономика жана қоғым өнігісі дүйнені жалп қаратқан орчынды жетішкендіктерді қолға келтіріп, өнігісі ең жақшы, өзгөрушу ең чоң, арлот қалқа ең көп чынығын арп балған тарихы мезгілге кірді. Жақынғы жылдардан бері Жүнгі Шинжаң менен Малайзияның жергіліктері ортосында қарсала қызматташтығы күн сайын тығыздашты. Малайзия Жүнгө соода кеңешинен Жүнгө Малайзия эки жак орто курган кош тараптуу соода аппараттары катары Жүнгө Малайзиянын соода каржы салуу кызматташтыгын илгери сүрүү жагында зарыл рол аткарды. Жүнгө Шинжаңдын катыштуу тармактары менен болгон сүйлөшүүнү күчөтүп, эки жактын экономика соода каржы салуу, гуманитардык алмаштыруусун илгери сүрүп, Жүнгө Малайзиянын тагдырлаш ортоо толкуу курулушун тереңдетүүгө салым кошууну үмүт кылабыз. Лу Чан Чуан бұл жолы Шинжаңға келіп, көргізмегі қатышқа мезгілді. Жүнгі Шинжаңдың қызу тосу алғанына рахмат айтты. Ал мұндай білдірді. Жүнгі Шинжаң менен Малайзия жергіліктері ортосында қалмаштыру қызматташтығы негізі аптан жақшы. Қаржы салуы көмізгі күчейбегесі зор. Екі мамлекет жетекшілері бүтішкен зарыл ортоқ танымды жетекші қылып, Жүнгі Шинжаңдың байланышты тармақтары менен болған черкеш түріні күчалтуны үміт қылабыз. Шинжаң кәрханаларынан Малайзияға барып қаржы салып, кесіпті гүлдендірісін қаршалабыз. Экономика, маданият, саяхат, адамгершілік сияқты саладағы қызматташтық мейкін деген сызыл кеңіртіп, екі жақтың қызматташтық өнігісінен жоғары белеске арыс таштығын түртмектейбіз. Аптоным райондың қатышты тармақтарынан жауапты жолдаштары көрісуге қатысты.
1: Станциябызга бары. Аптырым райондук парткомдун шужиси Чен Шаожаң 6 айынын 26-чы күнү Үрүмчүдө Шанган райондагы өлкө даражалуу саясий кеңеш мүчөлөрү, Берекме Достук коомунун төрагасы Су Чиндуң, коом башчысы Хо Чишан баштаган Шанган райондагы өлкө даражалуу саясий кеңеш мүчөлөрү Берекме Достук коомунун Шинжаңды зыяраттоо алмаштыруу тобундагылар менен көрүштү. Аптырым райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин көрүшүүгө катышты. Чан Шаожаң, Аптырым райондук партком, өкмөт жана Биңтуан атынан зыяратты. Алмаштыруу тобундагылардын Шинжаңга келип 9-чу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнө катышканын, ары текшерип алмаштырууну кулаш жайдырганын каршы алды. Ал мындай деди. Партия 18-чи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын илимий жетектөөсүндө Шинжаңдын экономика коом өнүгүсү дүйнөнүн назарын бурган орчундуу жетишкендиктерди колго келтирди. Учурда биз Накай партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, мамлекеттин ажаты, Шинжаңдын курбаты, жорчулуктун күткөндөрүн үйрүлүп, ар кайсы жактарда артыкчылыктуу көмөскө, күчтөрдү сызыл коё берип, жогору сапатта өнүгүүнүн жаңы натыйжа берекеттери аркылуу социалисттик замандашкан Шинжаң курууну жылыштатуудабыз. Шанган райондагы өлкө даражалуу саясий кеңеш мүчөлөрү Берекме Достук коому менен ар кайсы мүчөлөрдүн көпөрө түйүндүк ролун иштиктүү көрсөтүп, Шинжаң менен бекир алмаштырууну күчөтүп, эки жердин экономика, соода жана кесип кызматташтык мейкинин сызыл кеңиртип, маданият, саякат, дене тарбия сыяктуу салалардагы кызматташтыгын тереңдетип, арлут журчулугунун карым каттоо, алмаштыруу, жоорулушуусун илгери сүрүп жаңы доор Шинжаң Шанган кызматташтыгынын жаңы барагын ортоо жазып чыгууну үмүт кылабыз. Су Чиндун мындай билдирди. Шанган райондук өлкө даражалуу саясий кеңеш мүчөлөрү Берекме Достук коому бир алкак бир жолду жогору сапатта орто курууга үйрүлүп, Шинжаңдын өнүгүү ажатын төөп чиркештирип, кесип кызматташтыгын сызыл тереңдетип, Шинжаң карханалары менен түшүмдөрүнүн сыртка чыгуусуна демөөр болуп, гуманитардык алмаштырууну күчөтүп, жаңы доор Шинжаң аңгемесин жакшы айтып, кесип саласындагы нактылуу кызматташтыкты кеңиртип, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсү жана Шинжаң Шанган кызматташтыгынын жаңы баскыч карышташтоосуна күчүбүздү кошобуз. Элизат Ахматжан, Каден Кабен, Аптырым райондук катыштуу орундарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
0: Станциябыз кабары. Жакында Аптоном райондук парткомдун орун басары Шужесе, Аптоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Үрүмчүдө бир

0: Түлүк борбор карханаларынын жооптуулары менен кызмат маегин өткөрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирүүнү мээрчиктейт. Борбор менен жергиликтен кызматташтык саласын бирдемчи кеңиртип, оорчундуу түрлөрдүн орун алып жолго коюлуусун түртмөктөп, борбор менен жергиликтен өз ара пайда жеткирип, ортак жеңишке жетүүсүн ишке ашырып, тереңдей алмаштыруу алып барды. Эркин Тунияз мына буларды көрсөттү. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Ши Жинпингди өзөк кылган партия борбордук комитеттин көңүл бөлүп камкордук көрсөтүүсүндө Шинжаң жаңы өнүгүү түшүнүгүн жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, Чуңхуа улуту ортоктук толку таанымын бекем уютуну эмерчиктей, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүндө көрүнүктүү берекеттерге кол жеткирүүнү түртмөктөдү. Калың борбор карханалары партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын чечкин изчилдештирип, жүзөлөштүрүп, мамлекеттин чоң ишин көңүлгө түйүп, Шинжаңга каржы салуу эпкинин уландуу арттырып, энергия камдоону камсыздоо, негизги жабдуу курулушу, заманбап кесиптерди жетиштирүү, экологияны коргоп калыбына келтирүү, чек араны гүлдөндүрүп, элди байытуу сыяктуу салаларда бир түркүм жалпы кырдаал мүнөздүү, алып жүрүү мүнөздүү, белги мүнөздүү орчундуу түрлөрдү жайгаштырып жолго коюп, ар улут калкынын жумуштанып киреш арттыруусуна күчтүү түрткү болуп, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн илгер сүрүүгө иштиктүү салымдарды кошту. Эркин Тунияз мына буларды көрсөттү. Партия борбордук комитет Гобиян Шинжаң кызматына жогору даражада маани берип келди. Бул биздин кызматтарды жакшы иштөөбүздүн эң чоң дымагы. Шинжаңдын өнүгүү саясаты, жогорапиялык район оорду, байлык артыкчылыгы сыяктуу артыкчылыктар көрүнүктү. 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитүү, Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын куруу, жер шартына карай жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүү сыяктуу жактардан борбор карханалары менен өз ара толуктоо мүнөзү күчтүү, кызматташуу мейкиндиги чоң. Борбор карханаларынын өзүндүк өнүгүү стратегиясына бириктирип, Шинжаңдын 15-5 жылдык жоспору менен шайкешүү түйүнүн төп таап, түрлөрдү жайгаштыруу жана каржы салуу эпкинин бирдемчи ашырып, түйүндүү түрлөрдүн эртелеп жумуш баштап, эрте курулуп, эрте берекет көрсөтүүсүн бачым түртмөктөөсүн. Шинжаңдын энергия байлыгына жеринде иш кошуп айландыруу эпкинин ашырып, нефит табигый газды айырып алуу, көмүрдөн таза жогору берекеттүү пайдалануу, зарыл кен түшүмдөрү байлыгын ачып өнүктүрүү, жаңы энергия жабдууларын жасоо, фотоволттон суу тек жасоо, энергия сактоо, эсептөө күчү менен электр күчү шайкешүү сыяктуу салаларга сайын көп түйүндүү түрлөрдү жайгаштырып, жаңы артуу уюлун жаратуусун. Шинжаңдын чек ара оозу тобуна сөөнүп, өрүштү ачып жиберип, Орто Азия, Европа базарына бет алган дүйүм товарлар, энергия кен түшүмдөрүн импорт-экспорт жолун ачуусун. Түштүк Шинжаң шахмат көзүн чыйралтууга үйрөлүп, түрлөрдү жайгаштыруу, кесипке каржы салууда Түштүк Шинжаңга ансайын көбүрөөк оошуп, ар улут калкын жумуштанып киреш арттырууга сызыл баштоосун үмүт кылабыз. Биз дагы тижарат соода чөйрөсүн сызыл кылдаштырып, тейлөө камсыздоосун күчөтүп, борбор карханаларынын Шинжаңда өнүгүүсүн бардык күчүбүз менен колдойбуз. Жыйында жуңгу нефит табигый газ тобу чектүү шериктигинин башка иш белгилөөчүсү Тайхо Лиан, жуңгу деңиз нефит тобу чектүү шериктигинин баш директору Хуан Юнжаң, мамлекет электр тору чектүү шериктигинин башка иш белгилөөчүсү Жан Жыган, жуңгу Куанын тобу чектүү шериктигинин башка иш белгилөөчүсү Вэн Шуган, жуңгу Датаң тобу чектүү шериктигинин башка иш белгилөөчүсү Лю Жун, жуңгу Хуадиен тобу чектүү шериктигинин башка иш белгилөөчүсү Е Шаңдун, мамлекеттик электр энергиясына каржы салуу тобу чектүү шериктигинин баш директору Шушу Бяо, жуңгу Санша тобу чектүү шериктигинин башка иш белгилөөчүсү Лю Вэйпин, мамлекеттик энергияга каржы салуу тобу чектүү жооптуулук шериктигинин башка иш белгилөөчүсү Цоу Лэй. Сөз сүйлөп, Шинжаң менен болгон иш жүзүндө кызматташтыктарды бирдемчи тереңдештирүү жөнүндө бекир сунуштарды ортого койду. Жаң Еңчүн, Юсупжан Мамет катышты.
1: Станциябызга бара. 6-25 күн Абдынам райондук парткомдун орун басары Шу Жээси, Абдынам райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө, Шиангаң өзгөчө акимчилик району өкмөт закон иштери мекемесинин орун басары башчысы Жан Гожун, Аомун соода өнөржайчылар бирикмесинин аткаруу башчысы У Хуавэй, катарлуу 9-чу кезекти Жунгу Азия Европа көргөзмөсүнө катышкан Шиангаң Аомун өкүлдөрү менен көрүштү. Эркин Тунияз ар кайсы өкүлдөрдү чын жүрөктөн кызуу тосуп ала турганын билдирди. Ал мындай билдирди. Жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитет баштан бойго Шинжаң кызматына өскөлөң маани берип келет. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң жаңы өнүгүү түшүнүгүн жана жаңы доору партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктөп, жалпы бетке изчилдештирип чоң кабылуу ортоктулукту таанымын бекем уютуну негизги линия кылып, 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, жогору сапатта өнүгүү жана сыртка ачып жиберүүнү бачым түртмөктөп, айрыкча Шиангаң, Аумын менен маданият саякат, такча мамиле, илим техника, агартуу сыяктуу жактардан кызматташуу алмаштырууну күчөтүп, жаңы жетишкендиктерди колго келтирди. Шиангаң закон иштери мекемесинин эларалык закон, эларалык экономика соода эрежеси жана эларалык талаш тартышты чечүү механизмин бышык билген ролун көрсөтүп, Шинжаң Шиангаң эки жердин закон саласы кызматташуусун тереңдештирип, Шинжаңдын ансайын көп чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу ишмерлерин тарбиялоосуна жардам берүүсүн үмүт кылабыз. Аумын соода өнөр жайчылар бирикмесинин өзүндүк артыкчылыгын көрсөтүп, Гуандун Аумын Чоң Булун району жолу Португал тили мамлекеттери соода өрүшүнө сөөнүп, Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу түшүмдөрүнүн эл аралык базарга карай бет алуусуна жардам берип, маданият саякат алмаштыруу кызматташуусун арттырып, ан сайын көп аумундук саякатчыларды Шинжаңга келүүгө эликтирүүсүн үмүт кылабыз. Жангожун Укабилер мындай билдиришти. Жакынкы жылдардан бери Шиангаң аумы менен Шинжаң байланышы күн сайын тыгыздашып, ар саладагы алмаштыруусу күн сайын коюулашты. Болочок кызматташуу көмөскү күчөбегейсиз зор. Шиангаң аумындын өзгөчө артыкчылыгын көрсөтүп, закон саласы, соода өнөр жай саласындакылардын тыгыз алмаштыруу кызматташуусун илгери сүрүп, Шинжаңдын ачып жиберүү түбүндөгү экономикасынын өнүгүүсүнө бөлгө болуп, артыкчылыкты өз ара толуктоо, кызматташып, ортак жеңишке жетүүнү ан сайын жакшы ишке ашырабыз. Автоном районубуз катыштуу тармактарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
0: 9-чу кезектүү Жуңго Азия Европа көргөзмөсүндө ар кайсы жактын каржы салуу кызматташтык көпүрөсүн куруу үчүн ар түрдүү экономика соода алмаштыруу кыймылдары арт артынан жарыкка чыкты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Лю Кай, Гау Мэнхойдон кабарын угасыздар. 6 айдын 26 күнү Жуңго Шинжаң Орто Азия Жибек жолу электрондук соода өкмөт Кархана Маек жыйыны өткөрүлдү. Жыйынга катышкан сыйлуу меймандар чек араттаган электрондук соода, санарыптуу соода сыяктууларды имерчиктей терең алмаштырууну кулаш жайдырып, кызматташтыкты өнүктүрүү чоң планын ортак акылдашты. Али Баба 1688 чек араттаган өрүш Шинжаң районунун баш директору Ван Шанпинг мындай деди. Бул жолку маек жыйынында макролук саясат багыт көрсөтмөсү бар болуп эле калбай, дагы камдоо менен ажатты төп чиркештирүү жолуна ээ болдук. Шинжаңда жергиликтүү кесип желебизди терең казып, токумачылык түшүмдөрү, сапаттуу дыйканчылык түшүмдөрүн Орто Азияга бет алдырууда ан сайын ишенч жана кайрат күчкө толдук. 6 айдын 26 күнү 2-чи кезектүү Шинжаң Европа Азия адам күчү байлыгы тейлөө түшүмдөрү көргөзмөсү ачылды. Көргөзмө 5 күн уланат. Кыймылда бүт мамлекеттеги 300-дөн ашуун адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары, адам күчү байлыгы, тейлөө аппараттары, Кесип Бакча району ошондой эле кесипий коомдор чогулуп көргөзмөгө катышты. Көргөзмө мазмуну ишмерлерди киргизүү, кесип менен окутууну жоролуштуруу сыяктуу салаларды камтыды. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты адам күчү байлыгы базар башкармасынын башкарма башчысы Сё Чуанжун бул жолку көргөзмө аркылуу Шинжаңдын адам күчү байлыгы тейлөө кесибинин мамлекет ичи эл арадан турган кош айланпаган сайын жакшы жоролушусун түртмөктөнү үмүт кыла турганын тааныштырып мындай деди. Жакынкы жылдардан бери биздин жөнгө каржы салган аппараттар башка кесип саласындакылардын баары Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан катарлуу кээ бир Орто Азия мамлекеттеринде кесиптерди кеңиртти. Биздин адам күчү байлыгы тейлөө кесибибиз кесип өнүгүүсүнө тыгыз ээрчип, карханалардын чет элге чыгуусуна жардам берип, адам күчү байлыгы эмгек күчтөрүн чиркештирүү, кесип жактан тарбиялоо менен камдады. Дагы кесип толумдуулугун өз ара мойундады. Дагы кээ бир закон мыйзам тейлөөсү менен камдап, ан сайын сапаттуу, ан сайын толук, ан сайын конкрет, ан сайын чыныгы адам күчү байлыгы тейлөөсү менен камдадык. 6 айдын 26 күнү өткөрүлгөн Гуанжу товарларын чет элге чыгаруу, Кыргызстан экспорттоо камдоо менен ажатты чиркештирүү жыйыны нак майданында Кыргызстан Жуңго Шинжаң экономика соода кызматташтык борбору Гуандун өлкөсүндөгү Чиңюан Тянан Чжигу илим техника кесиптер бакчасы менен кызматташтык келишимине кол коюшту. Эки тарап Шинжаң чек ара район мейманканасына жайгашкан Гуандун кайнар заводун Орто Азия чордонду сатып алуу борборуна таянып, камдоо жалесе системасын чиркеп

0: Иштирүүнү ишке ашырат. Тен ән жигу илим техника өнүгү тобунун баш лидери Ли Же мындай деди. Тоңгуш жолу Жоңго Азия Европа көргөзмөсүнө катыштык. Биз 60-тан ашуун Гуандун кайнар заводун биргелештирип, Кыргызстандагы 23 керхана менен төп чиркештирдик. Гуандун керханаларынын Орто Азия районундагы базарды кеңейтүүсүнө жаңы жол ачтык.
1: Автоном районубуздун жер жерлериндеги жергиликтүү карханалар иштиктүү түрдө 9-чу кезектүү Жоңго Азия Европа көргөзмөсүнө катышып, өнүгүү соода кезметин издешти. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул кезектүү көргөзмөдө Аксуу аймагы өзгөчө мөмөчүлүк, жашыл азык-түлүк, жаңы энергия, жаңы материал, маданият, саякат, маданият жаратуучулугу, тереңдей иш кошуу сыяктуу көп кайнарлуу көргөзмө буюмдарды чордондо жарыкка чыгарды. Шинжаң, Хыюго айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү шериктигинин жооптуусу Цоу Динсун кабарчыга мындай деди. Бул жолку көргөзмөгө шериктигибиздин жаңы түшүмдөрүн алып келдик. Бул жолку көргөзмөгө тайын бул ачтылган аракты алып келдик. Алманы сыгуудан эң акырында ачтууга чейин божомол менен 35 күн убакыт кетет. Биз ушундай көргөзмөлү үлгүсү аркылуу Аксуунун алмадан ачыткан алма арагынын ата мекенибиздин түштүк түндүгүнө чейин жетүүсүн үмүт кылабыз. Алтай аймагы 19 түрлүү 85 түрдүү сапаттуу дыйканчылык-малчылык түшүмдөрү, 5 түрлүү 18 түрдүү өнөр жай түшүмдөрү жана 39 өзгөчө маданият жаратмандык түшүмдөрүн көргөзмөдө жарыкка чыгарды. Түшүмү төө жүнүнөн жасалган, кар жылгаяктуу кийими, жасандык алмаз чычырганак желелеш түшүмдөрү, төө сүтү талканы, муздак суу деңиз түшүмдөрү, Алтайдын ит балыгы сыяктууларды өз ичине алат. Шинжаң Каңюан биотехника тобу жарнак чектүү шектиги сатууну башкаруу директору Ли Чуньян мындай деди. Чоң мөмөлүү чычырганак варинасы, органик чоң мөмө чычырганак, мөмө талканы сыяктуу түшүмдөрдү алып келдик. Бул эл аралык көзөнөк аркылуу Шинжаңдын өзгөчө варина кесибинин тартымдуулугун чагылдырабыз. Эл Казак автоном областынын көргөзмө ордо аянты 622 чарчы метрге жетип, жалпы 52 жергиликтүү карахана көргөзмөгө катышкан. Көргөзмө буюмдары жашыл айыл чарба түшүмдөрү, алдыңкы жабдуу жасоочулугу, токмачылык кийим кечээ, кен түшүмдөрүнө тереңдей иш кошуу сыяктуу зарыл сараларды өз ичине алат. 6 айдын 27 күнү эл областындагы соодагер чакыруу, каржы киргизүү боюнча тааныштыруу жыйыны жана Азия Европа соода сүйлөшүү кызматташтыгы алмаштыруу кыймылын өткөрүп, мамлекет ичи эл аралык достор тегерегин иштиктүү кеңиртти. Коргоз шаардык соода идарасы парту группасынын мүчөсү, орун басар башчысы Чуукуңжиен мындай деди. Жергиликтүү карханалардын сыртка сатуу жолун кеңиртип, тышкы соода буйрутмасын чыңгармоосуна иш жактан жардам берип, Коргоз чек ара боозу, Шинжаң эркин соода сынак району Коргоз, Тилки району саясат пайдасын толук кое берип, соодагер чакыруу тааныштырууну төп кылып жайдырып, келген соодагер байлыгын нактылуу соода буйрутмасына жана орун алган түргө айландырууну колго келтиребиз.
0: 9-чу кезектүү Жоңго Азия Европа көргөзмөсүндө жасанды акыл жөндөм, жогору даражалуу жабдуу жасоочулук сыяктуу саладагы алдыңкы жетишкендиктер чордондо көрсөтүлдү. Көргөзмөгө катышкан карханалар көргөзмө өрүшүнө сөөнүп, чет эл базарын иштиктүү ашты. Эми станциябыз кабарчысы Гауман Хойдун кабарын угасыздар. Бул кезектүү көргөзмө 300-дөн ашуун дүйнөдөгү 500 күчтүү, Жоңгодогу 500 күчтүү кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөнгөн жаңылык жаратуучулук, ошондой эле жогору жаңы техника карханаларын чогултту. Huawei техника чектүү шериктиги машина Black Coffee машинасын көрсөттү. 5 минутка жетпеген убакытта машина Black өз эле стаканды алуу, кофе эзүү, гүл сызуу дегендерди бүтүрүп, бүт жүрүш тартиби эркин болду. Шериктиктин түшүндүрүүчүсү Фейже кабарчыга. Huawei шериктиги ушул кезектүү көргөзмөдө дагы көптөгөн жасанды акыл жөндөм техникасы боюнча кесип чечүү долбоорун алып келгенин айтып мындай деди. Акыл жөндөмдүү шаар, акыл жөндөмдүү нефит, табигый газ, кен байлыгы бар. Акыл жөндөмдүү каттоо дагы бар. Баары биздин Huawei'дин акыл эсептөө өрүшүбүз негизинде курулуп жараткан техникалар. Шинжаңдын жогору даражалуу жабдуу жасоочулук желе ээси карханасы катарында өзгөчө трансформатор жарнак чектүү шериктиги бул кезектүү көргөзмөгө көп нускадагы мамлекет ичи ал түгүл жер шарындагы туңгуш жүрүш электр энергиясы жабдуусун көргөзмөлөп, жогору чыңгалуудагы электр жеткирүүдө басым өзгөртүү, жаңыча энергия системасы сыяктууларды өз ичине алды. Өзгөчө трансформатор жарнак чектүү шериктигинин орун басары баш лидери, стратегиялуу каржы салуу баш директору Чжоу Жиң бул кезектүү көргөзмө шериктиги үчүн бир алкак бир жолду орток куруучу мамлекеттердин базарын ачууга кымбаттуу оңут менен камдаганын айтып мындай деди. Биз Бахрейн, Араб Бирлешме Халифалыгы, Өзбекстан, Түркмөнстан сыяктуу мамлекеттен келген кырдарларды тосуп алдык. Бул кырдарлар бизден жаңы энергия түрлөрдү ачып,

0: Ар түйүнүн данакери кылып жасанды акыл жөндөм, эсептөө күчү негизги курулуштары, чек ара аттаган электрондук соода, жашыл санараптуу техника сыяктуу салаларга үйрүлүп, саясаттарды өз ара өтүштүрө турган, техникадан орток баарлана турган, базарды орток кура турган ишмерлерди орток тарбыялай турган кызматташтык өрүшүн курат. Өрүмчү 1462 жалпы толкулуу курулуш жоспор кандыргасын мээрчиктей, мээрчем түйүн курулуштарды кулаш айдырат. Бул бири маалыматташкан даңгыл жолду куруу, санарыптуу урбат ыйгарууну көрсөтүү, кесип чересиндеги камдоо менен ажатты чиркештирүү сыяктуу төрт чоң өрүштү жетиштирүүнү эсептөө күчү, жасанды акыл жөндөм, санарыптуу түшүмдөрдү жасоо сыяктуу алты чоң кесип саласынын өнүгүү багытын орундаштырууну, эки чоң таянч системасын жакшыртууну камтыйт. Өрүмчү шаардык өнөр жай жана маалыматташтыруу идарасынын орун басар башчысы Чоң Янфаң мындай деди. Өрүмчүнүн санараптешкен кесип жана жумшак күч карканаларынын түшүм наркы бүт Шинжаңдын жарымынан ашуунун түзөт. Карахананын өнүгүүсүндө кесип сала негизи бар. Анын үстүнө бүт Шинжаңда да жетектөө ролу бар. Чыгыш бөлүктүн техникалык курбаты жана ишмерлер артыкчылыгын Шинжаңга киргизет. Биз кесип челесинин толук челеси боюнча алтын кирпич мамлекеттери санараптуу кесип, экология кызматташтык тоору шаар мерчем түйүнүнө айланды. Жоңян боюнча алтын кирпич мамлекеттери санараптуу кесип, экология кызматташтык тоору шаар мерчем түйүнүнө айланды. Жоңянфын Үрүмчү катыштуу санараптын негизги жабдууларын иштиктүү жайгаштырып, райондук кызматташтыктын жогорапиялык коңшудан санарап коңшулукка тез темпте арышташтоосун бүт күчү менен түртмөктөп, райондук санарап кесибинин орток чогурулушу өз ара өтүшүүсүн ишке ашыра турганын билдирип, мындай деди. Мисалга айтсак, биздин Шинжаңда чек ара аттаган кээ бир эл аралык сандуу маалымат борборун курууга болот. Чек ара аттаган электрондук соода, чек ара аттаган зат жүгүртүү орток чогурулушу өз ара өтүшүү ролун калыптандырат.
1: Бүт автоном районубуздагы тижарат пайда мүнөздүү тейлөө кесибинин сапаттуу жогору берекеттүү өнүгүүсүн илгери сүрүү үчүн автоном районубуз жакында автоном район тижарат пайда мүнөздүү тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн бачымжылыштатуу жөнүндөгү бир канча чарасын 2026 жылдан 2028 жылга чейинкини түзүп басып таратып, тейлөө кесибинин сапаттуу жогору берекеттүү өнүгүүсүн бачым илгери сүрдү. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Тижарат пайда мүнөздүү тейлөө кесиби, маалымат жеткирүү, жумшак деталь жана маалымат техника тейлөө кесиби, ижара жана соода тейлөө кесиби, илмий изилдөө жана техникалык тейлөө кесиби, тургундар тейлөөсү, калыбына келтирүү жана башка тейлөө кесиби, маданият, дини тарбия жана көңүл ачуу кесибинен турган беш кесипти өз ичине алат. Тейлөө кесибинин өзөктүү курам бөлүгү эсептелет. Автоном райондук өнүгүү жана слат комитети экономика изилдөө академиясы район экономикасынан изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Хан Чен мындай тааныштырды. Бир канча чара тижарат пайда мүнөздүү тейлөө кесибинин көлөмдүн жогору негизги толкусу аз болуу, жаң кесип турпатынын түзүү салыштырмасы төмөн болуу, каражат камсыздоосу жетерсиз болуу сыяктуу көрүнүктүү кыскалыктарга үйрүлүп, беш чоң кесибин мээрчиктеп, каратмалуу өнүгүү иш чарасын орундаштырды. Шинжаңдын бир кыйла артыкчылыгына толук сөөнүп, чыгыш бөлүктүн тейлөө кесибин өнүктүрүү жолу боюнча жүрбөй, жашыл электр эсептөө курбатын батышка карай ачып жиберүү, өзгөчө маданият саякат сыяктуу бөтөнчө байлыкты бекем тургузуп, батыш бөлүк өзгөчө тижарат пайда мүнөздүү тейлөө кесип жолун жаратабыз. Саясат шайкешүү мүнөзүн күчөтүп, жалаң кесип саясатынан майдалануусунан сактанып, Шинжаңдын бир өнчөй пландап өнүгү жана туруктуу жалпы толку талабына ылайыкташтырып, карыз өсүмүнө жеңилдик берүү, бажы жыйноодо жеңилдик берүүнү негиз кылуу аркылуу, чектүү малия каржысынан пайдаланып банкке карызы, коомдук капитал салынмасын козготуп, өсүмүндө жеңилдик берүү аркылуу өндүрүш алкасын нишандуу колдоп, нактылуу экономикага төп жеткиребиз. Хан Чен мындай билдирди. Бир канча чара тармактар монополун бузуп таштап, дайымдашкан биргелешип аракеттенүү механизмин куруп, бирге бир тейлөөнү жолго коюп, түйүндөн түйүнгө жардам берип жөлөйт. Ошону менен бирге жер жерлердин өзүндүк тейлегелешкен саясат түзүү мейкиндигине күч кубат ыгарып, автоном район жогору катмардан жетектөөнү калыпташтырып, аймак областтар өз жеринин шартына карап иш көрүп толуктаган. Жогору төмөндөкүлөр биргелешип аракеттенүү саясат базасын тургузуп, саясаттын катталуу пайдасын эң чоң даражада кое берет. Керханалар, тегин билүү, из кубалоо, жетиштирүү, биргелки кабылдоодой тепкич сымал тарбиялоо, бүт барыштуу механизмин тургузуп, чакан майда тейлөө кесиби керхана

0: ларнын өсүп жетилүү жана көлөмдөн жогорку негизги тулкуларынын көлөмүн кеңиртүүсүн ишке ашырат. Карханаларга нарып жеткирүү саясат үгүт лексиясын толук каптатып кулаш жайдырып, саясатты орун алдыруунун эң акыркы 1 километрин туташтырат.
1: Кечөө 6 айдын 27 күнү Шинжаң 2026 жылдык жайкы жогору окуу жайлардын окуучу кабылдоо саясат үгүтү кеңеш суроо жыйыны Үрүмчүдө өттү. Шинжаң ичи сыртындагы 300 ашуун жогору окуу жайы жыйынга катышып, сыноо берүүчүлөр жана ата-энелерди бетме-бет окуучу кабылдоо саясатынан кеңеш суроо тейлөөсү менен камдады. Эми станциябызга барса, Лео Чаңдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Үй бүлө башчысы: балам коомдук илимдер боюнча сыноо берген, кайсыл кесипти тандаса жакшыраак? Жогору окуу жай окутуучусу: баланын кызыгуусуна карап тандасаңыз болот. Кеңеш суроо Нак майданында Үрүмчү шаарынын тургуну Жыйын Мырза баласын ээрчитип нишандаган мектебинин кесип ичкилей абалы жана окуучу кабылдоо саясатын ичкилей ээледи. Жыйын Мырза мындай деди: тикилей көрдүк, мектептин мугалимдери Нак майданда бизге абдан нактылуу жоопторду берди. Бул жолку кеңеш суроо жыйынына катышкан мектептердин түрү мол болуп, кош алдыңкы деңгээлдеги жогору окуу жайлары, Шинжаң ичиндеги түйүндү толук куруусу мектептери, армия, сакчы жана коом коопсуздук өрт өчүрүү, чукул абалга тең тайлаштыруу түрүндөгү мектептери, ошондой эле жүнгүү, чет эл кызматташып курган мектептерди камтыган. Ар кайсы жогору окуу жайлардын окуучу кабылдоо группасынын мугалимдери Нак майданда окуучу кабылдоо саясаты, кесип өзгөчөлүгү, тарбиялоо үлгүсү жана жумуштануу болочогун астайдыл тааныштырды. Шамин Даш Өс энергия чөйөнүн дайымдуу иштер орун басары башчысы Ли Жен Фэнг мындай тааныштырды: Шамин Даш Өбүз туңгуш жолу Нанчаң ишмерлерди тарбиялоо ордун куруп, Шинжаңдан 6 окуучу кабылдоону пландады. Нанчаң ишмерлерди тарбиялоо ордун курдук. Алдыңкы 1-2 жылда негизди жакшылайт. 3 жылдан баштап Шамин Даш Өсүнүн ар кандай кесибин тандаса болот. Жаратылыштык илимдерден экономика илими түрү, AI, аба жол, аалам иштерин өз ичине алат. Шинжаң агартуу сыноо орду жогору окуу жайларга окуучу кабылдоо сыноо бөлүмү сыноо иштери 3 бөлүмүнүн башчысы Жувина сыноо берүүчүлөр жана ата-энелерди каалоо толтурганда номур ирээтине бириктирип, мектепти ылайыктуу тандап, окшобогон мектептин окуучу кабылдоо кесип ажаты жана аркып чыгаруу эрежесине түйүндү көөм буруусун эскертти. Ал мындай деди: учурда каалоо толтуруу системасы алда качан ачылып жиберилди. Толук куруус алдыңкы түркүм каалоо толтуруу убакты 7 айдын 1 күнү саат 12 чейин, адаттагы түркүмдүн убакты 7 айдын 3 күнү саат 12 чейин болот.
0: Автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин кабарына караганда, Жүнгү Непит табигый газ тобу ХБИ сатуу бөлүмчө шериктиги парткомунун орун басары шуучуси, баш директору Хаужин тартипке, законго оор кайчылык кылды деп шектелип, учурда борбордук тартип текшерүү комитети мамлекеттик ревизия комитетинин Жүнгү Непит табигый газ тобунда туруштуу тартип текшерүү ревизия группасынан тартип текшерүүсүн жана Шинжаң Уйгур автоном райондук ревизия комитетинин ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Мамлекет жолу 3036 линиясы Аксуудан Аралга чейинки жогору темптүү таш жолдо 7 айдын 1 күнү түштөн мурда саат 11 расмий аптоуна каттайт. Ошол кезде Арал менен Аксуу эки жердин аралыгында аптоуна каттоосу 1 саат айланасында кыскарат.
0: Автоном районубуз жакында талаадагы законго кайчы жарыяларды бир кнопка менен маалымдоо жолун ачып, автоном райондун акимчилик районундагы түрдүү талаадагы жарыя аралжыларын каптады. Жалпылык шыбыр сөз аркылуу Лантен булут жарыясын орток башкаруу, маалында сүрөткө тартуу чакан программасын издеп, Нак майдандагы сүрөткө алынган көрүнүштөрдү жүктөп, жарыя түйүн оордун белгилесе эле жип үчүн тапшырууга болот.
1: 6 айдын 26 күнү Жүнгү Росия агартуу жылы негизги тема кыймылы Шинжаң аялдамасы Шинжаңда ачууда өткөрүлдү. Жүнгү Росия агартуу кызматташтыгы жана маданияттан өз ара үлгү алуу жетишкендиктери чордондуу көрсөтүлүп, Росия жана Жүнгү Шинжаңдан келген 22 жогору окуу жайдын окутуучу окуучу өкүлдөрүн катышууга ээликтирди. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбызга 24 сааттык аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Өрүмчүдө күн булуттуулуу, артынан өткөн жаан жаап соңунда күн ала булуттуу, абанын температурасы 24 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Алтайда күн ачык, абанын температурасы 18 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус, ысык түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуулуу, артынан ачылат, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус, ысык батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Кулжада азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус, ысык чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Бортлада азыраак жаан жаап, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус, ысык батыштан сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, абанын температурасы 27 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус, ысык батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн болотту. Абанын температурасы 23 Цельсий градус, жылы 37 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн садырым жел жүрөт. Шыханзда зырак жаан жабартынан күн ала болоттан атабанын температурасы 23 Цельсий градус, жылы 36 Цельсий градус ысык, батыштан садырым жел жүрөт. Санжыда зырак жаан жай, табанын температурасы 23 Цельсий градус, жылы 38 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн садырым жел жүрөт. Кумалда күн болоттуу, абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылы 35 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Турпанда күн болоттуу, абанын температурасы 32-43 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн болоттуу, болуп арттан азыраак жаан жай, табанын температурасы 22 Цельсий градус, жылы 36 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Аксууда күн болотту. Абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылы 35 Цельсий градус ысык, түндүктөн садырым жел жүрөт. Артышта күн болотту. Абанын температурасы 22 Цельсий градус, жылы 35 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн садырым жел жүрөт. Кашкарда күн болотту. Абанын температурасы 23 Цельсий градус, жылы 36 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Хотенде күн болотту. Абанын температурасы 23 Цельсий градус, жылы 34 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн садырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызабек, Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтубек. Дектурлору Гүлнара Абдырасул, Абдынур Сакен. Бакылоочу Роза Кызабек. Редактору Гүлката Акын, Бактыгүл Жүсүп. Жооп редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе Слушо тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

арбаңыздар ардақты тыңдармандар. Ір көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сонучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыулумун. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колпурталы. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктүү угармандар. Бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттарда биз менен чогуу болуңуздар.

урматтуугар мандар. Бактылуу сүйү бакытка балкаган үй бүлөнүн кайнары. Сүйү бар жерде үмүт бар. Эми Эсентур Курманалы уулунун аткаруусундагы Барамсага бакыт өңөрүп деген ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Нур Токтодубан аалы уулу, обонун жазган Эсентур Курманалы уулу.

сүйүктүү каармандар, эми моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темир баттын аткарысында окуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим, жамгырдагы басылды, жаныма менин качан келесиң.

сөйүктүү каармандар, берибиздин соңку минуттарында көптүн көңүл төрүнөн орун алган кереметтер телефон чалып тур дегендерди Турдакын Айса уулунун аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берин Алпарга мен Асылбек Сары уулун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 16.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Урматтуу армандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
2: Урматтуу кагармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
3: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

Татына балдар, саламатсыңарбы? Бактылуу балалык берүүбүздү угууга чакырабыз. Бүгүн 2026-жылы 6 айдын 28-чи күнү күнгө жекшембе. Микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Татына балдар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонеттер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет арна акмалында кайталап уксаңар болот. Атенеңер менен бирге көңүл бурганды унутуп калбагыла. Бүгүнкү берүүбүздө жакында Үрүмчү шаардык 90-чу орто мектептин окутуучу окуучулары Байынкулу Моңгол облусуна барып, Кошут оодандык 2-чи башталгыч мектеп менен бирдикте 3 күндүк таамир издеп, Малан рохуна мураскердик кылып, эки мектеп кол кармашып, жаш жеткинчиктерди жетиштирүү кол кармашып идея саясий сабагын орток жаратуу боюнча изилдөө мүнөздүү үйрөнүү кыймылын кулаш жайылдырды деген жаңылыкты айтып беребиз. Андан соң Соң Ли Су улуту азаматы Саң Нэн Сайдын аңгемесин сүйлөп беребиз. Соңунда баалы мороженое эмне үчүн жайда оңой эрийт, эмне үчүн сыртта сатып алган тамакчыны сынысууга болбойт деген сабаттарды айтып беребиз. Кананда берүүнүн толук мазмундарына кулак төшөгүлө.

Татына балдары болу мектеп бакчасы түрмөгүбүз назарыңарда. Жакында Үрүмчү шаардык 90-нчу орто мектептин окутуучу окуучулары Байынгулум Моңгул Абдынын ооласына барып, Кошут Оодандык 2-башталгыч мектеп менен бирдикте 3 күндүк таамир издеп, Малан рухуна мурас

Татына балдар жогоруда мектеп бакчасы түрмөгүбүздө жакында Үрүмчү шаардык 90-нчу орто мектептин окутуучу окуучулары Байынгулу Моңгул Абдынын ооласына барып, Кошут оодандык 2-нчи башталыш мектеп менен бирдикте 3 күндүк тамыр издеп менен рухуна мураскердик кылып эки мектеп кол кармашып жаш жеткинчектерди жетиштирүү кол кармашып идея саясий сабагын орток жаратуу боюнча изилдөө мүнөздүү үйрөнүү кыймылын кулаш жайылдырды деген жаңылыкты уктуңар. Эми ыркылардан соң берибизди улантабыз.

Бербиз дулантабыз урматтуу бөбөктөр, эми атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгүбүздөн Лиису улуту азаматы Саңнан Сайдын аңгемесин сүйлөп беребиз.

Ата мекенибиздин батыш түштүк чекарасындагы Ноожиян чоң капчык айынын ичкерисинде узундугу 486 километр келе турган ири бир почто жолу бар. Бул жердин 98% ашууну бийик тоо капчык ай болуп, деңиз деңгээлинен эң бийик жер менен деңиз деңгээлинен эң төмөн жердин айырмасы 3000 метрден ашат. Мурдагы почто жолунун көбүнчөсү куштар учуп өтө ала турган, адам жүрө албай турган кооптуу жол болуп, тик кыяларга бут колун тең ишке салып жармашуусуна туура келечү. Саңнан сайдан турган бул Лээси улуту азаматы өзү жалгыз бул капчык айдагы почто жолунда 38 жыл жүрдү. Бир миң тогуз жүз сексен сегизинчи жылы 17 жаштагы Саңнан Сай жумушчулукка кабылдануу сунуусуна катышып, Чыңган айылдык почтокананын почто кечи болду. Почтокана башчысы ишке түшкөн алгачкы күнү эле ага сенден мурда үч адам жапага чыдай албай кызматынан кетти деп суу септи. Кайраттуу Саңнан Сай нак майданда мен сөзсүз иштей алам, мүлдө кетпейм деп ант берди. Ал бул убадасын жарым өмүрү менен иш жүзүнө ашырды. Таш жол жалгашпаган жылдарда көптөгөн жол бөлүктөрүндө жөө жүрүүсүнө туура келчү. Бир жолу барып келүү үчүн почто жолдо көп абалдарда 5-6 күн жүрүүсүнө туура келет эле. Тоонун ичкерисинде жалгыз жүргөндө ага жоро боло турганы тек шамалдын ышкыруусу, суунун шаркырагы, куштардын сайраганы. Саңнан Сай чын көңүл менен теңтайлаштыруу эң чын эле өт кыйын. Кээде бир бөлүк жол жүргөндөн кийин деп канча жолу кайгырсам да, ырдасам да маанайымды кайта ырдап жакшы болуп калат элем. Ноожиян почто жолунун бардык жери өлүм көрүм сынагына толгон. 1997 жылы жайда Саңнан Сай күчтүү тоо селине туш келип, алдында лайбатка кагып, артында дарыя суусу кыстап келип, айласыз чоң таштын астына жашырынып алып түндү өткөрдү. Аялы түнү менен канча 10 жолу телефон чалып аны издеди. Эртеси түштөн мурда аны кыштак тургундары тапты. Бирок ал аялынын көңүлүн жубатып болгондон кийин ылай болуп кеткен денесин сүртүп жиберип уландоо жеткирүүсүнө жүрдү. Анткени почтодо күттүрүүгө болбой турган бир парча даашоо кабылдоо кулактандыруусу бар болчу.

Дагы бир жолу тоодон түшкөн таш капыстан тийип ал жана Абдона 15 метр алыска тоголонуп кетип, оң колунун ортоңку бармагынын жарымы үзүлүп кетти. Азырга чейин анын оң колунун ортоңку бармагынын жарымы жок. Бирок ал үйдө тек 2 күн эле эс алып кайрадан почто баштыгын көтөрдү. Манжаларым сынып кетсе дагы почто жолдон болсун жеткирилип калса болбойт. Ар канча жапа тартсам дагы акырына чейин жалгаштырам. Кабарлашуу өнүкпөгөн жылдарда Саңнан Сай журташтардын сырт менен байланышуудагы эң маңыздуу көпүрөсү эле. Ошол жердеки Лису эле аны жагымдуу кылып Торхаба деп атады. Бул Лису тилинде кат жеткирүүчү деген мааниде.

Мейли почтожолу канчалык ири буйру болсун, ар бири парча катын жеткирип берди. Мурда бир парча дарегине тең тек Ножаң овласы Лиушуй ооданы Чинген айылындагы Яң Юңма тапшырып алат деп жазылган туугандарды издөө каты жиберилип, ар тараптан сүрүштүрүп бир ай жүрүп, акыры Ваңмажы кыштагынан тапшырып алуучуну тапты. Чоң эне кат таанып айтыла. Ал чоң эненин байланышы үзүлгөнүнө 7 жыл болгон кызынан келген катын окуп берди. Дагы өкөлөтөн жооп кат жазып берип, туугандарынын чогулусун илгери сүрдү.

Саңнансе, почта кеч болуп эле калбай дагы да маңыздуу кыштак тургундарынын милдеттүү зат сатып алуучусу, аксыз ремонтчусу, саякат үгүттөөчүсү. Ал жанына кичинекей дептерин алып жүрүп журташтардын муктажы, кыймалаак жер семирткеч, тоюут, күрүч, ак шекер, туз, тумоодарлар сыяктууларды эстелик алат. 1995 жылдан баштап ар 3 айда бир караочусу жок чоң эне Дун Хуньямага ал 2002 жыл жылы дүйнөдөн өткөнгө чейин куткаруу аштыгын алып берди. Дары зат жана дары буюмдарын сатып алып жеткирип берди. 2014 жылы тез жеткирүүнү айылдарга киргизүү курулушу башталгандан кийин кийим кече, азык түлүк, үй электр жабдуулар сыяктуу жолдомолор көбөйдү. Ал почта жолу аркылуу нерселерди жеткирүүгө болуп эле калбай дагы тоодогу түшүмдөрдү дагы сыртка ташууга болорун сезгирдик менен сезинди. Чинган айылына кара буудай, бал, жаңгак, тенма көп чыгат эле. Бирок катуу оңтойсуз болгондуктан тек өз жеринде эле төмөн баада сатылат эле. Ал өздүгүнөн электрондук соода жөндөмүн үйрөнүп, журтунун өзгөчө түшүмдөрүн почта электрондук соода өрүшүнө чыгарды. Бүгүнкү күндө дагы да көп журташтар электрондук соода менен учураша баштады. Жергиликтүү өзгөчө түшүмдөр Ноожаң чоң капчы айынан чыкты. Ал дагы учкусуз учак учуруу боюнча тарбиялануга катышууга катталып, илим техника аркылуу почта жолундагы да берекеттүү, жогору коопсуз кылды. Отуз сегиз жылдан бери ал беш мотоциклетин минип керектен чыгарды. 160 ашуун жолдомо баштыгын эскирди. 560 канча жуп разинке бут кийимин упуратып жиберди. Жалпы жүргөн жолу 400 000 километрден ашты. Бул жер шарынын экваторун 10 жолу айланганга барабар. Өз колу менен жеткирген 1 500 000 парчадан ашуун почта жолдомосунда бир жолу дагы кечиги, жоголуп кетүү же ката жеткирүү абалы көрүлбөдү. Кимин 26 жылы 5 айда борбордук комитет үгүт бөлүмү, мамлекеттик баш жумушчулар уюшмасы, эң кооз жумушчу кызматчылардын озот иш издерин жарыялаганда Саңнансай ардак менен тандалды. Мурда ал мамлекеттик эмгек үлгүсү, мамлекет боюнча озот коммунисттик партия мүчөсү, мамлекет боюнча улуттар ынтымагын илгерилетүүдөгү үлгүлүү жеке, жуңгодогу жакшы кишилер сыяктуу көп түрдө ардактарга ээ болгон. Шан шөкөт, моюндоо дагы да маңыздуу айдакчылык. Саңнансай мындай деди. Мен сөзсүз почта жолун жакшы коргоп, ошол жердеги калкка жакшы тейлөө жүргүзөм. 17 жаштагы өспүрүмдөн 55 жаштагы карт почта кечке чейин ал 38 жылда бир ишти эң жакшы иштеп, бир өмүр журташтардын тор хабаасы болду.

Татынабалдар жогоруда атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгүбүздөн Лиси улуту азаматы Саңнен Сейдин аңгемесин айтып бердик. Эми ыркылардан соң берибизди улантабыз.

0: Чоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жарктып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
1: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт

0: окшойт. Анда алгым ондордун акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жүрүлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуңханын озото жүрүлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Татына балдарды жайдай эң кубандыра турган иш бир тал муздай морожено жеш. Бирок көпчүлүк ошону байкадыңарбы? Жаңалган морожинону азыраак убакыт коюп койсо эле акырын-акырын жумшап, таттуу муз суусуна айланат. Морожинонун эмне үчүн катуу ысык жайда ушунчалык тез эрий турганын билесиңерби? Иш жүзүндө морожино алгачында эле сууктан ары ысыктан корко турган майда азык-түлүк. Морожино жасаганда жумушчулар сүт, каймак, кант суусун аралаштырып нөлдөн төмөн 10 канча Цельсий градустук төмөн температурада тездикте муздатылат. Төмөн температура ичиндеги сууну катуу муз кристаллына айландырып, сүт боткосун катуу жылмаап алга келтирет. Морожинонун туруктуу температурасы аябай төмөн болуп, тек муздаткычтын төмөн температуралуу чөйрөсүндө гана формасын сактаганга болот. Жайдын температурасы аябай жогору болуп, абада көп ченемде ысык буу жашырынган болот. Морожино муздаткычтан айрылып ысык бууга жолукканда ичи сыртынын температура айырмасы аябай чоң болот. Ысык буу морожинога токтобой кирип, ичиндеги кичинекей муз кристалларын аз-аздан эритет. Муз кристаллы акырын-акырын эрип сууга айланып, катуу морожинонун курулмасы бузулуп, акырын-акырын жумшап агып түшөт. Бул дагы эмне үчүн биз бал морожинону кармаган кезибизде колубузга дайым таттуу шире чапташып калаарынын себеби. Көптөгөн балакайлар кышта морожино эмне үчүн оңой эрибейт деп күмөн санайт. Анткени кышта аба суук, морожино менен болгон температура айырмасы кичинекей болгондуктан эрүү тездиги өтө акырын болот. Артында көпчүлүккө морожино муздак жегиликтүү болсо да, бирок суук, майда чүйдө азык-түлүккө таан. Сүйкүмдүү балдар соргоктук кылбай акырын-акырын татып көрсө, таттуулугун сезүүгө ошондой эле

ашказан ичегибизди коргонго болоорун эскертебиз. Татына балдар, жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүздөн морожено эмнечүн жайда оңой ээрийт деген сабатты айтып бердик. Эми ырыккулардан соң берүүбүздү улантабыз.

Satın avaldar, ilim ürünleri ilimge manı vereli türme gübzulandığı nazarın arda, emni üçün sırttan satıp alğan tamak çınısın ısı tuğa bol boyt degen sabattı süyle berebiz. Бүгін біз күнделік тұрмышымыз, болып тағы жегенде жақтыра тұрған балдарменен тығыз байланышту бір тема жөнінде айтып береміз. Емін үшін атенелер дайым сырттан алып келген сұлияу чыны, көбік чыныларды азық түліктерді сұтуға қайра-қайра іштетуге бол бойт дейді. Чүйгін дамдар үйге жеткірілгенде тамақтардың артырды түстекі чыныларға салынғарына байқас қылдыңар ба? Тамақ жеп болғандан кейін бұл чыныллар қарағанда аябай таза, аябай базмұрт көрінеді. Кээбир татына балдар менен атенелер таза жууп кийинки жолу тамак ысытканда дагы бир жолу иштеткиле, чөйрө асырайт деп ойлошу мүмкүн. Бирок бул кыялга иш жүзүндө кичинекей опротал жашырынган болот. Алды менен мүлдө көп сандагы тамак жеткирүү чыныллар алгачкы долбоорлонгондо бир жолку болуп эле иштелет. Алар кудум дене аракет жарышындагы күчүлөө таягына окшойт. Ашканадан үйүңүзгө күчүлөө милдетин аткарып болгондон кийин эс алуусу керек. Аларды жасай турган материалдар бир чама адаттагы сулуялар. Мисалы, полипропилен же полистирин. Бул материалдар калыптуу температурада тамак салганда коопсуз болот, бирок алардын бир ортак коркуусу бар. Ал болсо да улгандуу жалгашкан жогору температурадан коркот. Алгачкы жолу ага эми гана казандан чыккан курманы салганда чоң маселе жок, бирок аны микротолкундо чоко салып кайра-кайра ысытканда абал окшобойт. Микро толкунду очоктун ысытуу күчү аябай күчтүү болгондуктан бул сылуу чыныллар жогору температурада туруксуз абалга келип коюп, мындай убакытта төмөндөгү эки түрдүү жаман иштин көрүлүүсүн келтирип чыгарат. Биринчиси, чынынын өзү тең тайлаш тура албайт. Бир жолку сылуу чыныллар адатта салыштырмалуу жука, ысыкка чыдам кайлуулугу чектүү болгондуктан кайра-кайра ысытканда формасы оңой эле өзгөрүп жумшап кетет. Ал түгүл ээрип кетет. Ойлоп көрсөңүз, эгер микро толкунду очокто чыны текши болбосо ал түгүл ээрген сыляуда азык түлүккө тамызып жиберсе, бул эмне деген жаман иш? Экинчи, дагыда жашырын болгон бир түйүн болсо, биз көрө албай турган кээ бир кичинекей тентектердин качып чыгуусу мүмкүн. Кайра-кайра жогору температуранын сынагында сыляудагы бир бөлүк аз ченемдеги химиялык заттар, мисалы, сыляулаштыргыч, толук полимерланган жеке молекулалар тездикте которулуп чыгып, азык түлүк жана шорпорлорго качып кирүүсү мүмкүн. Эгер биз бул азык-түлүктөрдү жесек, узун мезгил жалгасса, саламаттыгыбызга начар таасир көрсөтүүсү мүмкүн.

Андан башка кээ бир чыныллардын оозунун материалы чыныгы, чыныгы толкусуна окшобойт, же үстүндө кооз түстүү оюлар бар. Бул боектор жогору температурада дагы да туруксуз болуп качып кетүү ыпырталы дагы да чоң болот. Сулияу чынында башкача болот. Азыр дагы көптөгөн кагаздан жасалган ваймай чыныллар дагы бар. Бирок көптөгөн кагаз чынынын ички бөлүгүндө бир кабат жука сулияу жамынчы болуп, май суудан коргонууга иштетилет. Бул кабат жамынчы окшош эле жогору температурадагы коопсуздук маселесине туш келет. Асыресе кагаз чыны шорпого чылануу же микротолкунда ысытылганда аябай оңой эле жумшап, бузулуп кетет. Биринчи. Эң жакшы тандоо үй көчүрүү. Ваймайды тапшырып алгандан кийин эгер азык-түлүктү дагы бир жолу ысытууга туура келсе эң жакшысаны үйүндө атайын иштетиле турган микротолкунду очокто иштетүүгө шай келет деп жазылган карапаш чыны же айнек чыныга коюу керек. Бул чыныллар жогору температурада ысытуу үчүн өзгөчө машыктандырылган, аябай туруктуу жана коопсуз болот. Экинчи. Жөнбиликти көрүнүү үйрөнүп алыңыз. Эгер сиз чынын эле белгилүү бир сулияу чыныдан кайра пайдаланмакчы болсоңуз, сөзсүз анын денесиндеги адатта асты бөлүгүндө баягы үч бурч булуң формалуу жыйып алуу белгисин табууңуз керек. Ичинде сан бар. Тек 5-чи номерлуу пи анык жазылган болсо, ошондой эле башка иштетилүү чектемеси түшүндүрүүсү жок болгондо гана анан ысыкка бир чама чыдамдуу болсо керек. Ошондой болгондо да кайра-кайра ысытканда анын өмүрү кыскарат. 3-чү. Бир жолку менен кош айтуу. Биз жакшы адат жетилдирип тамак чынысын көңүлүбүздө бир жолку жороо деп билибибиз керек. Алар милдетин аткарып болгондон кийин таза жууп, акырын жыйнап алууга боло турган таштанды туңуна салуу алар менен эң жакшы коштошуу эсептелет. Татын абалдар, илим турмушубуздун бардык жеринде чагылдырылып турат. Бул билимдерди үйрөнүп алып, биз жана үй бүлөдөкүлөрүбүздүн саламаттыгын коргоп эле калбай дагы жер шарын асыроонун бир түрдүү аргасы эсептелет. Анткени иштетилүүсүн азайтуу, түргө айырынуу, туура кылуу, чөйрө асыроо үчүн күч чыгаргандык. Кийинки жолу ваймай чынысын көргөндө кандай иштөө керектигин билип алдыңарбы?

Татына балдар жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүздөн эмне үчүн сырттан сатып алган тамак чынысын ысытууга болбойт деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 6 айдын 27-күнү шембе. Дыйкандар календары боюнча 5 айдын 13-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Экономика кызматы партия жана мамлекеттин борбордук кызматы. Экономика кызматын жакшы иштөө партиянын мамлекетти башкарууда колдоо милдети. Улуу сапараттуу желелеш кабарда бүгүн партия 18-нчү курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпин түзүп кылган партия борбордук комитеттин бүт партия бүт мамлекеттеги ардуу элин ынтымакташтырып жетектеп, кыйынчылыкка карабай илгерилеп, кажырлуу алгалап, бир катар орчундуу опортал капшаттарга өнүмдүү тең талашып, жүнгө экономикасынын нактылуу күчү, илим техника нактылуу күчү, универсал мамлекет күчү жаңы секиге кадам шилтеп, жүнгөчө замандаштырууда жаңы басмырт кадам алынганын көрөбүз.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү аттуу желелеш кабарыбызда бүгүн Хайнан Хайкоу, Хунан Чынжоонун маселеге тике карап өнүгүн илгери сүрүү, эл турмушуна нар жеткирүү чыныгы натыйжалар аркылуу үйрөнүү тарбия табылгаларын текшергенин көрсөтөбүз.
0: Биринчи июль жакында баргасы жерлердеги кызыл саякат кызууду уманга көтөрүлүп, кишилер кызыл тарыхты кайра эскеришти.
1: Партия туусу негиз кызмат биринчи чебинде бийик желбиред аттуу желелеш кабарыбызда бүгүн Хайнан Ланкау Дайжуан кыштагынын партия курулушу жетекчилигинде бекем туруп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн үлгүлүк кыштагын курганын көрсөтөбүз.
0: Алдыңкы 5 айда мамлекет боюнча көлөмдөн жогору өнөр жакерханларынын пайдасы окшош мезгилдегиден 18.8% артты.
1: Жайкаштыкты жыйнап сатып алуу түштүктөн түндүккө карай уландуу кулаш жайдырылды. Учурда мамлекет боюнча жыйнап сатып алынган жайкаштык жалпы 40 миллион тоннадан ашты.
0: Венесуэладагы күчтүү жер титирөөдө 920 киши көз жумуп куткаруу кызматы уландуу алып барылууда.
1: АКШ Иран нишандарына сокку бергенин айтты. Иран АКШ тарапка кайтарма сокку берүү иш чараларын колдонгонун айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Экономика кызматы партия жана мамлекеттин борбор кызматы. Экономика кызматын жакшы иштөө партиянын мамлекетти башкаруу бийлик жүргүзүүдөгү олуттуу милдети. Партия 18-нчү курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпин түзүп кылган партия борбордук комитет бүт партия бүт мамлекеттеги ардуу элин ынтымакташтырып жетектеп, кыйынчылыктан коркпой кажырлуу алгалап, бир топ оор чоң опортал ат салышууларга өнүмдүү тең талашты. Партия экономика кызматына карата стратегиялык жоспор жасоо менен биргелики жетекчилик кылууну үздүксүз күчөтүп, партиянын экономика кызматын жетектөө түзүлмө механизмин үздүксүз толуктап, жүнгөнүн экономика нактылуу күчү, илим техника нактылуу күчү, универсал мамлекет күчү жаңы секиге көтөрүлүп, жүнгөчө замандаштырууда жаңы бекем кадам алынды. Бул бүгүнкү жүнгө мамлекет иш өндүрүш жалпы наркыбыда көп секилерден атап өтүп, 2025-жылы 140 триллион юандык жаңы секиге чыгып, киши башына орточо мамлекет иш өндүрүш жалпы наркы 13 миң доллардан артты. Экономика жалпы мөлчөрү жер шарынын 6 бир үлүш айланасын ээлеп, дүйнө боюнча экинчи чоң экономика толку ордун туруктуу сактап, дүйнө экономикасынын артуусуна кошкон салымы уда көп жыл туруктуу 30% айланасында болду. Баштан өткөрбөй туруп иштин кыйын экенин билгели болбойт. Жаңы доорго кирип жүнгө өнүгүүсү жаңы баскычка кирди. Мындан мурдакы канча 10 жылдык жогору ылдамдыкта өсүүнү баштан өткөргөндөн кийин жүнгө экономикасынын узун мезгил топтогон терең катмарлуу курулмалуу кайчылыктары кадам сайын көрүнүктөнүүдө. Чарба курулмасы ылайыктуу болбо, байлык чөйрө чектөөсү күч алуу, шаар айыл чөлкөм өнүгүү айырмасы жана тургундар киреши бөлүштүрүү айырмасы алида бирчама чоң болуу, ансайын көптөгөн опортал капшаттар чиелешип кабатталуу, ансайын көптөгөн өнүгүүдөн кийинки маселелер чечилүүнү күтүү. 1,400,000,000 көп жан саны бар дүйнөдөгү эң чоң өнүгүп жаткан мамлекетте толук болбогон, тең салмактуу болбогон өнүгүү кыйын маселелерин чечүү, кайчылык опортал ат салышуусу көп болуу, мамлекет башкаруу тажрыйбасы чоң болуу мурда болуп көрбөгөн, бийиктен алыска назар салуу стратегиялуу ой өрүшү жалпы кырдаалды жалпылай күзөтүү стратегиялуу акыл парасаты жана уюлташта бекем стратегиялуу туруктуу күч менен жүнгө экономикасынан турган бул чоң кемени уландуу туруктуу алдыга карай жүргүзүүбүз керек. 2012-жылы 12-айда партия 18-нчү курултайынан кийинки биринчи жолку борбор экономика кызмат жыйналышында баш ийүүчү Ши Цзиньпин мындай бычыктаган: өнүгүү партиянын бийлик жүргүзүп мамлекетти гүлдөндүрүүдөгү биринчи зарыл милдети. Бийлик жүргүзүүчү партия катары биз партиянын экономика кызматына болгон жетекчилигин сөзсүз чыныгы күчөтүп, экономика кызматын мыкты жакшы иштөөбүз керек. Доордун оомал төкмөл өзгөрмөлүү тарыхый өткөлүндө туруп, жолдош Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет жалпы кырдаалга байланыштуу тарыхый мүнөздүү өзгөрүүнү кыраакылык менен бекем кармап, жүнгө экономикасынын жаңы дайымдуу турпатка кирүүсүндөгү зарыл өкүмдү

0: чыгарып, ары жаңы дайымдуу турпатты таанып, жаңы дайымдуу турпатка ылайыкташып, жаңы дайымдуу турпатты жетектөөнүн учурдагы жана мындан кийинки бир мезгилдеги мамлекетибиз экономика өнүгүүсүндөгү чоң логика экендигин бышыктады. Ушундан кийин башчы Ши Цзиньпин жаратмандык мүнөздүү, жаңылык жаратуу, шайкешүү, жашыл ачып жиберүү орток баарланган өнүгүү түшүнүгүн орток коюп, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жалпы кырдаалды өнүктүрүүгө байланышкан терең өзгөрүүнү баштап, жүнгө экономикасын жогору сапатта өнүгүүнүн даңгыр жолунда жүрүүгө жетектеди. Ар бир жолу негизги катмарга терең барып текшерип иликтөө барышында башчы Ши Цзиньпин токтоосуз ой жүгүртүп жоспорлоп, жаңы кырдаалга негиз өнүгүүнү жетектөөчү жаңы ой өрөштөрүн токтоосуз орток койду. 100 жылдык өзгөрүү бачымдоосуна карата Ши Цзиньпин жаңы өнүгүү калыбын куруудай улуттуу өкүмдү орток коюп, жүнгө экономикасын замандаштыруунун жол тандоосун айкындады. Жаңы бир айлампадагы илим техника көңтөрүшү жана чарба өзгөрүүсүнө карата Ши Цзиньпин жогору сапатта өнүгүүдөн турган ушул башкы милдети бекем кармап, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн жер жагдайына шай бачым өнүктүрүн орток койду. Жаңы өнүгүү баскычындагы эл аралык мамлекет ичи жаңы кырдаал, жаңы абалды такынчыктап, башчы Ши Цзиньпин өнүгүү менен коопсуздукту биргелки жоспорлоодон турган бул олуттуу стратегиялуу идеяны жаратмандык мүнөздүү орток коюп, жаңы коопсуздук калыбы аркылуу жаңы өнүгүү калыбын камсыздады. Бир катар жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегиялар назарияда жаңылык жаратуу аркылуу жүнгө экономика өнүгүү үстүндүлүгүндө жаңылык жаратууга жетектеди. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет экономика мыйзамына болгон тааным жана ийгерүүнү үздүксүз тереңдетип, экономикабыздын өнүгүүсү басаңдоого туш келгенде, ар жолу экономика туш келген жаңы капшап, жаңы маселелерди баалында талкуулап, тең талашуу аргаларын маалында чыгарды. Партиянын экономиканын өнүгүүсүнө жетекчилик кылуу жөндөмү жана деңгээли үздүксүз жогорулап, иш жүзүндө көрсөтүүдө Ши Цзиньпин экономика идеясы калыпташты. Бул партия 18-нчи курултайынан бери жүнгө экономикасы тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирген зарыл коохар. Өнүгүүдө тема чыгарып, ысылаатта натыйжа жаратып, он нече жылда ысылаатты жалпы элге тереңдетүүнү уландуу жылыстатып, экономика түзүлмө ысылаатын жетекчи кылып, жогору деңгээлдүү социалисттик базар чарбасы түзүлмөсүн калыпташтыруу аркылуу экономиканын өнүгүүсүн үздүксүз кыймылдаткыч күч менен камдады. Нактылуу экономика жана илим техникада жаңылык жаратууну экономиканы күчтөндүрүүнүн толкусу кылып, замандашкан чарба системасын күч сала куруп, экономикада чоң мамлекеттен экономикада күчтүү мамлекетке карай арым таштоо үчүн заттык техника улун салат. Мамлекет боюнча биргелки чоң базар курулушун терең жылыштатып, ашаан чоң көлөмдүү базар артыкчылыгын толук көрсөтөт. Жогору деңгээлдүү илим техникада өзүнө сөнүп өзүн күчтөндүрүүдө бекем туруп, өнүгүү белсенділүү укугун өз колунда бекем кармайт. Жаңы бөсүүгө токтоосуз бет алып, жүнгө экономика өнүгүүсүнүн сапаты, өнүмү, кыймылдаткыч күчүндө терең өзгөрүү көрүлдү. Терең деңиз, терең жерден чексиз мейкиндикке чейин жаңылык жаратуу жолунда токтоосуз жаңы жүнгө координатын калтырды. Мамлекеттин илим техника нактылуу күчүн мөлчөр жыйынтысынан сапа талкуусун ишке ашырып, дүйнө билимилүү укук уюму жарыялаган жер шар жаңылык жаратуу көрсөткүч тизмесинде жүнгө 2012-жылдагы 34-нчү орундан 2025-жылдагы 10-нчу орунга жогорулады. Илим техникада жаңылык жаратуу чарбанын даража жогорулатуусун жетектеп, жаңы сапаттагы өндүрүш күчү бачым калыптанды. Ханжоодо электр күч изилдөө кызматчылары электр иштетүү курулмасынын жаңы өзгөрүүсүн байкады. 1 кВт электр аркалаган түшүм нарк 10 канча жыл ичинде 1 эсеге жуук жогорулаган. 2012-жылдын алдартында 1 кВт электр түшүм наркынын 8 үлүшүнө жуугу жөрөлгөлүү жасоочулуктан келет болчу. Токумачылык, басма боеоочулук, химия, өнөр жай ирүү сыяктуулар көп бөлүгүн ээлейт эле. Азыр биздин ансайын көп электрибиз жасанды акыл жөндөм, көрүү сезиминдеги акыл жөндөм, биологиялык дарылоо жана дарыгерлик сыяктуу 10 нече жаңы чарба тобуна иштетилип, алар 1 кВт электрдин 8 үлүшүнө жакын түшүм наркын жаратты. Бүгүн жүнгө экономикасы жогору сапатта өнүккөн теребел түзүлүшү дагы кайра жаратылууда. Батыштын газын чыгышка жеткирүү, түштүктүн суусун түндүккө буруу, батыштын электрин чыгышка жеткирүү, чыгыштын эсебин батышта эсептөөдөй ар бир түрдүү ашан даражалуу курулуштар тоо дарыяларды кесип өтүп, байлыктын жүнгө жергесинде шыдыр агуусуна өбөлгө түздү. Бүт мамлекет бир такта шахматта бекем туруп, Бейжин, Тиэнжин, Хэбэй, Чанжан дарыя көтөрмөсү, Гуандун, Шанган, Аумен, Чоңголтук районунун кыймылдаткыч күч кайнарынын жетектөө ролу ан сайын күчөп, чыгыш түндүк, орто бөлүк, батыш бөлүк сыяктуу окшобогон райондор өзүнүн шартына негиз өнүгүү жолун бачымдап жакшылады. Чыгыш батыш бөлүк өзара жардам берип, кургактык деңиз бирикме аракеттенип, ан сайын жогору деңгээлде жогору сапатта өнүгүү жаңы аракет энергиясынын жаңы артыкчылыктарын ачып жиберип жаратты. 23 эркин соода сынак району чыгыш батыш, түштүк түндүктү каптады. Бир жак визаны кесирим кылган достор чамгарагы 50 мамлекетке кеңирди. Бралкак бир жолду орто куруунун жогору сапаттагы өнүгүүсүн тыңгылыктуу жылыстатып, 31 мамлекет жана район менен 24 эркин соода келишимине кол коюлду. Жүнгө чоң базар жер шар экономикасынын өсүүсүнө дүркүрөгөн кыймылдаткыч күч кошту. Кыйынчылыктарды жеңип уландуу алгылап, уландуу алга карай бөсүү жасап, жүнгө аттуу зор кеме жолдош Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитеттин жол баштап рол кармоосунда жогору сапаттагы өнүгүү жолун бойлой 10 000 чакырымдуу шамалда ан сайын кооз келечекке карай жүрүүдө.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургулуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулак жайдырылганын бери Хайнан Хайкоо, Хунан Чынжо маселеге тике карап, түзөтүүнү бекем кармап, кыйын маселелерди чечип өнүгүн илгери сүргөн, эл турушуна нар жеткирген иш жүзүндүк өнүмдөр аркылуу үйрөнүү тарбиясы табылгаларын текшерди. Үйрөнүү тарбиясы кулак жайдырылганын бери Хайкоо шаары шаар даражалуу жетекчи кадрлар делону көтөрө алуу механизмин куруу, толук кемелдендирүү аркылуу кадрларды биринчи эпке барууга тандап жөнөтүп, жыйналып калган арызда делолорун закон белгилемеген негиз туруктуу кадамда чечти. Хайкоо Гуанъё экинчи мезгилдик имарат ачып өнүктүрүү соодагерлеринин күрөө маселеси себептүү 30 ашуун мүлк ээси 5 жылдан бери козголбос мүлк укугу күбөлүгүн ала албай көпчүлүктүн буга карата пикири өтө күчтүү болгон. Хайкоо шаардык жаратылыштык байлык жана жоспор идарасы баш болуп, турак жай жана шаар айыл курулушу, баж иштери сыяктуу тармактар менен бирикме аракетке келип, мүлк ээлеринин козголбос мүлк укугу күбөлүгүн алуусуна жардам берди.
0: Алар турак жай күрөө маселесин бир жактуу кылуубузга өтө жакшы жардам берип, турак жай мүлк күбөлүгүн ойдогудай алуубузга өбөлгө түздү.
1: Үйрөнүү тарбиясында Хайкоодогу ар даражалуу партия уюмдары элди борбор кылган өнүгүү идеясын иш жүзүндө көрсөтүп, тор жана тор сыртында өтүнүч талаптарды чогултуу жолун бириктирип, чогултулган түрдө өтүнүч талаптарды жалпылай жөнгө салуу тизмесине киргизип, чыныгы түрдө жоочулуктун муктажын алдыңкы шарт кылып, маселелерди ойлоп чечим чыгарды.
0: Баштан бойго Си Цзиньпин партия курулуш идеясын жетекчи кылып, эл үчүн саясий натыйжа жаратып, нактылуу иштөө аркылуу саясий натыйжа жаратууда бекем туруп, түрдүү саясий натыйжа карашындагы оошуу маселелерин түзөтүп, жөнгө салынуу бекем кармап, журчулуктун чукул кыйын кам санаган, күткөн маселелерин чымырканып чечип, үйрөнүү табылгаларын элге бак жаратып өнүгүнү түртмөктөдөк иш жүзүндө өнүмгө айландырабыз.
1: Үйрөнүү тарбиясы кулак жайдырылгандан бери Хунан Чынжо элге бак жаратууну эң чоң саясий натыйжа кылууда бекем туруп, журчулук көңүл бөлгөн 12 жактагы конкрет маселени атайын кишилердин чечүүсүн айкындады. Жакы ооданы Хоң Ин кыштагы кыштак имканасынын айына дары сатып алууга керектүү акы 6 000 000 ашат. Мурда бул каржыны кыштак доктурлар алды менен өздөрү төлөп, дарылоо камсыздоо системасы эсептен көтөрүп, эсеп буугандан кийин берет эле. Буга демейде бир ай айланасында убакыт кетчү. Кыштак доктурлары мындай абал бүт шаардагы 2000 ашуун кыштак имканасында жалпылай сакталганын айткан. Ушул абалга карата Чынжоо каржы бөлүү жүрүшүн жакшыртуу аркылуу 4-нчү айда акчаны алдын бөлүп берүү механизмин козготуп, ай сайын ар кайсы кыштак имканаларынын дарылоо камсыздоо каржысын бууп, акча берүү мезгили узун, алдын төлөөчү акча көп болуу сыяктуу кыйын түйүндөрдү чечти. Мурда башыбызды эң оорута турган маселе дарылоо жана дарыгерлик акын төлөп туруу болчу. Дары сатып алганда көбүрөөк сатып алганга да батына албайт элек. Азыр алдын бөлүп берген акча бар, коркпой дарыларды көбүрөөк сатып ала турган болдук. Мурда 60 ашуун түр бар эле, азыр 100 түргө көбөйдү. Үйрөнүү тарбиясы кулак жайдырылгандан бери Чынжоо шаарынын оодан башкарма даражалуудан жогору жетекчи банзасы жана жетекчи кадрлар текшерип чыккан маселе 17 000 ашуун. Бул маселелер кыштактын мезгилинен өзү суу тартыш болуу, жалпылык тээлөө жабдууларынын чала калуу сыяктуу жактарына байланыштуу.
0: Биз Си Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүбүз сылдештирип, ыйык милет көтөрүмдүүлүгүбүздү күчөтүп, элге болгон мээр махабатты тереңдетип, орундуктуу маселелерди чечүүгө чабуул коюп, текшергеч өзгөртүп, түзүм белгилемелерди кемелдендирип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү иш жүзүндө аракет аркылуу экини бекитүүнү бекем колдоп, экини коргоону чечкин жакшы аткарабыз. 1 июль жакындап ар кайсы жерлердин кызыл саякаты сызыл дууманга бөлөндү. Кишилер кызыл тарыхты эскерип, көңтөрүштүк рухту улантып, күрөшүп алгылоо күчүн кабылдады. Жунго элинин жапон чапкынчыларына каршы туруу согушун эскерүү сарайын көрүүчүлөрдүн саны сызыл жогорулап, шаар тургундары, саякатчылар бул жерде Жунго элинин 14 жылдык жапон чапкынчыларына каршы туруу түйшүктүү согушундагы шаңдуу тарыхый сапарына кайрылып, көңтөрүштүк каармандардын жапон чапкынчыларына каршы туруу согушу рухун үйрөндү. ЖКП 3-чү курултай ордо эстелик сарайында жергилик кызыл байлыктарды терең казып, партия аңгемелерин жакшы айтып, иш жүзүндөү көрүнүш сабакканасы сыяктуу өзгөчө маркаларды жаратып, шаар эли саякатчылардын 100 жылдык тарыхты көрүп, алгачкы мүдө ыйык милдети туюнусуна өбөлгө түздү. Сычуан Ганзы Даадуу дарыясы жээгиндеги Лудин көпүрөсүндө кишилер кызыл тарыхтын маданият тамырын герт башы менен туюнду. Кызыл генди урпактан урпакка улантуубуз керек. Ошондуктан баламды атайы Лудин көпүрөсүн көрсөтүүгө ээрчитип келдим. Ага муздак темир арканды карматып, ошол жылдардагы аңгемелерди уктуруп, мойнундагы кызыл жагуунун эмне үчүн кызыл болуп калганы, бүгүнкү бакыбат жашообуздун кайдан келгенин билдирейин дедим. Шанши Янанда кишилер Янг Жалинг, Янан көңтөрүштүк эстелик сарайына барып, нактылуу буюмдар, сүрөттөр, тарыхый материалдар аркылуу партия борбордук комитеттин Янанда 10 жыл түйшүктүү күрөшүп, күзүрмөндүү алгылаган шаңдуу жылдарын эскерди. Жаңы 4-7 эстелик сарайында кишилер жапон чапкынчыларына каршы туруу тарыхына кайрылып, көңтөрүштүк улуу муундардын кан кечип күрөшкөн таасирдүү аңгемелерин кулак төшөп укту. Жүздөн чоң согушу эскерүү сарайында бул жерде саякатчылар агымы өткөн жылдагы окшош мезгилдегиден бир эсе каттады. Кишилер бул жерде армия менен эл бир максатта болуп, душмандар менен күчтү бириктирип согушкан жапон чапкынчыларына каршы туруу согуш тарыхын эскерип, жапон чапкынчыларына каршы туруу улуу согуш рухуна мурастык кылды.
1: Эрте жылдардагы негиз катмар курулушу алсыз, башаламан кыштыктан мамлекет боюнча чыгган негиз катмар партия уюму болуп бааланганга чейин он нече жылда Хынан өлкөсү Ланка ооданы Ифиң шаарчасы Дайжуан кыштагы партия уюму партия курулушун жетекчи кылууда бекем туруп, бир кадам бир кадамдан Дайжуан кыштагын чарбасы гүлдөнгөн жөнгө салуусу тартиптүү. Кыштак тургундары бай, айыл кыштак

0: гүлдөндүргөн үлгүлүү кыштакка айландырды. Кабарчы Дайжан кыштагында кабар жыйнаганда Ортук Баюу устаканасынын Кубаңтау бышыктап иштөө күрүсүнө туш келди. Бул Ортук Баюу устаканасын Дайжан кыштагы көмөктөштүк кооперативи бул 2 жылда курган. Кыштакта Кубаңтау бышыктап иштөө заводу бар. Кыштак тургундары тарбиялангандан кийин эшигинин алдында иштеп акча таап, кыштак тургундарынын баюу ою болсо да техника билбөө кыйын маселеси чечилди. Он канча жыл мурда Ланкау ооданы кембагалдыктан арылтуу өткөлүнө чабуул коюунун алгылыктуу мезгилине кирген. Ал эми кезиндеги Дайжан кыштагы партия ячайкасынын жаш курагы картаңдашып аалсыз таракай болчу. Ошол убакта кыштык жаштардын оор милдет аркалоосуна абдан муктаж болгон. Ошентип жаңы кыштак эки комитетин курган маалда дашөөн бүтүрүп сыртта чарба жаратып кичине табылга тапкан Дай Үйжен кыштак партия ячайкасынын шужелигине шайланган. Аны күтүп турганы канткенде партия ячайкасынын уюшуу күчү, күрөшүү күчүн кайра баштан жаратууга болот деген маселе эле.
1: Ошондо кайтып келгенде бул кыштакта асфальт жол жок эле. Жол бети катуулаштырылбаган. Бизде бай болоюн десең алды менен жол сал деген сөз бар. Кыштак кадрлары күн түн дебей түтүн боюнча кызмат иштеп идея кызматы жакшы кылды. Курулуш башталганда дагы кыйынчылык болгон. Жакшы иш жасоо кыйын. Кимге барса аларга өтө көп жакшы сөздөрдү айтуу керек.
0: Кыштагы эки комитеттин ортак чымыркануусунда 3 жыл убакта бүт Дайжан кыштагындагы 620 түтүндүн баарынын эшигинин алдына чейин асфальт жол төшөлдү. Партия ячайкасы темирди кызуусунда согуп кыштак тургундарын жетектеп көмөктөш кооперативин куруп, кирхана кошулган көмөктөш кооперативи кошулган дыйкан ыңгай аркылуу көп түрдүү байытуучу чарбаны ачып өнүктүрдү. Кыштактагы кишини кубандыраарлуу өзгөрүүнү көпчүлүк көрүп жетти. Көптөгөн сыртта жумуш иштеп жаткан жаштар арт-артынан айылга кайтып чарба жаратты.
1: Чарба жаратууга жөндөмү барлардын чарбасын өзү өнүктүрүүсүнө бөлгөтүздү. Каржысы жетпесе биз банкенен аларга насыя берүүсүн шакештирдик. Чарба жарата албай тургандарга биз жумуш ордун табыш бердик.
0: Кыштагы эки комитети белсендүү жардам берди. Кыйынчылыгыбыз болсо таянчыбыз бар. Ошондуктан кайраттуу иштеп жатабыз. Чарба акырын-акырын өнүктү. Дайжан кыштагынын киши башындык орточо жылдык кирешеси дагы 2014 жылдагы 4600 юандан 2025 жылдагы 24600 юанга жогорулады. Турба суусу 100% түтүндөргө жеткирилди. Кыштак бейнеси жаңыланды. Кыштакта бакыт кароо борбору, мээримдүүлүк жеткирүү ашканасы курулду. Картаңдар картайганда күтүүнү телөөсүнө ээ болуп эле калбай, кыштак боюнча бул жерге келип тамактанса болот. Көпчүлүктүн жакшы турмуш кечирүү кайраты барган сайын жетерлүү болду. Негизинен жаныбыздагы чыгаан партия мүчөлөрүнүн таасирине учурадык. Алар бир кыйла көтөрүмдүү, кандай иш болсо көкүрөк керип алдында жүрөт. Мен деле аларга окшош кыштак үчүн жакшы иш иштеп берүүнү ойлодум. Чарба гүлдөнүп, эл көңүлү уютулуп, мурдагы алсыз таракай деген аты алып ташталды. 2021 жылы Дайжан кыштагынын партия ячайкасы мамлекеттик чыгаан негиз катмар партия уюму ардак наамына ээ болду.
1: Келечекте партия ячайкабыз эң негизги катмардын күрөшүү оочасын жакшы бекемдеп, Дайжан кыштагын кыштагы кооз элдер бай, чарбасы гүлдөнгөн, рашкер айыл кыштак үлгүсү кылып куруп, журчулукту баштап айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы сапарына аттанабыз. Жүнгө музыканчылар коомунун 10-чу олку мамлекет өкүлдөр курултайы, жүнгө бийчилер коомунун 12-чу олку мамлекет өкүлдөр курултайы, жүнгө серикчилер коомунун 9-чу олку мамлекет өкүлдөр курултайы 27-чү күнү Бээжинде ачылды. Өкүлдөр мындай билдирди: 2035 жылы маданияттан күчтүү мамлекет куруу улуу нишанын бекитип, эл журчулуктун руху маданият муктажын уландоо канааттандырып, улут рухун көкөлөтүп, доор күчтүүнүн жаңыртабыз. Түркүн түстүү көркөмдөр жаратмандыктар аркылуу күрөшүү көрүнүшүн көрсөтүп, журчулуктун жүрөгүнүн билдирип, доордун элдин үмүтүн жерде койбогон ансан көп чыгаан чыгармаларды жаратабыз. Маданиятта өзүнө ишенүүнү бекемдеп, жүнгө чет эл маданилик алмаштыруусунан үлгү алууну илгери сүрүүдө ансайын чоң рол көрсөтөбүз.
0: Мамлекеттик статистика идарасы бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 1-айдан 5-айга чейин бүт мамлекеттеги көлөмдөн жогору өнүр жай керканалардын пайдасы окшош мезгилдегиден 18.8% артып, 1-айдан 4-айга чейинки убакыттагыдан 0.6% тез болгон. Түр жагынан караганда жасоочулук керканалардын пайдасы окшош мезгилдегиден 20% арткан. Мында жогору техника жасоочулугунун пайдасы окшош мезгилдегиден 44.7% артып, жетектөө рол уландуу көрүнүктөнгөн. Саладан караганда жер шаар жогору даражалуу эсептөө жөндөмү өзөк пластинкасы менен сактоо өзөк пластинкасынын муктажы тез артып, электрондук сала пайдасын

0: урматтуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылдын 6-айынын 28-чи күнү, күнгө жекшембе, дыйкандар календары боюнча 5-айдын 14-чү күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу болуп, артынан өткөн жаан жаап, соңунда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 24 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык батыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Автоном райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жана мамлекеттик партия курулушу кызматы маек жыйын рохун үйрөнүп, изчилдештирүүнү талкуулады.
1: Чен Шаожиан Малайзия жумго соода кеңешинин төрагасы Лу Чэнчуан менен көрүштү.
0: Чен Шаожиан Шанган райондук өлкө даражалуу саясий кеңеши мүчөлөрү бирикме достук коомунун Шинжанды зыяраттоо алмаштыруу тобундагылар менен көрүштү.
1: 9-чу кезектүү Жуңго Азия Европа көргөзмөсүндө экономика соода алмаштыруу кыймылында жаркын түйүндөр көрүлүп, ар кайсы жакка каржы салуу кызмат таштык көпүрөсүн салып берди.
0: Автоном районубуз 24-дө чара чыгарып, тижарат пайда мүнөздүү тейлөө кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүн төртмөөктөдү.
1: Шинжаңдын 2026-жылдык жайкы жогору окуу жайлар окуучу кабылдоо саясат үгүтүү кеңеш суроо жыйыны Үрүмчүдө өттү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Автоном райондук партком туруктуу комитети кечээ 6-айдын 27-чү күнү түштөн мурда жыйын ачты. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чен Шаожиан жыйынды башкарды. Жыйында Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жана мамлекеттик партия курулушу кызматы маек жыйын рохун астайыл үйрөнүп изчилдештирип, Жөнгө коммунисттук партиясы курулгандыгынын 105 жылдык учурунда партия борбордук комитеттин Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын айкын ортого коюусу, азыркы доор Жөнгө марксизми, 21-чи кылым марксизмин молуктуруу жана өнүктүрүүгө, бөт партиянын идея, назария деңгээлин өзгөлтүксүз жогорулатууну түртмөктөөгө карата оорчундары терең маңызга ээ экендиги баса көрсөтүлдү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы терең маанилүү жана кенен, ички мазмуну мол, идеясы терең, системасы бекем. Жаңы доор партияны жана мамлекетти кудуреттендирүү тарыхы барышында калыпташкан илимий назария болуп, марксизмдик партия курулушу таалыматын жөнгөлөштүрүү, доорлоштуруунун жаңы бийиктигин ачып, жаңы доор партия курулушунун жаңы улуу курулушун терең жылыштатууну түпкү моюнсунуу принциби жана аракет багыт көрсөткүчү менен камдады. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изчилдештирүүнү учурдагы жана мындан кийинки бир мезгилдик зарыл саясий милдет катарында Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын 14-тө бекем туруу илимий, ички мазмунун терең өздөштүрүп жаңы доор партия курулушунун эң жогору принцибин, стратегиялуу багытын, нарык талпынуусу, кызмат жайгаштыруусу, арга жолун бекем ийгерип саясий жактан чын жүрөктөн моюндоо, идея жактан чын жүрөктөн моюндоо, назария жактан чын жүрөктөн моюндоо, сезим жактан чын жүрөктөн моюндоону үзгүлтүксүз арттырып, Шинжан партия курулушунда жаңы натыйжа берекеттерге өзгөлтүксүз кол жеткирүүсүн түртмөктөө керек. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүү, үгүттөө, изчилдештирүү, кызматын астайыл жакшы кармап, күч сала үйрөнүү, тарбиялоо жагына күч чыгарып, партия мүчөлөрү кадрларды төл чыгарманы окуп, түпкү мазмунун үйрөнүп, жүйөсүн өздөштүрүүгө уюмдаштырып, үйрөнүп, изчилдештирүүнү тереңине, нактылуулукка карай жүрүүсүн түртмөктөө керек. Үгүт, лексия жана назарияны түшүндүрүүнү аракетте көрсөтүп, үгүт маалымдоосун, жан жактылуу, көп жактылуу, жакшы иштеп, системалаштырып, илмий, негизин илмий жүйөсүн түшүндүрүүнү күчөтүп, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын кишилер көңүлүнөн ансайын терең орун алдырууну түртмөктөө керек. Түзөлөштүрүү айландыруу, чыныгы берекетине талпынып партияны башкаруу, партияны жөнгө салуудагы саясий жоопкерчиликти чечкин аркылап, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жоспору жана партия курулушун жылыштатууну билеселүүлүк менен колдонуп, ансайын жогору өлчөм, ансайын нактылуу иш аракет аркылуу, партиянын түрдүү кызматтарын жалпы бетке катаан башкарууну бекем кармап, жоңко улуттук ортоктулукту таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжан курууну күчтүү саясий кепилет менен камдоо керек. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилде сүйлөгөн зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболорунун руху жеткирип үйрөнүлдү. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин Шандуң, Дэжууда текшерүүдө болгондо сүйлөгөн зарыл сөздөрүнүн рухун терең үйрөнүп изчилдештирип, баш шуучу Ши Цзиньпиндин айыл чарба, айыл кыштак, дыйкандар кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын астайыл үйрөнүп изчилдештирип, мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрүн зарыл камдоо базасын жаратууга үйрөлүп, айыл чарба, айыл кыштактарды замандаштырууну тыңгылыктуу жылыштатып, калың дыйкан калкты эмгекчил жана акылы деректүү болуп, дагы да байкер турмуш жаратууга жетектөө керек. Аштык коопсуздугу саясий жоопкерчилигин аркылап аштык

0: өндүрүшүнүн түрдүү, колдоо саясаттарын түзөлөштүрүп жайдын үч иши өндүрүшүн жакшы кармап, жогору берекеттүү суу үнөмдүү техникасын зор күч менен жайылтып, жогору өлчөмдүү айдоо курулушун бачымдатып, айыл чарбанын универсалдуу өндүрүш курбаты жана сапат берекетин күч сала өстүрүп, айыл чарбанын апаттан сактануу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу курбатын күчөтүп, бүт жылда айыл чарбадан мол түшүм алууга мыкты негиз салуу керек. Партия курулушун күчөтүп, айыл кыштактарды башкарууга жетектеп, айыл кыштак негизги катмар партия уюмун куруп күчтөндүрүп, айыл кыштактардын артыкчылыктуу кесиптерин зор күч менен өнүктүрүп, негизги жабдуу кыскалыктарын толуктап, кишилердин конуштануу чөйрөсүн жакшылап чөңгү салып, даражасын жогорулатып, өз жеринин шартына карай конуштанууга жайылуу, кесиптенүүгө ыктуу кооз айыл кыштак куруну жылыштатуу керек. Калың партия мүчөлөрү кадрларды туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн өткөрүүгө жетектеп, элдин кызматкери болуу таанымын күч алтып, калыкка көбүрөөк жакшы иш, чыныгы иш жасап берип, кыйынчылыгын чечип арылуу калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин күчөтүү керек. Башуучу Ши Цзиньпиндин чыгыш батыш бөлүктү шайкештирүү кызматын дайымдуу жакшы иштөөгө карата сүйлөгөн зарыл сөзүнүн рохун терең үйрөнүп, изчилдей иштирип, Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат механизмин жакшы пайдаланып, чыгыш орто бөлүктүн кесип которуу оңтун бекем кармап, Фудиан, Нинщанын шайкешүүсү сыяктуу пайдалуу тажрыйбалардан үйрөнүп үлгү алып, Шинжанга нишандуу жардам берген өлкө шаар жана чыгыш орто батыш бөлүк райондун кесиптерди өзара толуктоо, кызматкерлерди алмаштыруу, техниканы өзара үйрөнүү, таанымды ортоктошуу, стилде өзара үлгү алууну сызыл тереңдештирип, артыкчылыктуу кесиптерди шайкештирип, даражасын жогорулатып, кош багыттуу кубат ыйгарууну илгери сүрүп, ан сайын жогору деңгээлде көзүрө нарып жеткирип, орток жеңишке жетүү, орток өнүгүүнү чымырканып ишке ашыруу керек. Район ичинде дайымдуу шайкешип жардам берүүнү тыңгылыктуу кулач жайдырып, кембагалдын арылтуу чабуулу жетишкендиктерин сызыл бекемдеп кеңиртип, көөлөм мүнөздүү кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашуу көрүлбөстүк төмөнчөгүн бекем кайтарып, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнү тыңгылыктуу жылыштатып, район өнүгүүсү шайкешүү мүнөздүн үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. 6-айдын 26-чы күнү автоном райондук парткомунун шуучусу Чен Шаожиан Үрүмчүдө Малайзия Жунго соода кеңешинин төрагасы Лу Чаңчуан менен көрүштү. Автоном райондук парткомунун орун басары шуучусу Бингтуандын жыңвыйы Хэ Жоңё көрүшүүгө катышты. Чен Шаожиан Жунго коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук эл өкмөтү жана Шинжаң өндүрүш курулуш Бингтуаны атынан Лу Чаңчуан катарлуулардын Шинжаңга келип 9-чу кезектө Жунго Азия Европа көргөзмөсүнө катышуусун тосуп ала турганын билдирди. Ал мындай деди: Жунго менен Малайзия деңиздин эки жагында маңдайлаш турган өз ара жакын коңшу мамлекет. Эки мамлекет жетекчилеринин стратегиялык жетектөөсүндө Жунго Малайзиянын байланышы тарыхтагы эң жакшы мезгилге кирди. Жунго коммунисттик партиясы 18-чи курултайынан бери төрага Ши Цзиньпинг жана Жунго коммунисттик партиясы борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң жаңы доору Жунго коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, экономика жана коом өнүгүүсү дүйнөнү жалт караткан оорчундуу жетишкендиктерди колго келтирип, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүшү эң чоң, арылуу калкы эң көп чыныгын арып алган тарыхый мезгилге кирди. Жакынкы жылдардан бери Жунго Шинжаң менен Малайзиянын жергиликтери ортосунда карсы ала кызматташтыгы күн сайын тыгыздашты. Малайзия Жунго соода кеңешинин Жунго Малайзия эки жак орто курган кош тараптуу соода аппараттары катары Жунго Малайзиянын соода каржы салуу кызматташтыгын илгери сүрүү жагында зарыл рол аткарды. Жунго Шинжаңдын катыштуу тармактары менен болгон сүйлөшүүнү күчөтүп, эки жактын экономика, соода, каржы салуу, гуманитардык алмаштыруусун илгери сүрүп, Жунго Малайзиянын тагдырлаш ортоо тулку курулушун тереңдетүүгө салым кошууну үмүт кылабыз. Лу Чаңчуан бул жолу Шинжаңга келип, көргөзмөгө катышкан мезгилде Жунго Шинжаңдын кызуу тосуп алганына рахмат айтты. Ал мындай билдирди: Жунго Шинжаң менен Малайзия жергиликтери ортосунда калмаштыруу кызматташтыгы негизи абдан жакшы. Каржы салуу көмүскө күчөйбөгөсү зор. Эки мамлекет жетекчилери бүтүшкөн зарыл ортоо таанымды жетекчи кылып, Жунго Шинжаңдын байланыштуу тармактары менен болгон чиркештирүүнү күч алтууну үмүт кылабыз. Шинжаң карханаларынан Малайзияга барып каржы салып, кесипти гүлдөндүрүүсүн каршы алабыз. Экономика, маданият, саякат, адамгерчилик сыяктуу саладагы кызматташтык мейкин деген сызыл кеңиртип, эки жактын кызматташтык өнүгүүсүнөн жогору белеске арыз таштоосун түртмөктөйбүз. Автоном райондун катыштуу тармактарынын жооптуу жолдоштору көрүшүүгө катышты.
0: Станциябызга бары. Аптырам райондук парткомдун шуучусу Чыңшоо жаң 6-26 күнү Үрүмчүдө Шанган райондогу өлкө даражалуу саясий кеңеш мүчөлөрү, Бирикме достук коомунун төрагасы Су Чиндун, коом башчысы Хо Чишан баштаган Шанган райондогу өлкө даражалуу саясий кеңеш мүчөлөрү Бирикме достук коомунун Шинжанды зыяраттоо алмаштыруу тобундагылар менен көрүштү. Аптырам райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин көрүшүүгө катышты. Чыңшоо жаң Аптырам райондук парткоом өкмөт жана Биңтуан атынан зыяраттоо алмаштыруу тобундагылардын Шинжанга келип 9-кезектүү жөнгө Азия Европа көргөзмөсүнө катышканын, ары текшерип алмаштырууну кулаш жайдырганын каршы алды. Ал мындай деди. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Си Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ЫКМнын илимий жетектөөсүндө Шинжандын экономика коом өнүгүүсү дүйнөнүн назарын бурган оорчундуу жетишкендиктерди колго келтирди. Учурда биз Накай партия борбордук комитеттин Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, мамлекеттин ажаты, Шинжандын курбаты, жорчулуктун күткөндөрүнө үйрүлүп, ар кайсы жактарда каартыкчылыктуу көмөскө, күчтөрдү сызыл коё берип, жогору сапатта өнүгүүнүн жаңы натыйжа берекеттери аркылуу социалисттик замандашкан Шинжан курууну жылыштатуудабыз. Шанган райондогу өлкө даражалуу саясий кеңеш мүчөлөрү Бирикме достук коому менен ар кайсы мүчөлөрдүн көпөрө түйүндүк ролун иштиктүү көрсөтүп, Шинжан менен бекир алмаштырууну күчөтүп, эки жердин экономика, соода жана кесип кызматташтык мейкинин сызыл кеңиртип, маданият, саякат, дене тарбия сыяктуу салалардагы кызматташтыгын тереңдетип, арлуу журчулугунун карым каттоо, алмаштыруу жоорулушуусун илгери сүрүп жаңы доор Шинжан Шанган кызматташтыгынын жаңы барагын орток жазып чыгууну үмүт кылабыз. Су Чиндун мындай билдирди. Шанган районундагы өлкө даражалуу саясий кеңеш мүчөлөрү Бирикме достук коому бир алкак бир жолду жогору сапатта орто курууга үйрүлүп, Шинжандын өнүгүү ажатын төөп чиркештирип, кесип кызматташтыгын сызыл тереңдетип, Шинжан карханалары менен түшүмдөрүнүн сыртка чыгуусуна демөөр болуп, куманатардык алмаштырууну күчөтүп, жаңы доор Шинжан аңгемесин жакшы айтып, кесип саласындагы нактылуу кызматташтыкты кеңиртип, Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсү жана Шинжан Шанган кызматташтыгынын жаңы баскыч карышташтоосуна күчүбүздү кошобуз. Элизат Ахматжан, Каден Кабен, Аптырам райондун катыштуу орундарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
1: Станциябыз кабары. Жакында Аптоном райондук парткомдун орун басары шуучуси, Аптоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө бир бөлүк борбор карханаларынын жооптуулары менен кызмат маегин өткөрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доору партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирүүнү мээрчиктей, борбор менен жергиликтен кызматташтык саласын бирдемчи кеңиртип, оорчундуу түрлөрдүн орун алып жолго коюлуусун түртмөктөп, борбор менен жергиликтен өз ара пайда жеткирип, ортак жеңишке жетүүсүн ишке ашырып, тереңдей алмаштыруу алып барды. Эркин Тунияз мына буларды көрсөттү. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Си Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитеттин көңүл бөлүп камкордук көрсөтүүсүндө Шинжан жаңы өнүгүү түшүнүгүн жана жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, Чуңхуа улутуу ортоктук толку таанымын бекем уютуну эмерчиктей, 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүндө көрүнүктүү берекеттерге кол жеткирүүнү түртмөктөдү. Калың борбор карханалары партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын чечкин изчилдештирип, жүзөлөштүрүп, мамлекеттин чоң ишин көңүлгө түйүп, Шинжанга каржы салуу эпкинин уландуу арттырып, энергия камдоону
0: үч мамлекеттеринин санарып кесип экология кызматташтыгы тор шаар түйүнүн данакери кылып жасанды акыл жөндөм эсептөө күчү негизги курулуштары. Чек ара аттаган электрондук соода, жашыл санарыптуу техника сыяктуу салаларга үйрүлүп, саясаттарды өз ара өтүштүрө турган, техникадан орток баарлана турган, базарды орток кура турган ишмерлерди орток тарбыялай турган кызматташтык өрүшүн курат. Үрүмчү 1462 жалпы толкулуу курулуш жоспор кандыргасын мээрчиктей, мээрчим түйүн курулуштарды кулаш жайдырат. Бул бири маалыматташкан даңгыл жолду куруу, санарыптуу курбат ыйгарууну көрсөтүү, кесип чересиндеги камдоо менен ажатты чиркештирүү сыяктуу 4 чоң өрүштү жетиштирүүнү эсептөө күчү, жасанды акыл жөндөм, санарыптуу түшүмдөрдү жасоо сыяктуу 6 чоң кесип саласынын өнүгүү багытын орундаштырууну, 2 чоң таянч системасын жакшыртууну камтыйт. Үрүмчү шаардык өнөр жай жана маалыматташтыруу идарасынын орун басары башчысы Чоң Янфан мындай деди. Үрүмчүнүн санараптешкен кесип жана жумшак күч карханаларынын түшүм наркы бүт Шинжандын жарымынан ашуунун түзөт. Карахананын өнүгүүсүндө кесип сала негизи бар. Анын үстүнө бүт Шинжанды да жетектөө ролу бар. Чыгыш бөлүктүн техникалык курбаты жана ишмерлер артыкчылыгын Шинжанга киргизет. Биз кесип келесинин толук желесин чордондоштуруп анан Үрүмчүнү кулашты жаюу мерчем түйүнү кылабыз. 2025-жылы 12-нче айда үрүмчү мамлекет боюнча алтын кирпич мамлекеттери санарыптуу кесип, экология кызматташтык тоору шаар мерчем түйүнүнө айланды. Чоң Янфын үрүмчү

0: катыштуу санарып негизги жабдууларын иштиктүү жайгаштырып, райондук кызматташтыктын жогорапиялык коңшудан санарып коңшулукка тез темпте арышташтоосун бүт күч менен түрткөктөп, райондук санарып кесибинин орток чогурулушу өзара өтүшүүсүн ишке ашыра турганын билдирип, мындай деди. Мисалга айтсак, биздин Шинжаңда чек араттаган кээ бир эл аралык сандуу маалымат борборун курууга болот. Чек араттаган электрондук соода, чек араттаган зат жүгүртүү орток чогурулушу өз ара өтүшүү ролун калыптандырат.
1: Бүт автоном районубуздагы тижарат пайда мүнөздүү тейлөө кесибинин сапаттуу жогору берекеттүү өнүгүүсүн илгери сүрүү үчүн автоном районубуз жакында автоном район тижарат пайда мүнөздүү тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн бачымжылыштатуу жөнүндөгү бир канча чарасын 2026 жылдан 2028 жылга чейинкини түзүп басып таратып, тейлөө кесибинин сапаттуу жогору берекеттүү өнүгүүсүн бачым илгери сүрдү. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Тижарат пайда мүнөздүү тейлөө кесиби, маалымат жеткирүү жумшак деталь жана маалымат техника тейлөө кесиби, ижара жана соода тейлөө кесиби, илмий изилдөө жана техникалык тейлөө кесиби, тургундар тейлөөсү, калыбына келтирүү жана башка тейлөө кесиби, маданият, дини тарбия жана көңүл ачуу кесибинен турган беш кесипти өз ичине алат. Тейлөө кесибинин өзөктүү курам бөлүгү эсептелет. Автоном райондук өнүгүү жана слат комитети экономика изилдөө академиясы район экономикасынан изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Хан Чен мындай тааныштырды. Бир канча чара тижарат пайда мүнөздүү тейлөө кесибинин көлөмдүн жогору негизги толкусу аз болуу, жаң кесип турпатынын түзүү салыштырмасы төмөн болуу, каражат камсыздоосу жетерсиз болуу сыяктуу көрүнүктүү кыскалыктарга үйрүлүп, беш чоң кесибин мерчиктеп, каратмалуу өнүгүү иш чарасын орундаштырды. Шинжаңдын бир кыйла артыкчылыгына толук сөнүп, чыгыш бөлүктүн тейлөө кесибин өнүктүрүү жолу боюнча жүрбөй, жашыл электр эсептөө курбатын батышка карай ачып жиберүү, өзгөчө маданият саякат сыяктуу бөтөнчө байлыкты бекем тургузуп, батыш бөлүк өзгөчө тижарат пайда мүнөздүү тейлөө кесип жолун жаратабыз. Саясат шайкешүү мүнөзүн күчөтүп, жалаң кесип саясатынан майдалануусунан сактанып, Шинжаңдын бир өнчөй пландап өнүгү жана туруктуу жалпы толку талабына ылайыкташтырып, карыз өсүмүнө жеңилдик берүү, бажы жыйноодо жеңилдик берүүнү негиз кылуу аркылуу, чектүү малия каржысынан пайдаланып банкке карызы, коомдук капитал салынмасын козготуп, өсүмүндө жеңилдик берүү аркылуу өндүрүш алкасын шаандуу колдоп, нактылуу экономикага төп жеткиребиз. Хан Чен мындай билдирди. Бир канча чара тармактар монополун бузуп таштап, дайымдашкан биргелешип аракеттенүү механизмин куруп, бирге бир тейлөөнү жолго коюп, түйүндөн түйүнгө жардам берип жөлөйт. Ошону менен бирге жер жерлердин өзүндүк тейлегелешкен саясат түзүү мейкиндигине күч кубат ыгарып, автоном район жогору катмардан жетектөөнү калыпташтырып, аймак областтар өз жеринин шартына карап иш көрүп толуктаган. Жогору төмөндөкүлөр биргелешип аракеттенүү саясат базасын тургузуп, саясаттын катталуу пайдасын эң чоң даражада кое берет. Керханалар, тегин билүү, из кубалоо, жетиштирүү, биргелки кабылдоодой тепкич сымал тарбиялоо, бүт барыштуу механизмин тургузуп, чакан майда тейлөө кесиби керханаларынын өсүп жетилүү жана көлөмдөн жогорку негизги толкуларынын көлөмүн кеңиртүүсүн ишке ашырат. Керханаларга нарып жеткирүү саясат үгүт лексиясын толук каптатып кулаш жайдырып, саясатты орун алдыруунун эң акыркы 1 километрин туташтырат.
0: Кечөө 6 айдын 27 күнү Шинжаң 2026 жылдык жайкы жогору окуу жайлардын окуучу кабылдоо саясат үгүтү кеңеш суроо жыйыны Үрүмчүдө өттү. Шинжаң ичи сыртындагы 300 ашуун жогору окуу жайы жыйынга катышып, сыноо берүүчүлөр жана ата-энелерди бетме-бет окуучу кабылдоо саясатынан кеңеш суроо тейлөөсү менен камдады. Эми станциябыз кабарчысы Лео Чаңдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Үй бүлө башчысы: балам коомдук илимдер боюнча сыноо берген, кайсыл кесипти тандаса жакшыраак? Жогору окуу жай окутуучусу: баланын кызыгуусуна карап тандасаңыз болот. Кеңеш суроо Нак майданында Үрүмчү шаарынын тургуну Жыйын Мырза баласын ээрчитип нишандаган мектебинин кесип ичкилей абалы жана окуучу кабылдоо саясатын ичкилей ээледи. Жыйын Мырза мындай деди: тикилей көрдүк, мектептин мугалимдери Нак майданда бизге абдан нактылуу жоопторду берди. Бул жолку кеңеш суроо жыйынына катышкан мектептердин түрү мол болуп, кош алдыңкы деңгээлдеги жогору окуу жайлары, Шинжаң ичиндеги түйүндү толук куруусу мектептери, армия, сакчы жана коом коопсуздук өрт өчүрүү, чукул абалга тең тайлаштыруу түрүндөгү мектептери, ошондой эле жүнгүү чет эл кызматташып курган мектептерди камтыган. Ар кайсы жогору окуу жайлардын окуучу кабылдоо группасынын мугалимдери Нак майданда окуучу кабылдоо саясаты, кесип өзгөчөлүгү, тарбиялоо үлгүсү жана жумуштануу болочогун астайдыл тааныштырды. Шамин Дашоос энергия чоюнун дайым

0: İşler Орынбасары Башчысы Ли Чжэньфэнг мындай тааныштырды. Шамин Даш Өбүз Тоңуш жолу Наньчан ишмерлерди тарбиялоо ордун куруп, Шинжаңдан 6 окуучу кабылдоону пландады. Наньчан ишмерлерди тарбиялоо ордун курдук. Алдыңкы 1-2 жылда негизди жакшылайт. 3-чү жылдан баштап Шамин Даш Өбүзүнүн ар кандай кесибин тандаса болот. Жаратылыштык илимдерден экономика илими түрү, AI, аба жолу, аалам иштерин өз ичине алат. Шинжаң агартуу сыноо орду жогору окуу жайларга окуучу кабылдоо сыноо бөлүмү, сыноо иштери 3-чү бөлүмүнүн башчысы Жувина сыноо берүүчүлөр жана ата-энелерди каалоо толтурганда номер ирээтине бириктирип мектепти ылайыктуу тандап, окшобогон мектептин окуучу кабылдоо кесип ажат жана аркып чыгаруу эрежесине түйүндү көөн буруусун эскертти. Ал мындай деди. Учурда каалоо толтуруу системасы алдыгачан ачылып жиберилди. Толук куруу алдыңкы түркүм каалоо толтуруу убакты 7-нчи айдын 1-чү күнү саат 12:00 чейин. Адаттагы түркүмдүн убакты 7-нчи айдын 3-чү күнү саат 12:00 чейин болот.
1: Автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин кабарына караганда, Жунго Непит табигый газ тобу ХБИ сатуу бөлүмчө шериктиги парткомунун орун басары Шужиси, баш директору Хаужин тартипке законго оор кайчылык кылды деп шектелип, учурда борбордук тартип текшерүү комитети мамлекеттик ревизия комитетинин Жунго Непит табигый газ тобунда туруштуу тартип текшерүү ревизия группасынан тартип текшерүүсүн жана Шинжаң Уйгур автоном райондук ревизия комитетинин ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
0: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Мамлекет жолу 3036 линиясы Аксуудан Аралга чейинки жогору темтүү таш жолдо 7-нчи айдын 1-чү күнү түштөн мурда саат 11 расмий аптоуна каттайт. Ошол кезде Арал менен Аксуу эки жердин аралыгында аптоуна каттоосу 1 саат айланасында кыскарат.
1: Автоном районубуз жакында талаадагы законго кайчы жарыяларды бир кнопка менен маалымдоо жолун ачып, автоном райондун акимчилик районундагы түрдүү талаадагы жарыя аралжыларын каптады. Жалпылык шыбыр сөз аркылуу Лантен булут жарыясын орток башкаруу маалында сүрөткө тартуу чакан программасын издеп, нак майдандагы сүрөткө алынган көрүнүштөрдү жүктөп, жарыя түйүн оордун белгилесе эле жип үчүн тапшырууга болот.
0: 6-нчы айдын 26-нчы күнү Жунго Россия агартуу жылы негизги тема кыймылы Шинжаң аялдамасы Шинжаңда ачууда өткөрүлдү. Жунго Россия агартуу кызматташтыгы жана маданияттан өз ара үлгү алуу жетишкендиктери чордондуу көрсөтүлүп, Россия жана Жунго Шинжаңдан келген 22 жогору окуу жайдын окутуучу окуучу өкүлдөрүн катышууга иликтирди. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардан алдыбызак 24 сааттык аба ырайынан алды маалымат угасыздар. Өрүмчүдө күн булуттуулуу артынан өткөн жаан жаап соңунда күн ала булуттуу абанын температурасы 24 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Алтайда күн ачык, абанын температурасы 18 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуулуу артынан ачылат, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Кулжада азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Бортлада азыраак жаан жаап, артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Абанын температурасы 27 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн булуттуу. Абанын температурасы 23 Цельсий градус, жылуу 37 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыханзда азыраак жаан жаап, артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 23 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Санжыда азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 23 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Коймолдо күн булуттуу. Абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу. Абанын температурасы 32-43 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн булуттуулуу, артынан азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 22 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Аксууда күн булуттуу. Абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Абанын температурасы 22 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Абанын температурасы 23 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Хотенде күн булуттуу. Абанын температурасы 23 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызабек, Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек. Дектурлору Гүлнара Абдырасул, Абдынур Сакен, бакылоочу Роза Кызайбек, редактору Гүлкада Акын, Бактыгүл Жүсүп, жооп редактору Алан Румуса, Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көргөңүздөр келсе Solution абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

Кутманды күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алпарчусу Асылбек Сары уулумун. Шинжаң тобу дар эли метейлөө жаңылык жаратуу жарышынын мамлекеттик чемпиону болду. Мамлекетибиздин дене салмагын башкаруучулугу 3 жылдык аракетинин максаты тек көпчүлүк тарыхтатуу үчүн гана ба? Көптөр десе, оңой бүдүр чыгат. Кандай жоготуу керек деген мазмундарды бүгүнкү дене соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү улан таузурматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бүздө. Шинжаң тобу дары илими тейлөө жаңылык жаратуу жарышынын мамлекеттик чемпиону болду деген медициналык жаңылыкты айтып беребиз. Бир парча торго басылган көмүртекти электроддон пайдаланып, тек бир канча тамчы кан менен 10 мүнөттө руханий дарылардын кандагы коюлук даражасын текшерип өлчөөгө болот. Жакында Хунан Чаңшада жабылган 9-чу кезектүү дары илими тейлөө жаңылык жаратуу жарышы мамлекеттик чечүүчү жарышында Шинжаң медицина ташоосуна караштуу биринчи доктурхана дары илими тобу өз алдынча изилдеп өнүктүргөн азопин кан дарыларынын коюлугун тез текшерүү сынак дары кутусу түрү мамлекет боюнча баш чемпион болду. Бул Шинжаң дарылоо аппараттарынын туңгуш жолу аталган түр жарышына чемпиондук алуусу саналат. Азопин эсинен адаш оорусу менен кош фазалык кедергини эмдөөдө дайыма колдонуучу дары. Мындай ооруга узун убакыт, ал түгүл өмүр бою дары иштетүүгө туура келет. Бирок дары мөлчөрү төмөн болсо дарылоо өнүмү болбойт, жогору болсо кишини уйку басып эт алат. Ошондуктан беделдүү көрсөтмөсүндөгү кандагы дарынын коюлук даражасын мөөнөт боюнча күзөтүп өлчө демелгеленген. Жөрөлгөлөргө суюктук хроматографиясы сыяктуу ири типтеги жабдыктарга сөөнүгө туура келип, мунун өзүндүк наркы бир кыйла жогору. Машгулат барышы салыштырмалуу түрдө татаал болот. Шинжаң медицина ташоосуна караштуу биринчи доктурхана дары илими бөлүмүнүн мудуру Яң Жэнхуа тааныштырып мындай деди. Азыркы текшерүү өлчөө чоң доктурханалардын борбордук тажрыйбаханасына чогулган болуп, негизги катмар дарылоо курулмаларынын көбүндө текшерүүгө болбойт. Арналуу жогору даражалуу доктурханаларга барып текшерүүлөргө туура келет. Бир жолунда бир канча саат ал түгүл, андан да узун убакыт кетүүсү мүмкүн. Адатта бир канча күн тошкондо анан барып натыйжасын алууга болот. Буга карата Яң Жэнхуа тобу борбордук медицина ташоосундагы профессор Кунг Вэйжун тобу менен бирлешип электр химиялык өткөргүч техникасы негизиндеги тез текшере турган сынак дары кабын өзүлөрү изилдеп жасады. Бул түшүмгө торго басылган көмүртекти электролит пайдаланган болуп, молекулярлык дак техникасы биргелештирилген. Тек 0,3 миллилитр канды керек кылат. 10 мүнөт убакыт кетип, азопиндин кандагы дары коюлугун өлчөөгө болот. Текшерүү тууралык даражасы жөрөлгөлү жабдуулар менен барабар. Азыр бул түр мамлекеттик тапкырлык патентине өтүнүш сунуш кылынып, берекеттүү өнүмгө айландыруу илгерилөөдө. Шинжаңдагы туңгуч клиникалык кенди кеңейтип текшерип күбөлүктөн өткөн клиникалык төп дары иштетүү тажрыйбаханасы катары ушул доктурхананын дары илими бөлүмү 110 канча түрдөн артык дарынын кандагы дары коюлугун күзөтүп өлчө. Дары иштетүү генин күзөтүп өлчөө курбатын камдаган болуп, ушул жеткизилдөөнү зарыл техника тирек менен камдады. Яң Жэнхуа мындай деди. Бул сынак дары кабынын машгулаты жөнөкөй, жалпылык өзүндүк наркы жөрөлгөлү жабдуулардан төмөн. Келечекте одан даражалуу доктурханалар, коомдук конуш, ден соолукту сактоо, тейлөө жүргүзүү борбору сыяктуу негизги катмар курулмаларында жалпылаштырылып иштетилүүсүндө үмүт бар. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң тобу дары илими тейлөө жаңылык жаратуу жарышынын мамлекеттик чемпиону болду деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Жарал көлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жарал көлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жарал көлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жарал көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жарал көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жарал көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Мамлекетибиздин дене салмагын башкаруучулугу 3 жылдык аракетинин максаты тек көпчүлүктү арыктатуу үчүн гана ба деген сабатты сүйлөп беребиз. Жай келүүсү менен көптөгөн кишилер дагы дене салмагы менен алпырыша баштайт. Көмүртек суу аралашмасынан баш тартып 7 күндө 10 жыл арыктоо, кетондук азыктануу аргасы, суюктукту тыюу арыктатуу аргасы сыяктуу түрдүү чектен ашуун арыктатуу аргасы кезек менен чөнтөк телефондун экранын алды. Бирок жанды жаралай турган бир чындык абал бар. Шундай өзүңүздү кыйнагандан кийин арыктаган тек денеңиз салмагыңыз гана эмес, кайра сиз эң жоголтууга түштүү булчуң этиңиздин азайып ден соолугуңузду закымдаганыңызды байкайсыз. Туура, мамлекет сизди арыктоого үндөйт. Негиздүүсү маанайыңызды азайтып, эт албоону көрсөтөдү. Калптан сырт эткелдик үчтүн жогору болуусу сыяктуу өнөкөт мүнөздүү орунун, рак орунун, жүрөк кан тамыр ооруларынын көп көрүлүшүнө мүмкүндүк жасайт. Бирок мамлекет сизге арыктоо дегендин иш жүзүндө бул сөздүн соңку жарымы бар. Ал сизге булчуң этиңизди сактаңыз дегени. Көптөгөн кишилер арыктаганда тек таразага гана кадала карап, арыктаганда өзүн оңой

Ала турган денег айландырат. Сиздин да ар күнү эртең менен алды менен иштей турган ишиңиз таразага чыгуубу? Дене салмагыңыздын түшкөнүн көргөндө ишиңиздин аябай кубанасыз. Бирок дене салмагыңызда өзгөрүш болбосо же дагы да уландырса, ишиңиздин аябай кайгырасыз. Ушундайбы? Дене салмагы түссө, арыктоонун жеңиштүү болгонуна өкүлдүк кылбай турганын билүүбүз керек. Кыскы убакыт ичинде тез ылдамдык менен төмөндөгөн сандын азайганы май эмес. Кайра денедеги суу менен белок болуусу мүмкүн. Бул сиздин кымбаттуу булчуң этиңиздин чийки заты деген сөз. Тамакты өтө тузсуз жеп, туз азайса, дене сууну сактай албайт, дене салмагы төмөндөйт. Аракет жасап көптөр десе суу сарып болуп, дене салмагы да түшөт. Эң коркунучтуусу тамакты тарта берсе, тамактан оңой эле тизгинделсе, негизги азык-түлүк менен белокту бүтүндөй жебесе дене салмагы чынында жеңилдейт. Бирок булчуң эт табышыга ерчи көп мөлчөрдө коромжуланат. Мындай арыктаганда тек таразага гана кадала карай турган кишилердин бардыгы эки түрдүү оор бедел төлөйт. Биринчи, эгер калптуу азыктануу адаты калыбына келсе эле дене салмагы тескерисинче катуу жогорулайт, алдыңкы арыктагандын бардыгы бекер болот. Экинчи, май азайбай булчуң эт азайып, дененин негизги зат алмашуусу бузулуп тескерисинче дагы да оңой эт алат. Мына буларды билүүбүз керек. Денебиздеги негизги зат алмашуу бүткүндүк энергия коромжулануунун 60-70% ээлейт. Зат алмашуусу бузулса, тамакты мурдакы менен окшош жегендин өзүндө да бир кыйла оңой эте алат. Мына бул көптөгөн кишилердин арыктоо натыйжасы. Арыктай албоо менен бирге булчуң эт азайып, зат алмашуусу төмөндөп, тескерисинче өзүн суу ичсе да эт ала турган оңой эт алуучу дене сапатына айландырып алат. Мурдакыларда картайганда арыктайт деген сөз бар. Кишинин жашы чоңойгондо булчуң эти зор мөлчөрдө азайып, адам караганга өтө арык көрүнөт. Бул дагы көптөгөн кишилерде булчуң эт азайуу оорусун пайда кылат. Мына муну билүүбүз керек. Картайганда сизди чыныгы камсыз, жүрүм турумуңузду туруктуу, жүрө ала турган кыла турганы жеткиликтүү мөлчөрдөгү булчуң эт саналат. Мамлекет сиздин дене салмагыңызга гана көңүл бөлүп калбастан дагы да зарлы соо күч кубатка ээ денеңизге көңүл бөлөт. Мында булчуң эт тал дене саламаттыгыңыздагы эң зарыл байлыктын бири болуп саналат. 2026-жылы 4-айда мамлекеттик ден соолук саламаттык сактоо комитети эрешендердин булчуң эт азайуу оорусу азык түлүк менен күтүнүн көрсөтмөсүн. 2026-жылкы нускасын жарыялап көпчүлүккө кандай тамактанганда булчуң этти сактап калууга, ден соолукту жакшы асырууга боло турганын колмо кол үйрөттү. Дене салмагын тизгиндөө менен булчуң этти сактоо эзелтеден экөөнүн ичинен бирөөнү тандоо эмес, тек арга туура болсо бир иштен кош пайдалууга болот. Мындайча айтканда, бир жагынан артык майда акырын азайса, дагы бир жагынан баалуу булчуң этти сактап калууга болот. Адистер көпчүлүккө мындай төрт түрдү арганы сунуштайт. Биринчи, сапалуу белокту жеткиликтүү мөлчөрдө пайдалануу үч маалкы тамакта болуу керек. Белок булчуң эттин чийки заты. Булчуң этти сактоо үчүн алды менен чийки заттын жеткиликтүү болуусуна кепилеттик кылуу керек. Мындайча айтканда, май курамын азайтуу мезгилинде ар килограмм дене салмагы боюнча 1.2–1.5 грамм, 6 күн андан да көп белок кабылдоо. Бөйрөк кызматы калптуу боло алдыңкы шартында балык, суу чаяны, жумуртка, сүт, кара кесеге сыяктууларды алды менен тандоо керек. Белокту эрте менен түш, кеч 3 маалкы тамакка бөлүп жесе болот. Алып айтсак, эрте менен сөзсүз жумуртка, 1 стакан уй сүтүн ичүү. Түшкү тамакта азыраак кара кесек эт жеш, кечки тамакта балык жеш, суу чаянын кошуп жеш керек. Экинчи, кычкыл тектүү аракет кошулган кедириге каршы аракетти бирлештирүү кем болсо болбойт. Араптада 150 минут айланасында орто күчтүлүктөгү кычкыл тектүү аракет иштөөнү демелгилейбиз. Алып айтсак, акынын жүгүрүү, тез жүрүү сыяктуулар. Дене курбатына карай кедириге каршы машыгууну тандоо аптасына кеминде 2 рет алпурушу керек. Булар зоңолтуруу, катуу тартуу, жер борлоо, гантел, текис таякчаны тирөө сыяктууларды камтыйт. Бул булчуң эттин азайсын тосуудагы алгылыктуу арга. Үчүнчү, күндөлүк турмушта күндө ылайыктуу мөлчөрдө күнгө какталып витамин дини толуктоо керек. Жай мезгилинде эрте менен же кечинде ылайыктуу күнгө какталып, адам денесинин витамин диге болуу ээ болосун деп белгилейбиз. 2025-жылы эл аралык журналда жарыяланган арыктоо булчуң эттин азайуу оорусу жана булчуң эт жөнүндөгү изилдөөлөрдөн байкалышынча, витамин динин деңгээли канча жогору болсо, булчуң эттин сапасы ошончо жакшы болот. Айрыкча эрлер арасында бээнеси дагы да көрүнүктүү болот. Төртүнчү,
Жакшукту булчуң этти сактап майда азайтуудагы эң жеңил бир арым. Булчуң эт клеткасынын жаңылануусу менен калыбына келүүсү негизинен эс алуу.

мезгилинде, айрыкча уктоо барышында болот. Изилдөөлөрдөн байкалышынча узун убакыт түнү бою кирпик какпай таң атыруу, кеч уктоо сыяктуу кызмат менен эс алуу үлгүсү майды дагы да оңой жыйноо менен бирге дагы булчуң эттин биригүүсүнө, сапасына жана курбатына төтө таасир көрсөтөт. Ал түгүл булчуң эттин азайуусун тездетет. Ошондуктан мүмкүндүктүн барынча ар күнү 7-8 саат уктоого кепилдик кылуу, эң жакшысы кечки саат 12-ден таңкы саат 1-ге чейин болгон аралыкта уктап болуу керек. Уйкуга ээлөөсүз карабаңыз. Ал мүмкүн сиздин булчуң этти сактап майды азайтууңуздагы эң жеңил бир арымыңыз болсо керек. Мамлекет сиздин эт алууңузга жол койбойт, дагы арыктооңузга да жол койбойт. Булчуң этти сактап майды азайтууну эсиңизде бекем сактаңыз. Чыныгы баалуу денеңиз эзелтеден өтө арык дене салмак эмес, кайра бир кыйла кубаттуу, бир кыйла соо болгон дене. Белокту жеткиликтүү мөлчөрдө кабылдап аракет жасасаңыз, күнгө какталып жакшы уктоо сыяктуу көзгө көрүнбөй турган майда иштер гана сиздин өзүңүз үчүн аманатка койгон эң туруктуу саламаттык каржыңыз саналат.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө мамлекетибиздин дене салмагын башкаруу жылы 3 жылдык аракетинин максаты тек көпчүлүктү арыктатыш үчүн ганабы деген сабатты айтып бердик. Эми ыргуңуздар ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө көптөр десе оңой бүдүр чыгат. Кандай жоготуу керек деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет жуунуп болгондон кийин жаңы кууганын ширесин сыгып же эзип, менчен менен ширени бүдүр чыккан жерине сүртүп табигый кургата. Бүдүр тери бези бүртүкчөлөрү бүтүлүп калып, тери суюктугунун терге жыйналып калышынан пайда боло турган сезгенич. Кууганын курамында куугаган жана көп түрдө алкалоид болот. Ал ысыкты кайтаруу, сезгеничти кайтаруу, басаңдатуу ролуна ээ. Тери бездеринин айланасындагы шишикти жеңилдетип, бүтүлгөн бүртүкчөлөрдү ачат. Нактуулук аргасы мындай. Кууганы жууп тазалап, жалбыракча кылып туурап, сарымсак эзи жабдуу салып, жабдуусуна салып ширесин чыгарабыз же ширесин чыгаруу идиши менен ботко айландырабыз. Менчен менен моюн, арка, чыканак сыяктуу бүдүр чыккан жерге сүртөбүз. Сүрткөндөн кийин салкындагандай болот. Кургагандан кийин тери тартылат. Ар күнү жууп болгондон кийин бир ирет сүртөбүз. Уланды 3 күн сүрсөк бүдүр көрүнүктүү түрдө тез жоголот. Бүгүн бүдүр чыгып кычышып уктай албасаңыз ашкана үйгө барып кууга ширесин сүртсөңүз ачуусу териге салкыны жүрөккө жетет. Бүдүр кычышпайт, сиз да камсыз уктайсыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тери десе оңой бүдүр чыгат, кандай жоготуу керек деген сабатты айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирдебиз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчүдө бакча тейлөө даражасы дагы өстүрүлүп, саумаа кылып кайрылган талаптар дароо бүтүрүлдү деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Үрүмчү шаары 3S тейлөө системасын жарыялап, эл аралык көргөзмө тейлөө үлгүсүн жаратканын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Жүнгөдөгү жакшы кишилер тизмесиндеги кесипти кадырлап салым кошуу сыйлыгына ээ болгон кум тизгиндөө адиси Лейдия Чаң менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабон Тор терминалы Сылуу Шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу угармандар, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

9-cu кезекте Жүнгө Азия Урпа көргөзмөсү, Жүнгө чет эл маданет көргөзмө апталыгы 6 айдын 25-чү күнү Үрүмчүдө башталат. Бул кезекте көргөзмөнүн маңыздуу гуманитардык бөлүгү болгон Жүнгө чет эл маданет көргөзмө апталыгында Жүнгө чет эл асыл театрларынан 6 тандалып, өзөктүү убакыт мезгилинде 10 майдан оюн коюлат жана тең арымда 17 түрдүү интернет жана нак майдан кыймыл өткөрүлүп, жогору сапаттуу адабият көркөм өнөр кубат кошуу аркылуу салтанаттуу мааракеп өткөрүлүп, арлуу тел үчүн мол маданият салтанаты тартууланат. Жүнгө чет эл маданет көргөзмөсү апталыгы сырттан киргизүү менен сыртка чыгарууну биргелештирүүдө бекем турду. Театрдын темасы мол, стили бири бирине окшобойт. Батыш өңүрдүн гуманитардык классыгы, мамлекет стилиндеги музыка бийи, төөл музыка театры, чет эл симфониясы, кызыл шийчүү театры катарлуу 6 чоң түрдө сыналат. Су Жиңжи сценариясын жазган, Жанголи режиссерлук кылган Сүйүрү аттуу музыкалуу драма батыш өңүр элдик ырларынан батыш өңүр ыр устаты Ваң Лобиндин Синжаңда тамыр тартып, бул жерге даңазаланган уламыштуу жашоосу калыбына келтирилди. Синжаң көркөм өнөр журту драма үйрөмөсүнүн төөл музыка декламация көрүнүш кириштирилген тың арымда күнлүүнгө аттануу Ли Бай Баяны ыр менен музыканы жуурлуштуруу формасы аркылуу көрөрмөндөрдү миң жылды тепчип өтүп, ыр устаты менен сүйлөшүүгө жетектейт. Чоң мамлекет кушкер жети аттуу ыр музыка би театры классик ырдын ичке өзөгүн терең казып, чыгыштын эстетик тартымдуулугун чагылдырат. Бир түркүм заманбап оюн коюу көркөм өнөр чыгармалары көргөзмө мезгилинде Чордондо көргөзмөлөнүп коюлат. Жалынтоо Батышка саякат аттуу музыка театрында Батышка саякат классик чыгармасы кайрадан түзүлүп, устаз шагирт 4 кишинин өзүн такшалтуу жолу аркылуу азыркы заман жаштарынын өсүп жетилүү барышындагы деңдароо болгонун чагылдырып берет. Казакстан көркөм өнөр үйрмөсү алып келген кино телевизия алтын

Күй музыка кечелиги сүйүү шаттык шаарчасы симфония менен сонор музыкаларды жорлоштуруп музыканын дагы да көп чагылдыруу мүмкүнчүлүгү үстүндө изденди. Нах майданда оюн коюудан башка жуңгу чет эл маданият көргөзмөсү апталыгында дагы кооз өнөр маданият эстеликтери заттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү атайын темада ой бөлүшүү талкуу кылуу катарлуу жүрүштүү кыймылдар тургузулат. Байланыштуу адабият көркөм өнөр кыймылдары тең арымда булут терминалына жүктөлүп арлот журчулугу маданият натыйжаларынан орток баарланат.

Жакында Борбордук радио телевизия баш станциясы Жинжаң жаштар өспүрүмдөр басмасы катарлары менен биргелешип иштеген дүйнө боюнча тоонугуч мүчөл баш темасындагы чоң экрандуу кино Жылкынын күчү 29-кезектүү эл аралык чоң экрандагы кино коомунун жылдык сыйлык таратуусунда 3 түрдүү чоң сыйлыкка ээ болду. Жылкынын күчү фильминде 8 жашар кыз Жуланын моңгул жылкысы Тулай менен Надам 18 километрлик чыдамкайлык жарышына катышуусу негизги линия кылынып, Кулан араб жылкысы катарлуу дүйнөдөгү 8 чоң өкүлдүү жылкы түрүнүн өсүп жетилүү аңгемеси баяндалган. Синжан карамайлы тоосу, туяктуу жабайы аймактар жаратылыштык коргоо району фильм сүрөткө алынган маңыздуу жер болуп, Куландын жабайылаштырып коюп берүү жана экологияны коргоо барышы фильмдин өзөктө түрмөгү кылынган. Синжандын экология коргоо натыйжаларын чагылдыруу үчүн Синжан жаштар өспүрүмдөр басмасы 7,500,000 юан каржы салып, фильмди сүрөткө алуу, жасоо, үгүт кылуу, таратуу катарлуу кызматтарды камсыз кылды. Синжан жаштар өспүрүмдөр басмасы чектүү шериктигинин орун басары баш редактору Лу Кайву мындай деди. Жергиликтүү байлыкка таянып сүрөткө алып жасоо группасына жардамдашып, талаада сүрөткө алууну аяктап, Какыр талаанын ичкерисиндеги экология аңгемесин экранда шыдыр чагылдырдык. Синжандагы куланды коргоо аңгемеси жана кууз Какыр талаа көркүн бүт дүйнөгө чыныга чагылдырууну үмүт кылабыз. Жылкынын күчү аттуу фильм 4 чоң материктеги 6 мамлекетте сүрөткө алынган. 3 жыл убакыт жумшалып иштелген болуп, эң жакшы төл жаратуучулук музыка сыйлыгы, эл аралык эң жакшы тоонугуч коюлуу сыйлыгы, чоң жаратуучулук сыйлыгынан турган 3 түрдүү сыйлыкка ээ болду. Азыркыга чейин 30 канча мамлекетке таратылып, мамлекет ичи сыртындагы 200 ашуун илим жалпылаштыруу майдан сарайына кирди. Синжан жаштар өспүрүмдөр басмасы дагы Жылкынын күчү аттуу окшош аттагы китепти тең арымда таратты. 8 ки жогору тунуктуктагы 200 канча барча чыныгы сүрөттү шайкештирип, чаардараке биргелештирип, кагаз менен санарыпты жоорлоштурууну ишке ашырып, Синжандын жылкы маданияты жана экология билимдерин чар тараптуу чечмелеп түшүндүрүп таратты. 2026 жылкы жайкы каникулдо Жылкынын күчү аттуу фильм мамлекет боюнча 80 илим жалпылаштыруу майдан сарайларында коюлат. Дагы илим жалпылаштыруу автоунаасы аркылуу айыл шаарча малчылык райондоруна терең чөгүп, жалпыга нарып жеткирүү мүнөздүү көрсөтүү кыймылы кулаш жайдырылат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution Team соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution Team жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат.

Saat 22'de Сылу Шитин 6.00 кошулган нускасы аракет кылыңыздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылу Шитин 6.00 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

берүүбүздү улантабыздар угармандар. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө үрүмчүдө бакча тейлөө даражасы дагы да өстүрүлүп, салмагы кылып кайрылган талаптар дароо бүтүрүлдү деген темада сүйлөп беребиз.

Жакында Үрүмчү шаардык бакча курулушу өнөктүрүү борбору интернетте саама кылып кайрылса, дароо бүтүрүү саякатчылардын кайрылуу талаптарын кабылдоо өрүшүн расмий жолго койду. Эгер шаар тургундары бакчада сейилдегенде бакчанын чөйрө тазалыгы, коопсуздук көмөскө упурталы, тейлөө сапаты катарлуу жактарда пикир сунушу болсо, саама кылып кайрылып талаптарын ортого койсо, бакча кызматкерлери тез темпте бир жактуу кылып маалында жооп кайтарат. Кабарчы алдарты болуп Үрүмчү шаардык бакча курулушу өнөктүрүү борбору эл бакчасы Тянышан бакчасын аралап, эки бакча дарбазасынын көзгө чалдыга турган жерине саякатчылардын сунуш талаптарын кабылдоо коду жана көзөмөлдөө телефон номурунун чапталганын көрдү. Шаар тургундары бакчада сейилдөө мезгилинде элге оңтойлуу жардам суроодо, кызматчылардын тейлөө позициясы жакшы болбостук, жумуш бүтүрүүдө сүйрөлмөлүк кылуу, чөйрө тазалыгы баш аламан болуу, көңүл ачуу жабдууларында коопсуздук көмөскө порталы сакталуу катарлуу маселелерге туш болсо же бакчада оюнот оюнусун асылдаштыруу жөнүндө ылайыктуу сунуш бермекчи болсо, саама кылып сөз калтырса болот же жарыялаган номурга чалып айтса болот. Саама кылып кабылдоо өрүшүнө киргенде бакча орду, талап түрү, маселе барышы, чукулдук даражасын толтуруу бөлүгү тургузулган. Ошону менен бирге бир жактылуу кылуу темпи жана натыйжасын ар убакыт көргөлү болот. Шаар тургуну Лю Пэң мындай деди. Бул код абдан колдонулмалуу экен. Илгери бакчада маселеге туш болгондо кимге айтканды билбейт элек. Азыр саама кылып эле талабыбызды ортого кое алат экенбиз. Эл бакчасынын орун басар мудуру Жай Чауяңдын тааныштыруусунча учурда бакча району ар кайсы кирип чыгуу ооздорунун дубалына кайрылуу талап коду жана байланыш номурларын чаптаган. Кызматкерлер ар убакыт өрүштө калтырылган маалыматтарды күзөтүп, талаптарды тапшыруу

алган замат бүтүрүү тартыбын жүзөлөштүрөт, жөнгө салуу акырлашкан соң кайра аралоо кызматын тең арымда кулаш жайдырат. Үрүмчү шаарына караштуу ар кайсы бакчалар бакча ичиндеги көзгө көрүнүктүү жерлерге кайрылуу талап кабылдоо кодун орундаштыруу кызматын жалгаштырды. Үрүмчү шаардык бакча курулушу өнүктүрүү борборунун байланыштуу жооптуусу мына буларды билдирди. Борборубуз азыр кайрылуу талаптарды тапшырып алган замат бүтүрүү, мөөнөт ичинде түзөтүү, жабык турпатта башкаруу, маалында кайра аралоо кызмат механизмин орнотуп, саякатчылардын кайрылуу талаптарын маалында кабылдап, түргө бөлүп айырып жөнөтүү, мөөнөт ичинде бүтүрүүнү ишке ашырып, кайрылуу талап болсо эле кабылдоо, тапшырып алган замат бүтүрүү, бардык ишти жүзөлөштүрүү, баар ишке жооп кайтарууну ишке ашырды. Борбор саякатчылардын ыраазы болуу даражасын баалоо өлчөмү кылып, башкарып коргоо чараларын уландыгын эчкелештирип, тейлөөдөгү кыскалыктарды толуктап, таза, реттүү, тартиптүү, тейлөөсүз жылуу бакча чөйрөсүн жаратат. Ардактуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыругуңуздар.

Берүүбүздү улан таазардак туармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Үрүмчү шаары 3S тейлөө системасын жарыялап, эл аралык көргөзмө тейлөө үлгүсү жаратканын тааныштырабыз. Жакында Үрүмчү шаары 3S шаар сапаты тейлөө системасын жарыялады. Бул жогору

Виза, Вэншида, Гатарлу, Четел, Банки, Карталарна, Грата, Телю, Джургузалат, Урумчи, Пой, Станция, Урумчи, Тяншан, Илралак, Учахчая, Синджан, Илралак, Чонбазара, Гатарлу, Тюинди, Сода, Тегрегинде, Тигра, Ичи, Сартендага, Чигашалу, Джолдорун, Джалпет, Кейша, Дралаштрда, Азаршар, Бонча, Бирминг, Бирджуз, Отстоус, Дана, ATM, Джабду, Суджана, Четел, Картаснан, Накая, Ахчалу, Нуголдой. 20 четел акча салмаштыруу түйүнү, 7 автоматтык акча алмаштыруу аппараты турузулду. Көргөзмө нак майданына 1 четел акчасын өкөлөтөн алмаштыруу машинасы жана 2 акча мамиле тейлөө машинасы септелди. Ар кайсы чоң конок жайларда бир эле убакта четел акчасын өкөлөтөн алмаштыруу интернет түйүнү турузулду. Бүт шаардагы 24 чекрадан айрылганда бажа кайтара турган дүкөндүн 16-сында алган кезде эле кайтаруу ишке ашырылып, Үрүмчү Тяншан элралык учак жайында 24 саат чекрадан айрылганда бажы кайтаруу түйүнү тургузулду. Соодагер чакыруу чиркештирүү жагында 32 асыл сапаттуу керкана жана бакча районунун нак майданды көздөн кечирүү түйүнү кылып тандалып, жаңы материал биомедицина дарылары, акыл жөндөмдүү жасоочулук катарлуу кесиптерди каптады. Ар бир түйүнгө атайын байланышуучу жана соодагер чакыруу атайын кызматкер эсептелди. Көргөзмө сарайынын универсал тейлөөсү жагында Синжаң эл аралык көргөзмө борборунда 2 орунда универсал жумуш бүтүрүү түйүнү тургузулуп, таможина, бажы, акча мамиле катарлуу тармактар чогуу жумуш бүтүрүп, соода өнөр жай боюнча каттоо калтыруу, кеңеш берүү, арыз кабылдоо катарлуу кесиптерди биргелки бүтүрөт. Майдан сарайларга 10 группа акыл жөндөмдү сактоо которуу шкабы орундаштырылды. Ошол менен бирге жунгочу, англисче, орусча 3 тилдеги жуңуй дарыгерлиги боюнча өзгөчө тейлөөнү жол коюп, жуңуй AI 4 оору мүнөздөө жабдуусу жана кесиптик физикалык дарылоо доктурлары катарлуулар септелди. Каттоо жагында жалпылык каттоо метро, такси, автоуна токтотуу майданы катарлуу ташымал күчү байлыгын биргелки жоспорлоп, атайын линияга буйрутма берүү, аксыз олтуруу, автоуна токтотуу ордунан орток баарлануу, акыл жөндөмдү жетектөөдөн турган 4 чоң чараны жолго койду. Көргөзмөгө катыша турган соодагерлер, сатып алуу соодагерлери жана кесиптик көрөрмөндөр көргөзмөгө бөлүгү же кирүү билети менен шаардагы жалпылык автобус, метро, BRT'га аксыз олтура алат. Өзөктүү соода райондорундо ташымалдоо аялдамасы тургузулуп, ташуу унаасы тикелей көргөзмө борборуна барат. Көргөзмө борборунун 3 км чөлкөмүндөгү 6 орган керкана кесиптик орун көргөзмө мезгилинде автоуна токтотуу майдандарын сырткаксыз ачып жиберет. Шаар тургундары жана соодагерлер Үрүмчү каттоо сакчысы жаңы маалымат аралжысы аркылуу ар убакыт жол абалы жана айланып өтүү долбоорун текшерсе болот. Жайлуу турмуш бөлүгү белеттүү экономикасын аралжы кылып, бүт шаардагы соода тегереги, тамак аш суусундук, көрүк районо, маданият саякат майдан сарайлары, дене тарбия майдандары биргелешип аракеттенип, белеттүүнөн пайдаланып жакшы сатып алуу, жакшы саякат, жакшы үзүр алуудан турган 3 чоң деле кыймылды жол койду. Маданият саякат жагында Үрүмчү атайын саякат линиясынан 10 жол коюп, ажайып гана Хоңшан бакчасы, Тяншан чоң капчагайы, Синжаң эл аралык чоң базары катарлуу белги мүнөздүү жерлерди жалгаштырып, Жибек жолу маданият тамыры, талаада эс алуу, өнөр жай маданият саякаты, түнкү саякаттын уусу катарлуу баш темаларды каптады. Тускөл көрүк району шаардык ажайып гана катарлуулар көргөзмөгө катышуучуларга кирүү билетин аксыз кылуу, алдын келишпей кирүү, аксыз доорушту жетектөө катарлуу тейлөөлөрдү жол койду. Канча он саякат кооперативи учак жайга жеткирип алып келүү, саякат сүрөтүн тартуу, эстелик буюмду белекке сунуу катарлуу өзгөчө сый менен камдайт. Жуңгу Азия Европа көргөзмөсү мезгилинде шаар боюнча 20 майдандан ашуун маданият кыймылы кезек менен өткөрүлөт.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү татыктуу аттар турмагыбызда Чүңгөдөгү жакшы кишилер тизмесиндеги кесипти кадырлап салам кошуу сыйлыгына ээ болгон кум тизгиндөө адиси Лейзи Атяң менен таанышабыз.

Жакында Жунгодогу жакшы кишилер тизмесинин жарыялоо аземи ХБИ'де өткөрүлдү. Жунго илимдер академиясы Шинжаң экология жана жогорапия изилдөө ордунун изилдөөчүсү 65 жаштагы Лей Жатян тизмеден орун алды. Бул кезде анын журту Шаншиден тууну рет батышка каттай турган поезд колтурганына туптура 44 жыл болгон эле. 1978 жылы жогорку жайсыноосу алдына келтирилген 2 жылы. Жан дили менен математика үйрөнүүнү эңсеген Шанши Гаолиңдик жаш Лей Жатян Батыш түндүк ташөөсүнүн жогорапия факультетине кабылданды. Бул үчүн алдагы атайын мугалимди издеп, физика факультети, жогорапия факультети деп туура эмес жазылып калдыбы кандай деп сурады. Жогорапия бул коомдук илимге таандуу турса, анын бул күмөнүн дагы бир жылдык таңыр коосун акырын-акырын батыш түндүктүн шамалы шыпырып салды. Лей Жатян 1982 жылы даашөө бүтүргөн соң билеселүүлүк менен Шинжаңды мугалимдин оозундагы жогорапия илими асыл жергесин тандады. Ал батышка аттанып 3 күнү түнү поезд колтуруп Такламакан кумдуу чөлүн тонгуч ирет өз көзү менен көрүп, Лей Жатян мындай деди: Ошол кеңири ары алыс жерге сизди кудум бир тал кумдай сезиндирет экен. Лей Жатяндын кумду чөлгө чыныгы кирген кези 1986 жылы эле. Чыйра ооданына изилдөө үчүн жүргөндө ал 212 типтүү жип машинада 4,5 күн чайкалып жүрүп, жан башы ооруп орундукта эки бүктөлүп калган болчу. Ал журтундагыларга кат жазып, бул кызмат жайда буудай оргондон дагы жапалоо экен деп айткан. Ал кезде кумдан коргонуу, кум түзгүндө кумдукка жүрүш кылуу, кум бороон менен күрөш кылууга өзгөргөн. Калктын өз тажрыйбасы жана акыл парасаты бар. Тамсалуудан мурда дара колтургузуп кум бороондо сот, акыр талаада чуңкур казып, кум бороондун кумга толтуруусун күтөт. Жайда сел келгенде чуңкурга суу, кум толуп, көчө толтургузгалы болот. Бирок дүйнөдөгү экинчи чоң көчмө кумдуу чөл алдында бул тажрыйба жана акыл парасат дагы эле жеткиликсиз болучу. Лей Жатян мындай деди: Кум бул аракетчан, караманча иш кылууга болбойт. Ал кум тизгиндөөнүн өзөгү кумду жоготуу эмес, кайра көчмө кумдун адамзаттын жашоо мейкиндигине чабуул кылуусун тосуу экенин акырын таанып жетти. Көп жолу сынак кылуу аркылуу кумду таш жолун бойлоп абалелеп, кум бороон чөйрөсүн 6 чоң район, 208 район бөлүгүн айырып, район боюнча коргонуу, түрүк айырып чөңгө салуудан турган рецептти жазып чыкты жана жер астындагы туздуу суудан пайдаланып, тамчылатып сугаттап, токой жаратууну батымдуулук менен ортого койду. Жер асты суусун алуу үчүн сөзсүз кудук казуу керек. 108 сугаттоо кудугу кудум өмүр линиясындай кум деңизинин ичкерисинде пайда болуп, 436 километр узундуктагы корго токой алкагы ушул кан тамырларга таянып өмүр сүрүп, бүгүнкү күндө дүйнө боюнча эң узун кумдуу чөл жашыл коридору коюу өсүп, мамлекеттен энергия жолун камсыздап эле калбай, дагы да маңыздуусу адамзаттын кум тизгиндөө тарыхындагы укмушка айланды. Такламакан кумдуу чөлүнүн ичкерисинде узун жыл нефттикте турган жумушчулардын көздөрү саргарып, руху түшүп, кумдуу чөл универсал оорусу пайда болду. Кумдуу чөлдүн ичкерисинде өсүмдүк бакчасы кургалы болобу? Бул ой укканга акылга сыйбайт, бирок Лей Жатян туруштук коллектив бул ишке бир чама астайдыл болду. Нефит жумушчуларына жашылдык көрсөтүү, ошондой эле дагы да көп начар шартка тең тайлаштыра ала турган өсүмдүктөрдү тандоо үчүн ал туруштук коллектив күч салып иштеди. Үрөөн киргизип, жеңишсиз болуу, кайра үрөөн салуу, мына ушинтип 30 жыл өтүп кетти. Кумдуу чөл өсүмдүк бакчасына 400 канча түрдө өсүмдүк киргизилип өстүрүлүп, 200 канча түрдө өсүмдүк жеңиштүү сакталып, бүт денеси майлашып кеткен жумушчулар жашылдыкка толгон бакка кирип, кулпуруп ачылган гүлдөрдү көргөндө кээ бирөөлөр көзүнө жаш алды. Бул жашыл түс кишилердин көңүлүн жубатып эле калбай, дагы алтын өсүп чыкты. Лей Жатян туруштук коллектив кумдан коргонуу, кум тизгиндөө менен дыйкандардын кирешесин арттырууну бергелештирип, сөксөл, жылгын өстүрүүнү жалпылаштырып, тамыр бөлүгүндө 700 уңгула кумдуу чөл женьшенин өстүрдү. Хотенде алар байкы роза гүл өстүргөндү жалгаштырып, эфир май кесибине өнүктүрдү. Ал мындай деди: Кум тизгиндөөдө дыйкандар эле күч берсе болбойт, аларды байыталсак, мына ошондо жашылдыкты узакка жалгаштыргалы болот. 2024 жылы 11 айынын 28 күнү Такламакан кумдуу чөлү жээгиндеги тосуп сокку бери күрөшү жээкти кашалап жалгаштыруу алып барылып, эң акыркы бөлүккө нак бир түп роза гүлү майсасы толтургузулуп, жалпы узундугу 3046 километр келе турган жашыл кум тосуп коргоо алкагы бүт линия боюнча жалгаштырылды.

2024 жылы Лейджа чаң сунуш берип курган Жуңгу Африка жашыл техника бакчасы Мавританияда бүттү. 60 молук үй көрсөтүү бакчасында жарыктык волт электр чыгаруусу иштери жабдуусу, акыл жөндөмдү сугаттоо аркылуу топуракты нымдап, кумдан коргоону техникасын чагылдырып эле калбай, дагы дарбыз, чейизе, калемпир өстүрүлдү. Ошол жердеги министр муну көңтөрүш мүнөздүү кызмат деп атады. Бириккен мамлекеттер уюму чөлдөшүүгө каршы туруу уюму катчылык башкармасындагы анын изилдөө ордуна көзгө көрүнгөн салым кошуу сыйлыгы берди. Лейджа чаң мындай деди: кумдан коргонуп кум түзгүндөө кумдукту жоюу эмес. Кумду чөл жер шары экология системасынын кем болсо болбой турган курам бөлүгү. Биз аны менен ырашкер чогуу жашаганды үйрөнүп алуубуз керек. Лейджа чаң бүт чынжыр, бүт фактор, бүт чөлкөмдөн турган системалуу жөнгө салуу түшүнүгүн ортого койду. Кум түзгүндөөдө кумга таянып эле калбай, дагы суу, токой, атыз, көл, чөптөрдү биргелки жоспорлоп, коргоо, алдын алуу, жөнгө салуу жана андан пайдаланууну шакештирип, эң акырында аракет турпатындагы мүмкүнчүлүктү сызыл болгон адам менен кумдун ырашкердигин ишке ашырды. Кудум ал ар күнү даака кылганда жазган сүйлөмү сыяк. Шамал менен суу ырашкер симфония жаратып, кум менен жашылдык тең бар болуп турат. Бул нишан үчүн Лейджа чаң 4-үнчү урпакка чейин коллективди жетектеп келди. Кум тизгиндөөдөн акылдуу кум тизгиндөөгө чейин анын аңсоосу жасанды акыл жөндөм чоң моделин жаратып, ар бир кишини кумдукту кандай тизгиндөөнүн ээликтөөсүн көрүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Эс алууга чыгуу өтөмөлөрүн бүтүрүп болсо да, бирок Лейджа чаң дагы эле айрылбады. 2025 жылы 2 айда ал 16 күн убакыт жумшап, Такламакан кумду чөлү жээгиндеги тосуп сокку берүү күрөшүнүн 3000 километрден ашуун чебин дагы бир жолу көздөн кечирди. 2026

1946 жылы 4-нчү айда ал дагы бир жолу Такламакан Комду чөлүнүн четиндеги жээкти кашалап жалгаштыруу түйүнүнө келди. Кадам өлчөө бул жоопкерчилик. Кудумал айткандай, кум тизгиндөө ташын томолотуп тоого чыгаруудай жапалуу иш. Бир аз бошоп калса эле көчмө кум кайрадан баш көтөрүп чыгуусу мүмкүн. Кум бороондун зыяны болсо эле кум тизгиндөөчүлөрдүн кумдукта тамыр тартуусу токтоп калбайт.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен алтын бешик маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу каармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу каармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 28 күнү күнгө жекшемби.
3: Оболуу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин Байынкулун обласы жана түндүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондор, Тарбагатай аймагы, Шыхансан шаары, Үрүмчү шаарынын тоолуу райондору, Санжо обласы, Хотен аймагынын түштүгү, Аксуу аймагынын батышы, түндүгүнүн бир бөлүк райондору жана Алтай аймагы, түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондор, Турпан шаары, Комул шаарынын түндүгү сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн булуттуу болот. Эң төмөн температура 24 Цельсий градус, эң жогору температура 38 Цельсий градус болот.
3: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Шинжаң Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрү участкынын ролун толук көрсөтүп, Жөңгө Европа кезекчи поезддарынын ташымал берекетин жогорулатты.
3: 9-чу кезектүү Жөңгө Азия Европа көргөзмөсүндө өткөрүлгөн бир сыйра соодага каржы салууну илгери сүрүү кыймылдары ар кайсы жактын кызматташууда бирдейликке келүүсүнө өбөлгө болду.
2: Чек ара текшерүү, таможня сыяктуу тармактар 9-чу кезектүү Жөңгө Азия Европа көргөзмөсүнө бир аялдама ыңгайында тейлөө жүргүздү.
3: Быйыл 1 айдан 5 айга чейин Шинжаңдагы көлөмдөн жогорку өнөр жайлардын кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 7.18% артып, өнөр жайдын өндүрүш жашоо күчү уландуу коё берилди.
2: Үрүмчү шаарындагы туңгуч 4-чү урпак турак жай түрүү орун алып тапшырылды.
3: 2026 Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышы дайымдуу жарышынын 6-чы айлампасында тартымдуу таймаш алып барылды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Баш жүчү Ши Цзиньпин мамлекет ичи идаралык кош айлан манасылдаштырып, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинин жакшы башталуусун чымыркана ишке ашырууну көрсөткөн. Партия борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бектип, Шинжаң Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрү уучасы ролун толук көрсөтүп, Жөңгө Европа кезекчи поезд ташымал берекетин өстүрдү. Эми бул жөнүндө көп кабардык астары. Учурда Үрүмчү эл аралык кургактык порт районунда Жөңгө Европа кезекчи поезд Үрүмчү чогултуу борборунда астма кран токтоосуз түшүп чыгып, контейнерлерди чогултуп жөрөтүүгө дайындалып, ар түрдүү жүктөр Тяньшан номуру маркалуу кезекчи поезд аркылуу Орто Азия жана Европанын ар кайсы жерлерине жөнөтүлөт. Быйыл Үрүмчү эл аралык кургактык порт районунда кезекчи поезд рейтин тыгыздаштыруу жана көп түйүндү чогултуп, поезд жөнөтүү аркылуу каттоо түйүн курбаты менен кезекчи поезддардын катуу салыштырмасы көрүнүктүү жогорулады. Быйыл 6 айдын 26 күнүнө чейин Шинжаңдын Тяньшан номуру көн кайдагы биркме ташымал маркалуу кезекчи поезду жөнөтүү мөлчөрү 500 поездук өткөлдөнөтүп, дайымдаштырып жүргүзүү абалы туруктуу болуп, жолдон өтүүдөн чогултууга карай чейинки өзгөрүштү ишке ашырып, жүк ташымалдоо курбаты жаңы белеске чыкты. Шинжаң эл аралык кургактык порт тобу кезекчи поезд иштери бөлүмү жумуш бөлүмүнүн башчысы Чыңыйга барчага мындай деди. Эки деңизди аттаган эл аралык бирикме ташымал линиясын кеңиртип, Хэбэй Шинжаң, Гуандун Шинжаң, Хэнэн Шинжаң сыяктуу өлкөлөр ара улантуу кезекчи поездун сызылып күчөтүп, Тяньшан номер кезекчи поездун жылдык жөнөтүү мөлчөрүн миңдик өткөлдөн өткөрүүнү колго келтиребиз. Быйыл Жөңгө Европа кезекчи поезду бирөөнчөй маркесин козготкондугунун 10 жылдыгы. 2016 жылы 6 айда жүргүзүлгөндөн бери 10 жылдык тереңдей өнүгүү аркылуу Жөңгө Европа кезекчи поезду чоң ташымал мөлчөрү бүтүн күндүк жогору коопсуз туруктуу жүрүү артыкчылыгына сөнүп, жүргүзүү мөлчөрүн сызылып кеңиртип, 2020 жылдан бери жылдык ташымал мөлчөрү баштан бойго 10 000 ашуунду сактады. Мунун ичинде жарымдан ашуун кезекчи поезд Шинжаңдан чек арадан чыгып, 20 ашуун мамлекет жана районго чейин узарды. Таможня, темир жол тармактары биргелешип, акылы директүү темир жол чек ара боозу коштогон таандуу жер таможнядан тез өткөрүү сылатын кулаш жайдырып, талон күбөлүктөн пайдаланып акылы директүү өтүнүч берүү, таможня акыл жөндөмдү текшерүү, таможня темир жол маалыматтан орток баарлануудай 3 чоң өзөктүү техника аркылуу Ала Тоо боозу, Коргоз 2 чоң чек ара боозунун таможнядан өткөрүү салыштырмасы зор даражада жогорулады. Быйыл биринчи айдан бешинчи айга чейин Ала Тоо Оозу чек ара оозунун импорт экспорт жүк ташымал мөлчөрү 13,345,000 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 11,1% артты. Мунун ичинде экспорт жүк ташымал мөлчөрү 2,380,000 тоннага жетип, артуу тездиги 20% ашкан. Ала Тоо Оозу ЧН зат жүгүртү чектүү шериктигинин таможняга маалымдоо кызматкери Майо Суфу мындай деди. Ала Тоо Оозу чек ара оозунун жогору берекеттүү таможня камсыздоосу жана шыдыр зат жүгүртүү жолу шарапатында биздин жүктүн таможнядан өтүү убакыт берекети зор даражада жогорулап, жүктүн чек ара оозунда токтотуу убакыты дагы көрүнүктүү кыскарып, тижарат өздүк наркыда сызыл төмөндөдү. Коргоз чек ара оозунда Үрүмчү таможнясы Жүнгө темир жолу Үрүмчү идарасы тобу менен биргелешип бирикме чабуул алып барып, тармак аттап сандуу маалыматты чиркештирүү өрүшүн изилдеп өнүктүрүп, таможня текшерүү курактандыруусу, темир жол контейнерди тескөөнү ийине жеткирүү, керканаларды текшерип моюндоого дайындык көрүү сыяктуу алгылыктуу алкагы маалыматтарды автоматтык нактуруу убакытта жеткирүүнү ишке ашырды. Коргоз таможнясы темир жолду көзөмөлдө башкаруу бөлүмүнүн башчысы Ли Юй мындай деди. Мурда керканалар кагазча талон күбөлүгүн алып, темир жол менен таможня арасында чуркап, катыштуу өтөмөлөрдү бүтүрөөр эле. Тармак аттап сандуу маалыматтарды чиркештирүү өрүшү торго чыгарылгандан кийин зат жүгүртүү жалпы тулку берекет курбаты 20% өстү. Биринчи айдан бешинчи айга чейин Шинжандын кош чек ара оозу жүргүзгөн Жүнгө Европа орто Азия кезекчи поезу 7882 жетип, окшош мезгилге салыштырганда 7% жетти. 15-5 жылдык жоспор программасында Жүнгө Европа орто Азия поезунун өнүгүү деңгээлин өстүрүп, Каспий деңиз эл аралык ташымал коридору курулушуна иштиктүү катышууну ортого койду. Шинжаң мамлекети ичи эл аралык кызматташууну сызыл тереңдештирип, жолду көп кайнарлуу өнүктөрүнө түрткөктөп, чек ара оозун санарыптештирип, тиги өзгөртүү жана акыл жөндөмдөштүрүп, тиги өзгөртүүнү башымдатып, Шинжаң ичинде бир күндүк, мамлекет ичинде 2 күндүк, Орто Азия мамлекеттеринде 3 күндүк тез зат жүгүртүү тегерегин кылдаштырып, Жүнгө Европа кезекчи поезд марке наркы жана эл аралык атаандашуу күчүн токтоосуз өстүрдү. Жүнгө темир жолу Үрүмчү идара тобу чектүү шериктиги тышкы кызматташуу бөлүмү эл аралык бирлешме ташымал бөлүмүнүн башчысы Чаң Чин мындай деди. Чек ара оозу арткы жол жөндөмүн кеңиртүү боюнча өзгөртүүнү күчөп жолго коюп, Жүнгө Казакстан чек ара темир жол сүйлөшүүсү кызматташуусу жана пикир алмаштырып байланыш жасоону күчөтүп, Жүнгө Европа кезекчи поезу батыш жол курбатын сызыл кое берип, бир алкак бир жолду орток курууга ан сайын чоң салым кошобуз.
3: 9-чу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүндө Берсира чек ара аттаган экономика соода, соодагер чакырып каржы киргизүү сыяктуу соодага каржы салуу илгери сүрүү кыймылын өткөрүп, төп чиркештирүү аркылуу ар кайсы жактын кызматташууда бирдейликке келүүсүнө өбөлгө болду. Эми кабардан угуңуздар. Жүнгө банкеси, Шинжаң райондук бөлүмчө банкеси, Жүнгө Казакстан чек ара аттаган эл акчасы менен керканалардын четелге чыгуусуна кубат ыйгаруу талкуу жыйынын өткөрүп, Жүнгө Казакстан эки мамлекеттин акча мамиле чөйрөсү, чек ара аттаган эл акчасын оңтойлуу улаштыруу саясаты сыяктууларды чечмелеп, Жүнгө Казакстан банкке өкмөт керкана чиркештирүү өрүшүн куруп берди. Шинжаң, Шанхы, Ванхуй айыл чарба кесибин өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Хуан Янгын мындай деди. Биздей Шинжаңдын тышкы соода керканаларынын иш жүзүндүк ажатына аябай ылайык келет экен. Перевод салыштырмасынын опурталынан өнүмдүү качыралат экенбиз. Көргөзмөдө Жүнгө банкеси эркин соода сынак району, чек ара аттаган акча мамиле, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрү сыяктуу көп түрдүү атайын майдан чиркештирип тааныштыруусун алып барды. Ошондой эле 3 керкана менен стратегиялуу кызматташуу бүтүмүнө кол коюшту. Жүнгө банкеси Шинжаң райондук бөлүмчө банкеси соода банкеси бөлүмүнүн орун басары баш директору Ли Фан мындай деди. Орто чакан майда керкана соодагерлерине уландуу тейлөө жүргүзүп, тараптардын экономика соода кызматташуусунун сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүгө өбөлгө болобуз. Үрүмчү алтын кирпич мамлекеттери санарып кесиби экология кызматташуу тору шаар түйүнү куруу ушул кезектүү көргөзмөдө расмий башталды. Ошондой эле көп түрдүү чек ара аттаган санарип кызматташуу максатынын орун алуусун илгери сүрүп, Азия Европага чыгарууга бет алган санарип техникасы жана кесип тейлөөсү өрүшү курулду. Жаңсуу өлкөсү Вейлай Торудо жаңылык жаратуу изилдөө Орд район кеңертүүсүнүн баш көзөмөлдөөчүсү Чянжин мындай деди. Үрүмчүдөн турган бул шаар түйүнүнүн тургузулуусу Орто Азия Европага карай кесип иштерин кеңертүүдөгү кыйла жакшы болгон бир тирек түйүн эсептелет.
2: Эки күндөн бери 9-чу кезектүү Жөңгү Азия Европа көргөзмөсүнүн көргөзмө сарайында киштер кымгуут болду. Көргөзмө ары калктын көргөзмө аралуу туюнусун моруктурду, ары Жөңгү чет эл керханаларына сооданы чиркештирүү көпүрөсүн куруп берди. Эми станциябыз кабарчылары Кауманхой, Лиу Кайлардын кабарын угасыздары. Бул кезектүү көргөзмө 49 мамлекет жана район, эл аралык уюмду көргөзмө жыйынга катышууга электирип, 27 мамлекет жана район өз алдына сарай турусуп, Жибек жолу линиясын бойлогон ар кайсы мамлекеттер өз жеринин маркелүү түшүмдөрүн байма-бай алып келди. Вьетнамдын кофеси, Казакстандын кол өнөр буюмдары, Пакистандын колдо токулган килемдери жана булгаар буюмдары ар түрдүү импорт товарлар көзүн жоосун алып турду. Үрүмчү шаарынын тургуну Рэнь Юан атайы келип даака кылып тандап сатып алды. Ал мындай деди: мамлекет ичи, чет элдики болсун, илим техника сарайы болсун, ичинде аябай көптөгөн жаңы нерселер бар экен. Илим техника өнүгүүсүнүн аябай тез болуп жатканын сездим. Австралиянын сулуусун сатып алдым, аралап көрүүгө арзыйт экен. Көргөзмөнүн көргөзмө район ичинде тышкы оорлор сөөк кул темири, үйдө иштетүүчү акыл жөндөмдүү кактама нан машинасы, AI кул темири сыяктуу бир түркүм жаңырык жараткан түшүмдөр чордондуу жарык көрүп, жапжаңы турмуш туюнусун алып келди. Үздөрүлдүү акыл жөндөмдүү машина ит балакай Лизы Шинин назарын өзүнө тартты. Ал мындай деди: бул машина ит сууз салат экен, дагы кол булгаганды билет экен, аны менен маектешкери жана үйрөнүш кылгалы урат экен. Аябай жактырдым, аябай кызык экен. Мамлекет ичи сыртындагы көргөзмөгө катышкан соодагерлер дагы көргөзмө өрүшүнөн пайдаланып, базар ачып, буйрутмаларга ээ болду. Пакистандык көргөзмөгө катышкан соодагер Али мындай деди: Пакистандын уй териси жана кой терисин алып келдим. Дагы килем, сары колодон жасаган кээ бир кол өнөр буюмдар бар. Соода жаман эмес. Жөңгөрөк досторго рахмат. Хэфэй Тэньер цифрдуу илим техника чектүү шериктигинин жооптуусу Лиу Чанчи кабарчыга: көргөзмө мезгилинде түшүмдү сатуу мөлчөрү таң калтырганын, дагы көптөгөн Орто Азиялык ойдогу кырдарлар менен чиркештиргенин айтып мындай деди: машина ит, учкусуз учак, булчуңдарды курай турган машина сыяктууларды алып келдик. Бир канча күндөн бери аябай жакшы сатылды. Бул жолку көргөзмөгө катышып 4-5 кызматташуу соодагер менен максатнамага жетиштик.
3: 9-чу кезектүү Жөңгү Азия Европа көргөзмөсү мезгилинде чек ара текшерүү, таможня сыяктуу тармактар кылдатташкан тейлөө, жогору берекеттүү көзөмөлдөп башкаруу аркылуу мамлекет ичи сыртындагы соодагерлер жана саякатчыларды оңтойлуу тейлөө менен камдады. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Бул кезектүү Жөңгү Азия Европа көргөзмөсү туңгуш жолу жөңгө көчмөндөрдү башкаруу негизги тема залын тургузду. Көргөзмө залдын ичине 12367 тейлөө өрүшү, кеңеш берүү секцисин тургузду. Англис тили, орус тили, моңгол тили сыяктуу көп түрдүү тилдерди бышык билген эл сакчыларын кызмат ордунда туруп тейлөө жүргүзүүгө орундаштырып, көргөзмөгө катышкан соодагерлерге кесиптик тил котормочулук, чек арадан кирип чыгуу саясатын жалпылаштыруу, ошондой эле нак майданда кеңеш берүү тейлөөсү менен камдады. Кыргызстандык соодагер Айдай Турсунбекова мындай деди: кеңеш берүү аркылуу мен жакынкы мезгилде Шинжаңдан Кыргызстанга барып келе турган эл аралык кезекчи учактын маалыматын билип алдым. Эл сакчылары да мага 30 күн виза кечирим кылуу саясатын чечмелеп түшүндүрдү. Үрүмчү санжы таможнасы зат жүгүртүү көзөмөлдөп тизгиндөө бөлүмүнүн орун басар башчысы Сөй Сяохуй көргөзмө мезгилинде Үрүмчү санжы таможнасы көргөзмөдө туруштуу көзөмөлдөп башкаруу группасын уюмдаштырып куруп, белгиленген түйүндө кезекчиликте туруу кошулган, көргөзмө сарайын кыдырып текшерүүнү өз ара бирлештирүү ыңгайында бүт барышта көргөзмөдөн орун алып, көргөзмө буюмдарын таможнадан өткөрүү, нак майданда көзөмөлдөп башкаруу, саясатты үгүттөп түшүндүрүү сыяктуу тейлөөлөр менен камдаганын айтып мындай деди: биз алдыңкы мезгилде эчак көргөзмө жана көргөзмө буюмдарын таможна эстеликке алуу кызматтарын мөөнөттөн мурда бүтүрүп, Убактылуу чек арадан кирип чыккан көргөзмө буюмдарга карата нак майданда текшерүү үлгүсүн жайылтып, таможнядан өткөрүү убактын зор темпте кыскартып, керкананын зат жүгүртү, убакыт сыяктуу көргөзмөгө катышуу өздүк наркын чыныгы төмөндөттүк.
2: 6 айдын 27-нчи күнү Шинжан соода зат жүгүртүү тобу 9-нчу кезектүү жүнгү Азия Европа көргөзмөсүндө атайын майдан тааныштыруу жыйынын өткөрүп, Тяньшан номер акылы директиви таможня иштер таможнясы ошондой эле көп мөмөлүү бак жаңы түшүмүн жарыяда. Бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Каумонгуйдун кабарынан убастары. Тяньшан номеру Шинжан соода зат жүгүртүү тобунун Азия Европа мамлекеттери жана райондоруна жараткан өзөктүү зат жүгүртүү маркези. Ошондой эле бир алкак бир жолду ортак курууга тейлөө жүргүзүүдөгү негизги жааптуу өрүшү эсептелет. Шинжан соода зат жүгүртүү тобу бөлүмчө шериктиги Шинжан Дууган соода тейлөө чектүү жооптук шериктигинин аткаруу кеңеш башчысы баш директору Кан Теньюй мындай тааныштырды. Быйылдан бери Тяньшан номер көп ыңгайда бирикмет ашымал маркелүү кезекчи поезду жүргүзүү жалпы мөлчөрү алда качан бүт Шинжан жергиликтин кезекчи поезду жүргүзүү жалпы мөлчөрүнүн 75% өткөлүнөн өттү. Таможнядан өткөрүү берекетиндеги көйгөйлүү түйүндү мээрчиктей, соода зат жүгүртүү тобу жасандакыл жөндөм кошулган стратегиялык бузуп таштоо аркылуу зат жүгүртүү тейлөөсүнүн санарт бешип даражасын өсүрүүсүн түртмөктөдө. Биз санарт бештирип, тип өзгөртүп өнүгүнү чыңгармайбыз. Тяньшан номер акыл директиви таможня иштер системасы AI акыл жөндөмдү талон айыруу бүт желени жабык башкарып тизгиндө Шинжан жогору арбын кесип атайын түрдү кылдаштыруу сыяктуу артыкчылыктарга ээ болуп, таможнядан өтүү убакты узун болууну көрүнүктүү кыскартып, өтүнүч берүү төптүк салыштырмасын өстүрүп, жасанды өздүк наркын кое берип, тышкы соода керкиналарынын өздүк наркын төмөндөтүп берекетин ашыруусуна өлгө болот. Шинжан соода зат жүгүртүү тобунун бөлүмчө шериктиги катары Шинжан мөмө кесиби тобу да тааныштыруу

0: Нах майданында 60-тан ашуун жаң түшүмүн жарыялады. Шинжаң мөмөкесиби тобу чектүү шериктик парткомунун орун басар шуучуси баш директору Лиан Чао мындай тааныштырды. 60-тан ашуун жаң түшүм кургатылган жашаң мөмө майда жемектик желелеши. Ошондой эле айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө төп тереңде иш кошулган түшүмдөр ошондой эле дары, азык түлүк окшош кайындарын өз ичине алат. Бул жолу кол коюшкан келишим сомасы жалпы 40 миллион юандан ашты. Араб Бирдешме Амирлигинин Жунгудо туруштуу элчисине Шинжандын сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн тааныштырып, негизден кызматташуу максатын бекиттик.
1: Быйыл 1 айдан 5 айга чейин Шинжандын көлөмдөн жогорку өнөр жай кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 7.8% артып, өнөр жай өндүрүшү жашоо үчүн уландуу коё берди. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. Жунго темир жол курулушу оор өнөр жай тобу Шинжаң чектүү шериктигинин өндүрүш жабдууларын септөө цехинде бир түркүм жакында Орто Азия базарына экспорт кылынуучу 4 курудуу сандык формасындагы пахта терүү машинасына карата кылдатташтырып кураштыруу тескөө жумушу алып барылып жатты. Быйыл кархана өндүргөн толук жаң аралашма энергиялуу машина тебе 30% айланасында күйүүчү май коромчусун үнөмдөөнү ишке ашырып, эки жогору деңгээлдеги өндүрүш линиясы ушул айдын соңунда өндүрүшкө кириштирилип, жергиликтен жогору даражадагы жабдуу жасоочулук кесибинин атаандашуу курбатын дагы бирдемжий жогорулатат. Шериктик план өндүрүш бөлүмүнүн башчысы Мажун Же мындай деди. Биз дагы кызылмылык терүү машинасын, жаңы жемектик жүгөрүдөн түшүм алуу машинасын өндүрүп, 6 айдын этегинде тапшырып бүтөбүз. Быйыл алдыңкы 5 айда бүт автоном райондун 40 өнөр жай чоң түрүү кесиби ичинде 27 артууну ишке ашырып, 60% ашуун сала жакшылануга бет алып, кен ачуу, токумачылык, химия өнөр жай сыяктуу саланын артуу тездиги эң жаркын болуп, кесиптин серпилгичтиги сызыл күчөйгөн. Жунго нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги майтоо нефит химия шериктиги таарым жылына 1,200,000 тонна этилен түрүнө жумуш баштоо, автоуна сынак кылуу, кол башчылык кылуу бөлүмү өндүрүш жүргүзүү группасынын адис инженери Ваң Биау тааныштырып мындай деди. 1 айдан 5 айга чейин 270,300 тонна этилен өндүрүп, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 3,400 тонна көбөйдү. Быйыл алдыңкы 5 айда Шинжаңдын көлөмдөн жогорку өнөр жайынын 3 чоң түрүнүн бардыгы артууну ишке ашырып, курулмасы сызыл кылдашты. Мында кен казуу кесиби 4.6% артып, жасоочулук кесиби 7% артты. Электр энергиясы күйүүчү газ жана суу түшүмдөрү менен камдоо кесибинин артуусу 15.1% болду. Өнөр жай экономикасынын жалпы толкусу өндүрүштү турукташтыруу, берекетин арттыруу, өндүрүү сатууну шыдырлаштыруу, экспортту гүлдөнтүү жакшы өнүгүү түзүлүшүн айгинеледи.
0: Быйыл алдыңкы 5 айда Коргос чек ара боздорунун иш жүзүндө көзөмөлдөп башкарган импорт-экспорт жүк ташымал мөлчөрү 18,651,000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 2.6% артты. Бул жөнүндө станциябыздын кабарын угасыздар. Товар түрүнөн алып караганда импорт товарлары негизинен машина электер түшүмдөрү, айыл чарба түшүмдөрү, азык түлүк, металл, кен жана рода сыяктуулар болуп, мында импорт кылынган айыл чарба түшүмдөрү, азык түлүк соода сомасы көрүнүктүү арткан. Экспорт товарлары негизинен жаң энергиялуу автоуна, жогору жаң техникалуу түшүмдөр, кийим кече сыяктуулар. Коргос ЖИИ эл аралык соода тобу чектүү шериктигинин орун басар баш директору Юшанли кабарчыга мындай деди. Орто Азия кырдарларынын буйрутмасынын көбөйүшүнө ээрчи Коргостун таможнядан өткөрүүнү оңтойлаштыруусун кошкондо, биздин ар күндүк экспорт кылган товарыбыз 2000 тоннадан ашуун 100 автоуна айланасына жетти. Азырга чейин биздин шериктиктин экспорт кылган товары 160,000 тоннадан ашуунга жетип, соода сомабыз 220 миллион доллар болду. Коргос таможнясы көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн 1-даражалуу акимчилик закон аткаруу кызматкери Чин Шөйинг таможня көптөрдү иш-чараларды колдонуп, товарды өткөрүү өнүмүн жогорулатканын айтып мындай деди. Чоң сандуу маалымат акыл жөндөмдү айырмаландыруу сыяктуу техникалардын жардамында чек ара текшерүү сыяктуу тармактар менен бирге маалыматтан орток баарлануу механизмин туруксуп, 7 күндө 24 саат бою үздүксүз жумуш иштөөнү жолго коюп, чек ара боздорун кабылдоо жөнөтүү берекетин өстүрөбүз.
1: 6 айдын 26 күнү мамлекеттик ачтык жана заттык материалдарды запас сактоо системасынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматы Нах майдан жыйыны эле областында ачылды. Бул жөнүндө станциябыздын кабарынан угасыздар. Жыйында автоном район жана Бентуандын 6 аймак облас, Ш шаары ачтык май өндүрүү кесиби боюнча тааныштырды. Жаңсу өлкөсү менен Фудзян өлкөсүнүн аштык жана заттык материалдар запас сактоо идарасы, Жунго аштык тобу, Вухан жеңил өнөр жай даашөөсү сыяктуу 10

0: орундун өкүлү алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. 8 карканы Шинжаңдын 8 аймак облас шаары менен аштык кесиби боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү түрүнө кол коюшту. Гуандун Чиңда Жэсинг Био илим техника чектүү шериктигинин баш директору Лю Дианбо мындай деди. Биз түрдүү иледен орночо калдырууну тандадык. Иле обласынын байлык жөндөм артыкчылыгынан пайдаланып, түрдүн өздүк наркын төмөндөтүп берекетин ашырууну илгери сүрүп жумуштангандарды 800 адамдан ашуунга жеткирүүнү чечебиз. Жыйын мезгилинде жыйынга катышкан өкүлдөр дагы биң туан жергиликтин чүгөрүгө төп, тереңде иш кошуу карканаларына ичкерлей барып, нактылуу жеринде көрүп пикир алмаштырып үйрөндү. Жаңсу өлкөлүк аштык жана азаттык материалдарды запас сактоо идарасы парты группасынын шужеси, идара башчысы Шаоян Чуан мындай деди. Жаңсу Шинжаңдын аштык запас жан жактылуу кызматташтыгын сызыл тереңдетип, акыл жөндөмдүү запас аштык төп тереңде иш кошуу, аштык таңктуу маркесин жетиштирүү сыяктуу саланы мерчиктеп, дайындуулашкан алмаштыруу өрүш кесип кызматташтык өрүшүн курабыз. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү эстеликтери.
1: Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматында Жаңсу өлкөсү Лиянъюнган шаары заманбап айыл чарба техникалары жана бышып жетилген өндүрүш сатуу системасын киргизип, Коргос шаарынын заманбап айыл чарба илим техника кесип бакчасынын куруусуна жардам берип, кызыл мырыктын моу башындык түшүмүн эң жогору болгондо 40 тоннага жеткизип, кызыл мырык кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лиянъюнган кабарын угасыздар. Бул мезгилдерде Коргос заманбап айыл чарба илим техника кесип бакчасынын акыл жөндөмдүү чоң ырымта бастырмасынын кызыл мырыктары чордонду үзүп берүү мезгилинде турат. Сапаттуу кызыл мырыктары бутактарынан керканалардын оромолоо жүктөө акма линиясына улаандуу кирип, бүт мамлекетибиздеги чоң базарларга бет алды. Коргос айыл чарба илим техника өнүгүү тобу чектүү шериктигинин баш директору Юан Вэй мындай деди. Акыл жөндөмдүү ырымта бастырманын ушундай жарым жабык системасы аркылуу ырымта бастырманын температурасынын нымдуулугун жана көмүртек кошкусунун коюлук даражасын түгөлдөй ылайыктуу кылып реттеп, анан жел түтүк аркылуу дыйканчылык эгиндерине бир текши жеткизип беребиз. Ушундай шартта кызыл мырыктарыбыз уландуу 12 ай өсөт. Илим техниканын колдоосунда бул жердеги кызыл мырыктардын моо башына түшүм мөлчөрү 25-40 тоннага жетип, жөрөлгөлүү эгинчилик ыңгайынын жетесесинен жогору болду. Азыктык курамында адаттагы кызыл мырыктан көп эле ашты. Мында калций курамы адаттагы кызыл мырыктын 6.6 эсесине, темир курамы адаттагы кызыл мырыктын 12.2 эсесине жетет. Азыр Бакча районунда 400 моо кош кабаттуу жел толтура турган жаргактуу жарымы жабык акыл жөндөм дырымда бастырма курулуп, жылына 7000 тоннадан ашуун кызыл мырык өндүрүп, түшүм наркы 90 миллион юандан ашты. Жаңсуу өлкөсү Лиянъюнган шаарынын Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызмат группасы кесип жумуштандырышканасынын мудуру Шүжия кабарчыга. Түшүм жергилик базарда сатылуудан башка дагы Бейжин, Шанхай, Шинжин сыяктуу шаарларга да сатыла турганын айтып мындай деди. Түрлөрдүн тижарат жүрүштүрүү курулушун улаандуу биз куарап, түрлөрдүн ан сайын чоң экономикалык берекети, коомдук берекетти кое берсин түртмөктөп, кесип сарасы жагынан Шинжаң нышандуу жардам берүүнүн жетишкендиктеринен арул журтчулугун чыныгы баарландырабыз.
0: Бул мезгилдерде Кучар шаары Бейишбак айылынын туңгуч акыл жөндөм Фаңсан козугарыны Жашаң базарга салынды. Илим техника менен айыл чарбаны тереңдей жоролуштуруп, козугарын түшүм мөлчөрү жана сапатын зору даражада өстүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабар тугасыздар. Кучар шаары Бейишбак айылы акыл жөндөмдүү козугарын өстүрүү базасында 10 акыл жөндөмдүү фаңсаң катар-катар тизилип, фаңсаңдагы күн нуру жагымдуу, температурасы ылайыктуу болуп, абада суз козугарын жыты аңкып турду. Ыстыроолук козугарын жазасында көптөгөн козугарындын өсүүсү жакшы, жашаң жумшак толуп турду. Шинжаң Жэнжун Каңюан козугарын кесиби чектүү шериктигинин жооптуусу Рэншу Күн мындай тааныштырды. Ар бир акыл жөндөмдүү фаңсанга жогору төптүктөгү жеткиргич, температура, нымдуулук, көмүртек кошкучкалы коюлук даражасы, жарыктыктын күчтүүлүк даражасы сыяктуу сандуу маалыматтар 5G тору аркылуу нактылуу убакытта борбордук AI тизгиндөө өрүшүнө жеткирилет. Система автоматтык эсептөө аркылуу эң асыл өсүү көрсөткүчүн тизгиндеп, асыл козугарындын түзүү салыштырмасын 90% ашырды. Бул фаңсаңдын узундугу 10 метр, кеңдиги 4 метр, бийиктиги 3 метр. Автоматташкан, акыл жөндөмдөшкөн дыйканчылык керексизи жок, кошмосу жок, 3500-дөн 4000 чейин козугарын таякчасын койгулу болуп, бир айда 2 түшүм берип, пайдасы бир кыйла ойдогудай. Жөрөлгөлүү козугарынды топо ылымта бастырмада өстүрүү үлгүсү мезгил климаттын чектемесине учуроосу көрүнүктүү. Кышта муздак, жазда ысык, температура айырмасы чоң болуп, бир жылда 2-ден 3 бышымга чейин өстүргөлүү болот эле. Бүгүнкү күндө акыл жөндөмдүү фаңсаң иштетүүгө кириштирилип, 3 жылда токтоосуз өлчөмдөштүрүү жетиштирүүнү ишке ашырып, бир жылда 10-дон 12ге чейин айланма өстүрүп, ар бир фаңсаңдын ар ирээетке түшүм пайдасы 20 000 юандан ашып, түшүм курбаты жана пайдасы зор даражада өскөн. Ошону менен бирге фаңсаң ыстыроолук кабатта айырып жетиштирүү үлгүсүн колдонуп, короо жай жана бош жерге ийкемдүү орундаштырып, жер иштетүү берекетин зор даражада өстүргөн. База, кыштак коллективи кошулган база кошулган дыйкан түтүндөр өнүгүү үлгүсүн жолго коюп, айланадагы кыштак тургундарын туруктуу жумуш орду менен камдаган. Бейишбак айылы Чынарбак кыштагынын тургуну Тосунгүл Шайым мындай деди: бул жерде бир күн иштеп 100 юан табам, жумуш абдан жеңил, кирешем туруктуу.
1: Жакында Куаңши, Чинжоодон киргизилген 1,180,000 суу чаян чабагы Тактымакан чөлүнүн түштүк четиндеги Черчен ооданынан ордуна чыгарып, чөл шоорду суу чөйрөсүндө багылууда. Черчен ооданы ШШЧН суу түшүмдөрү бакмачылык базасында кызматкерлер узун аралыктан ташып келинген чаар суу чаян чабагын түркүн кайрып, бакмачылык көлүнө кое берди. Чөл шоорду суу байлыгына сөөнүп, жергиликтеги керханалар бышкан техникалар аркылуу суу температурасын теңшеп, табигый деңизде өсүү чөйрөсүн кайра салыштырып текшерип, ички кургактык чөлүндө багылган деңиз түшүмдөрүнүн суу топурак дайын маселесин чечти. Черчен, ШШЧН суу түшүмдөр чектүү шериктигинин баш иш белгилөөчүсү Гоньонхон кабарчыга мындай деди: шоорду суу деңиз суусун калпына келтирүү техникабыз бышып жетилди. Мындан мурда баккан барктардын катарга кошулуу салыштырмасы 96% жогору болду. Бул түркүм чаар суу чаян чабагына биз окшош эле ушул үлгүнү колдонуп багып, анын сапатынын ан сайын жакшы, ан сайын коопсуз болуусуна чыныгы кепилдик кылабыз. Бүгүнкү күндө Черчен ооданы шоорду суу экология бакмачылык жаңы техникасына сүйөнүп, темгил барак, чаар суу чаян, бермет үлүл сыяктуу көп түрдүү деңиз түшүмдөрүн байсалдуу жетиштирип, чөл шоорду суу топурак байлыгын жандандырды. Гоньонхон бул жолу сарынган чаар суу чаянын багуу мөөнөтү 180 күн айланасында болуп, базардын алдын болжому абдан жакшы экенин айтып мындай деди: бул түркүм чаар суу чаяны божомол менен жыл соңунан жаз майрамынын алдына чейин базарга салынат. Ошол кезде биздин Тактымакан чөлүбүздө багылган чөл суу чаяндар бүт мамлекетте керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө чыгарылат.
0: Жакында Үрүмчү шаарында тоңгуч 4-үнчү урпак турак жай туруу иштетүүгө тапшырылды. Эми станциябыз кабарчысы Яңжонун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. 4-үнчү урпак турак жайы жашыл экология түшүнүгү менен заманбап бийик кабат курулушун бириктирген. Мейкинлик короосу, тик жашылдандыруу сыяктуу техника аргаларды колдонуп, конуштануу чөйрөсүнүн даражасын өстүргөн жогору сапаттуу жакшылоо түбүндөгү турак жай эсептелет. Үрүмчү шаарынын тоңгуч 4-үнчү урпак турак жай туруу Шөймөгө районунун орун алган. Ошондой эле Үрүмчүнүн 2024 жылдык шаар ортосундагы кыштак өзү салып алган үйлөрдү өзгөртүү түрү. Бул жолку иштетүүгө тапшырылганы жалпы 218 үй болуп, үй курулма аянты 123 чарчы метрден 153 чарчы метрге чейин. Ар бир үйгө божомол менен 20 чарчы метрлик мейкиндик көлдүгү септелген. Куруучу жак шериктиктин долбоорлоо бөлүмүнүн директору Саовей мындай тааныштырды: биз мейкиндик күлдүгүнүн сыртындагы суу чыгаруу кууруна жылуулук сактоо алып барып, жалпы тулкусунун жылуулук сактоо курбатын өстүрдүк. Суу өткөрбөстүк жагында чыдамдуулугу жакшы өсүмдүк тамырын тосала турган суу өтпөс материал иштеттик. Мейкиндик күлдүгүнүн өстүрүү районун бардыгына топурак төшөп, чымдык өстүрүп, кум бороондуу аба ырайындагы чаң тозоң таасиринен сактандык. Ошондой эле үй ээлеринин кийинки иштетүү жана өзгөртүүсүнө оңтойлуулук жараттык. Үрүмчү шаардык үй мүлүк кесиби коомунун орун басар башкачысы Бишин Кай мындай тааныштырды: бүт шаарда алда качан базарга салынган жана жырыштатылып жаткан 4-үнчү урпак турак жай түрү 42ге жетет. Тяншан району, Шөймөгө экономика техника ачып өнүктүрүү району, жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү районун каптап, Үрүмчүнүн турак жай түшүмүн бүтүндөй жаңы урпак алмашуу мезгилине киргизгендигинен дарек берет. Ар кайсы үй мүлүк карканалары 4-үнчү урпак түшүмүн жаратканда ар кайсы өзгөчөлүккө ээ кылды. алды. Мисалы конуштун жогору даражалуу жашылдык салыштырмасы жана тик мейкиндик күлдүгү аркылуу экологияны жоролуштурууну калыпташтырып, үй курулмасында мейкиндик короосунан пайдаланып, жогору үй

0: командасының қапқасына тындырбай шабуыл қылды. Қомыл командасы да бош келбей тактиканы тескегенден кейін қорғанудан шабуылға өте бастады. 90 минут кешкін таймаш арқылуу Қашқар командасы нөлге қарсы 3 ұпай менен Қомыл командасын жеңді. Қашқар командасының топчусу Иксан Хелил мындай деді. Қомыл командасының қорғанысы аябай күшті болды. Біз топтық шайкеш арқылуу топ кіргіздік. Аябай қуанып тұрам. Майдан сыртында атенем сызылмаға қайрат айтып тұрды. Қашқар командасының топкерманы Абдулла Мәмәт Юсіп мындай деді. Жарыш майданының маңайы аябай соның болды. Топчылардың жарыш майданында жанрөп талашқанын көріп аябай толқындандым. Алардың жарышта деңгелін көрсетіп, жақсы нәтижелерге ие болуын үміт қылам. Тарбағатай командасы менен Иле командасының жарышы Саван шаардық маданият саяхат борборунда башталды. Жарыш башталары менен тараптар жогору күжүрлүктөкү тиркешүүгө кирип, чабуулдан коргонууга өтүү ыргак тез болду. Тарбагатай командасы демилгелдик менен чабуулга өтүп, жандама жол менен пас берүү, орто жолдон сиңип кирүүгө таянып, каршы жактын коргоону чебин көбүрөт бузуп, капка алдында тынбай кооп туудурду. Иле командасынын арка чеби Москол болу менен катар мөрттү колдон бербей тез кайтарма чабуулга өтүп, Тарбагатай командасынын капкасына алды менен топ киргизип, эң акырында нөлгө каршы бир упай менен Тарбагатай командасын жеңип, жарыш мезгилинин конок майданындагы туңгуч жеңишке ээ болду. Тарбагатай командасынын топчусу Эркежан Токтаргазы мындай деди. Командабыз өзүнүн сүрүн көрсөттү, бирок топ деген тогорок. Өкүнөрлүүсү жарышта жеңилип калдык. Арыстан келген эле командасына рахмат. Биз менен өнөр сынашып, бир майдан тартымдуу жарыш алып келди.
1: Жайдагы Алтай Кум таш жолунун линия боюндагы карлуу тоо, жайлоо жана адепки токой өз ара айкалышып, жер жерлердин саякатчыларын келип дагы кагылууга эликтирди. Шинжаң чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү баш пункти Алтай чек ара башкаруу бөлүмчө отряди, Алтай чек ара башкаруу чоң отряди, Алтай Кум таш жолунун линия боюндагы Училик, Ак Булак, Кара Сыйыр 3 чек ара саякат сакчы иштери пункти жаңы доор маданилигин иш жүзүнөн өткөрүү түйүнүн жаратып, саякатчылар жана малчыларды көп түрдүү көңүл жылытар тейлөө менен камдады. Эми кабардан угуңуздар. Училик чек ара саякаты сакчы иштери пункти болсо, Алтай Кум таш жолундагы Алтайдын шаар районунан чек ара багытына карай жүргөндөкү биринчи универсал тейлөө түйүнү болуп, жолдон өткөн саякатчылар жана малчыларды чукул тең тайлаштыруп куткаруу жардамы жол баштоо сыяктуу элге оңтойлуу тейлөө менен камдайт. Челендик саякатчы Чинда Ся мындай деди. Биринчи жолу Шинжаңдын Алтай Кум таш жолунда да кагылдым. Бул жердин көрүнүшү кооз болуп эле калбай, дагы биз үчүн тейлөө пунктин куруптур. Тейлөө пунктинде чөнтөк телефонго электр зарядтагалы, суу ичкели, эс алгалы болот экен. Көңүлүбүз чылып калды. Малчы Айдынбек Өркүй мындай деди. Жайыт которгондор мал бакканда жол боюндагы сакчы иштери пунктинин эл сакчыларын чакырсак, ошол замат келип, малдарыбызды айдашып, автоуна оңдошуп, дары жеткирип берет. Алар бизди коргосо көөнүбүз тынат. Алтай Кум таш жолунда каттоо жүргөндөн бери, Алтай чек ара башкаруу чоң отряди линия боюндагы 3 чек ара саякатчы сакчы иштери пунктине сүйөнүп, чукул тең тайлаштыруп, куткарып жардам берүү, элге оңтойлуу жардам берип жүрүү, саясатты үгүттөп лекция сүйлөө, жайыт которууну камсыздоо сыяктуу ар түрдүү кыймылдан жалпы 10,000 майдан ирет кулаш шайдырып, тейлөө жүргүзгөн 380 миң адам иреттен ашты. Кара Сыйыр чек ара саякаты сакчы иштери пунктинин башчысы Абдубайшир Зулаят мындай деди. Мындан кийинки кызматтарда саякат сакчы иштери кызмат үлгүсүн үздүксүз тереңдештирип, сакчы иштери пунктибизди чек ара башкарып тизгиндөөдөкү оочага, калкка тейлөө жүргүзүүдөкү терезеге чукул тең тайлаштыруп куткарып жардам берүүдөкү кароолканага айландырабыз.
0: Жакында Абдынын Броюндук китепкана классик балдар театры Ак Сөөк Албарстыны 3 жолу таяка басторуну алып дөрүлжүн ооданына келип жергиликтеги баракайларга бир майдан жөрүлгүлүп маданият көрүү угуу салтанатын тартуурада. Эми кабардан угасыздар. Ак Сөөк Албарстыны 3 жолу таяка басторунун окуялыгы өзгөрмөлүү болуп, артисттер Ак Сөөк Албарстынын 3 жолу адам сыягына өзгөрүп, жакшы кебетеге кирип алып, таң сынды азгырып, сунуу коң өткүр көзү менен куулук шумдугун сезип алып, албарсты менен баатырларча кармашкан тартымдуу аңгемесин жандуу чечмиледи. Балакайлар театры окуялыгына ээрчи, жакшылык менен жамандыктын салгылашуусун сезинип, жөрөлгөлүү маданияттын тартымдуулугун туюнушту. Нах майдандагы көрөрмөн Дөрүлжүн аудандык 3-чү орто мектеп 1-чи жылдыктын окуучусу Чин Чао Юй мындай деди. Сахнадагы артисттер аябай жандуу аткарды. Көргөндөн кийин бейтааныш кишилерге оңой ишенбестикте, турмушта бейтааныш

кишилери учурап берген майда жемектиктерди жебестикти, сүйлөбөстүктү, оңой алданып калбастыкты түшүнүп алдым. Нах майдандагы көрөрмөн Бингтон 9-чу балдар бакчасынын окутуучусу Чын Мэнтин мындай деди. Жандуу кызыктуу сагынарлык оюндар балдардын назар чөлкөм тикелей мооруктуруп, күзөтүү жана зээнин жыюу курбатын такшалдырат. Аңгемедин жакшылык менен жамандыкты айырмалаандырууну үйрөнүп, чөйгү ыңгайындагы туюнду сабакканада сүйлөгөндөн дагы адам көңүлүндө ан сайын терең кирет. Балдарды кубаныч барышында өсүп жетилүүгө ээ кылат. Оюн акырлашканда нах майдан дүркүрөгөн кол чабуулдарды тосуп алды. Абдырам райондук китепкананын артисти Ван Юйчуан көпчүлүктүн оюнга болгон моюндоосу аны аябай кубандырганын айтып мындай деди. Биз койгон бул балдар театры, тактап айтканда балдарга, ошондой эле чоңдорго алып келген балалык кызык. Артисттер менен чогуу кейипкерлерди түшүнүп, театрдын окуялыгын туюнуп, көрөрмөндөр менен бирге Жуңхуанын чыгаан жөрөлгөлүү маданиятын сезинүү. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаарынын аба ырайынан алдын маалымат убастары. Үрүмчүдө аралыктан турат абанын температурасы 24-төн 38 Цельсий градус айланасында ысый 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда күн ачык болуп кийин азыраак чаан жайт, абанын температурасы 20-дан 33 Цельсий градус айланасында ысый сыдырым жел жүрөт. Чөйжөктө күн ачык болот, абанын температурасы 20-дан 36 Цельсий градус айланасында ысый сыдырым жел жүрөт. Кулжада азыраак чаан жаап кийин ачылат, абанын температурасы 21-ден 36 Цельсий градус айланасында ысый сыдырым жел жүрөт. Бортрада аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 19-дан 38 Цельсий градус айланасында ысый сыдырым жел жүрөт. Карамайда аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 26-дан 36 Цельсий градус айланасында ысый сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 24-дөн 37 Цельсий градус айланасында ысый сыдырым жел жүрөт. Шыханзада аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 23-дөн 35 Цельсий градус айланасында ысый 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Санчыда аралыктан турат, абанын температурасы 25-дөн 37 Цельсий градус айланасында ысый сыдырым жел жүрөт. Комулда аралыктан турат, абанын температурасы 20-дан 37 Цельсий градус айланасында ысый сыдырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан кийин азыраак чаан жайт, абанын температурасы 33-дөн 44 Цельсий градус айланасында ысый 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Корлада азыраак чаан жаап кийин аралыктан турат, абанын температурасы 22-дөн 37 Цельсий градус айланасында ысый сыдырым жел жүрөт. Аксууда аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 20-дан 36 Цельсий градус айланасында ысый сыдырым жел жүрөт. Артышта аралыктан турат, абанын температурасы 24-дөн 36 Цельсий градус айланасында ысый сыдырым жел жүрөт. Кашкарда аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 20-дан 36 Цельсий градус айланасында ысый сыдырым жел жүрөт. Хотенде аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 26-дан 35 Цельсий градус айланасында ысый сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңырыктары берүү сөз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңырыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор: Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, Бегмат Ахмат. Диктордору Акылай Мухаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Абдымежит Муса. Редиктордору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редиктору Мамет Эмин Турдалы. Укканыңыздарга рахмат. Тагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, сылуу ушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми ар улут элдин ырларынын убастары.

жаштык, өмүр мезгилиндеги касиеттүү көктөмсүң, күйөлөр кампасындагы жалындуу кайрыксың, мураттарагы сенде чечектер, аң соо бүчүрлөрү сенде кулпурар. Жашоо гүл бакчасы мээриңде көктөр, ар бир кадамыңа бакыт жүгүнөр. Жаштык, сезим асмандагы нурдуу жылдызсың, көңүл катмарындагы туптунук кайнарсың, акыл сапарындагы баатыр азамассың. Жаштык, гүлсүң, кубулжуган ырсың. Эми эркин керим аткарган жаштыгым деген уйгурчарга кулак төшөңүздөр.

Жамғыр жаса тоолор кучакташып урдай. Гүлдөр каткырып бийбейлейт. Мына ушул көркөм элести көз алдыбызга тарткан Эрландын аткарсындагы жамгыр деген казакчарды тыңшайлы.

ардактуу каармандар, берибиздин соңку мүнөттөрүндө Мамбет Урдутайыр уулу менен Азизжан Мамбет Жума уулунун аткаруусундагы жашоо кереметтеген ырды назарыңыздарга сунабыз.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түшүн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма

0: ооруканасындагы эжес теңдилерди жетектеп туруктуу бактылуу турмушун бир ийне бир жиптен саймалап чыкты. Кашкардын асыл сапаттуу дарбыздары бүт мамлекетте базар тапты. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралык жасабонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Алтынчы айдагы тамыз ысык мөмөчүмөлөр быша турган сонун мезгил бир канча күндөн бери күнөс ооданы күнөс шаарчасы шапка абызы кыштагындагы түймө мүрөк шабдалысы арт артынан быш базарга салынып толук ширелүү мөмөлөр шагын ийип жылда бир келүүчү мол түшүм жыйып алуу мезгилин тосуп алды. Жакшы болгон экологиялык чөйрө жана өзгөчө кесиптерди өнүктүрүү ой өрүшүнө таянып жерлик түймө мүрөк шабдалысы сапаты жакшы болгондуктан базарга бет алып шабдалы өзү саякат кызуулугу уланды жогору белеске чыгып дыйкандардын кирешесин туруктуу арттырууга түрткү болгон өзгөчө элди байытуу кесибине айланды. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө күнөс ооданынан күнөс шаарчасы шапка абызы кыштагына барып кабыгы жука эти толук түймө мүрөк шабдалысына ооз тиебиз.

Шапка Оозак кыштагындагы үзүү багына киргенибизде жашылдыкка чүмкөлгөн мөмө багында мөмөлөрдүн куш кержити аңкып тал тал болгон эпчил томолок жылма шабдаллар кызыл кызгылт түс менен аралашып толмош жаркыраган шабдаллар шагын ийип турду. Быйыл жайдын ылайыктуу климаты жана жеткиликтүү жаан чачындын түрткүсүндө мөмөлү дарактардын өсүүсү кишини сүйүндөт. Мөмө байлоо салыштырмасы да жогору болуп, табигый апаттын таасирине туш болбой, мөмө сапаты жалпы жагынан жакшы болду. Дыйкандар абанын ачык кезинен пайдаланып, мөмөлү дарактардын арасында шашылыш мөмө үзүп, жаңы мөмөлөрдү түргө айырып базарга салып, алтын мезгилин бекем кармап, бактан мол түшүм алуудай кишини сүйүндүргөн көрүнүш калыптандырды. Дыйкан Юичинин тааныштыруусунча, быйыл анын түйме мүрөк шабдалысынан мол түшүм алынып, жалпы түшүм аябай жакшы болгон. Түйме мүрөк шабдалысы башка адаттагы шабдалдан айырмаланат, анын эң чоң өзгөчөлүгү мөмө формасы кичик, кабыгы жука, эти толук, даамы таттуу, сырткы көрүнүшү кууз, айрыкча балакайлардын жактыруусуна ээ болду. Өзгөчөлөнгөн мөмө сапаты жана көркөм бактагы үзүү чөйрөсү көптөгөн тургундар жана саякатчыларды туюнууга ээликтирди. Дыйкан Юичи мындай деди: быйыл базарда сатылуусу аябай туруктуу болду. Апта соңунда жана майрам мисалы күндөрүндө көптөгөн жергиликтегилер балдарын алып келип мөмө үзүшөт. Көптөгөн саякатчылар даамдап көргөндөн кийин дагы түркүмдөп сатып алып, Жиансу, Чыжыян сыяктуу жерлерге поштодон жөнөтөт. Жакынкы бир канча жылдан бери бул жердин климаты туруктуу болуп, түйме мүрөк шабдалысынын түшүм мөлчөрү сапаты жылдан жылга жогорулап, өстүрүүчүлөрдүн пайдасы туруктуу артып, мөмөлү бак өстүрүүчүлөрдүн жылдык кирешеси 10,000 юандан жогоруга жетип, кичинекей түйме мүрөк шабдалы чыныгы түрдө үйбүлөнүн баюу мөмөсүнө айланды. Жашаң мөмөчөмө, жакшы болгон мөмө үзүп туюнуу аркылуу түйме мүрөк шабдалысы быйыл жайда базары тез өзгөчө мөмөгө айланды. Бүгүнкү күндө чөкмөн кайындагы атыздыктагы мөмө үзүү жаңы үлгүсү жөрөлгөлүү мөмө сатуу аргасын бузуп салып, өзгөчө өстүрүү менен кыштактагы эс алуу саякатын органик биргелештирип, айыл кыштак саякат кесип турпатын байытты. Ар жолку майрам эс алуу күндөрү айланадагы көптөгөн тургундар, саякатчылар бул жердин атагын угуп, бакка кирип мөмө үзүп даака кылып, атыз арык жаратылышка жакындашып, мол түшүм кубанычын туюнду. Мөмө үзүп терүүгө келген Хуан Рун мындай деди: бул жердин мөмө сапаты жакшы, өзүм дайыма келип сатып алам. Бул жолу атайын неберемди алып келип мөмө үзгөндү туюндурдум. Жаңы таттуу түйме мүрөк шабдалынын даамы аябай жакшы. Үзүп болгондон кийин жана азыраак сатып алып, үйгө алып кете турган тууган урук, дос жарандарым менен бирге жеймин.

Ардактуу огармандар, жогоруда Күнөс ооданынын Күнөс шаарчасы Шапкаузы кыштагындагы кабыгы жука эти толук түймө мүрөк шабдалысынын базарда өтүмдүү болгону жөнүндө айтып бердик. Эми казыныбызда сакталган жагымдуу ырга кулак түшөңүздөр, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыйтактарды сүрөткө тартам. Дагы

0: бүт мамлекет жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
1: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып баюуга баштайбыз.
0: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası jaңлыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңлыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 koşulgan nuskası жаңлык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'tө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpüresi bolot. Madeniyatın çeki jok. Solution jibek jolunun sırdı küçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkündü AI tamak kartasın dayınday. Solution 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçıңыз bololat. Saat 20'dan 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası yürönü jardamçıңыз bolot. Bilimdi, turmuştun tüstü dağım teñişek için aylandırat. Saat 22'de Solution 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçıңыз болот. Ден солук берисин уккач hareket kılıp dene takşaldırsanız болот. Solution 6.0 koşulgan nuskası turmuşuңuzda ar vakit siz menen birge. Turmuşuңuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge болот.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Жакында мээримге толгон Тянь-Шандын Шинжанга нышандуу жардам берүү из белгиси негизги темасындагы кабарчылар тобу Тянь-Шандын түштүк этегине жайгашкан Аксууга келди. Шинжанга жардам берүү күчүнүн түртмөктөсүндө Аксуунун биң таңшин алмасы техника изилдөөсүнөн булут терминалы боюнча сатууга чейин болгон чынжыр сымал жолду ачып, дыйкандардын байоо жолун кеңертип, эми биз кабарчылар тобундагылар менен чогуу Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жайшоюна барып, Аксуу биң таңшин алма кесибинин өнүгүү жолу үстүндө чогуу изденебиз.

Синжаңдар атлаштык илимдер жана өнөр жайшоо уюуна келип, Пиң Таң Чин Алма изилдөө ордуу тажрыйбаканасынын эшигин ачканда какталган таттуу жыт тарап, бир канча окуучу Докупка жанында туруп, ичиндеги Пиң Таң Чин Алмасын тиктеп турду. Он канча километр сыртында Аксуу шаардык электрондук соода чарба жаратуу боюнча жетиштирүү базасынын түз баян үйүндө алып баруучу экранга карап Пиң Таң Чин Алмасын көрсөтүп жатты. Синжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жайшоо уюуна, жемектик илими жана курулуш уюунун профессору Бухалчам Абдрахман ушул жерлик болуп, үйүндө дагы Пиң Таң Чин Алмасын өстүргөн. Мурда Аксуу алмасынын көбүнчөсү жашааң мөмөнү сатууну негиз кылат болуучу, анын эсинде калышынча жакшы алмалар гана базарга кирип, начар алмалар бакта эле сасып түгөчү. Алманын наркынан Канткенде толук пайдаланганы болот. 2025 жылы биринчи айда мектеп менен жергилик бирлешме Пиң Таң Чин Алмасын изилдөө ордуна көрүнө келди. Мына ошондон кийин Чжэжиаң өлкөсүнүн Синжаңга нышандуу жардам берүү каражатынын колдоосу менен жуңгу өлчөө даашөөсү менен Синжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жайшоо уюуна чогуу курган алмага ичке иш кошуу жана жогору нарктуу пайдалануу тажрыйбаканасы иш жүзүнө ачты. Бухалчам мындай деди: Изилдөө аркылуу азыр сапатсыз мөмөлөрдүн дагы чоң иштетилүү наркы бар болуп, кургатылган алманын кагы, алма челпегин жасап, экономикалык өнүм көрүнүктүү болду. Изилдөө ордунда жаш мугалим Пау Жумпэң бир бутылка жаңы сыгып чыгарылган мөмөнүн ширесин колуна алып, Пиң Таң Чин алмадан мөмө ширесин жасаганда коңур өзгөрүү маселеси сатуу жолундагы бөгөт болуп кала турганын тааныштырып, мындай деди: Азыр биз Синжаңга нышандуу жардам берүү адистери менен биргелешип, коңур өзгөрүү кыйын болуу маселесин дагы чечтик. Жарым жылдан кийин бул ботолке мөмө ширеси жана эле ушундай жапжаңы бойдон турат. Синжаңга нышандуу жардам берүү механизми жолу коюлгандыктан Шөйян университетинин 3-жылдык окуучусу Фэң Юйлу Чжэжиаң дыйканчылык токойчулук университетине окууга барды. Ал мындай деди: Мен ал жерде жемектикти изилдөөнүн тажрыйба жумушун ийгерип, үйрөнгөн алдыңкы техникаларды алып келдим. Азыр Синжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жайшоо уюунда ага окшош Синжаңга нышандуу жардам берүү үчүн Пиң Таң Чин менен байланып калган окутуучу окуучулар да аябай көп. Алар 38 кишилик илим техника изилдөө тобун калыпташтырып, Аксуунун алма кесиби менен чогуу өсүп жетилди. Аксуу Байго Чинчин электрондук соода чектүү шериктигинин баш директору Ван Дингайдын назарында Пиң Таң Чин болсо анын жашоосун өзгөрткөн бир мөмө. 10 жыл мурда Аксуу шаардык соода идарасы жана Чжэжиаң өлкөсүнүн Синжаңга нышандуу жардам берүү колбашчылык орду чогуу 2-мезгилдүү каакым планы электрондук соода боюнча тарбиялоо курсун ачкан. Ван Дингай эске алып мындай деди: Үйрөнүү, командировкага чыгуунун баардыгы аксыз. Кайтып келип эле мурда кызматыман кетип, мөмө сатууга чечим жасадым. Тижаратынын күндөн күнгө кеңейүүсүнө эрчи Ван Дингай көмөктөштүк кооперативин каттоо калдырды. Былтыр анын тобу дыйкандардан 1500 тонна Пиң Таң Чин алмасын сатып алып, быйыл сатып алуу мөлчөрүнүн 1800 тоннага жетүүсү божомолдонууда. Тажрыйбаканадан жол таап, интернетте сатуу жолдорун кеңиртүү керек. Илим техника жана электрондук соода бул кесипчен жырынын жогору төмөн агымын жалгаштырды. Аксуу шаардык электрондук соода чарба жаратуу боюнча жетиштирүү базасынын жалпылык түз баян үйүндө Синжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жайшоо уюуна электрондук соода кесибинин 4-жылдык окуучусу Айбулак тасканы боюнча түз баянда товар сатып жатты. Анын сатып жатканы дагы даңктуу түшүм Пиң Таң Чиндин алма кагы болчу. Түз баян үйүнөн чыкканда электрондук соода базасынын көргөзмө залы Майя газыры, NFC алма ширеси, мөмө арагы сыяктуу түрдүү дыйканчылык түшүмдөрүнө толду. Көргөзмө сериси астындагы чаар дарек аркылуу карыйдарлар тикелей зат камдап берүүчүлөр менен байланышат. Аксуу шаардык соода идарасында милдет менен такшалып жаткан Ханжуудан Синжаңга нышандуу жардам берүүгө келген кадр Тың Жүнфэй көргөзмө сериси жанында тааныштырып мындай деди: 2014-жылдан 2025-жылга чейин Аксуу шаарынын электрондук соода торунун жылдык парча сатуу суммасы 400 миллион юандан 4 миллиард юанга жогорулады. Ал мындай деди: Кийинки карымда биз жергиликтүү ишмерлерди уландоо жетиштирип, бир бөлүк жакшы мыктыларды Ханжууга үйрөнүп

түнүгө жөнөтүүгө тандайбыз. Үзгүлтүксүз кеңирип жаткан бул жолду Чыжыяңдын Синжанга нишандуу жардам берүү күчү Озот Чабдуллар жана кең базарда калтырып эле калбай, дагы да зарыла алып кеткени болбой турган техника, тамыр тартып өсүп жаткан ишмерлер жана зоройуп жаткан кесиптерди калтырды.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Гулма аудандык Тиңсүү ремонтчулук тегүүчүлүк шериктигинин цехинде кийим тигүү машинасынын такылдаган доош үзүлбөй угулуп турат. 40 канча аял жумушчу бүт зээни менен шашылыш болуп, чебер колдор менен кооз турмушун жаратып жатты. Биз бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Гулма аудандагы саймач аял Турнусат Өмүрдүн бир жип, бир ийне аркылуу бактылуу турмушун саймалап чыккан аңгемесин айтып беребиз. Жылуулукка толгон бул устакана Турниса көңүл коюп башкарып жаткан кесип базасы. Ошондой эле ошол жердеги аялдардын жакын айланада жумуштанып, киреше арттырып, байуусундагы бакыт мекени. Эң алгачкы 10 канча коңшу чогуу кол өнөрмөнчүлүк кылган тегүүчүлүк дүкөнүнөн бүгүнкү күндөгү алгачкы көлөмгө ээ болгон, буйрутма үзүлбөй турган тегүүчүлүк керканасына чейин Турниса устаттык жүрөгү жана жоопкерчилиги менен айланасындагы эже сиңдилерин баштап бир жип бир ийне аркылуу туруктуу ары бактылуу турмушун жаратты. Кичинесинен эле жип ийне иштерин жактыра турган ал мыктуу тигүүчүлүк жөндөмүн жетилдирген. Алгачында ал бир жуп чебер колуна таянып үй бүлө иштерин башкарды. Үй бүлөсүндөгүлөрдүн шыктандыруусу жана колдоосу менен анда бул өнөрдү кесипке айландырып, коңшуларын баштап кирешесин ашыруу ою жаралды. Мына ошентип кызыгуусу окшош 10 канча коңшу эже сиңди бир жерге чогулуп, көпчүлүк бир жерде кол өнөр жумушун иштеди. Кичинекей тигүүчүлүк отряди мына ошондон баштап ишке киришип, Турниса күлүп туруп мындай деди: эже сиңдилер менен чогуу өнөргө таянып турмуш кечире алганыман көңүлүм абдан катыржан болду. Жаратуунун жолу анчейин шыдыр боло койгон жок. Коллектив жаңыдан курулганда көпчүлүктүн өнөрү тегиз эмес, кесиптик өнөрү кемчил, базар тежараты жолундагы да билбейт. Бүткөн даяр түшүмдөр менен дайым эч кимдин иши болбойт эле. Сатуу жолу тоскоолго туш болуп, көпчүлүк бир мезгил кыйнап алга түшүп калды. Эже сиңдилеринин үмүткө толгон көздөрүнө карап, Турниса сөзсүз өнөрдү бышык машык кылып, жолду кеңиртүү чечимине келди. Өнөрдөгү кыскалыкты толуктоо үчүн Турниса эмеректерин жыйнаштырып, ар кайсы жерлерге барып кесиптик тигүүчүлүк курсуна катышты. Сабакканада ал сабакты бүт зээни менен угуп, астайыл эстелик калтырды. Иш жүзүндүк жумуш маалында тигүү, бычуу жөндөмүн кайра-кайра машыктанды. Тигүүчүлүк дүкөнүнө кайтып келгенден кийин үйрөнгөн жаңы өнөрүн эже сиңдилерине үйрөттү. Күндөн күнгө бүт зээни менен үйрөнүп, жапага чыдап машык кылгандыктан коллективдин жалпы өнөрү дагы барган сайын баралына жетип, иштеген иши дагы барган сайын эничкелешти. Тигүүчүлүк дүкөнүнүн өнүктүрүү барышында өкмөт тармактары өздүгүнөн алдына өтүп жардам берип жөлөп, көп жак байлыкты чиркештирип, сатуу жолдорун кеңиртип, бул кичинекей тигүүчүлүк коллективиндеги коюу туманды таратып, оозу жаратып, сатуу жолдорун ачты. Анын үстүнө ичке иш кошуу аркылуу тигүүчүлүк дүкөнүнүн барган сайын аты чыгып, түрдүү кийим кечек буйрутмалар үзүлбөй турду. Турниса баштан акыры сапат төмөн чегинде бекем туруп, кездеме тандоодон нускасын кесүүгө чейин, дивин өткөрүп тигүүдөн даяр түшүмдү акырлаштырууга чейин ар бир жумуш алкагында өткөлдү өзү кармап, жакшы наамга таянып, тигүүчүлүк дүкөнүндө зор түркүмдөгү туруктуу каридар толуп эле калбай, дагы Үрүмчүдө көптөгөн жерлерде мектептер менен узак мөөнөттүү мектеп формасы буйрутма берүү кызматташтыгын жеңиштүү түзүп, тижарат акырындык менен изине түшүп, өнүгүүсү дагы күн сайын жогорулады. Тигүүчүлүк дүкөнү туруктуу өнүгүү менен чогуу, дагы да көп жергиликтүү аялдар даңкын угуп, бул коллективге кошулду. Бүгүнкү күндө Турнисанын коллективи зоройуп 44 кишиге жетти. 2017 жылы Гума аудандык Жыңчуу тигүүчүлүк шериктиги курулуп, цехте көпчүлүк жумуш бөлүштүрүп, кызматташты, өзара жардам берди. Тигүүчүлүк машинасынын доошу киреше арттыруунун мелодиясына айланып, статистикага негизделгенде шериктик ар жылы жумушчулардын маянасын тараткандан башка нукура кирешеси 100 000 юанга жетип, эже сиңдилер эшик алдында эле туруктуу жумуш корундашкан, бир үлүш өнөр, бир үлүш киреше ар кайсы үй бүлөлөрүнүн турмушун жакшылап эле калбай, көпчүлүктүн күндөрүн барган сайын ишенич, үмүткө толтурду. Ардактуу угармандар, жогоруда байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Кашкар аймагынын асыл сапаттуу дарбыздары бүт мамлекетте өтүмдүү болду. Жаңы шаар ауданынын Динан шаарчасындагы Синжаң Шуулу айыл жарба өнүгүү чектүү шектигинин эгинчилик ылымта бастырмасына киргенде толук топтомолук күө пай дарбыздары ширелүү мээр чөп мөмөлөрүнүн сабактарын көтөрбө албай калган болуп, база мол түшүмдө отурулап алды. Шандоң Доңиңдин Синжаңга нышандуу жардам берүү боюнча төп жардам берүү жөлөгө таянып, Жаңы шаар ауданы дарбызчылык кесибинин сапаты даражасы жогорулатылды. Бул жердин асыл дарбыздарынын сапаты алдыңкы катарда туруп, Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэндагы жогору даражалуу соода сарайы Танда базарларын тикелей камдап, базарда сатылуу жолу кеңири болду. 2021 жылы Доңиң Синжаңга нышандуу жардам берүү колбашчылык орду Вейфан Гуопай айыл чарбаны киргизип, Жаңы шаар ауданына орну чоңалдырып, өлчөмдөшкөн жер жемиш өстүрүү базасын куруп, Кашкардын кыш мезгилде көлөмдөшкөн дарбыз өстүрүү кесибиндеги кыскалыгын толуктады. Бул жерде күн нуру жеткиликтүү, түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң болуп, жер жемиштерде кант ченемин чогултууга пайдалуу, дарбыздын даамы жана сапаты көрүнүктүү базар басаке күчүнө ээ. Өзгөчө ылымта бастырма кесиби калктын кирешесин ашыруусуна сызыл түрткү болду. Ошол жер оборотколуу бакча районунда иштөө, кызматташып тежарат кылуу үлгүсүн жолу коюп, 400'дөн ашуун адамды узак мөөнөт жумушка орундашууга туруктуу кабылдады. Дыйканчылыктын шашыш мезгилинде иштеткен адам көлөмү дагы 1000'ден ашты. Дыйкандар өлчөмдөшкөн эгинчилик техникасын бышык ийгергенден кийин жылдык орточо кирешеси болжол менен 100,000 юанга жетти. Шандоңдан Синжаңга нышандуу жардам берүүгө келген техниктер узак мөөнөт майданда туруп, нак майданда майса жетиштирүү, улуу, чаңдаштыруу сыяктуу эгинчилик техникаларын үйрөтүп, жергиликтүү айыл чарба техника жөндөмдүүлөрүн жетиштирип, кесип өнүгүү негизин бекемдеди. Жай мезгилинде Жың ооданынын Дахыянзы шаарчасы Кусумчу кыштагындагы 1300 мо гүлгүн чечектүү беде тоногоч жолку жыюу мезгилин тосуп алды. Жакында эгинчилик үй бүлөсү Бактыяр Толгабыт комбайн менен беде жыйнап жатты. Машина өтүп кеткенде алгачындагы килемдей жапжашыл атыздар акырындык менен реттүү жолду килемге айланып, бededен дагы кой уйлар жактыра турган азыктык, чүйгүн азык түлүк, от чөп консервасы дайындалды.

Жакында бир майдан көбөйтүп коюу берүү кыймылы Санжы шаарына жайгашкан Тоодун каба Лужуаңзы суу сактагычында алып барылды. Шинжаңдын 67 000 тал Лоожуң чүйүү чабагынын суу сактагычына коюу берилүүсүнө ээрчип, Тоодун каба дайрасы алабында жасанды көбөйтүлгөн Шинжаңдын жалпы 232 000 тал Лоожуң чүйүү чабагы орночо калды.

Ардактуу угармандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

Урматтуу кагармандар, бактылуу сүйүү бакытка балкыган үйү бүлөнүн кайнары. Сүйүү бар жерде үмүт бар. Эми Эсентур Курманалы уулунун аткаруусундагы Барам сага бакыт өңөрүп деген ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Нур Токтодубан аалы уулу, обонун жазган Эсентур Курманалы уулу.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматту гармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Зы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始。欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зорбайлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сары уулумун. Шинжаң тобу дар эл метелөө жаңылык жаратуу жарышынын мамлекеттик чемпиону болду. Мамлекетибиздин дене салмагын башкаруучулугу 3 жылдык аракетинин максаты тек көпчүлүк тарыхтатуу үчүн гана ба? Көптөр десе оңой бүдүр чыгат. Кандай жоготуу керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бүздө. Шинжаң тобу дары илими тейлөө жаңылык жаратуу жарышынын мамлекеттик чемпиону болду деген медициналык жаңылыкты айтып беребиз. Бир парча торго басылган көмүртекти электроддон пайдаланып, тек бир канча тамчы кан менен 10 мүнөттө руханий дарылардын кандагы коюлук даражасын текшерип өлчөөгө болот. Жакында Хунан Чаңшада жабылган 9-чу кезектүү дары илими тейлөө жаңылык жаратуу жарышы мамлекеттик чечүүчү жарышында Шинжаң медицина ташоосуна караштуу биринчи доктурхана дары илими тобу өз алдынча изилдеп өнүктүргөн азопин кан дарыларынын коюлугун тез текшерүү сынак дары кутусу түрү мамлекет боюнча баш чемпион болду. Бул Шинжаң дарылоо аппараттарынын туңгуш жолу аталган

жарышына чемпиондук алуусу саналат. Азоопин эсинен адаш оорусу менен кош фазалык кедергин эмдөөдө дайыма колдонуучу дары. Мындай ооруга узун убакыт, ал түгүл өмүр бою дары иштетүүгө туура келет. Бирок дары мөлчөрү төмөн болсо дарылоо өнөмү болбойт, жогору болсо кишини уйку басып эт алат. Ошондуктан беделдүү көрсөтмөсүндөгү кандакы дарынын коюлук даражасы мөөнөт боюнча күзөтүп өлчө демелгеленген. Жөрөлгөлөргө суюктук хроматографиясы сыяктуу ири типтеги жабдыктарга сөөнүгө туура келип, мунун өзүндүк наркы бир кыйла жогору. Машгулат барышы салыштырмалуу түрдө татаал болот. Шенжаң медицина дашөөсүнө караштуу биринчи доктурхана дары илими бөлүмүнүн мудуру Яң Жэнхуа тааныштырып мындай деди. Азыркы текшерүү өлчө чоң доктурханалардын борбордук тажрыйбаканасына чогулган болуп, негизги атмар дарылоо курулмаларынын көбүндө текшерүүгө болбойт. Арнаалуу жогору даражалуу доктурханаларга барып текшерилүүгө туура келет. Бир жолунда бир канча саат ал түгүл, андан да узун убакыт кетүүсү мүмкүн. Адатта бир канча күн тошкондо анан барып натыйжасын алууга болот. Буга карата Яң Жэнхуа тобу борбордук медицина дашөөсүндөгү профессор Кун Вэйжун тобу менен бирлешип электр химиялык өткөргүч техникасы негизиндеги тест текшере турган сынак дары кабын өзүлөрү изилдеп жасады. Бул түшүмгө торго басылган көмүртекти электролит пайдаланган болуп, молекулярлык дак техникасы биргелештирилген. Тек 0,3 миллилитр канды керек кылат. 10 мүнөт убакыт кетип, азопиндин кандакы дары коюлугун өлчөөгө болот. Текшерүү тууралык даражасы жөрөлгөлү жабдуулар менен барабар. Азыр бул түр мамлекеттик тапкырлык патентине өтүнүш сунуш кылынып, берекеттүү өнүмгө айландыруу илгерилөөдө. Шенжаңдагы туңгуч клиникалык кенди кеңейтип текшерип күбөлүктөн өткөн клиникалык төп дары иштетүү тажрыйбаканасы катары ушул доктурхананын дары илими бөлүмү 110 канча түрдөн артык дарынын кандагы дары коюлугун күзөтүп өлчө. Дары иштетүү генин күзөтүп өлчө курбатын камдаган болуп, ушул жеткизилдөөнү зарыл техника тирек менен камдады. Яң Жэнхуа мындай деди. Бул сынак дары кабынын машгулаты жөнөкөй, жалпылык өзүндүк наркы жөрөлгөлү жабдуулардан төмөн. Келечекте одан даражалуу доктурханалар коомдук конуш ден соолукту сактоо тейлөө жүргүзүү борбору сыяктуу негизги атмар курулмаларында жалпылаштырылып иштетилүүсүндө үмүт бар. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң тобу дары илими тейлөө жаңылык жаратуу жарышынын мамлекеттик чемпиону болду деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Керек эле маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантып урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Мамлекетибиздин дене салмагын башкаруучулугу 3 жылдык аракетинин максаты тек көпчүлүктү арыктатуу үчүн гана ба деген сабатты сүйлөп беребиз. Жай келүүсү менен көптөгөн кишилер дагы дене салмагы менен алпырыша баштайт. Көмүртек суу аралашмасынан баш тартып 7 күндө 10 жыңарыктоо, кетондук азыктануу аргасы, суюктукту тыюу арыктатуу аргасы сыяктуу түрдүү чектен ашуун арыктатуу аргасы кезек менен чөнтөк телефондун экранын алды. Бирок жанды жарылай турган бир чындык абал бар. Шундай өзүңүздү кыйнагандан кийин арыктаган тек денеңиз салмагыңыз гана эмес, кайра сиз эң жоголтууга түштү, булчуң этиңиздин азайып ден соолугуңузду закымдаганыңызды байкайсыз. Туура, мамлекет сизди арыктоого үндөйт. Негиздүүсү маанайыңызды азайтып, эт албоону көрсөтүдө. Калптан сырт эткелдик үчтүн жогору болуусу сыяктуу өнөкөт мүнөздү орунун, рак орунун, жүрөк кан тамыр ооруларынын көп көрүлүшүнө мүмкүндүк жасайт. Бирок мамлекет сизге арыктоо дегендин иш жүзүндө бул сөздүн соңку жарымы бар. Ал сизге булчуң этиңизди сактаңыз дегени. Көптөгөн кишилер арыктаганда тек таразага гана кадала карап арыктаганда өзүн оңой эт ала турган денеге айландырат. Сиздин да ар күнү эртең менен алды менен иштей турган ишиңиз таразага чыгуубу? Дене салмагыңыздын түшкөнүн көргөндө ичиңизден аябай кубанасыз. Бирок дене салмагыңызда өзгөрүш болбосо же дагда уландуарса, ичиңизден аябай кайгырасыз. Ушундай ба? Дене салмагы түссө, арыктоонун жеңиштүү болгонуна өкүлдүк кылбай турганын билүүбүз керек. Кыска убакыт ичинде тез ылдамдык менен төмөндөгөн сандын азайганы май эмес. Кайра денедеги суу менен белок болуусу мүмкүн. Бул сиздин кымбаттуу булчуң этиңиздин чекизаты деген сөз. Тамакты өтө тузсуз жеп, туз азайса, дене сууну сактай албайт, дене салмагы төмөндөйт. Аракет жасап көптөр десе суу сарып болуп, дене салмагы да түшөт. Эң коркунучтуусу тамакты тарта берсе, тамактан оңой эле тизгинделсе, негизги азык-түлүк менен белокту бүтүндөй жебесе дене салмагы чынында жеңилдейт. Бирок булчуң эт да ушуга ээрчи көп мөлчөрдө коромжуланат. Мындай арыктаганда тек таразага гана кадала карай турган кишилердин бардыгы эки түрдүү оор бедел төлөйт. Биринчи, эгер калптуу азыктануу адаты калыбына келсе эле дене салмагы тескерисинче катуу жогорулайт, алдыңкы арыктагандын бардыгы бекер болот. Экинчи, май азайбай булчуң эт азайып, дененин негизги зат алмашуусу бузулуп тескерисинче дагда оңой эт алат. Мына буларды билебиз керек. Денебиздеги негизги зат алмашуу бүткүндүк энергия коромжулануунун 60-70% ээлейт. Зат алмашуусу бузулса, тамакты мурдакы менен окшош жегендин өзүндө да бир кыйла оңой эт алат. Мына бул көптөгөн кишилердин арыктоо натыйжасы. Арыктай албоо менен бирге булчуң эт азайып, зат алмашуусу төмөндөп, тескерисинче өзүн суу ичсе да эт ала турган оңой эт алуучу дене сапатына айландырып алат. Мурдакыларда картайганда арыктайт деген сөз бар. Кишинин жашы чоңойгондо булчуң эти зор мөлчөрдө азайып, адам караганга өтө арык көрүнөт. Бул дагы көптөгөн кишилерде булчуң эт азайуу оорусун пайда кылат. Мына муну билибибиз керек. Картайганда сизди чыныгы камсыз, жүрүм турумуңузду туруктуу, жүрө ала турган кыла турганы жеткиликтүү мөлчөрдөгү булчуң эт саналат. Мамлекет сиздин дене салмагыңызга гана көңүл бөлүп калбастан дагы да зарлы, соо, күч кубатка ээ денеңизге көңүл бөлөт. Мында булчуң эт тал дене саламаттыгыңыздагы эң зарыл байлыктын бири болуп саналат. 2026 жылы 4 айда мамлекеттик ден соолук саламаттык сактоо комитети эрешендердин булчуң эт азайуу оорусу азык түлүк менен күтүнүү

көрсөтмөсүн. 2026-жылкы нускасын жарыялап көпчүлүккө кандай тамактанганда булчуң этти сактап калууга, ден соолукту жакшы асырууга боло турганын колмо-кол үйрөттү. Дене салмагын тизгиндөө менен булчуң этти сактоо эзелтеден экөөнүн ичинен бирөөнү тандоо эмес. Тек арга туура болсо, бир иштен кош пайдалууга болот. Мындайча айтканда, бир жагынан артык майда акырын азайтса, дагы бир жагынан баалуу булчуң этти сактап калууга болот. Адистер көпчүлүккө мындай төрт түрдү арганы сунуштайт. Биринчи, сапалуу белокту жеткиликтүү мөлчөрдө пайдалануу 3 маалкы тамакта болуу керек. Белок булчуң эттин чийкизаты. Булчуң этти сактоо үчүн алды менен чийкизаттын жеткиликтүү болуусуна кепилетти кылуу керек. Мындайча айтканда, май курамын азайтуу мезгилинде ар килограмм дене салмагы боюнча 1,2–1,5 грамм, 6 күн андан да көп белок кабылдоо. Бөйрөк кызматы калыптуу боло алдыңкы шартында балык, суу чаяны, жумуртка, сүт, кара кесеге сыяктууларды алды менен тандоо керек. Белокту эрте менен түш, кеч 3 маалкы тамакка бөлүп жесе болот. Алып айтсак, эрте менен сөзсүз жумуртка, бир стакан уй сүтүн ичүү. Түшкү тамакта азыраак кара кесек эт жеш. Кечки тамакта балык же, суу чаянын кошуп жеш керек. Экинчи, кычкыл тектүү аракет кошулган кедириге каршы аракетти бирлештирүү кем болсо болбойт. Араптада 150 минут айланасында орто күчтүлүктөгү кычкыл тектүү аракет иштөөнү демелгилейбиз. Алып айтсак, акынын жүгүрүү, тез жүрүү сыяктуулар. Дене курбатына карай кедириге каршы машыгууну тандоо аптасына кеминде 2 ирет алпурушу керек. Булар зоңолтуруу, катуу тартуу, жер борлоо, гантел, текис таякчаны тирөө сыяктууларды камтыйт. Бул булчуң эттин азайсын тосуудагы алгылыктуу арга. Үчүнчү, күндөлүк турмушта күндө ылайыктуу мөлчөрдө күнгө какталып витамин D'ни толуктоо керек. Жай мезгилинде эрте менен же кечинде ылайыктуу күнгө какталып, адам денесинин витамин D'ге болуу ээ болосун деп белгилейбиз. 2025-жылы эл аралык журналда жарыяланган арыктоо булчуң эттин азайуу оорусу жана булчуң эт жөнүндөгү изилдөөлөрдөн байкалышынча, витамин D'нин деңгээли канча жогору болсо, булчуң эттин сапасы ошончо жакшы болот. Айрыкча эрлер арасында бээнеси дагы да көрүнүктүү болот. Төртүнчү, жакшы уктоо булчуң этти сактап майды азайтуудагы эң жеңил бир арым. Булчуң эт клеткасынын жаңылануусу менен калыбына келүүсү негизинен эс алуу мезгилинде, айрыкча уктоо барышында болот. Изилдөөлөрдөн байкалышынча, узун убакыт түнү бою кирпик какпай таң атыруу, кеч уктоо сыяктуу кызмат менен эс алуу үлгүсү майды дагы да оңой жыйноо менен бирге дагы булчуң эттин биригүүсүнө, сапасына жана курбатына төтө таасир көрсөтөт. Ал түгүл булчуң эттин азайуусун тездетет. Ошондуктан мүмкүндүктүн барынча ар күнү 7-8 саат уктоого кепилдик кылуу, эң жакшысы кечки саат 12-ден таңкы саат 1-ге чейин болгон аралыкта уктап болуу керек. Уйкуга ээлөөсүз карабаңыз. Ал мүмкүн сиздин булчуң этти сактап майды азайтууңуздагы эң жеңил бир арымыңыз болсо керек. Мамлекет сиздин эт алууңузга жол койбойт, дагы арыктооңузга да жол койбойт. Булчуң этти сактап майды азайтууну эсиңизде бекем сактаңыз. Чыныгы баалуу денеңиз эзелтеден өтө арык дене салмак эмес, кайра бир кыйла кубаттуу, бир кыйла соо болгон дене. Белокту жеткиликтүү мөлчөрдө кабылдап аракет жасасаңыз, күнгө какталып жакшы уктоо сыяктуу көзгө көрүнбөй турган майда иштер гана сиздин өзүңүз үчүн аманатка койгон эң туруктуу саламаттык каржыңыз саналат.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө мамлекетибиздин дене салмагын башкаруучулуу 3 жылдык аракетинин максаты тек көпчүлүктү арыктатуу үчүн ганабы деген сабатты айтып бердик. Эми ыргуңуздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө көптөр десе оңой бүдүр чыгат. Кандай жоготуу керек деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракети жуунуп болгондон кийин жаңы кууганын ширесин сыгып же эзип, менчен менен ширени бүдүр чыккан жерине сүртүп табигый кургата. Бүдүр тери бези бүртүкчөлөрү бүтүлүп калып, тери суюктугунун териге жыйналып калышынан пайда боло турган сескенич. Кууганын курамында куугаган жана көп түрдө алкалоид болот. Ал ысыкты кайтаруу, сезгеничти кайтаруу басаңдатуу ролуна ээ. Тери бездеринин айланасындагы шишикти жеңилдетип, бүтүлгөн бүртүкчөлөрдү ачат. Нактуу аргасы мындай. Кууганы жууп тазалап, жалбыракча кылып туурап, сарымсак эзи жабдуу салып, жабдуусуна салып ширесин чыгарабыз же ширесин чыгаруу идиши менен боткок айландырабыз. Менчен менен моюн, арка, чыканак сыяктуу бүдүр чыккан жерге сүртөбүз. Сүрткөндөн кийин салкындагандай болот. Кургагандан кийин тери тартылат. Ар күнү жууп болгондон кийин бир ирет сүртөбүз. Уланды 3 күн сүрсөк бүдүр көрүнүктүү түрдө тез жоголот. Бүгүн бүдүр чыгып кычышып уктай албасаңыз ашкана үйгө барып кууга ширесин сүрсөңүз ачуусу териге салкыны жүрөккө жетет. Бүдүр кычышпайт, сиз да камсыз уктайсыз.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу уармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Күнөс ооданынын түймө мүрөк шабдаалысы жашаан бойдон базарга салынды. Синжанга нышандуу жардам берүү күчү Аксуу Биң Таңшин алма кесип желесин уланды узартты. Кума уудандагы мыкты аял Турниса Төмүр айланасындагы жесиңдилерди жетектеп, туруктуу бактылуу турмушун бир ийне бир жиптен саймалап чыкты. Кашкардын асыл сапаттуу дарбыздары бүт мамлекетте базар тапты. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжыс абонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Алтынчы айдагы тамыз ысык мөмөчүмөлөр быша турган сонун мезгил бир канча күндөн бери Күнөс ооданы Күнөс шаарчасы шапка абызык ыштагындагы түй мөмүрөк шабдалысы арт артынан быш базарга салынып толук ширелүү мөмүлөр шагын ийип жылда бир келүүчү мол түшүм жыйып алуу мезгилин тосуп алды. Жакшы болгон экологиялык чөйрө жана өзгөчө кесиптерди өнүктүрүү ой өрүшүнө таянып жерлик түй мөмүрөк шабдалысы сапаты жакшы болгондуктан базарга бет алып шабдалы өзү саякаткызуулук уланды жогору белеске чыгып дыйкандардын кирешесин туруктуу арттырууга түрткү болгон өзгөчө элди байытуу кесибине айланды. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Күнөс ооданынын Күнөс шаарчасы шапка абызык ыштагына барып кабыгы жука эти толук түй мөмүрөк шабдалысына ооз тиебиз.

Шапка Оозак кыштагындагы үзүү багына киргенибизде жашылдыкка чүмкөлгөн мөмө багында мөмөлөрдүн куш кержити аңкып тал тал болгон эпчил томолок жылма шабдаллар кызыл кызгылт түс менен аралашып толмош жаркыраган шабдаллар шагын ийип турду. Быйыл жайдын ылайыктуу климаты жана жеткиликтүү жаан чачындын түрткүсүндө мөмөлүү дарактардын өсүүсү кишини сүйүнтөт. Мөмө байлоо салыштырмасы да жогору болуп, табигый апаттын таасирине туш болбой, мөмө сапаты жалпы жагынан жакшы болду. Дыйкандар абанын ачык кезинен пайдаланып, мөмөлүү дарактардын арасында шашылыш мөмө үзүп, жаңы мөмөлөрдү түргө айрып базарга салып, алтын мезгилин бекем кармап, бактан мол түшүм алуудай кишини сүйүндүргөн көрүнүш калыптандырды. Дыйкан Юичинин тааныштыруусунча, быйланын түйме мүрөк шабдалысынан мол түшүм алынып, жалпы түшүм аябай жакшы болгон. Түйме мүрөк шабдалысы башка адаттагы шабдалдан айырмаланат, анын эң чоң өзгөчөлүгү мөмө формасы кичик, кабыгы жука, эти толук, даамы таттуу, сырткы көрүнүшү кууз, айрыкча балакайлардын жактыруусуна ээ болду. Өзгөчөлөнгөн мөмө сапаты жана көркөм бактагы үзүү чөйрөсү көптөгөн тургундар жана саякатчыларды туюнууга ээликтирди. Дыйкан Юичи мындай деди: быйыл базарда сатылуусу аябай туруктуу болду. Апта соңунда жана майрам эс алуу күндөрүндө көптөгөн жергиликтегилер балдарын алып келип мөмө үзүшөт. Көптөгөн саякатчылар даамдап көргөндөн кийин дагы түркүмдөп сатып алып, Жиансуу, Чыжыян сыяктуу жерлерге поштодон жөнөтөт. Жакынкы бир канча жылдан бери бул жердин климаты туруктуу болуп, түйме мүрөк шабдалысынын түшүм мөлчөрү, сапаты жылдан жылга жогорулап, өстүрүүчүлөрдүн пайдасы туруктуу артып, мөмөлүү бак өстүрүүчүлөрдүн жылдык кирешеси 10,000 юандан жогоруга жетип, кичинекей түйме мүрөк шабдалы чыныгы түрдө үйбүлөнүн баюу мөмөсүнө айланды. Жашаан мөмөчөмө жакшы болгон мөмө үзүп туюнуу аркылуу түйме мүрөк шабдалысы быйыл жайда базары тез өзгөчө мөмөгө айланды. Бүгүнкү күндө чөкмөн кайындагы атыздыктагы мөмө үзүү жаңы үлгүсү жүрөлгөлүү мөмө сатуу аргасын бузуп салып, өзгөчө өстүрүү менен кыштактагы эс алуу саякатын органик биргелештирип, айыл кыштак саякат кесип турпатын байытты. Ар жолку майрам эс алуу күндөрү айланадагы көптөгөн тургундар, саякатчылар бул жердин атагын угуп, бакка кирип мөмө үзүп даака кылып, атыз арык жаратылышка жакындашып, мол түшүм кубанычын туюнду. Мөмө үзүп терүүгө келген Хуан Рун мындай деди: бул жерде мөмө сапаты жакшы, өзүм дайыма келип сатып алам. Бул жолу атайын неберемди алып келип мөмө үзгөндү туюндурдум. Жаңы таттуу түйме мүрөк шабдалынын даамы аябай жакшы. Үзүп болгондон кийин жана азыраак сатып алып, үйгө алып кете турган тууган урук, дос жарандарым менен бирге жеймин.

Ардактуу огармандар, жогоруда Күнөс ооданынын Күнөс шаарчасы Шапкабызы кыштагындагы кабыгы жука эти толук түймө мүрөк шабдалысынын базарда өтүмдүү болгону жөнүндө айтып бердик. Эми казынабызда сакталган жагымдуу ырга кулак түшөңүздөр, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардактуу армандар берүүбүздү улантабыз. Жакында мээримге толгон Тянь-Шандын Шинжанга нышандуу жардам берүү из белгиси негизги темасындагы кабарчылар тобу Тянь-Шандын түштүк этегине жайгашкан Аксууга келди. Шинжанга жардам берүү күчүнүн түртмөктөсүндө Аксуунун биң таңшин алмасы техника изилдөөсүнөн булут терминалы боюнча сатууга чейин болгон чынжыр сымал жолду ачып, дыйкандардын байоо жолун кеңертип, эми биз кабарчылар тобундагылар менен чогуу Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай шоюна барып, Аксуу биң таңшин алма кесибинин өнүгүү жолу үстүндө чогуу изденебиз.

Синьцзяң жаратылыштык илимдер жана өнөр жайшоо уюмуна келип, Пиңтаң чыналма изилдөө ордуу тажрыйбаканасынын эшигин ачканда какталган таттуу жыт тарап, бир канча окуучу Докупка жанында туруп, ичиндеги Пиңтаң чыналмасын тиктеп турду. Он канча километр сыртында Аксуу шаардык электрондук соода чарба жаратуу боюнча жетиштирүү базасынын түз баян үйүндө алып баруучу экранга карап Пиңтаң чыналмасын көрсөтүп жатты. Синьцзяң жаратылыштык илимдер жана өнөр жайшоо уюмуна жемектик илими жана курулуш уюмунун профессору Бухалчам Абдрахман ушул жерлик болуп үйүн

дагы миң таңшин алмасын өстүргөн. Мурда аксуу алмасынын көбүнчөсү жашаң мөмөнү сатууну негиз кылат болуучу. Анын эсинде калышынча, жакшы алмалар гана базарга кирип, начар алмалар бакта эле сасып түгөчү. Алманын наркынан Канткенде толук пайдаланганы болот. 2025 жылы 1 айда мектеп менен жергилик бирлешме миң таңшин алмасын изилдөө ордуна көрүнө келди. Мына ошондон кийин Чыжаң өлкөсүнүн Синжаңга нышандуу жардам берүү каражатынын колдоосу менен жөнгө өлчөө даашөөсү менен Синжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жашоо аны чогуу курган алмага ичке иш кошуу жана жогору нарктуу пайдалануу тажрыйбаканасы иш жүзүнө ачты. Бухалчан мындай деди: изилдөө аркылуу азыр сапатсыз мөмөлөрдүн дагы чоң иштетилүү наркы бар болуп, кургатылган алманын кагы, алма челпегин жасап экономикалык өнүм көрүнүктүү болду. Изилдөө ордунда жаш мугалим Паужун Пэн бир ботолке жаң сыгып чыгарылган мөмөнүн ширесин колуна алып, миң таңшин алмадан мөмө ширесин жасаганда коңур өзгөрүү маселеси сатуу жолундагы бөгөт болуп кала турганын тааныштырып мындай деди: азыр биз Синжаңга нышандуу жардам берүү адистери менен биргелешип, коңур өзгөрүү кыйын болуу маселесин дагы чечтик. Жарым жылдан кийин бул ботолке мөмө ширеси жана эле ушундай жапжаңы бойдон турат. Синжаңга нышандуу жардам берүү механизми жолу коюлгандыктан Шөйян университетинин 3 жылдык окуучусу Фэн Юйло Чыжаң дыйканчылык токойчулук университетине окууга барды. Ал мындай деди: мен ал жерде жемектикти изилдөөнүн тажрыйба жумушун ийгерип, үйрөнгөн алдыңкы техникаларды алып келдим. Азыр Синжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жашоо аянында ага окшош Синжаңга нышандуу жардам берүү үчүн миң таңшин менен байланып калган окутуучу окуучулар дагы аябай көп. Алар 38 кишилик илим техника изилдөө тобун калыпташтырып, Аксуунун алма кесиби менен чогуу өсүп жетилди. Аксуу Байго Чиншин электрондук соода чектүү шериктигинин баш директору Ван Дингайдын назарында миң таңшин болсо анын жашоосун өзгөрткөн бир мөмө. 10 жыл мурда Аксуу шаардык соода идарасы жана Чыжаң өлкөсүнүн Синжаңга нышандуу жардам берүү кол башчылык орду чогуу экинчи мезгилдүү Каакым планы электрондук соода боюнча тарбиялоо курсун ачкан. Ван Дингай эске алып мындай деди: үйрөнүү, командировкага чыгуунун баардыгы аксыз. Кайтып келип эле мурда кызматыман кетип, мөмө сатууга чечим жасадым. Тижаратынын күндөн күнгө кеңейүүсүнө эрчи Ван Дингай көмөктөштүк кооперативин каттоо калдырды. Былтыр анын тобу дыйкандардан 1500 тонна миң таңшин алмасын сатып алып, быйыл сатып алуу мөлчөрүнүн 1800 тоннага жетүүсү божомолдонууда. Тажрыйбаканадан жол таап, интернетте сатуу жолдорун кеңиртүү керек. Илим техника жана электрондук соода бул кесипчин жырынын жогору төмөн агымын жалгаштырды. Аксуу шаардык электрондук соода чарба жаратуу боюнча жетиштирүү базасынын жалпылык түз баян үйүндө Синжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жашоо аны электрондук соода кесибинин 4-жылдык окуучусу Айбулак Тасканы боюнча түз баянда товар сатып жатты. Анын сатып жатканы дагы даңктуу түшүм миң таңшинден алма кагы болчу. Түз баян үйүнөн чыкканда электрондук соода базасынын көргөзмө залы Майя газыры, NFC алма ширеси, мөмө арагы сыяктуу түрдүү дыйканчылык түшүмдөрүнө толду. Көргөзмө сериясы астындагы чаар дарек аркылуу карыйдарлар тикелей зат камдап берүүчүлөр менен байланышат. Аксуу шаардык соода идарасында милдет менен такшалып жаткан Ханжуудан Синжаңга нышандуу жардам берүүгө келген кадр Тың Жүнфэй көргөзмө сериясы жанында тааныштырып мындай деди: 2014 жылдан 2025 жылга чейин Аксуу шаарынын электрондук соода торунун жылдык парча сатуу суммасы 400 миллион юандан 4 миллиард юанга жогорулады. Ал мындай деди: кийинки арымда биз жергиликтүү ишмерлерди уландуу жетиштирип, бир бөлүк жакшы мыктыларды Ханжууга үйрөнүүгө жөнөтүүгө тандайбыз. Үзгүлтүксүз кеңирип жаткан бул жолду Чыжаңдын Синжаңга нышандуу жардам берүү күчү Озот Жабдуллар жана кең базарда калтырып эле калбай, дагы да зарыла алып кеткени болбой турган техника, тамыр тартып өсүп жаткан ишмерлер жана зоройуп жаткан кесиптерди калтырды.

Ардактуу урмандар, берүүбүздү улантабыз. Гума аудандык Жиңишүү ремонтчулук тегүүчүлүк шериктигинин цехинде кийим тигүү машинасынын такылдаган доошу үзүлбөй угулуп турат. 40 канча аял жумушчу бүт зээни менен шашылыш болуп, чебер колдор менен кооз турмушун жаратып жатты. Биз бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Гума аудандагы саймач аял Турниса Төмүрдүн бир жип, бир ийне аркылуу бактылуу турмушун саймалап чыккан аңгемесин айтып беребиз. Жылуулукка толгон бул устакан